0: rồi. Khi di chuyển trên các cái tuyến cao tốc quốc lộ đấy thì cần phải kiểm tra nào là tình trạng phương tiện trước khi lưu thông, hệ thống phanh lốp xe và đèn chiếu sáng. Còn đối với những phương tiện chở hàng hóa thì hãy lưu ý đến việc là chằng buộc hàng hóa chắc chắn và đúng quy định để tránh cái việc là hàng hóa cồng kềnh, rơi vãi hoặc là bị gió cuốn khi di chuyển trên đường cao tốc rồi qua cầu. Trong điều kiện thời tiết xấu thì lại càng cần phải lưu ý hơn, như là mưa bão hoặc là gió lớn đấy ạ. Và chúng ta cũng cần phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để làm sao mà luôn có được những lộ trình ổn định và bình an nhất. Đó là những cái thông tin chia sẻ về tình hình giao thông và những khuyến cáo mà chúng tôi đồng hành cùng với các bạn thính giả.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
3: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
4: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1 mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung chưa thấy có ai phản ánh về cây cầu Trương Dương đâu. Hy vọng các bạn vẫn đang có được những lộ trình tốt. Còn cầu vượt Mai Dịch hướng từ đường Phạm Hùng đi tuyến đường Phạm Văn Đồng đông chậm hơn khá là nhiều rồi. Cầu Nhật Tân ổn trong buổi sáng ngày hôm nay, hy vọng là nó sẽ vẫn tiếp tục ổn như vậy. Cầu Vĩnh Tuy thì chưa thấy có tin gì cả, nhưng mà các bạn lưu ý là qua cầu Vĩnh Tuy thì đang có công trình thi công hầm Cổ Linh đấy. Các bạn cũng quan sát các cái biển báo tại đây để vòng tránh rồi chú ý hơn khi di chuyển tại phía khu vực mà đang có những cái điểm thi công để đảm bảo cho sự an toàn. Và khi mà nhắc đến cây cầu, nhất là trong mùa mưa bão như thế này thì chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau nhiều hơn một chút. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông thì các công nhân rồi quản lý cầu trên địa bàn Hà Nội cũng đang tăng cường ứng trực, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông trên những cây cầu trọng điểm như là cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long rồi cây cầu Long Biên. Hàng ngày thì lực lượng quản lý cầu vẫn đang thực hiện thu gom rác, khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm có nguy cơ ngập úng, đồng thời phối hợp phân luồng giao thông, hỗ trợ xử lý sự cố, bảo vệ hiện trường tai nạn và giúp người dân di chuyển an toàn trong điều kiện mưa lớn và gió mạnh. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, lực lượng chức năng duy trì ứng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra và theo dõi tình hình qua hệ thống camera để kịp thời xử lý các sự cố do mưa bão. Và qua đó thì chúng tôi cũng khuyến cáo quý vị thính giả hãy luôn theo dõi những cái thông tin dự báo thời tiết trước để di chuyển dù bất cứ nơi nào thôi, chứ không riêng gì những cái cây cầu đâu. Và hạn chế việc là đi xe máy qua cầu khi mà có mưa lớn, dông lốc, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng đỗ hoặc trú mưa dưới gốc cây gần cột điện và hãy tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo cho sự an toàn. Đó là những thông tin mà chúng tôi tiếp tục cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ sẽ là bản tin chỉ đạo điều hành. Mời các bạn cùng lắng nghe.
5: Bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những chỉ đạo chính sách mới về chuyển đổi số và phát triển văn hóa. Đáng chú ý là quy định khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu phát triển. Mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại và dùng chung. Cùng định hướng đưa Huế trở thành nơi quy tụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa trong môi trường số. Theo nghị định, hạ tầng văn hóa số sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư giàn trải trùng lập. Việc phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa số cũng phải gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và các giá trị văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, nghị định khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp. Việt Nam đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, an toàn, tin cậy, liên thông và dùng chung vào năm 2030 theo chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt tại quyết định số 1308. Do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành. Theo chiến lược, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu, nền tảng dữ liệu và hạ tầng tính toán dùng chung sẽ được phát triển đồng bộ theo một kiến trúc thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi cả nước. Theo thông báo số 383 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu thành phố Huế xây dựng trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Cùng với việc phát huy giá trị di sản, Huế sẽ từng bước hình thành các không gian tổ hợp công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đồng thời thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, áo dài, nghệ thuật biểu diễn và nội dung số, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ văn hóa khu vực. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại chia sẻ với các bạn về những khó khăn, nào là từ vành đai ba trên cao, nào là quanh phía khu vực cầu Vượt Vọng, cả đường bên trên lẫn đường bên dưới. Còn đương nhiên thì chúng tôi mong rằng là khi vành đai 2 vẫn đang chưa có tin thì các bạn vẫn đang có thể di chuyển được ổn định và tình trạng di chuyển từ vành đai 2 sẽ tiếp tục là ổn hơn trong khung giờ cao điểm để các bạn có thể yên tâm di chuyển. Thế còn trước đó thì Hồng Nhung cũng có chia sẻ một cái tình huống giao thông mà chính mình gặp phải vào chiều ngày hôm qua. Tại những cái điểm quay đầu tồn tại rất nhiều những góc khuất và điểm mù, và chỉ cần một cái phương tiện mà đi nhanh lao tới không chú ý quan sát thôi có thể dẫn đến những cái vụ va chạm xảy ra bất cứ lúc nào. Nên khi mà nhắc đến cái từ khóa là điểm mù, đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây va chạm khi chúng ta chuyển làn, rẽ hay là lùi xe. Vậy thì để có thể đảm bảo được sự an toàn thì chúng ta cần phải làm khá nhiều những cái thao tác như là điều chỉnh gương chiếu hậu đúng cách để nhằm mở rộng tối đa hơn tầm quan sát, và đồng thời thì phải hình thành cho mình cái thói quen quan sát chủ động hơn. Rồi trước khi chuyển làn hoặc rẽ thì hãy thực hiện đầy đủ các bước như là quan sát gương chiếu hậu, bật tín hiệu xin đường, quay đầu kiểm tra điểm mù rồi mới điều khiển xe. Còn đối với xe có trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù thì chúng ta cũng nên tận dụng tính năng này, nhưng mà không nên phụ thuộc quá hoàn toàn vào công nghệ, vẫn cần phải có sự chủ động, nhắc lại là như vậy. Còn lực lượng chức năng thì cũng đã khuyến cáo rất nhiều rồi để những người tham gia giao thông, đó là chúng ta cần phải giữ khoảng cách an toàn, bật xi nhan sớm trước khi chuyển hướng và tránh cái việc di chuyển quá lâu trong điểm mù của xe tải, xe khách hoặc là xe container. Khi lùi xe thì cần kết hợp quan sát trực tiếp giữa gương chiếu hậu, camera lùi và cảm biến hỗ trợ nếu mà có. Mỗi một cái việc mà chúng ta chủ động để kiểm soát điểm mù chắc chắn nó sẽ góp phần để có thể giúp là hạn chế những cái vụ tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và chính những người tham gia giao thông.
7: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra

0: Tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Cuối

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang chia sẻ những khó khăn với quý vị từ phía vành đai ba trên cao. Không rõ là những chiếc xe xảy ra va chạm tại đây đã được di rời chưa hay vẫn đang án ngữ tại hiện trường của vụ va chạm. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Hồng Nhung nhận được câu trả lời từ phía nút bắc cây cầu Trương Dương rồi. Nhưng đây là hướng từ đường Long Biên sang Hoàn Kiếm đấy ạ. Qua cầu có đông có chậm rồi, chiều ngược lại không khó đâu. Nhắc đến các cây cầu thì cầu Đông Trù có một khuyến cáo với các bạn thính giả, đó là một thanh sắt rơi trên cầu theo hướng đi về Đông Anh. Tất nhiên chúng tôi cũng mong là các bạn đừng chủ quan, cẩn trọng quan sát. Nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung thời điểm hiện tại giao thông ổn định, lưu lượng phương tiện dù có tăng nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Và ông Nhung tin rằng đó cũng là trạng thái của rất nhiều các lộ trình khác nhau. Thời điểm bây giờ là 7 giờ 15 phút sẽ đông hơn, nhưng về cơ bản là ngoài vành đai 3 rồi thì ngoài là nút cầu Vượt Vọng ra thì chúng tôi chưa ghi nhận thêm điểm ùn ứ nào cả.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Alo vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại

0: nước được độc lập, tự do.
1: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
0: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Cảm ơn các bạn đã giữ tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với chúng tôi. Hồng Nhung gửi tin từ phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết trên tuyến có đơn vị khảo sát mặt đường làn 100km từ km 6 đến km số 15 và từ km số 58 đến km số 66. Đơn vị đo cao độ km 26 hướng Nội Bài Lào Cai. Đội bảo trì thực hiện cắt cỏ lề đường km 17 đến km số 15 hướng Lào Cai Nội Bài. Các phương tiện chú ý đường trơn trượt, khuyến cáo như sau: hãy giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, đi đúng quy định, quan sát kỹ khi di chuyển, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Và nếu xe gặp sự cố thì các bạn hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo sự an toàn. Và khi gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ. Và không chỉ là trên các tuyến cao tốc hay là quốc lộ các bạn phải lưu ý đâu, vì bất cứ lúc nào thời tiết cũng có thể thay đổi trên khắp các lộ trình, kể cả trong khu vực nội đô hay là như những ngày qua là phía các cái tuyến đường đèo dốc đấy ạ. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn rất nhiều những cái điểm sạt lở và ùn tắc chưa được khơi thông đâu, nên các bạn di chuyển thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc đến thời gian rồi lộ trình và chủ động cập nhật những cái thông tin dự báo thời tiết. Và như chúng tôi đã chia sẻ cùng với quý vị là hôm nay, ngày và đêm của 21 tháng 7 đấy ạ, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trên nhiều khu vực, trong đó thì có cả ở phía Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi có thể xuất hiện nhiệt độ trên 39 độ. Trong khi đó thì khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có khả năng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, nên các bạn có lộ trình di chuyển đến những khu vực này hoặc là đang sinh sống tại khu vực Quảng Ninh hay Hải Phòng thì cần phải đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Còn tại Hà Nội thì vẫn là như vậy, nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đến khoảng 36 độ, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Và cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hãy hạn chế ra ngoài vào những cái thời điểm nắng nóng gay gắt, nhất là từ 11 cho đến 16 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng khi làm việc ngoài trời. Và tại những khu vực có mưa dông thì cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, không tránh trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện, biển quảng cáo và hạn chế đi qua những khu vực ngập sâu có nguy cơ xảy ra sạt lở.
1: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
2: Thế à?
1: Mà tài chính hơi eo hẹp.
2: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VPBank.
1: Ai chả? Linh hoạt thế thì hợp lý quá. Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
2: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
1: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
2: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi.
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Bảy giờ 23 phút sáng rồi và chúng tôi vừa ghi nhận thêm một vụ va chạm nữa. Vậy là đã có hai vụ va chạm được ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là từ Vành Đai 3, đoạn nút Nguyễn Trãi theo hướng đi về Mai Dịch. Tiếp theo vừa mới xảy ra đó là đường Trường Sa. Thông tin ban đầu chúng tôi nhận được chỉ khá sơ sài là có hai xe va chạm, không rõ là giữa những cái phương tiện nào, rồi có thêm những cái vị trí cụ thể hơn hay là những cái khuyến cáo cần phải lưu ý không, rồi tình hình giao thông đã xảy ra tình trạng ùn ứ hay vẫn có thể di chuyển được. Chắc chắn Hồng Nhung rất mong nhận được thêm nhiều thông tin hơn nữa để chia sẻ và khuyến cáo cùng với quý vị thính giả. Cầu Vĩnh Tuy có tin gì đây? Đây là tin từ công trình giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía khu vực Hai Bà Trưng đi Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do là đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn hướng ngược lại đấy ạ, từ Long Biên đi về khu vực Hai Bà Trưng, các bạn có thể lưu thông được bình thường. Vậy thì giúp Hồng Nhung luôn thông tin là bắt đầu từ cây cầu Vĩnh Tuy qua cổng Tham City để lên được vành đai 2, rồi vành đai 2 qua các nút như là nút Vọng, rồi nút lối dẫn xuống ngã tư Sở, ổn hay là khó, nhờ các bạn thính giả cập nhật và đồng hành thêm cùng chương trình.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Phương! Phương!
3: Ôi chị Hương!
2: Ừ!
3: Chị mua gì thế?
2: Sican ạ? À?
3: Ừ!
2: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
5: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi sẽ điểm qua tên một số những lộ trình vẫn đang trong trạng thái giao thông có thể di chuyển được ổn định, như là khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi, rồi đường Giải Phóng Phương Mai, quan sát thấy trên khu vực camera thì đoạn Phương Mai vẫn khá ổn, tức là từ đường Giải Phóng để rẽ trái sang Phương Mai, rồi từ đoạn Giải Phóng đi thẳng về Trường Chinh cũng không thấy có quá nhiều khó khăn đâu. Vậy thì Hồng Nhung lại băn khoăn thêm về nút cầu Vượt Vọng. Từ sáng đến giờ các bạn thính giả cũng phản ánh khá nhiều, không biết là đã ổn hơn hay chưa. Còn những vụ va chạm thì vẫn đang khiến cho tình giao thông trên vành đai 3 trên cao nhiều khó khăn, như là hướng từ Pháp Vân đi Mai Dịch này. Rồi bây giờ là một cái thông tin mới nhất được đưa về từ vành đai 3 trên cao, từ đoạn Đại học Thăng Long đến hết Linh Đàm, khá là chậm theo hướng về cây cầu Thanh Trì, chưa rõ nguyên nhân, cũng mong rằng là chỉ do lưu lượng giao thông áp lực gia tăng thôi. Vành đai 2 bắt đầu có tin rồi, không biết là bây giờ mới bắt đầu hay là trước đó đã ùn lâu rồi mà bây giờ các bạn thính giả mới báo tin, chứ còn Hồng Nhung thì vẫn rất là quan tâm khu vực này. Và lúc này thì các bạn thính giả cho biết là hướng ngã tư Sở tắc dài, bắt đầu từ ngã tư Vọng. Đấy, từ đoạn ngã tư Vọng để đi được về ngã tư Sở cũng chẳng còn dễ dàng nữa rồi. Đường bên dưới thì còn nhiều xe dừng đỗ sai quy định gây ảnh hưởng giao thông. Còn đường Trường Sa qua đoạn Vinhome đấy ạ. Va chạm, đây là vụ va chạm trước đó được ghi nhận lúc 7:20, tức là 8 phút trôi qua rồi. Bây giờ có tin cụ thể hơn là va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện, 2 xe tải và 1 xe con. Theo mô tả của các bạn thính giả thì xe con bị móp hết gần như là phần đầu xe rồi. Một cái vụ va chạm cũng khá là nặng đấy ạ. Giao thông ùn theo hướng đi về Nội Bài, và tình hình giao thông cũng là một cái bài toán mà chúng ta cần phải cân nhắc lúc này để đi theo hướng về Nội Bài sao cho thuận tiện nhất. Đó là những thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận trong ít phút vừa qua. Các bạn thính giả lưu ý để có được cho mình những cái lộ trình ổn định hơn nhé. Còn bây giờ sẽ là bí mật của hạnh phúc, xin được kể cùng quý vị qua những giai điệu âm nhạc của chúng tôi.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi

liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thân mến, mới qua ít phút thôi, chúng tôi đã ghi nhận thêm rất nhiều những thông tin như sau. Xin bắt đầu được điểm danh. Đầu tiên là vành đai 2. Theo hướng đi về ngã tư Sở, bắt đầu từ ngã tư Vọng là gặp khó rồi. Cầu Vĩnh Tuy đoạn xuống Tham City có một xe gặp sự cố và cũng là hướng đi theo về ngã tư Vọng và ngã tư Sở. Chính vì thế mà tình hình giao thông mỗi lúc một ùn ứ hơn từ phía khu vực cầu Vĩnh Tuy và vành đai 2. Đường Phương Mai đoạn qua bệnh viện Gia Liễu cũng đang ùn theo hướng đi về Giải Phóng rồi. Còn quanh khu vực Giải Phóng thì chúng tôi thấy ổn hơn rồi đấy ạ, qua những khung hình camera đưa về. Tiếp theo là đường Quang Trung, đoạn nút giao Văn Phú cũng đông hơn, di chuyển chậm lại từ đoạn nút đường Quang Trung. Còn thông tin đưa về từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là điểm quay đầu trên phía, tức là từ phía cầu Trương Dương đấy, đi từ đường Nguyễn Văn Cừ qua các cái điểm quay đầu khá là đông, rồi đi thẳng lên cây cầu Trương Dương, và từ cầu Trương Dương để qua được cầu đi về trung tâm thành phố cũng là một cái lộ trình khá là chậm chạp lại rồi. Vừa rồi là những cái thông tin mới được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn những thông tin trước đó vẫn nhắc lại để các bạn chú ý là vành đai 3 đang ùn rất dài từ đoạn Pháp Vân theo hướng đi về cầu Mai Dịch, và chiều ngược lại là từ bán đảo Linh Đàm theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Đường Trường Sa va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe con chưa được giải quyết, giao thông vẫn là ùn ứ theo hướng đi về Nội Bài.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
5: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời!
5: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
5: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Gomart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Gomart City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Gomart City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Gomart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.
0: Bây giờ 38 phút sáng rồi, và đương nhiên ở thời điểm hiện tại thì những thông tin giao thông cũng sẽ dồn về nhanh hơn, giống như là lưu lượng xe bên ngoài vậy, do là nhu cầu di chuyển rồi ai cũng đang vội vã tất bật để đến với công sở bắt đầu cho một ngày mới làm việc, nên từ đoạn vành đai 3 trên cao đấy, chúng tôi đang băn khoăn là không rõ các bạn thính giả vẫn đang phản ánh

0: về một cái vụ va chạm suốt từ sáng đến giờ hay là một vụ va chạm mới ở cũng là phía khu vực đường Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến, tức là đoạn Nguyễn Trãi đấy ạ. Đây là vụ va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện, giao thông vẫn đang ùn ứ kéo dài theo hướng đi về Mai Dịch. Chúng tôi hy vọng đây vẫn chỉ là một cái vụ va chạm cũ chứ không phải là xuất hiện thêm một vụ va chạm nào khác cả. Còn có một cái chia sẻ các bạn có thể lưu ý, nếu mà muốn tránh vụ va chạm trên đường phía khu vực đường Trường Sa đấy thì có thể chuyển hướng đi từ cầu Đông Trù về hướng cầu Đuống ra quốc lộ 3, đi hết vườn Tùng thì lại rẽ trái ra đường Hoàng Sa là có thể tránh được điểm ùn ứ tại đây. Cảm ơn chia sẻ gợi ý về lộ trình của các bạn thính giả. Còn quay trở lại với khu vực Tam Trinh thì dọc tuyến có hơi đông nhưng mà vẫn là đi được. Cầu Vĩnh Tuy ở đoạn trước lối xuống đê Nguyễn Khoái có xe gặp sự cố, qua cổng Tham City cũng có xe gặp sự cố nên theo hướng đi từ ngã tư Vọng đi về ngã tư Sở chắc là khó rồi. Đường bên dưới vẫn ổn định đi được, đương nhiên qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông thì không thể nhanh được đâu. Quanh phía khu vực cầu Vượt Vọng thì không thấy ai phàn nàn gì nữa cả, chứ sáng sớm nay là đông quá, mệt mỏi quá, còn bây giờ thì sao ạ? Các bạn có thể tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn km từ 189 đến 195 hướng Ninh Bình có công nhân cắt tỉa ở giải phân cách giữa. Các bạn lưu ý đảm bảo sự an toàn nhé. Còn ngay sau đây sẽ là chuyên mục gõ cửa sàn. Mời quý vị cùng cập nhật và lắng nghe.
1: Gõ cửa sàn.
2: Gõ cửa sàn.
3: Xin chào quý thính giả, thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin gõ cửa sàn hôm nay. Thưa quý vị, theo số liệu được các ngân hàng thương mại công bố trong nửa đầu tháng 7, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân giữa các ngân hàng vẫn có sự phân hóa lớn. Có 8 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân vượt 10% một năm. Ngoài ra, 9 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân từ 9% một năm đến dưới 10% một năm. Trong khi đó, nhiều nhà băng vừa thông báo sẽ đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng, qua đó góp phần xóa các tài khoản thanh toán không còn được sử dụng hoặc bị bỏ quên trong thời gian dài. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa cho biết, sau 3 năm triển khai chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà xã hội theo nghị quyết số 33, tổng số vốn giải ngân mới đạt khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5%. Và mới đây, trước thực tế có địa phương tiền thuê đất tăng gấp khoảng 35 lần so với thời gian ban đầu, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát. Và nhắc tới bất động sản, theo OneMark Group, trong quý 2 nguồn cung căn hộ sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, song cơ cấu nguồn cung giữa hai thị trường có sự phân hóa rõ rệt. Đơn vị này cho biết thêm, giá bình quân căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu đồng một mét vuông, trong khi tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là 103 triệu đồng một mét vuông. Và mới đây, Cục Thuế đã đưa ra 5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và giảm rủi ro truy thu và xử phạt. Trong đó, việc kê khai đúng, dữ liệu đúng sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng môi trường tuân thủ bền vững, đồng thời giúp doanh nghiệp tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 125/2020 của Chính phủ. Đáng chú ý, gần đây người dân Thành phố Hồ Chí Minh mang kim cương đi bán lại nhưng nhiều cửa hàng đã đóng cửa, giao dịch bị ngưng trệ và phải chờ đợi. Nguyên nhân là do thị trường trang sức kim cương đang có những khủng hoảng, nhu cầu bán kim cương của người dân là rất lớn. Chính vì vậy, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương bị quá tải dòng tiền, dẫn đến việc phải đóng cửa.
4: Thưa quý vị, rạng sáng nay giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ khi căng thẳng Mỹ-Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dầu Brent tăng lên mốc 88 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI cũng chạm mốc 83 đô la Mỹ mỗi thùng. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn tại các tuyến vận tải năng lượng quan trọng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm khi nhóm công nghệ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. S&P 500 giảm 0,19%, Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,05%, trong khi Dow Jones mất 0,59%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo dự báo của SSI Research, chỉ số VN Index cần sớm hình thành trạng thái cân bằng và lấy lại các mốc kỹ thuật quan trọng nhằm cải thiện triển vọng xu hướng. Nếu áp lực cung duy trì ưu thế, vùng 1.700 đến 1.720 điểm sẽ là khu vực

0: cần lưu ý kế tiếp để chờ đợi tín hiệu ổn định hơn sắp tới. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Cảm ơn quý vị đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Ít phút vừa qua thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận rất nhiều những cái khuyến cáo mới đến từ quý vị thính giả, như là khuyến cáo về tình trạng vẫn còn rất nhiều xe máy đi vào trong làn ô tô ở trên cây cầu Nhật Tân đấy ạ. Và đã có rất nhiều những cái thông tin đưa ra cùng những phản ánh của người tham gia giao thông. Rồi lực lượng chức năng thì cũng liên tục đưa ra những khuyến cáo về tình trạng trên. Những người điều khiển xe máy tuyệt đối là không đi vào làn đường dành riêng cho ô tô trên cầu đấy ạ, rất là nguy hiểm. Chưa kể đến việc là tình hình thời tiết mà xấu nữa thì nó lại càng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ xảy ra va chạm. Chính vì thế mà không chỉ trên cầu, trên quốc lộ, trên cao tốc mà bất cứ lộ trình nào cũng vậy thôi. Mong rằng là người tham gia giao thông hãy luôn tuân thủ biển báo vạch kẻ đường, đi đúng phần đường làn đường, giảm tốc độ khi trời mưa và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo sự an toàn. Còn từ cầu Vượt Vọng đến Đại Cổ Việt đã có thể di chuyển được bình thường rồi. Đó là một cái thông tin tốt ở thời điểm hiện tại. Trước đó thì nhiều các bạn thính giả cũng có thở dài, nhắn về là không biết bao giờ thì cầu Vượt Vọng mới hết tắc. Nhưng bây giờ nó có những cái trạng thái giao thông ổn sớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta lo ngại, đúng không ạ? 7 giờ 45 phút sáng rồi, đoạn cầu Vượt Vọng đi Đại Cổ Việt đi được bình thường. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang tuyến Hai Bà Trưng đi Long Biên di chuyển chậm từ N68 đến cầu vượt Cổ Linh do là có công trình thi công. Còn hiện nay thì phòng kiểm tra giao thông vận tải cập nhật tin từ khu vực ngã tư cầu Giấy, Bưởi, đường Láng giao thông chậm theo hướng đi về cầu Giấy đi Kim Mã. Rất mong là các bác tài chúng ta sẽ chủ động với việc là quan sát này, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc từ xa, nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra những va chạm ở những cái lộ trình mà đang gia tăng về áp lực giao thông.
2: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích 5 sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Anh này,
4: ơi,
3: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
4: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
3: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
4: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
3: Đúng rồi.
4: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
5: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
4: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
1: Quý vị thân mến, hai vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong đâu ạ. Vụ va chạm trên vành đai 3 trên cao, đó là đoạn từ Nguyễn Trãi đi Khuất Duy Tiến, va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, giao thông vẫn ùn ứ kéo dài theo hướng đi về Mai Dịch. Và vụ va chạm nữa xảy ra sau khi mà chúng tôi ghi nhận vụ va chạm từ vành đai 3 thì là trên tuyến đường Trường Sa, cũng là va chạm liên hoàn, 3 xe, 2 xe tải, 1 xe con. Vẫn chưa được giải quyết xong, hướng về sân bay cũng vẫn là một cái lộ trình, một cái bài toán mà chúng ta nên tính toán thời gian cho mình sao cho hợp lý.

0: Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, dự án thi công hầm Cổ Linh đang rào chắn ngang đường theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung. Và các phương tiện đi qua những khu vực có thi công thì hãy chú ý tuân thủ theo sự điều tiết giao thông cũng như là biển báo tại đây. Và hiện thì sáng nay lưu lượng giao thông khá là chậm chạp từ phía đường Đàm Quang Trung. Đó là quanh phía khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, còn lên được cây cầu Vĩnh Tuy thì sao? Câu trả lời là đoạn Time City có xe gặp sự cố, còn được giải quyết xong hay chưa thì Hồng Nhung cũng đang chờ thêm tin mới. Sau đó các bạn lưu thông từ đoạn Time City hướng về ngã Tư Vọng thì được, nhưng đến đoạn ngã Tư Vọng lại đông, chậm và nó ùn khá dài theo hướng đi về ngã Tư Sở.
1: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villastar Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villastar Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
0: Sau ít phút thì Hồng Nhung vẫn tiếp tục quay trở lại và khuyến cáo với quý vị về tình hình giao thông trên các tuyến vành đai. Vành đai 3 theo cả hai chiều đấy ạ, chứ không riêng gì theo hướng đi về Mai Dịch đâu. Chiều về Pháp Vân, cầu Thanh Trì thì bắt đầu từ đoạn bán đảo Linh Đàm cũng đông. Trước đó là do có xe gặp sự cố, hy vọng là bây giờ thì bác tài đã có thể khắc phục xong rồi. Dù chúng tôi biết rằng là cái việc mà khắc phục xe gặp sự cố trong khung giờ cao điểm nó cũng sẽ khó hơn rất là nhiều so với những cái khung giờ thấp điểm khác. Nhưng hy vọng thì vẫn cứ là hy vọng thôi, để mong cho quý vị thính giả sớm có thể di chuyển được ổn định trên những lộ trình của mình. Chiều ngược lại thì chắc là các bạn cũng kịp nắm bắt thông tin rồi, vì là có va chạm liên hoàn theo hướng đi về cầu vượt Mai Dịch nên đường bên dưới thì cũng đông hơn nhiều, vì nhiều các bạn thính giả cũng đã chuyển hướng đi xuống tuyến đường bên dưới rồi. Tiếp theo là từ phía cây cầu Nhật Tân vẫn đang liên tục nhận được những cái phản ánh về tình trạng xe máy đi rất đông vào trong làn dành riêng cho ô tô, rất là nguy hiểm. Dù là chúng ta biết rằng trong khung giờ cao điểm thì nhiều quý vị thính giả là tranh thủ rồi mong muốn là tiện lợi hơn, rồi bớt chút được thời gian để di chuyển. Nhưng mà khi đi vào trong làn ô tô là chính chúng ta đang tự coi nhẹ tính mạng của bản thân đấy ạ. Nên mong rằng những người điều khiển phương tiện xe máy chúng ta sẽ nâng cao ý thức tham gia giao thông hơn và tuyệt đối chấp hành theo quy định trên cây cầu Nhật Tân.

0: Các bạn thân mến, có một lưu ý trên tuyến đường Độc Lập và đường Hoàng Văn Thụ quanh tòa nhà Quốc hội hiện đang tạm cấm đường. Các bạn chủ động thay đổi lộ trình từ xa vì cũng rất nhiều các phương tiện di chuyển vào và đang phải chuyển hướng nên giao thông cũng chậm lại mất rồi. Đó là quanh phía khu vực đường Độc Lập và đường Hoàng Văn Thụ quanh tòa nhà Quốc hội. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật tình hình giao thông từ phía khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La. Câu trả lời dành cho quý vị thính giả đó là tình hình giao thông vẫn ổn. Còn đương nhiên là việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thì nó sẽ đông hơn so với khung giờ tất điểm rồi. Phía Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi vẫn còn tình trạng và thậm chí là còn nhiều người tham gia giao thông đang dừng đỗ sai vạch quy định đấy ạ. Rất là nguy hiểm và nó còn cản trở cả việc sang đường, chuyển làn của rất nhiều các phương tiện khác nữa. Nên chúng tôi cũng mong là phía khu vực này thì lực lượng chức năng sẽ sớm có chế tài và có những cái biện pháp để chấm dứt tình trạng trên. Ngay lúc này thì có đến 3 chiếc xe gọi là bất chấp cả nhịp đèn tín hiệu giao thông để băng cắt qua đường. Cái ngã điểm giao cắt rất là rộng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Còn từ ngã ba Lê Đại Hành và Mai Hắc Đế thì không rõ là phóng viên Trấn Hải đang muốn phản ánh tình hình giao thông hay có sự vụ gì đây. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được kết nối trực tiếp cùng với anh ạ. Xin mời anh Trấn Hải.
1: Vâng, xin chào chị Hùng Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã ba Lê Đại Hành và Mai Hắc Đế. Có lẽ sau gần một tháng tại cái nút giao này là khi mà Sở Xây dựng cũng đã tiến hành phân luồng lại giao thông. Tất cả thứ nhất là ô tô trong cái khung giờ cao điểm từ sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ đến

0: 19:30 chúng ta có di chuyển trên tuyến phố Mai Hắc Đế thì cũng không được phép rẽ trái ra Đại Cồ Việt, cũng như là trên tuyến đường Lê Đại Hành không được rẽ trái vào Mai Hắc Đế để tránh cái sự xung đột giao thông tại cái nút giao này. Và để nắm rõ hơn về cái công tác duy trì về trật tự đô thị cũng như là trật tự an toàn giao thông tại các cái nút giao này thì chúng ta cũng sẽ trao đổi trực tiếp với đồng chí Trung tá Dương Đại Việt, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Hai Bà Trưng. Vâng, xin chào đồng chí. Xin đồng chí cho thính giả của V Giao thông được biết về những các cái kế hoạch cũng như là các cái phương án về trật tự đô thị cũng như là trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.
1: Vâng, chào anh. Trong thời gian qua, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát trật tự thuộc lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên tuần tra kiểm tra lưu động khép kín địa bàn, kết hợp kiểm tra đột xuất tập trung xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè, bán hàng rong dừng đỗ xe trái quy định, bày bán bàn ghế biển quảng cáo trái che máy vẩy không đúng quy định, kiên quyết tháo rỡ thu giữ tăng vật phương tiện theo vi phạm quy định pháp luật. Do đó, trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đã đạt được chuyển biến tích cực, điển hình như phố Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành và Tăng Bạt Hổ. Bên cạnh đó, công an phường bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm, khu vực cổng trường học, chợ, bệnh viện và các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Công an phường chủ động đề xuất điều chỉnh biển báo một số nút giao cho phù hợp, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông. Điển hình tại nút giao Mai Hắc Đế Lê Đại Hành, buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 19:30 cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ Mai Hắc Đế vào Lê Đại Hành và phố Lê Đại Hành vào Mai Hắc Đế. Đề nghị các lái xe ô tô qua tuyến đường này chú ý chấp hành nghiêm biển báo tránh ùn tắc giao thông. Công an phường qua đó đề nghị người dân, hộ kinh doanh và người điều khiển giao thông nghiêm túc chấp hành các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường về quản lý sử dụng hè phố, lòng đường, đảm bảo trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán hoặc tập hết hàng hóa, không dừng đỗ trái phương tiện quy định, chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của luật của lực lượng chức năng. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, cùng chung tay gìn giữ trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần tạo diện mạo đô thị sạch đẹp, thông thoáng và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Trung tá Dương Đại Việt đã có những cái chia sẻ cùng VV Giao thông. Như vậy là quý vị các bạn cũng đã rõ tại các cái nút giao này cũng như là những các cái nút giao khác trên địa bàn Hà Nội nói chung và phường Hai Bà Trưng nói riêng thì có những cái điểm mà xung đột giao thông hay là có những cái khó khăn nào thì lực lượng cảnh sát trật tự công an phường cũng đã có mặt và hướng dẫn điều tiết. Khi mà tôi đứng tại cái khu vực này thì tôi cũng đã thấy có rất nhiều bạn lái xe khi mà rẽ ra đây thì cũng không chú ý cái biển báo này, và lực lượng công an phường cũng đã tiến hành nhắc nhở và yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm túc các cái biển báo hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay tại ngã ba Lê Đại Hành, Mai Hắc Đế thì có đông thôi nhưng mà vẫn di chuyển được với cái sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng công an phường. Trấn Hải đưa tin tại ngã ba Lê Đại Hành, Mai Hắc Đế. Xin mời chị Hồng Nhung tiếp tục chương trình.
2: Xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải và đặc biệt cảm ơn những chia sẻ đến từ đồng chí Trung tá Dương Đại Việt đã cập nhật với chúng tôi về các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Và như đã quý vị đã lắng nghe rồi, thế thì chúng ta hãy cùng nhau là chung tay để góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn giao thông, thì cần phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, rồi tuân thủ theo đèn tín hiệu, biển báo cũng như là những hướng dẫn đến từ lực lượng chức năng và rất nhiều những cái khuyến cáo khác đưa về. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cùng với quý vị. Còn bây giờ là Hồng Nhung phải quay trở lại để ưu tiên ngay cho tình hình giao thông, để khuyến cáo với quý vị thính giả là chúng ta nên chuyển hướng thôi, vì cây cầu Vĩnh Tuy đang ùn rất dài theo hướng Time City, ùn tới tận ngã tư Đàm Quang Trung rồi. Nguyên nhân ban đầu và trước đó chúng tôi cập nhật được là do có một chiếc xe gặp sự cố, và đến bây giờ mỗi lúc càng khiến cho cây cầu ùn dài hơn, ùn vượt quá cả các qua cầu đến tận đường Đàm Quang Trung. Rồi từ ngã tư Vọng mà đi về ngã tư Sở thì cũng chẳng mấy dễ dàng đâu, vẫn là một trong những cái nút thắt giao thông ở thời điểm hiện tại. Còn vành đai ba trên cao có va chạm liên hoàn và thậm chí là nó ùn ứ theo cả hai chiều, nhưng cũng đã từ khá lâu rồi chúng tôi chưa thấy có thính giả phản ánh thêm về tình giao thông tại đây. Vậy thì Hồng Nhung rất mong là trong một vài phút tới đây thôi sẽ nhận được thông tin từ lực lượng chức năng, từ các bạn thính giả để tiếp tục chia sẻ thông tin cùng với tất cả quý vị đang lắng nghe giờ cao điểm sáng nay.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó, chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy, chúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Một lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật những khó khăn để chia sẻ cùng với quý vị, đó là trên tuyến đường đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm đang ùn rất dài từ cầu vượt Châu Văn Liêm rồi. Chưa thấy có ai cập nhật thêm nguyên nhân mà chỉ có nhắn về cho chúng tôi là đang ùn tắc thôi. Nếu các bạn có thấy va chạm hay là xe gặp sự cố thì đừng quên bổ sung thêm thông tin cho chương trình. Đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City cũng rất là đông. Đông theo cả hai chiều, chứ không riêng gì hướng ra đường Quang Trung đâu. Lê Trọng Tấn là lộ trình mà chúng tôi tiếp tục khuyến cáo với quý vị. Và khi mà nhắc đến lộ trình này thì Hồng Nhung chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ khu vực ngã ba Sa La, viện ga Tân Triều rồi viện 103 không thấy có tin gì cả. Không biết là do mệt mỏi quá không ai cập nhật tin nữa hay là không ùn. Nếu là một trong hai nguyên nhân thì chúng tôi cũng vẫn mong là cập nhật được để Hồng Nhung có thể xác định được với lộ trình khu vực viện K rồi ngã ba Sa La và khu vực viện 103 để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất đầu tư mở rộng 12 tuyến tránh và 3 nút giao trên quốc lộ 1 từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long. Theo kế hoạch, dự án sẽ được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027, khởi công vào đầu quý 3 năm 2027 và hoàn thành vào đầu năm 2030. Dự án có chiều dài gần 71 km, tổng vốn đầu tư khoảng 10.653 tỷ đồng. Từ năm học 2026-2027, Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, tối đa 40.000 đồng mỗi ngày. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, chính sách không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian hỗ trợ trong năm học 2026-2027 tính theo số ngày ăn thực tế và không quá 9 tháng trên một năm học. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 21 tháng 7, một xe khách giường nằm chạy trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam bất ngờ va chạm liên tiếp vào ta luy đường tại xã Hưng Thịnh, Đồng Nai rồi bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ xe. Do ngọn lửa bùng lên quá nhanh, nhiều người không kịp thoát ra ngoài. Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó đã dập tắt hỏa hoạn, ghi nhận 7 người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó một trường hợp nhẹ đã xuất viện. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cơ quan điều tra của Đức và Mỹ vừa phối hợp triệt phá hạ tầng của Kratos, một trong những nền tảng cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến lớn nhất thế giới, qua đó góp phần bảo vệ hàng trăm nghìn người bị nhắm tới. Trước đó, từ cuối năm 2024, Kratos đã sử dụng để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hàng trăm nghìn người tại hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ tháng 7 này, nhiều chính sách thuế quan trọng chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển mới trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế và xây dựng nền tài chính số quốc gia. Dựa trên luật quản lý thuế mới, tại hội thảo diễn ra mới đây, Cục Thuế đã chính thức công bố bộ tài liệu điện tử, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Cục Thuế khẳng định, kinh doanh trên môi trường số hoặc qua nhiều kênh không làm thay đổi bản chất nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế cần chủ động quản lý thống nhất thông tin và rà soát sai sót. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng Ban Pháp chế, Cục Thuế cho biết, cấu trúc trực quan của bộ tài liệu này nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận.
1: Bộ sản phẩm này chúng tôi xây dựng trên cơ sở các quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bám sát được những quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Và chúng tôi thiết kế một bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những tình huống thường gặp trong thực tiễn và sẽ được phân nhóm theo từng chủ đề mô hình kinh doanh để giúp cho người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu.
0: Có thể nói sau khi luật quản lý thuế mới cùng nghị định số 254 và thông tư số 91 năm 2026 về hóa đơn, chứng từ điện tử chính thức ban hành, hành lang pháp lý đã được hoàn thiện. Với sự chủ động từ cơ quan quản lý và sự chung tay của các doanh nghiệp công nghệ, các hộ kinh doanh đang có những hỗ trợ thiết thực trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Lại có va chạm rồi thưa quý vị. Đây là vụ va chạm được ghi nhận từ đoạn gần nút Cương Kiên. Tức là trước đó chúng ta đã có tin đại lộ Thăng Long ùn, nhưng thời điểm mới nhận tin thì không thấy ai chia sẻ là có va chạm. Và tất nhiên chúng ta đều mong là chỉ do áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm gia tăng thôi. Nhưng mà không, câu trả lời lúc này là đoạn gần nút Cương Kiên xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con, khiến cho giao thông ùn rất dài theo hướng đi về trung tâm thành phố. Từ ngã ba cầu Tó Tả Thanh Oai cũng rất đông hướng từ Nghĩa Trang Văn Điển tới cầu Tó nối dài tới tận xe buýt cầu Biêu rồi, tức là điểm dừng chờ xe buýt ở khu vực cầu Biêu đấy ạ. Thế còn ngay đoạn ngã ba Sa La thì đi được, không thấy quý vị thính giả có phản ánh nhiều đâu. Đó là những cái thông tin mới chúng tôi cập nhật. Còn Hồng Nhung thì vẫn mong là có tin từ vành đai 3 trên cao, vì vành đai 3 có va chạm mà cũng rất lâu rồi, chừng khoảng 3-40 phút đồng hồ chưa thấy có thêm chia sẻ mới. Thế thì không rõ là giải quyết xong chưa hay là vẫn còn ùn dài. Nếu khiến cho các bạn quá mệt mỏi trên vành đai ba trên cao, chúng tôi rất mong là có thể chia sẻ và đồng hành cùng với quý vị, không chỉ vành đai ba trên cao mà trên khắp các lộ trình trong khung giờ cao điểm sáng nay.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
6: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
5: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
6: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
5: Thế à?
6: Ông đầu tư với tôi đi.
5: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
6: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
5: Thế cửa.
6: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
5: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
6: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
5: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
7: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Thưa quý vị, trước đó trong bản tin tổng hợp thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị thông tin về rạng sáng nay, một xe khách giường nằm chạy trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam va chạm liên tiếp vào ta luy tại xã Hưng Thịnh, Đồng Nai rồi bốc cháy, bao trùm toàn bộ xe, và vụ hỏa hoạn thì khiến cho 7 người tử vong tại chỗ và ngoài ra thì cũng có những cái người khác bị thương. Vậy thì qua cái vụ việc trên thì chúng ta cũng cần phải có những chia sẻ nhiều hơn nữa đối với các đơn vị vận tải, thì hãy kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, nhiên liệu, động cơ và trang bị đầy đủ bình chữa cháy, búa thoát hiểm, bảo đảm các phương tiện đáp ứng những cái điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi mà xe xuất bến. Ngoài ra thì lái xe và phụ xe thì cũng cần trang bị kỹ năng để có thể hướng dẫn hành khách vị trí của những cái khu vực cửa thoát hiểm hay là búa phá kính và kỹ năng thoát nạn. Thường xuyên quan sát kịp thời phát hiện những cái dấu hiệu bất thường như là mùi khét, khói hoặc là chập điện để có thể xử lý ngay từ sớm. Thế còn đối với chúng ta là những người hành khách trên các cái chuyến xe thì cũng cần phải tự mình ghi nhớ những vị trí thoát hiểm, lối thoát khẩn cấp và những cái vị trí mà có đặt búa phá kính ở ngay trên xe. Không mang theo những cái vật dễ cháy nổ, và khi xảy ra sự cố thì cần phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi xe theo hướng dẫn của lực lượng chức năng hoặc nhà xe. Đồng thời là hỗ trợ cho người già, trẻ em và những người gặp khó khăn nếu mà điều kiện không cho phép. Hãy cố gắng là chủ động hơn trong cái việc phòng ngừa và xử lý tình huống để góp phần hạn chế những cái thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân và cộng đồng.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas với hai tòa tháp biểu tượng, mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
5: Thưa quý vị thân mến, Hồng Dung trở lại với tin giao thông đưa về từ km 103+100 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai. Có một người đàn ông nằm trong làn khẩn cấp, không rõ nguyên nhân bị sao. Đây là chia sẻ của quý vị thính giả. Vậy thì chúng tôi rất mong là trung tâm điều hành cao tốc cũng như là lực lượng chức năng chúng ta sẽ tiếp cận để hỗ trợ cho người đàn ông này. Nếu cần phải có những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe thì sẽ hỗ trợ đưa đi cấp cứu, còn không thì ngoài ra chúng ta cần đưa người đàn ông này ra khỏi làn khẩn cấp ngay lập tức, rất là nguy hiểm.

0: Còn trở lại với vành đai 2 đi, vẫn là đoạn Time City. Không những là có xe gặp sự cố mà bây giờ theo thông tin mới nhất được cập nhật là tại đây thì có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô là theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy. Đó, vậy là có hai vụ việc từ đoạn Time City rồi, một xe gặp sự cố hướng vành đai 2, còn một vụ va chạm theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy. Mạc Thái Tông thì ùn chậm, lượng phương tiện đi theo hướng trung kính ở mức khá là cao. Cầu Thanh Trì có một xe mất lái đâm sang làn xe máy. Ngay lập tức tình hình giao thông gặp khó theo hướng đi về trung tâm thành phố. Vậy là sáng nay các cây cầu của chúng ta thì có cầu Trương Dương áp lực giao thông tăng. Bây giờ thì xuất hiện thêm cây cầu Thanh Trì rồi, là do xe mất lái. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng do ảnh hưởng của vụ va chạm, nhiều khó khăn. Ba cây cầu các bạn cần lưu ý. Cầu Nhật Tân thì có phản ánh là xe máy vẫn đi vào trong làn khẩn dành cho ô tô quý vị nhé. Đường Hoàng Tăng Bí đi Tân Xuân ùn dài, chưa rõ nguyên nhân. Đường Nguyễn Đình Tứ thì lưu thông được tốt. Từ trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cập nhật tin từ km 57 + 61 hướng Hải Phòng đang có đơn vị bảo trì sửa giữa đường. Chúng tôi khuyến cáo ngay để các bạn giảm tốc từ xa.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 2323 89.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Quý vị thân mến, tình hình giao thông thì chúng tôi đã liên tục cập nhật cùng với quý vị rồi. Các bạn cần phải lưu ý như sau, hy vọng là quý vị có thể kịp thời ghi nhớ lại những thông tin của chúng tôi để chủ động hơn với lộ trình. Đầu tiên là cầu Thanh Trì, nếu các bạn có định di chuyển theo hướng trung tâm thành phố thì sẽ cần thêm thời gian do là có xe tải mất lái đâm vào làn xe máy, giao thông ùn theo hướng về trung tâm thành phố. Còn trên vành đai ba trên cao thì như đã nói trước đó thì không thấy có ai phản ánh đoạn nào đang gặp khó nữa cả. Sáng sớm thì có va chạm xảy ra, mong rằng là đã giải quyết xong. Vành đai 2 đoạn Tham City có va chạm theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy, rồi chiều ngược lại hướng lên vành đai 2 do là xe gặp sự cố cũng đang ùn dài. Lối ngã tư Vọng đi hướng ngã tư Sở khó đấy ạ, không có những cái thông tin phản hồi lại là đã di chuyển được tốt đâu, nên tạm thời là Hồng Nhung vẫn cứ để từ khó tại đây để quý vị thôi, thì cứ chủ động cân nhắc hơn. Mạc Thái Tông thì ùn chậm theo hướng đi về Trung Kính. Đại lộ Thăng Long do có va chạm ở ngay nút Cương Kiên ấy, ùn rất dài theo hướng đi về trung tâm thành phố. Đó là một vài những lộ trình mà các bạn cần phải lưu ý nhất ở thời điểm hiện tại. Còn trên khắp tất cả các lộ trình, chúng tôi vẫn mong các bạn lưu ý để đảm bảo cho sự an toàn. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giao thông công cộng đến chăm lo người có công với cách mạng, Hà Nội đang triển khai nhiều chính sách vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang tăng tốc phát triển nhà ở xã hội với quyết tâm vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, vừa tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Theo chỉ thị mới của Ủy ban Nhân dân thành phố do Chủ tịch thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành, năm 2026, Hà Nội phấn đấu hoàn thành từ 25.000 đến 27.000 căn hộ nhà ở xã hội, cao hơn chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn được Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong 6 tháng cuối năm và đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. Để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, Hà Nội sẽ cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làn xanh đối với các hồ sơ về quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội. Những dự án đã có mặt bằng sạch sẽ được ưu tiên hoàn tất thủ tục để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8 năm nay. Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành tăng cường phân cấp, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và nguồn vốn, đồng thời giao sở xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời xử lý khó khăn để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển vận tải công cộng trước khi từng bước triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống đường sắt đô thị, nâng cao chất lượng xe buýt, tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải và đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Thành phố cũng phát triển các điểm trung chuyển, bãi đỗ, hạ tầng phục vụ giao thông công cộng và mở rộng các ứng dụng giao thông số. Đáng chú ý, lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sẽ chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ năng lực của hệ thống vận tải công cộng, điều kiện hạ tầng, tác động kinh tế xã hội và bảo đảm sự đồng thuận của người dân. Hơn 2.100 xuất quà với tổng kinh phí trên 10,3 tỷ đồng sẽ được thành phố Hà Nội trao tặng người có công và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, các đối tượng được tặng quà gồm các lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, người có công giúp đỡ cách mạng cùng thân nhân theo quy định. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức thăm, tặng quà các cơ sở cách mạng và những gia đình, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Đợt chi ân năm nay có tổng cộng 2.107 xuất quà, được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị thân mến, bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại với những thông tin từ Vành Đai 3 trên cao. Sau rất nhiều những câu hỏi thăm về Vành Đai 3 thì cuối cùng là những mong mỏi của Hồng Nhung cũng được đáp lại bằng một câu trả lời. Chắc là quý vị cũng sẽ vui thôi vì chúng ta đều mong là vụ va chạm đã được giải quyết mà. Và lúc này đúng là như vậy, đã không còn thấy có xe va chạm từ đoạn Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến theo lối xuống Mai Dịch nữa rồi. Đường thoáng và di chuyển ổn. Cảm ơn quý vị. Vậy là Hồng Nhung tạm yên tâm với Vành Đai 3 trên cao thời điểm hiện tại thôi. Chứ còn bất cứ lúc nào nó cũng vẫn có thể có những cái sự thay đổi mà. Nên các bạn nếu có thể thì hãy luôn cố định tần số FM 91MHz nhé. Còn trên cây cầu Thanh Trì thì sao? Đó là hướng vào trung tâm, xe ô tô đâm vào giải phân cách mềm, làm đổ giải phân cách ra. Và rất may là không có thiệt hại về người. Chúng tôi nhắc lại là rất may không có thiệt hại về người. Còn về tài sản thì là đương nhiên rồi. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng để giải quyết. Nhưng tình hình giao thông vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm trên hướng cây cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm thành phố. Còn sau đó thì tiến lên khu vực Vành Đai 3 trên cao thì như các bạn thính giả đã vừa chia sẻ đấy ạ, ổn. Chúng tôi nhắc lại để quý vị thính giả có thể yên tâm. Và đường bên dưới như là phía khu vực đường Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển, kể cả qua các nút nhịp đèn tín hiệu giao thông, Hồng Nhung cũng không thấy ai phàn nàn gì cả. Rõ ràng loại trừ những cái thông tin về những cái vụ va chạm ra thì ngoài ra những cái tuyến phố khác rồi những cái tuyến đường nội đô khác sáng nay cũng vẫn đang được đánh giá là một khung giờ cao điểm khá nhẹ nhàng đấy ạ.
5: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đấy à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
10: Thì không?
12: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị, gọi là tạm yên tâm về vành đai 3 trên cao đúng là chưa đủ. Vì thông tin mới mà các bạn thính giả vẫn đang phản ánh cùng với chúng tôi là đoạn bán đảo Linh Đàm vẫn còn ùn chậm theo hướng đi về Mai Dịch. Rõ ràng là vụ va chạm được giải quyết xong rồi, nhưng có lẽ là do những khó khăn trước đó còn đeo bám, bây giờ chưa thể nào mà di chuyển, lưu thông được tốt trở lại. Nên đó, đấy là lý do vì sao chúng tôi mới dùng từ là tạm yên tâm thôi. Vậy nên các bạn thính giả cũng đừng bỏ qua những cái thông tin nào được chia sẻ từ chương trình. Và chính quý vị quan sát thấy được thì cũng cập nhật thêm với chúng tôi để Hồng Nhung kịp thời khuyến cáo cho các bác tài sáng nay đang đồng hành cùng với giờ cao điểm. Ngoài ra thì vành đai 2 đi, chúng ta lại quay trở lại với khu vực vành đai 2. Vì làm sao mà lại yên tâm được khi mà vụ va chạm chúng tôi chưa nhận được tin là giải quyết được hay chưa. Hồng Nhung lại chờ thêm thông tin của quý vị thính giả. Rồi tiếp theo là phía vành đai 3, lại trở lại với vành đai 3 trên cao. Tức là chiếc xe tải va chạm ở vành đai 3 trên cao, đoạn Nguyễn Trãi vẫn đang được xe cứu hộ cầu kéo đi. À, thì ra là như vậy, đó là cái nguyên nhân mà khi mà vẫn đang trong thời gian xử lý vụ việc thì chắc chắn nó sẽ vẫn còn có những ảnh hưởng rồi. Hồng Nhung qua những cái thông tin của quý vị lại cứ hy vọng rằng là xe đã được di rời hoàn toàn hết, nhưng không, xe tải vẫn còn đang ở trên vành đai 3 trên cao đấy ạ. Đó là thông tin từ hai tuyến vành đai 3 và vành đai 2. Ngoài ra các bạn còn cần cập nhật thông tin tại đâu hay có băn khoăn thắc mắc với lộ trình nào, có thể chia sẻ thêm với chúng tôi qua số 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng

0: quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Thưa quý vị, tất nhiên là sự chú ý của chúng ta sẽ vẫn đổ dồn về vành đai 3 và vành đai 2 rồi. Hồng Nhung cũng mong là sẽ liên tục nhận được thông tin. Còn một băn khoăn nữa từ đại lộ Thăng Long. Trước đó là cũng có va chạm khiến cho hướng về trung tâm thành phố ùn khá là dài. Sau chừng khoảng 15-20 phút trôi qua rồi thì không biết rằng là các bạn thính giả đã có thể di chuyển ổn hơn từ đoạn đại lộ Thăng Long đi về vành đai 3 trên cao hay chưa? Tiếp theo là với câu hỏi của bạn Minh. Bạn hỏi là ngã ba Sa La ổn không? Hồng Nhung nhớ rằng là trước đó cũng đã cập nhật thông tin từ ngã ba Sa La rồi. Không khó đâu ạ thưa quý vị. Và mong rằng là đến thời điểm hiện tại là 8:35 thì phía khu vực Sa La cũng vậy, cũng vẫn không khó. Còn nếu mà có thêm những thông tin mới mà do là Hồng Nhung vẫn bỏ sót tin thì nhờ các bạn tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi qua số máy của chương trình là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
2: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
3: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
4: Ôi, thế tốt quá rồi.
3: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
4: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
1: Quý vị thân mến, thời tiết thì như chúng tôi đã cập nhật với quý vị là trong ngày hôm nay Hà Nội sẽ oi và nóng bức hơn đấy ạ. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại trên những khung hình camera thì Hồng Nhung lại thấy rằng là nắng xuất hiện chưa quá rực rỡ, chưa quá oi bức ở trên nhiều con đường tuyến phố đâu. Nếu các bạn đang di chuyển thực tế thì Hồng Nhung mong rằng là các bạn vẫn đang có lộ trình với những cái cung đường thời tiết dễ chịu. Còn đến trưa thì khả năng cao là cũng khó tránh khỏi cái nắng nóng và oi bức. Còn đối với các tỉnh như là Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng ạ, trong những ngày vừa qua thì vẫn được đưa ra những cái nguy cơ về tình trạng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ kéo dài. Và khi mà di chuyển qua những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở thì các bạn nên hết sức lưu ý, đấy là giảm tốc độ và quan sát, giữ được khoảng cách an toàn. Khi mà thấy đất đá rơi, nước đục chảy qua đường hoặc mặt đường xuất hiện những vết nứt thì dừng lại và quay đầu nếu phía trước đang có sạt lở, đất đá tiếp tục rơi hoặc là không thể xác định được mức độ an toàn của sườn dốc. Hãy nghiêm túc chấp hành biển cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ động tìm tuyến đường khác an toàn hơn, không vì nóng vội hay là cố đạp ga, nghĩ rằng là đi nhanh thì chắc là không sao đâu, cố vượt qua rất là nguy hiểm. Và hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng khi phát hiện điểm sạt lở mới, vết nứt lớn hoặc nguy cơ đất đá tiếp tục đổ xuống. Không đi theo các phương tiện phía trước chỉ vì thấy là người ta đã vượt qua được.

0: thì mình cũng vượt qua được, không dừng xe ngay dưới chân ta luy để quan sát tình hình và không tự ý di chuyển đá, cây đổ hoặc vật cản khi sườn dốc phía trên vẫn chưa ổn định và không vượt qua khu vực đã bị phong tỏa dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là một số những lưu ý dành cho quý vị thính giả. Các bạn cũng cẩn trọng nếu mà đang sinh sống ở những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở hoặc là trong một vài ngày tới có ý định di chuyển hay là có công việc công tác mà không dừng được thì hãy cố gắng nắm vững những cái thông tin này để đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân nhé.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
3: Alo,
4: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
3: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
5: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
3: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
5: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
3: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
5: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
3: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ồ, ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
5: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
3: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
0: Trở lại với những thông tin về tình hình giao thông và những diễn biến trước đó như là đại lộ Thăng Long đấy ạ. Thì các bạn thính giả phản hồi rằng đã có lực lượng chức năng giải quyết đưa hai xe va chạm vào trong làn khẩn cấp rồi. Hy vọng là tình hình giao thông sẽ ổn hơn phần nào. Dù chúng tôi thì vẫn nhận được tin là từ lối ra Mễ Trì ùn theo hướng trung tâm đại lộ Thăng Long, tức là ùn từ khu đô thị Vinmart City, từ đại lộ Thăng Long theo hướng đi về trung tâm. Đúng rồi, đã dịch ra rồi. Chứ là đôi lúc các bạn thính giả cũng chia sẻ vội quá, thành ra là chữ nghĩa nó bị sắp xếp chưa được đúng ý lắm. Đấy, theo ông Nhung thì cũng vừa mới phiên dịch ra được rồi. Tức là từ đoạn cổng khu đô thị Vinmart City đến đại lộ Thăng Long đi về trung tâm vẫn đang do ảnh hưởng của vụ va chạm là ùn khá là dài đấy ạ. Quốc lộ 6 đoạn km 79 600 theo hướng đi Sơn La, một chiếc xe tải gặp sự cố đúng ở ngay đoạn khúc cua. Thế thì sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Mà nhất là bác tài này còn chưa đạt được cảnh báo nữa cơ. Các bác tài chú ý nhé, giảm tốc từ xa. Chúng tôi nhắc lại vị trí là quốc lộ 6 đoạn km 79 600 theo hướng Sơn La.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
2: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
1: Thì chở em đi chợ đấy.
2: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữ đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
1: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16.490.000 thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
2: Đến Điện Máy Xanh sắm tủ lạnh to.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ từ, từ bình tĩnh,
3: em
4: từng
3: lo
4: câu
3: lắm.
4: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
3: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
5: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
3: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
4: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
3: Thế thì chốt.
4: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
6: Các bạn thân mến, vẫn là đoạn vành đai 3 trên cao bán đảo Linh Đàm, chậm theo hướng đi về Mai Dịch, dù là xe va chạm trên vành đai 3 trên cao đã đang được xe cứu hộ cầu kéo di rời đi rồi, nhưng chắc chắn là những khó khăn thì sẽ vẫn còn đeo bám chúng ta. Bây giờ đã là 9 giờ kém rồi. Chính xác là 8 giờ 46 phút sáng, chúng tôi vẫn đang ghi nhận những khó khăn từ vành đai 3 trên cao và đây là theo hướng đi về Mai Dịch. Còn vành đai 2 thì với những câu hỏi đã được đưa ra thì chưa thấy câu trả lời. Hy vọng các bạn di chuyển được ổn rồi. Nhất là đoạn lối dẫn xuống ngã tư Sở cũng là một trong những cái áp lực suốt từ sáng đến bây giờ. Mong rằng là càng về cuối khung giờ cao điểm thì các bạn sẽ càng có được những lộ trình thuận lợi hơn. Có vẻ như là lối, tức là đường bên dưới đó, của đoạn đường Thanh Niên Yên Phụ khá đông đấy. Hồng Nhung thì có góc máy camera view từ trên cao xuống thôi, nhưng mà lại bị chắn bởi thành cầu nên thành ra là không quan sát được cụ thể lắm ở đường bên dưới. Thế thì cũng có những cái lo ngại được đặt ra tại đây là vì khu vực này theo hướng đi về đường Âu Cơ, do có công trình thi công cầu vượt Tứ Liên nên vào giờ cao điểm thì sợ rằng là cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Thế nên các bạn di chuyển thực tế tại đây thì cho Hồng Nhung biết thêm nhé, vì góc camera của chúng tôi lại không trực tiếp được vào phía khu vực đường bên dưới ở chân cầu. Đó là thắc mắc của Hồng Nhung với khu vực đường Thanh Niên và Yên Phụ.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
7: Ừ.
8: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
8: Thế à?
7: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambient ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
9: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
9: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
11: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
12: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
13: Wow! Mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
12: Hotline 1900 8095.
6: Các bạn thân mến, bây giờ là 8 giờ 49 phút rồi. Những lộ trình các bạn đang có thể yên tâm di chuyển, chúng tôi xin được điểm nhanh như sau. Khu vực Tràng Thi, Bà Triệu này, rồi tiếp theo là đoạn Trần Phú và Nguyễn Khuyến đây. Bình thường để mà đi được từ đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến lên được ngã tư Sở vào giờ cao điểm thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm thời gian. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung thấy rằng là cả hai chiều đều có thể lưu thông được mượt mà. Khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La đi được phía đường Nguyễn Văn Cừ trông thoáng hơn nhiều rồi đấy ạ. Không biết là qua cầu thì thế nào thôi, chứ từ đường Nguyễn Văn Cừ Hồng Nhung không thấy các bạn còn quá là chật vật như là thời điểm tầm khoảng 7 rưỡi đến 8 giờ kém vào trong các khung giờ cao điểm trong tuần nữa đâu. Thôi bây giờ chúng ta sẽ có thời gian nghe nhạc nhiều hơn một chút khi mà tình hình giao thông cũng đang êm ái và mượt mà hơn rồi. Đó sẽ là những điều nhỏ nhoi với rất nhiều những câu chuyện đẹp và những năng lượng tích cực được gửi đi mỗi ngày đến với tất cả quý vị thính giả của chúng tôi.

0: Thưa quý vị thân mến, một thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận đến từ công trình giao thông cho biết đơn vị quản lý cầu Đông Trù đang tiến hành phân làn để vệ sinh khe co giãn theo hướng phi về Đông Anh, Long Biên. Các bạn lưu ý qua đây thì theo sự điều tiết của các cơ quan chức năng. Còn những vụ va chạm trước đó phải kể đến là vụ va chạm từ phía khu vực Trường Sa. Không rõ là xong chưa đây. Để Hồng Nhung khuyến cáo cho các bạn thính giả đi theo hướng về Nội Bài có thể yên tâm hơn. Chứ còn vụ va chạm Vành Đai 3 thì vẫn đang được giải quyết. Tương tự như vậy là vụ va chạm từ Đại lộ Thăng Long. Còn vụ va chạm từ Time City thì không thấy ai phản ánh nữa rồi. Rồi lộ trình này thì cũng không nhận được những cái thông tin phàn nàn nữa. Thì hy vọng là nó sẽ ổn thôi. Còn tiếp theo thì chúng tôi vẫn cập nhật từ nút đèn tín hiệu giao thông khu vực Tây Sơn và Thái Thịnh. Có đông một chút do là dừng chờ đèn tín hiệu thôi. Còn lại thì không có nguyên nhân nào khác cả. Nhưng ngay lúc này thì đang có một người đều đi xe đạp, đi ngược chiều. Nhưng mà đi thì cũng thong dong đấy. Thôi thì tóm lại là chúng ta nhận được những cái thông tin này thì cứ chủ động quan sát. Bởi vì tình trạng mà những người điều khiển phương tiện xe đạp, xe máy còn đi ngược chiều hay là băng cắt qua đường chưa tuân thủ theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông, nó cũng là một trong những cái tình trạng còn khá là phổ biến và cũng là nguyên nhân dẫn đến những cái vụ va chạm rồi tai nạn giao thông khi mà chúng ta đi không đúng phần đường làn đường nữa. Ngay như cách đây vài hôm là một vụ va chạm ở trong làn BRT đúng không ạ? Nên chúng tôi thì cũng mong rằng là quý vị có người nhà là các cô, các bác ở trong độ tuổi trung niên, cao tuổi rồi hay là các em ở trong lứa tuổi thanh thiếu niên ấy, thì chúng ta cũng có những cái biện pháp phối hợp cùng với gia đình, nhà trường để nhắc nhở làm sao cho dù lứa tuổi nào, độ tuổi nào nữa mà khi đã tham gia giao thông thì phải chấp hành nghiêm theo quy định.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
0: Lại có va chạm rồi thưa quý vị. Vậy là cây cầu Vĩnh Tuy sáng nay liên tục xảy ra những cái vụ va chạm rồi xe gặp sự cố, khá nhiều vấn đề khiến cho cầu Vĩnh Tuy gặp nhiều áp lực hơn. Đây là vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Đây theo hướng đi về trung tâm thành phố đấy ạ. Không rõ là vụ va chạm này là vụ va chạm từ sáng nay hay lại là một cái vụ va chạm mới nữa đây. Còn về tình giao thông thì chia sẻ với quý vị là vẫn đang ùn dài hướng trung tâm thành phố. Đó là từ cây cầu Vĩnh Tuy, các bạn lưu ý. Và tốt hơn hết là nếu có thể thay đổi được lộ trình từ xa thì các bạn cũng nên thay đổi nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển. Quốc lộ 6 cách bến xe Yên Nghĩa chừng khoảng 500 mét thôi. Cả hai chiều đều ùn là do đang có công trình tháo dỡ thi công mặt bằng để làm đường. Còn một phản ánh khác là toàn bộ đèn tín hiệu giao thông tại đường Phạm Văn Bạch không hoạt động rồi. Rất nhiều xe máy đang đi lấn làn điền vào chỗ trống, làm cho tình trạng xung đột giao thông ở đây bắt đầu có dấu hiệu xảy ra. Các bác tài lưu ý và chúng tôi xin kính truyền thông tin đến phía các cơ quan chức năng để nhanh chóng tiếp cận và khắc phục nút đèn tín hiệu giao thông.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tiêu cực tại điểm trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 giáo viên để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh cán bộ coi thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Cùng với công tác điều tra, tỉnh Quảng Trị đang tổ chức rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng và minh bạch của kỳ thi. Cơ quan chức năng khẳng định mọi hành vi gian lận, tiếp tay cho gian lận trong thi cử đều được xem xét và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thí sinh và giữ vững niềm tin của xã hội đối với tổ công tác tổ chức chấm thi.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Chín giờ năm phút rồi, những khó khăn vẫn còn ở lại sau khi mà khung giờ cao điểm của chúng tôi đi qua, như là với vành đai 3 theo hướng đi về Mai Dịch, mới đây nhất là cây cầu Vĩnh Tuy va chạm giữa hai ô tô ùn theo hướng đi về trung tâm. Đó là hai lộ trình mà trước khi chia tay với quý vị, Hồng Nhung vẫn gửi lại sự lo lắng của mình, mong rằng là phía vành đai 3 rồi cây cầu Vĩnh Tuy sẽ sớm ổn định trở lại để các bạn có được những lộ trình thanh thang hơn, tiếp tục công việc của một ngày làm việc. Chúng tôi biết rằng chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái sự bận rộn cùng vất vả khó khăn, nhưng chúng ta sẽ luôn đồng hành bên nhau bất cứ là khung giờ nào, bất cứ là thời gian nào và trên từng cây số quý vị nhé. Hồng Nhung gửi tặng đến quý vị một bản rock khá là vui, nhưng mà cũng rất là quen thuộc, mang tựa đề là Công Chúa Bong Bóng. Và bài hát này thì cũng sẽ khép lại cho thời lượng của giờ cao điểm sáng nay. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy Tu, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Mai Lan và Thùy Dương xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe Đời Sống Thị Thành được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sau giờ cao điểm buổi sáng với nhịp di chuyển hối hả, giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô đang dần trở nên thông thoáng hơn. Và đây là khoảng thời gian chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của đời sống đô thị, những câu chuyện về giao thông, dân sinh và nhiều những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026, chương trình dạ tiệc ánh sáng biển, ngàn ánh sao chạm miền ký ức sẽ diễn ra trong 3 đêm, từ ngày 24 cho đến ngày 26 tháng 7 tới đây, tại không gian biển Đà Nẵng, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo giữa mùa hè.
0: Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn gần 500 cánh diều phát sáng đồng loạt bay trên bầu trời đêm, tạo nên khung cảnh lung linh như một dải ngân hà giữa biển và trời. Không chỉ là màn trình diễn thị giác, sự kiện còn tái hiện những ký ức tuổi thơ gắn với cánh diều, biển xanh và những ngày hè trong trẻo qua sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và không gian nghệ thuật ngoài trời.
1: Bên cạnh đó thì du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn dân dã như khoai nướng, bắp nướng, hòa mình vào tiếng sóng biển và những giai điệu nhẹ nhàng trong không gian thư giãn giữa đêm hè. Theo ban tổ chức, chương trình được thiết kế để khơi gợi cảm xúc và mang đến trải nghiệm đa giác quan, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch đêm của thành phố.
0: Dạ tiệc ánh sáng biển, ngàn ánh sao chạm miền ký ức là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026, được kỳ vọng trở thành điểm hẹn hấp dẫn, mang đến cho du khách những khoảnh khắc đáng nhớ khi đến với thành phố biển.

0: Vừa rồi là những giai điệu tươi sáng của mùa hè tuyệt vời, có phần thể hiện của Đức Phúc. Ca khúc như một lời nhắc dịu dàng về những ngày hè rực nắng, nơi mỗi chuyến đi, mỗi tiếng cười và từng khoảnh khắc đều có thể trở thành những ký ức đẹp theo ta suốt nhiều năm. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã tiếp thêm năng lượng tích cực để quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui.
1: Khi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội, qua đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.
0: Mới đây thì một người đàn ông 71 tuổi ở phường Đại Mỗ đã nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, thông báo cần bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội. Đối tượng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng để lấy số thứ tự và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân này đã chủ động gọi đến tổng đài của trung tâm để kiểm chứng và kịp thời tránh được bẫy lừa đảo.
1: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khẳng định không yêu cầu người dân tải ứng dụng ngoài các kênh chính thức, không yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Việc hỗ trợ chỉ áp dụng với những trường hợp thuộc danh sách rà soát của cơ quan bảo hiểm xã hội và được thực hiện theo quy trình thống nhất.
0: Người dân được khuyến cáo cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, yêu cầu cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ ngay đến tổng đài 024 1022 nhấn phím 7 hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, các du học sinh, nghiên cứu sinh, người lao động và chuyên gia trước khi ra nước ngoài học tập, làm việc sẽ được quan tâm bồi dưỡng cập nhật kiến thức về lịch sử văn hóa dân tộc và kỹ năng truyền thông quảng bá. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký phê duyệt.
1: Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làn xanh đối với các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng dành cho các dự án nhà ở xã hội. Các dự án đã có mặt bằng sạch được ưu tiên hoàn tất thủ tục để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026.
0: Sau 8 tháng điều chỉnh phân làn giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông được cải thiện, nguy cơ tai nạn giảm rõ rệt. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thực hiện điều chỉnh theo phương án trên để đồng bộ toàn tuyến.
1: Chuyển sang tin quốc tế, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức mở cuộc họp điều tra kỷ luật liên quan đến màn ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha rạng sáng ngày 20 tháng 7 trên sân MetLife Mỹ, nơi đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai giáo viên của nhà trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
0: Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực. Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Sau vụ việc xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tăng cường rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên toàn địa bàn nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo tính minh bạch công bằng của kỳ thi. Trước đó, sáng 10 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh dấu hiệu sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, cho rằng cán bộ coi thi đã hướng dẫn chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài.
1: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày.

0: không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị và các bạn, với các bác tài và những người thường xuyên di chuyển trên đường, sức khỏe luôn là yếu tố quan trọng giúp mỗi hành trình diễn ra an toàn và hiệu quả. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về những điều cần lưu ý khi thích ăn phở nhưng lại lo mỡ máu. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về vấn đề đau nhức khớp kéo dài ở người mắc bệnh vẩy nến mà các bác tài không nên chủ quan.
7: Lái khỏe, về nhà, bình an.
8: Lái khỏe, về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an của VOV Giao thông. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những thông tin y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây suy thận thường chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi thì nay căn bệnh này đã đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng, trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng. Tình trạng suy giảm chức năng thận có thể diễn ra theo hai dạng phổ biến là suy thận cấp và suy thận mạn. Trong đó, suy thận cấp xảy ra đột ngột trong thời gian ngắn và có khả năng hồi phục nếu điều trị kịp thời, còn suy thận mạn tiến triển âm thầm trong nhiều tháng đến nhiều năm và thường khó phục hồi hoàn toàn chức năng thận đã mất. Các bác sĩ khuyến cáo người có các biểu hiện như là tiểu ít, phù, mất nước kéo dài hoặc có bệnh nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận di truyền nên đi khám sức khỏe nói chung và khám chuyên khoa thận định kỳ để phát hiện sớm bất thường, điều trị kịp thời giúp hạn chế nguy cơ suy thận tiến triển và các biến chứng nguy hiểm.
0: Mang thai, suy giảm estrogen sau mãn kinh, chế độ ăn thiếu canxi và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến phụ nữ có thể thiếu canxi. Nếu tình trạng này kéo dài và không được bổ sung đủ vitamin D cùng canxi, cơ thể sẽ huy động canxi từ xương để duy trì hoạt động sinh lý, làm tăng nguy cơ loãng xương. Để bảo vệ xương chắc khỏe, phụ nữ cần bổ sung đầy đủ canxi khoảng 1.000 đến 1.300mg canxi mỗi ngày, vitamin D từ ánh nắng hoặc thực phẩm, protein và các khoáng chất như magie, kẽm trong rau xanh, cá, sữa. Đồng thời nên tập thể dục thường xuyên như đi bộ, yoga, nâng tạ để duy trì cân nặng hợp lý.
2: Mới đây, nhiều người dân Hà Nội đã được khám sức khỏe miễn phí. Các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp bệnh lý về tim mạch, đái tháo đường, bệnh răng miệng, thậm chí cả các ca mắc ung thư. Theo Sở Y tế Hà Nội, năm 2026, toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố, khoảng 9,2 triệu người, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, có xác nhận qua VNEID, được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, sàng lọc một số ung thư.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều bác tài, phở có thể là một lựa chọn quen thuộc cho bữa sáng. Một bát phở nóng hổi vừa nhanh gọn, dễ tìm, lại đủ năng lượng để bắt đầu một ngày cầm lái. Tuy nhiên, cũng không ít người băn khoăn rằng ăn phở thường xuyên có thể làm tăng mỡ máu hay không, đặc biệt là những bác tài đang phải kiểm soát cân nặng hoặc chỉ số cholesterol.
2: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bản thân phở

0: ưu tiên ăn phần thịt nạc thay vì thịt nhiều mỡ. Khi gọi phở, nhiều bác tài thường thích những phần thịt như gầu hay nạm vì mềm, thơm và béo hơn. Tuy nhiên đây cũng là những phần chứa nhiều chất béo bão hòa hơn so với thịt nạc. Nếu thường xuyên lựa chọn các phần thịt này, lượng chất béo và cholesterol nạp vào cơ thể cũng sẽ tăng lên theo từng bữa ăn.
1: Thay vì vậy, các bác tài có thể ưu tiên thịt bò nạc hoặc lựa chọn phở gà nếu phù hợp với khẩu vị. Món ăn vẫn cung cấp đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể, nhưng lại giảm được lượng chất béo không cần thiết. Chỉ cần thay đổi một chút ngay từ lúc gọi món cũng đã giúp bữa sáng trở nên cân đối hơn mà không phải từ bỏ món phở yêu thích. Như vậy, việc chọn loại thịt là điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý. Nhưng chỉ thay đổi phần thịt thôi thì vẫn chưa đủ, bởi một sai lầm khác cũng rất phổ biến, đó là ăn thật nhiều bánh phở mới đủ năng lượng để chạy xe cả ngày.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bánh phở là nguồn cung cấp tinh bột cho cơ thể. Tuy nhiên nếu ăn quá nhiều, năng lượng nạp vào cũng sẽ tăng lên. Với những người đang cần kiểm soát mỡ máu hoặc cân nặng, việc ăn quá nhiều bánh phở trong một bữa sáng là điều nên hạn chế. Thay vì ăn nhiều bánh phở, các bác tài có thể giữ khẩu phần ăn vừa phải, rồi ăn kèm nhiều rau hơn như hành, giá đỗ hay các loại rau thơm. Những thực phẩm này không chỉ giúp bữa ăn đa dạng hơn mà còn góp phần tạo cảm giác no, giúp cân đối khẩu phần ăn mà không phải tăng thêm lượng tinh bột.
1: Một bát phở ngon không nằm ở việc phải thật nhiều bánh hay thật nhiều thịt, mà là sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Khi điều chỉnh khẩu phần hợp lý, các bác tài vẫn có đủ năng lượng cho buổi sáng mà không tạo thêm áp lực cho cơ thể. Ngoài thịt và bánh phở, còn một phần nữa quyết định giá trị của bát phở, đó chính là nước dùng.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nước dùng phở thường được ninh từ xương trong nhiều giờ để tạo vị ngọt. Tuy nhiên, nếu lớp mỡ trên bề mặt không được hớt kỹ, nước dùng vẫn có thể chứa một lượng chất béo nhất định. Vì vậy, với các bác tài đang kiểm soát mỡ máu, nên hạn chế ăn nước béo, nên ăn nước trong.
1: Bên cạnh đó, các bác tài cũng nên từ bỏ thói quen ăn mặn, bởi việc ăn quá mặn sẽ làm tăng lượng natri trong bữa ăn. Một lời khuyên đơn giản là các bác tài hãy nếm nước dùng trước khi dùng, sau đó thì mới quyết định là có cần nêm thêm hay không. Những thay đổi rất nhỏ trong cách ăn sẽ giúp bữa sáng với món phở được cân đối hơn mà vẫn giữ được hương vị quen thuộc.
0: Thực tế, phở vẫn có thể là một lựa chọn phù hợp cho bữa sáng nếu các bác tài biết điều chỉnh cách ăn. Không cần phải từ bỏ món ăn mình yêu thích, chỉ cần lựa chọn phần thịt hợp lý, ăn vừa đủ lượng bánh phở, ăn kèm với rau và chú ý phần nước dùng cũng như gia vị. Đó cũng là cách để vừa thưởng thức trọn vẹn món ăn quen thuộc, vừa chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vẩy nến, một căn bệnh ngoài da khá phổ biến mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua hoặc đang phải chung sống. Thông thường khi nhắc đến vẩy nến, các bác tài thường chỉ nghĩ đến những mảng da bong chóc, khô ráp gây ngứa ngáy, khó chịu ngoài da. Thế nhưng, ít ai biết rằng căn bệnh này còn có thể tấn công sâu vào bên trong, gây ra những cơn đau nhức âm ỉ ở các vùng khớp như là khớp tay, chân hay đầu gối.
1: Việc chủ quan nghĩ rằng đây chỉ là đau xương khớp thông thường do ngồi lái xe lâu có thể khiến các bác tài bỏ qua giai đoạn phát hiện bệnh lý kịp thời. Bởi dưới góc nhìn y khoa, tổn thương da và đau khớp ở người bị vẩy nến có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Phúc, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 cho biết.
5: Viêm khớp vẩy nến là một cái căn bệnh mà nó xuất phát là do nguyên nhân từ hệ miễn dịch. Khoảng 30% những người bị vẩy nến có cái tình trạng là viêm khớp thì chúng ta gọi bệnh đó là bệnh viêm khớp vẩy nến, và cái tình trạng viêm khớp đấy nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ một cái khớp nào trên cơ thể. Bệnh viêm khớp vẩy nến thì cái hệ miễn dịch sẽ nhận diện cái hệ da cũng như là hệ cơ của chúng ta, đó là một trong những cái yếu tố lạ, và sẽ sinh ra những cái chất để đánh vào những cái cơ quan như là da và cơ quan như là khớp, và làm cho mảng da nổi sần lên hoặc là đau nhức xương khớp, thậm chí có thể gây ra những biến dạng của khớp. Thứ hai, người ta thấy rằng nó liên quan đến yếu tố di truyền. Những người mà có bố mẹ bị viêm khớp vẩy nến hoặc là bị bệnh vẩy nến thì sẽ có nguy cơ cao hơn. Tiếp theo nữa là một số yếu tố, đó là yếu tố chấn thương, yếu tố nhiễm trùng hoặc là những cái môi trường ô nhiễm.
0: Với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ, có thể thấy bệnh vẩy nến không chỉ dừng lại ở những tổn thương ngoài da, mà hoàn toàn có thể bùng phát thành tình trạng viêm khớp do sự rối loạn của hệ miễn dịch. Đáng nói là bệnh lý này thường không diễn ra âm ỉ, mà thi thoảng sẽ có những đợt cấp tính bùng lên dữ dội, khiến các khớp sưng đau, nhức mỏi nhiều hơn, gây ảnh hưởng lớn đến thể trạng và việc chạy xe. Vậy khi đối mặt với các đợt cấp tính của viêm khớp vẩy nến, cần những biện pháp xử lý như thế nào? Bác sĩ Bùi Văn Phúc

0: tiếp tục chia sẻ.
1: Thứ nhất là phải tránh những cái sang chấn cả về tâm lý, cả về thể chất để tránh những tình trạng bệnh nặng lên. Thứ hai là sử dụng một cái số cái loại thuốc, ví dụ như là các loại thuốc ức chế miễn dịch hoặc là giảm đau. Một cái khá là quan trọng đó là vấn đề về dinh dưỡng, một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, hợp lý, một cái chế độ vận động, lao động, sinh hoạt khoa học sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, phần nào phòng tránh cũng như là giảm những cái triệu chứng khi mà cơ thể của chúng ta bị những cái đợt cấp của căn bệnh này.
2: Như vậy, việc chủ động kiểm soát tốt các đợt cấp tính sẽ giúp phần nào giảm bớt mệt mỏi và duy trì được thể trạng để làm việc. Tuy nhiên thì với các bác tài đang có sẵn bệnh vẩy nến, để ngăn chặn từ sớm nguy cơ bệnh tiến triển rồi biến chứng sang viêm khớp, việc chú ý chăm sóc cơ thể đúng cách ngay từ những tổn thương ngoài da ban đầu cũng là điều vô cùng quan trọng. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những hướng dẫn chi tiết từ bác sĩ Bùi Văn Phúc.
1: Đối với tổn thương ở da thì có thể bệnh nhân sẽ cảm thấy là ngứa hoặc là rát. Tuy nhiên thì cần phải lưu ý không được tự ý bôi những cái loại thuốc làm cho tổn thương da cũng như là nhiễm trùng da, và sử dụng các loại thuốc mà dưỡng da hoặc là các loại thuốc bôi tại chỗ theo những khuyến cáo của các bác sĩ da liễu. Còn đối với cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải lưu ý phải đầy đủ các yếu tố như là canxi, vitamin, các yếu tố vi lượng để bảo đảm rằng cái hệ miễn dịch cũng như là hệ cơ xương khớp, hệ da của chúng ta nó được bảo đảm dinh dưỡng một cách tốt nhất.
0: Với những ai đang phải chung sống với vẩy nến, việc lắng nghe cơ thể để nhận biết sớm những thay đổi dù là nhỏ nhất ở các khớp xương là điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh các giải pháp mà chuyên gia vừa chia sẻ, nếu nhận thấy tình trạng đau nhức khớp xuất hiện thường xuyên, chúng ta nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời. Việc phát hiện đúng bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp tiến trình điều trị đạt kết quả cao nhất. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Vừa rồi là một giai điệu vô cùng sôi động nhưng giàu cảm xúc đến từ ca khúc The Days của AVC. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là thành phố luôn chuyển mình từng ngày. Những công trình mới, những không gian hiện đại đang dần định hình diện mạo của một thủ đô văn minh và năng động. Thế nhưng trên hành trình hướng tới tương lai ấy vẫn có những nơi âm thầm gìn giữ ký ức của thành phố để mỗi người khi ghé qua đều có thể tìm thấy một phần Hà Nội thân thuộc trong những câu chuyện, hiện vật và dấu ấn của thời gian. Trong chuyến bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng dừng chân tại Bảo tàng Hà Nội, nơi quá khứ và tương lai không tách rời mà gặp gỡ nhau trong từng lát cắt của ký ức và khát vọng phát triển của thủ đô.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Ngày xưa mà cái thời mà năm sáu mấy đổ về trước thì cuộc sống nó vất vả nhiều.
4: Tôi đi xem xong được trải nghiệm là rất phấn khởi, là xã hội mình ngày tiến lên.
5: Cũng nên giữ được những cái nét truyền thống và nên lưu giữ cái đấy cho thế hệ trẻ sau này cũng hiểu được nền văn hóa của dân tộc mình đang sống, là từ đó biết ơn này.
6: Triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm bở ra một viễn cảnh thủ đô hiện đại và tầm cỡ. Thế nhưng, giữa bức tranh của tương lai, bước chân của nhiều người lại chậm dần trước những câu chuyện của quá khứ. Có một Hà Nội đang dần lùi vào ký ức, được lặng lẽ lưu giữ sau những ô kính của bảo tàng. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng bước chân vào không gian của Bảo tàng Hà Nội, nơi mỗi hiện vật đều mang theo một mảnh ký ức về đất và người thủ đô.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đi qua không gian trưng bày, người ta không khỏi bồi hồi trước sự đối lập đầy tinh tế giữa quá khứ và hiện tại. Trong nhịp sống hiện đại, chiếc xe đạp cũ, tấm biển hiệu đã bạc màu theo năm tháng hay những vật dụng quen thuộc một thời bỗng trở thành những mảnh ghép ký ức quý giá. Những món đồ vốn gắn bó với sinh hoạt thường nhật nay dần vắng bóng trước sự thay đổi của đô thị. Đặt sau lớp kính, chúng không chỉ là những hiện vật được lưu giữ mà còn là nhân chứng âm thầm kể lại câu chuyện về một Hà Nội xưa, bình dị mà gần gũi. Đứng lặng hồi lâu trước những bức ảnh tư liệu, ông Nguyễn Văn Hùng sống tại Thụy Khuê nhớ về Hà Nội của những năm 60, khi phố phường chưa khang trang, nhà cửa còn đơn sơ, nhưng lại đầy ắp kỷ niệm và chan chứa tình người.
2: Tớ đúng là gốc Hà Nội. Nếu mà nói về kỷ niệm thì nếu so bây giờ với cả cái thời của bọn tớ thì bây giờ phát triển hơn rất nhiều. Thời bọn tớ thì nói chung là tất cả các thứ nó đều rất là thô sơ thôi. Ngày xưa mà cái thời mà năm 6 mấy đổ về trước thì cuộc sống nó vất vả nhiều. Nhà cửa nó cũng không làm sao phố phường thế.
1: Cũng có những ký ức chẳng thể cất lại trong tủ kính, bởi chúng vẫn luôn vẹn nguyên trong ánh mắt và trái tim của những người đã đi qua gần một thế kỷ. Mỗi bức ảnh, mỗi đồ vật đều là mảnh ghép của một thời đã xa, là ký ức chung của cả một thế hệ từng sống giữa chiến tranh, thiếu thốn và những năm tháng đất nước bộn bề gian khó. Với bà Nguyễn Thị Giáo, 80 tuổi, những món đồ được lưu giữ không chỉ là dấu tích của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về công ơn của thế hệ đi trước đã hy sinh để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay. Bà vừa cảm thấy xúc động khi nhớ về những năm tháng nhọc nhằn, lại vừa cảm thấy hạnh phúc và tự hào trước cuộc sống đủ đầy của hiện tại.
3: Ngày xưa bây giờ không chỉ thấy, chỉ có lịch sử để lại thôi. Ông cha chỉ chiến đấu từ ngày xưa đến giờ nữa. Tổ quốc mình, xã hội mình là được bình yên. Tôi đi xem xong được trải nghiệm là rất phấn khởi, là xã hội mình ngày tiến lên.
1: Có người tìm đến để hoài niệm, cũng có người đến để tìm hiểu thành phố qua những thăng trầm. Chị Đoàn Thị Thắm đã sống ở Hà Nội từ lâu nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp những địa danh quen thuộc trong sáng vẻ của nhiều thập kỷ trước.
4: Như chị vừa đọc thông tin ở Chùa Láng chẳng hạn, chị đi qua rất là nhiều rồi nhưng mà để mà biết là lịch sử của nó như thế nào thì chị không biết. Nhưng khi mà đọc đến đây thì tự nhiên cảm giác như kiểu là đấy nó là một cái giá trị tinh thần nhiều hơn là cái việc mình lướt qua một cái kiểu địa điểm mà mình cũng không biết ý nghĩa nào, thì đọc đây chị thấy nó ý nghĩa hơn.
1: Sau lớp kính, Hà Nội của những ngày xưa cũ cứ thế hiện lên từng chút một, mang đến cho người trẻ một góc nhìn khác về thành phố mình đang sống. Sâu hơn, gần hơn và nhiều cảm xúc hơn. Với Thu Hòa và các bạn, đó không chỉ là hành trình khám phá quá khứ mà còn là cơ hội để hiểu hơn về cội nguồn và những giá trị cần được giữ gìn.
5: Cũng nên giữ được những cái nét truyền thống và nên lưu giữ cái đấy cho thế hệ trẻ sau này cũng hiểu được nền văn hóa của dân tộc mình đang sống, là từ đó biết ơn này, để sống tốt hơn và luôn là mọi thứ có giá trị cho xã hội, nhưng mà cũng không quên đi việc là nhớ cái cội nguồn của mình.
1: Trong tủ kính không có một Hà Nội trọn vẹn, chỉ có những mảnh ghép rất nhỏ. Một tấm biển hiệu cũ, một chiếc xe đạp bạc màu hay một bức ảnh phố xưa. Nhưng ghép chúng lại, người ta vẫn có thể nhận ra một Hà Nội đã từng tồn tại. Và cũng từ những mảnh ghép ấy, câu chuyện của thành phố vẫn sẽ tiếp tục được viết nên qua từng thế hệ. Dù Hà Nội trong tương lai có khoác lên mình vẻ hiện đại và rực rỡ đến đâu, nhưng những mảnh ghép bình dị ấy vẫn sẽ mãi là điểm tựa của biết bao thế hệ. Bởi một đô thị không chỉ lớn lên từ những công trình mới, mà còn được bồi đắp bởi những ký ức và những giá trị được nâng niu qua từng năm tháng. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố gặp lại một Hà Nội được cất giữ sau những lớp kính, để hiểu rằng ký ức của thành phố vẫn luôn luôn đồng hành hiện tại. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
5: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, phát triển kinh tế biển bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài của quốc gia. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, rất cần ý thức và trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc khai thác đúng quy định, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là nền tảng để nâng cao giá trị thủy sản Việt Nam, khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang là yêu cầu cấp thiết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
7: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
8: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
9: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, trong nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt của mình, đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến biển. Trong chuyên mục IUU ngày hôm nay, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có bài viết về nội dung này. Mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Trước hết là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục ngày hôm nay.
10: Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU. Bộ đội biên phòng Lý Sơn đồng hành cùng ngư dân gỡ thẻ vàng IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta cùng tìm hiểu những hành vi vi phạm về IUU sẽ phải nhận án phạt tù.
9: Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định IUU tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương trong những tháng cuối năm cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế mà Ủy ban châu Âu EC đã khuyến nghị. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đội tàu cá, tăng cường kiểm soát tàu xuất nhập bến, thực hiện nghiêm việc đối soát số liệu tàu cá với ban quản lý các cảng cá, phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới được phép khai thác. Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bốc rỡ thủy sản tại các khu vực bãi ngang, tổ chức rà soát 100% tàu cá trên địa bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ phụ trách.
10: Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, lực lượng kiểm ngư trực tiếp đến các cảng cá, bến cá và tàu cá đang hoạt động để tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Trọng tâm của đợt tuyên truyền là những điểm mới của Nghị định số 246 của Chính phủ, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà ngư dân gặp phải trong quá trình khai thác.
9: Còn tại thành phố Đà Nẵng, Đồn Biên phòng Bình Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thăng An tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia và phòng chống khai thác IUU cho ngư dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, ngư dân được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, các quy định về khai thác thủy sản và những khuyến nghị của EC đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quản lý thiết bị giám sát hành trình, thủ tục xuất nhập bến.
10: Bằng tinh thần kiên quyết và thực hiện đồng bộ các giải pháp, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Từ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đến xử lý nghiêm vi phạm, đơn vị đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của ngư dân. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được lan tỏa, từng bước xây dựng vùng biển đặc khu Lý Sơn an toàn, giữ gìn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có bài phản ánh.
9: Lý Sơn là đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích tự nhiên hơn 10 km2 với hơn 24.000 người dân sinh sống, là địa bàn tiền tiêu giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển. Lý Sơn hiện có hơn 500 tàu cá hoạt động với 3.190 lao động, trong đó có hơn 100 tàu cá thường xuyên khai thác xa bờ, 67 tàu cá khai thác tại hai ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với gần 720 lao động được ví như những cột mốc sống trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Lý Sơn đặc biệt coi trọng nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thiếu tá Mai Văn Tuấn, chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
11: Trước các cái phiên biển của bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản thì các cái tổ tuyên truyền của lực lượng của Bộ đội Biên phòng chúng tôi tổ chức trực tiếp xuống các cái phương tiện. Ngoài quá trình áp dụng các cái hình thức công nghệ thông tin hiện đại, chúng tôi cũng tiến hành các cái biện pháp tuyên truyền trực tiếp. Thứ hai thì chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền các cái nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về luật biên phòng Việt Nam cũng như là các cái quy định khác liên quan đến chống vi phạm EU.
9: Nhờ sự đồng hành của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, nhận thức của ngư dân về khai thác IUU đã được nâng lên. Họ hiểu rằng mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về IUU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững sinh kế lâu dài cho chính bản thân mình. Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tàu QG 96016 TS và ngư dân Huỳnh Văn Lắm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
12: Khai thác để đầy đủ giấy tờ, khai thác đúng vùng miền để có bị phạt.
13: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký, đánh bắt hải sản này, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ. Thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
9: Với đặc thù xa đất liền, số lượng tàu cá lớn, nhiều tàu ở các địa phương khác thường xuyên cập bến để tránh trú đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý tàu cá và phòng chống khai thác IUU tại đặc khu Lý Sơn. Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
14: Một cái lợi thế mà như chính quyền địa phương rất quan tâm đó là có một lực lượng tàu thuyền rất lớn. Vì vậy, phải làm sao để quản lý chặt chẽ và hướng dẫn cho bà con để đánh bắt đảm bảo thuận lợi cũng như là cái việc là khai thác về cái đúng quy định mà cái việc phòng chống khai thác IUU góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như là phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
9: Với những kết quả đã đạt được, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã và đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và ngư dân, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của EC.
10: Thưa quý thính giả, thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành đã xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Khung pháp lý cốt lõi gồm có Luật Thủy sản 2017, Nghị định 41 của Chính phủ ban hành năm 2026 và mới đây nhất là Nghị định 246 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 tới đây. Đặc biệt, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04 quy định những hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong mục ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hành vi khai thác IUU nào sẽ bị phạt tù. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
9: Các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định số 38 của Chính phủ, ban hành năm 2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
10: Nếu vi phạm ở mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ xử lý theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017 về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản với khung hình phạt có thể phạt tiền đến 300 triệu đồng hoặc phạt đến 10 năm tù đối với cá nhân và đối với pháp nhân thương mại phạm tội có thể phạt tiền đến 5 tỷ đồng tùy theo mức độ thiệt hại và hậu quả gây ra cho nguồn lợi thủy sản và con người.
9: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì có thể bị phạt tiền mức thấp nhất là 300 triệu đồng, mức cao nhất là 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 1 đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.
10: Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành năm 2024, những hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự gồm:
9: xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Việt Nam, khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép thủy sản, dùng thủ đoạn gian dối để mua, bán thủy sản, v.v. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, sẽ bị phạt tù tương ứng với quy định tại Bộ Luật Hình sự.
10: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
15: Ông Sang ơi!
16: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
15: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
16: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
15: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
19: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
20: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
19: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt không ạ?
19: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
19: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
21: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
22: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
21: Make in USA.
22: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
21: Inmax đã dán là mát.
22: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
21: Inmax đã dán là mát.
22: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
23: Inmax made in USA.
24: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái, cậu có nhận ra điều gì không?
25: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
24: Là tự cậu nói đấy nhá, nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
25: Tớ cũng đang tính bổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này, mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
24: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội ý. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
25: Thật á? Cảm ơn cậu nhá, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
24: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Better Place của Rachel Platten. Không quá sôi động nhưng đủ ấm áp, ca khúc đã mang đến cảm giác bình yên và niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, hành trình hướng tới một đô thị xanh không chỉ được đo bằng những con số giảm phát thải hay những tuyến đường ngày càng sạch hơn, mà còn được tạo nên từ những thay đổi trong nhận thức và thói quen của mỗi người, từ việc lựa chọn phương tiện thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả đến những giải pháp phát triển giao thông bền vững. Tất cả đóng góp phần định hình diện mạo của những thành phố đáng sống trong tương lai.
1: Và thưa quý vị, những nội dung trong chuyên mục Đường Xanh cũng khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông cùng với những nhạc phẩm được yêu thích gửi tặng quý vị trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục giữ sóng FM 91MHz. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.
2: Đường Xanh.
3: Đường xanh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giao thông xanh không chỉ bắt đầu từ những công nghệ hiện đại hay những chính sách lớn, mà còn từ những thay đổi rất nhỏ trong thói quen của mỗi người. Chỉ 30 giây tắt máy khi chơi đèn đỏ cũng có thể góp phần giảm phát thải, giữ bầu không khí trong lành hơn. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Giao thông xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang trở thành xu hướng phát triển. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề án phát triển mạng lưới chạm sạc ô tô điện trên toàn quốc, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh. Với Hải Phòng, trung tâm cảng biển, logistics lớn của miền Bắc, đây là yêu cầu cấp thiết để giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ nghị quyết 08 về chuyển đổi xanh đến việc đưa ô tô điện vào hoạt động công, thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông xanh, đồng bộ giữa hạ tầng, chính sách và doanh nghiệp.
1: Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển hệ thống giao thông xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, mở rộng sử dụng xăng sinh học, phát triển mạng lưới trạm sạc và khuyến khích xây dựng bến xe, cảng thủy theo tiêu chí xanh. Đến năm 2040, tỉnh phấn đấu tối thiểu 50% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, 100% taxi đầu tư mới là xe điện hoặc năng lượng xanh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng và cơ chế thúc đẩy chuyển đổi.
0: VinFast vừa đưa vào hoạt động 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường Đông Nam Á. Các đại lý đặt tại nhiều thành phố lớn như Jakarta, Bandung, Medan và Makassar cung cấp dịch vụ bán hàng, bảo hành, lái thử và giải pháp đổi sạc pin. Dịp này, VinFast cũng giới thiệu 3 mẫu xe máy điện Evo, Felix 2 và Viper cùng hệ sinh thái giao thông xanh. Việc mở rộng mạng lưới, phân phối và hạ tầng năng lượng được kỳ vọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh tại thị trường xe máy lớn hàng đầu khu vực. Cảm hứng

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn thường nghĩ bảo vệ môi trường là những điều lớn lao, chuyển đổi năng lượng, phát triển xe điện hay những dự án giảm phát thải quy mô quốc gia. Nhưng đôi khi, chỉ một hành động rất nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Chỉ cần tắt động cơ xe trong khoảng 30 giây khi chờ đèn đỏ, mỗi người đã góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu, cắt giảm khí thải và làm cho bầu không khí trở nên trong lành hơn. Khi hàng triệu người cùng thay đổi một thói quen nhỏ, giá trị mang lại sẽ không còn nhỏ nữa. Trong phần cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng bắt đầu hành trình ấy từ một việc rất nhỏ, tắt máy khi chờ đèn đỏ.
1: 7 giờ 30 phút sáng, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Hà Nội, dòng xe đông đúc dừng chờ trước tín hiệu đèn đỏ. Phần lớn vẫn để động cơ nổ đều trong lúc chờ. Nhưng giữa dòng phương tiện ấy, anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế công nghệ, nhẹ nhàng vặn chìa khóa, tắt máy. Đó là việc anh đã duy trì gần 3 năm nay.
2: Ban đầu ấy, tôi đọc được khuyến cáo là nếu phải dừng đèn đỏ trên 20 đến 30 giây thì nên tắt máy để tiết kiệm xăng. Làm thử thì mới thấy chẳng tiết kiệm gì. Một ngày tôi dừng đèn đỏ lên cả chục lần, cộng lại thì cũng tiết kiệm được khá là nhiên liệu. Quan trọng là mình thấy đỡ xả khói ra môi trường hơn.
1: Còn với chị Lê Thu Trang, nhân viên văn phòng ở thành phố Ninh Bình, việc tắt máy khi chờ đèn đỏ giờ đã trở thành một thói quen. Ban đầu chị cũng băn khoăn việc khởi động xe nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến động cơ. Nhưng sau khi tìm hiểu, chị quyết định thay đổi và duy trì đến nay.
3: Lúc đầu thì tôi cũng có suy nghĩ là ngại tắt máy bởi vì là khởi động lại sẽ ảnh hưởng đến xe. Tuy nhiên thì sau khi tìm hiểu thì tôi thấy rằng là các cái dòng xe máy bây giờ thì khởi động lại rất là nhanh. Nên là cứ khi nào gặp đèn đỏ, phải chờ dài thì tôi sẽ tắt máy. Mất có vài giây thôi nhưng vừa đỡ tốn xăng lại vừa thấy mình góp phần giảm khói bụi cũng như là bảo vệ môi trường được tốt hơn.
1: Một chiếc xe dừng chờ đèn đỏ nhưng vẫn nổ máy, tưởng như không đáng kể. Thế nhưng dưới góc độ kỹ thuật, đây lại là khoảng thời gian động cơ vẫn tiêu hao nhiên liệu và tiếp tục phát sinh khí thải. Tiến sĩ Nguyễn Thiết Lập, giảng viên bộ môn cơ khí ô tô, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội phân tích.
4: Khi mà dừng chờ đèn xanh đèn đỏ ấy, thì xe nó thường là phát thải cái tỷ lệ cái CO nó sẽ cao hơn. Do là cái chế độ của động cơ ấy, nó hoạt động ở cái chế độ không tải ấy. Nó lại có cái tỷ lệ về những cái khí mà nó phát thải ấy, thì lại cao hơn cái chế độ khác. Nhiều xe đồng thời tắt máy thì nó sẽ giảm được cái lượng phát thải sẽ là đáng kể. Tất nhiên là cái con số gọi là định lượng ấy thì người ta cần phải đo đạc, nhưng mà về tính thì nó giảm được cái lượng phát thải, nhưng đặc biệt là các cái khí thải độc hại.
1: Không chỉ gây lãng phí nhiên liệu, việc để động cơ nổ trong thời gian chờ còn làm gia tăng lượng khí thải tại các nút giao đông phương tiện. Khi hành động ấy lặp lại ở hàng triệu phương tiện mỗi ngày, tác động đến môi trường sẽ không còn nhỏ. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng, giảm phát thải không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay chính sách, mà còn từ sự thay đổi trong thói quen của mỗi người.
5: Thay đổi thói quen cái hành vi phải nói là rất khó. Đầu tiên phải tuyên truyền giáo dục để người dân nhận thức được rằng là cái việc đấy nó có lợi cho chính bản thân mình và lợi cho xã hội, lợi cho cộng đồng và đặc biệt là trước hết là lợi cho sức khỏe của mình. Thì lúc giờ là mọi người thay đổi được, còn nếu không thì sẽ rất khó. Bởi vì có những cái thói quen đôi khi là thay đổi thì họ lại nghĩ rằng là nó ảnh hưởng đến chuyện khác. Cái này là phải để có tuyên truyền giáo dục người dân hiểu đã.
1: Một chiếc xe điện giúp giảm phát thải, một tuyến xe buýt xanh góp phần thay đổi đô thị. Nhưng một người biết tắt máy khi dừng đèn đỏ cũng đang góp phần vào hành trình ấy. Không phải ai cũng có điều kiện đổi sang xe điện ngay hôm nay. Không phải địa phương nào cũng đã có hạ tầng giao thông xanh đồng bộ. Nhưng gần như ai cũng có thể bắt đầu bằng một việc rất đơn giản như tắt máy, đợi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, rồi tiếp tục hành trình. Bởi hành trình xây dựng giao thông xanh không chỉ bắt đầu bằng những chính sách hay công nghệ hiện đại, mà còn từ chính ý thức của mỗi người sau tay lái.
0: Quý vị thân mến, chỉ vài chục giây tắt máy khi chờ đèn đỏ là một hành động nhỏ nhưng có thể tạo nên khác biệt lớn cho môi trường. Đường Xanh tin rằng, khi mỗi người cùng thay đổi một thói quen nhỏ, chúng ta sẽ cùng xây dựng một nền giao thông xanh hơn, bầu không khí trong lành hơn và một tương lai bền vững hơn. Nếu quý vị có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com. Thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Bên đầu, chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.

xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thùy Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý

0: Vị trong giờ cao điểm trưa thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Giữa nhịp sống hối hả của giờ nghỉ trưa thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến đường, những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý cùng những khuyến cáo hữu ích để quý vị có thêm thông tin trước khi bắt đầu hành trình buổi chiều. Và chương trình ngày hôm nay cũng sẽ chuyển đến quý vị những diễn biến mới về các chính sách đời sống dân sinh đáng chú ý với mong muốn là mang đến những thông tin nhanh chóng, chính xác và thiết thực nhất. Và quý vị cũng đừng quên là hãy đồng hành cùng với chúng tôi chia sẻ những thông tin giao thông đáng lưu ý qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin được chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này thì chúng tôi quan sát khung hình camera giao thông có nhận thấy là trên các tuyến đường, tuyến phố, giao thông tương đối ổn định. Có khu vực đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai thì đang hơi đông một chút theo hướng đi về phía Bệnh viện Bạch Mai. Và trong buổi sáng ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội thì cũng có một số nơi có mưa rải rác, mưa nhỏ nhưng mà lại mau. Không biết là trong trưa chiều nay tình hình thời tiết sẽ có diễn biến ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay tại Hà Nội bầu trời nhiều mây, nhiệt độ ghi nhận lúc này khoảng 30 độ. Dự báo từ nay đến đầu giờ chiều, khu vực vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi nhưng nền nhiệt tăng dần, cảm giác oi nóng rõ rệt mặc dù nắng không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ và người dân khi đi ra ngoài nên chủ động bổ sung nước để bảo vệ sức khỏe. Về cuối chiều và tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện tại một số nơi. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời. Chúng ta nên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi trú an toàn khi có dông và hạn chế lưu thông qua những khu vực có mưa lớn hoặc là gió mạnh. Đêm nay, nhiệt độ giảm dần, mức thấp nhất từ 27 đến 29 độ, không khí nhìn chung dễ chịu hơn so với ban ngày. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thông thường trong các khung giờ cao điểm buổi trưa thì tình hình giao thông có vẻ cũng sẽ êm ả và dịu dàng hơn trong khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tuy nhiên là với một số những tuyến lưu thông trọng điểm hay là một số tuyến mà chúng tôi thường xuyên nhận được thông tin về ùn tắc khó khăn thì cũng mong là các bạn thính giả nếu như mà có di chuyển qua đây và ghi nhận được thông tin giao thông tại những khu vực này có thể chia sẻ với chúng tôi, như là khu vực vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, rồi vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng Mai Dịch, Pháp Vân. Khu vực khác đó là đê Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng Hà Nội, rồi trên các cây cầu nữa, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trưng Dương, cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân hay là cầu Thăng Long. Quý vị và các bạn đang di chuyển tốt không ạ? Nếu có thông tin tốt thì cũng rất mong là các bạn có thể báo về. Ở một khu vực khác thì chúng tôi đang ghi nhận một thông tin về va chạm ạ. Đó là quốc lộ 32 đoạn km 43 cộng 760 va chạm giữa xe tải và xe con theo hướng đi về phía Sơn Tây. Quý vị và các bạn lưu ý, thông tin đến từ Công ty Đường bộ Hà Nội cho biết. Và chúng tôi cũng mong là trong những phút sắp tới thì quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và chúng ta cũng sẽ trong lúc chờ đợi các thông tin giao thông cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc của ca khúc Người còn thương em không với phần trình bày của ca sĩ Tóc Tiền.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin được các bạn thính giả phản hồi ở khu vực đường Vành Đai 2. Thính giả cho biết là các xe đang ùn dài hướng từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở. Như vậy là chúng ta đang gặp khó khăn và đi chậm ở trên khu vực đường Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Ở gầm cầu Thanh Trì thì thính giả báo tin là đang có đám cháy và mọi người di chuyển rất chậm để có thể là nhìn vụ cháy này. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn thính giả khi mà di chuyển qua những khu vực có sự cố xe hay là có đám cháy như hiện tại ở gầm cầu Thanh Trì thì chúng ta cũng cố gắng là di chuyển đúng làn và đi đúng tốc độ, không dừng lại đi chậm quan sát, như thế là cũng sẽ dễ có thể gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông, có thể gây chậm lại hành trình di chuyển của các bạn khác. Có thêm thông tin nữa ở cầu Thanh Trì về vụ cháy này, đó là đầu cầu Thanh Trì thì có nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem đám cháy dưới chân cầu và lúc này thì cũng đang có tình trạng là ùn theo hướng sang phía quốc lộ 5. Quý vị lưu ý ạ là rất nhiều người dân đang hiếu kỳ đứng xem đám

0: cháy dưới chân cầu Thanh Trì cũng đang bắt đầu gây ra tình trạng là giao thông ùn theo hướng sang quốc lộ 5. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin đó là quốc lộ 32 đoạn km 43+760 va chạm giữa xe tải và xe con hướng đi Sơn Tây. Với những khu vực mà có sự cố như là đám cháy ở dưới gầm cầu Thanh Trì hay là quốc lộ 32 có va chạm giữa xe tải và xe con thì chúng tôi cũng vẫn mong là trong những phút sắp tới thì quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm những thông tin, những diễn biến tại khu vực này về việc là xử lý vụ va chạm cũng như là đám cháy, rồi tình hình giao thông qua cái khu vực này sẽ có diễn biến như thế nào. Còn tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV giao thông quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV giao thông quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 986 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về chương trình, đáng chú ý là tình trạng ngập úng kéo dài tại khu K3 tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Người dân cho biết hệ thống thoát nước được xây dựng kể từ năm 1982 đến nay đã xuống cấp, thường xuyên tắc cống mỗi khi mưa lớn. Dù nhiều lần được nạo vét, ngập úng vẫn tái diễn, gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm xem xét cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng này.
3: Người dân xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại ngã tư Kinh Đào. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Các hướng xe thường xuyên giao cắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, nhất là đối với học sinh và người đi bộ. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để phân luồng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông các khu vực Từ Liêm, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội. Thế nhưng sau gần 6 năm, kể từ ngày khởi công, tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nối tuyến Lê Đức Thọ với Phạm Hùng vẫn chưa thể hoàn thành. Công trình giang dở không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, mà còn để lại nhiều bất cập về môi trường, mỹ quan và an toàn giao thông.
3: Theo kế hoạch, dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài được khởi công năm 2020 và dự kiến hoàn thành sau 450 ngày. Tuy nhiên đến nay, con đường vẫn trong tình trạng thi công dở dang. Nhiều đoạn đường còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, hàng rào tôn dựng tạm, vỉa hè, thậm chí lòng đường trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Nhiều bãi rác tự phát mọc lên gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Một người dân sinh sống khu vực này cho biết.
4: Con đường này bao nhiêu năm nay chẳng hoàn thiện. Người dân cứ đổ rác xung quanh đây này, hôi thối, này, bẩn thỉu, ô nhiễm vô cùng. Chúng tôi cũng mong muốn là chính quyền hai cấp phát huy được hiệu quả. Làm sao khẩn trương sớm giải quyết những dự án còn bỏ dở. Để đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh đây không bị ảnh hưởng.
3: Là tuyến đường thuộc phường Từ Liêm, kết nối khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì với sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, cùng nhiều tuyến giao thông quan trọng của khu vực. Việc dự án kéo dài nhiều năm khiến người dân không khỏi sốt ruột. Điều họ mong mỏi không chỉ là một tuyến đường mới, mà còn là chấm dứt tình trạng công trường kéo dài. Giữa khu dân cư, anh Phạm Xuân Vũ, địa chỉ phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
5: Ngày nào tôi cũng đi làm qua khu vực này đấy, con đường để cũng lâu và rất là lãng phí. Có nhiều đoạn hoang hóa, cỏ mọc, vật liệu xây dựng lộn xộn, dễ gây nguy cơ mất an toàn cho người dân đi lại qua ở đây, nhất là buổi tối. Tôi thấy xe ô tô ở đâu đỗ tràn lan ra ngoài đoạn đường nhiều lắm. Mong là các cơ quan chức năng sớm có giải pháp, sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Chứ kéo dài như thế này thì vừa mất an toàn lại vừa ảnh hưởng đến bộ mặt của đô thị.
3: Theo ghi nhận, dự án đã nhiều lần xin gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người dân kỳ vọng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tăng cường quản lý công trường, xử lý tình trạng rác thải và vật liệu xây dựng để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn và mỹ quan đô thị. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Cái vướng mắc đầu tiên là cái công tác tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội cho toàn thể các hộ bị thu hồi đất. thì đường Vũ Quỳnh chúng đang triển khai cũng là ổn định cho các hộ dân đã bị hồi thu hồi đất trước đây. Để mà xác định được nguồn gốc đất dập gặp rất nhiều khó khăn do công tác chuyển đổi từ những năm trước đây, còn một số hộ dân ở từ những năm trước năm 93 đổ về trước, cho nên là về xác định nguồn gốc đất cũng gặp nhiều khó khăn.
3: Trước tình trạng dự án kéo dài nhiều năm, Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm cho biết địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm được giao phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, rà soát hiện trạng các hộ dân chưa phê duyệt phương án bồi thường, tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng về quỹ nhà tái định cư, đồng thời phối hợp với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn tất việc rà soát, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được hoàn thiện để trình Hội đồng Bồi thường xem xét theo quy định. Một tuyến đường chậm tiến độ không chỉ làm chậm kết nối hạ tầng, làm lỡ hẹn với quy hoạch, mà còn kéo theo nhiều bất cập trong đời sống của người dân khu vực. Điều người dân mong chờ lúc này không phải những lần gia hạn mới, mà là những chuyển động rõ ràng trên công trường để tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài sớm được hoàn thành, trả lại diện mạo thông thoáng văn minh cho khu vực và phát huy hiệu quả của một công trình giao thông đã được kỳ vọng từ nhiều năm trước.
2: Các bạn thính giả thân mến, chương trình Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin về đám cháy ở cầu Thanh Trì, và lúc này thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng cập nhật thêm thông tin, đó là cách trụ 14 khoảng 20m dưới gầm cầu Thanh Trì đang xảy ra cháy trong bãi xe và hiện lực lượng chức năng đang tiếp cận giải quyết. Khuyến cáo các phương tiện là di chuyển trên cầu không hiếu kỳ đi chậm quan sát sẽ ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của các bạn thính giả khác. Xin được nhắc lại thông tin ở khu vực cầu Thanh Trì, đó là cách trụ 14 khoảng 20m dưới gầm cầu Thanh Trì đang xảy ra cháy trong bãi xe. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp cận để giải quyết và khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên cầu không hiếu kỳ đi chậm quan sát. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có thông tin của các bạn thính giả báo về là do chúng ta đi chậm quan sát thì cũng gây ra sự đông đúc và chậm chạp theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Không biết là nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở quốc lộ 32, đoạn km 43+760, còn thấy vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con hướng đi Sơn Tây không ạ? Nếu như các bạn có thông tin mới có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn tại đường vành đai 2 thì các xe cũng đang gặp khó khăn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý thì cũng rất mong các bạn thính giả có thể cập nhật trong ít phút sắp tới. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Kai Đinh với ca khúc có tựa đề Phải Có Em.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, lúc này đã gần 11 giờ trưa rồi và trên các cung đường tuyến phố, mật độ tham gia giao thông cũng đang tăng dần lên. Tuy nhiên là chúng ta vẫn đang di chuyển được tốt ở những khu vực trong nội đô. Chúng tôi chỉ đang băn khoăn ở một số khu vực như là quốc lộ 32, đoạn km 43 cộng 760. Từ những phút đầu của chương trình giờ cao điểm, chúng tôi có nhận được thông tin là có va chạm giữa một xe tải và xe con, nên rất mong là quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật thông tin mới nhất tại khu vực này. Rồi một thông tin khác ở khu vực cầu Thanh Trì, các bạn cũng lưu ý đó là cách trụ 14 khoảng 20m dưới gầm cầu Thanh Trì đang có một đám cháy và lực lượng chức năng cũng đang tiếp cận để giải quyết. Cũng khuyến cáo các bạn thính giả chúng ta di chuyển trên cầu không hiếu kỳ đi chậm quan sát, bởi vì sẽ dễ làm ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của các bạn thính giả khác.

0: Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị và các bác tài đang đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông trên làn sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, được mệnh danh là tuyến đường vành đai xương sống của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, quốc lộ 279 nối liền từ Quảng Ninh qua Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Đây là hành lang giao thương vô cùng quan trọng, nhưng cũng đầy thử thách với nhiều vực sâu và những khúc cua tay áo liên tục. Vào mùa mưa bão của miền Bắc, cung đường này ẩn chứa nhiều rủi ro về sạt lở đất đá. Vì vậy, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay sẽ trang bị cho quý vị những chỉ dẫn lái xe an toàn không thể bỏ qua trên hành trình này. Thưa các bác tài, sau đây là hồ sơ dữ liệu kỹ thuật chi tiết của tuyến quốc lộ 279 mà quý vị cần nắm rõ. Toàn tuyến quốc lộ 279 có tổng chiều dài 944 km, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai dài khoảng 122 km, đoạn qua tỉnh Lai Châu có chiều dài khoảng 46,6 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3, cấp 4 miền núi, với bề rộng nền đường từ 7,5 đến 9 m. Mặt đường trải bê tông nhựa rộng từ 5,5 đến 6 m. Mỗi chiều xe chạy chỉ có duy nhất một làn đường hỗn hợp và không có giải phân cách cứng. Tốc độ tối đa cho phép trên các đoạn ngoài đô thị của tuyến đường này là 80 km/h và giảm xuống 50 km/h đối với các đoạn đi qua khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, tại các đoạn đèo dốc quanh co, tốc độ khuyến nghị an toàn thực tế chỉ nên duy trì từ 30 đến 40 km/h. Tuyến đường sở hữu độ dốc dọc phổ biến từ 9% đến 10%, cá biệt có những đoạn dốc lên tới 12%. Các khúc cua tay áo có bán kính đường cong nhỏ dưới 15 mét xuất hiện liên tục, đặc biệt là đoạn vượt đèo Khao Co giáp ranh giữa Lào Cai và Lai Châu. Thưa quý vị, đoạn quốc lộ 279 đi qua xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai, kết nối sang các xã Mường Than, Than Uyên của tỉnh Lai Châu, có bề rộng mặt đường hẹp, độ dốc dọc lớn và quanh co liên tục. Lực lượng cảnh sát giao thông cảnh báo hai nguy cơ lớn nhất tại đây. Một là sương mù và sạt lở. Do địa hình núi cao, sương mù thường xuyên bao phủ các đoạn đèo dốc vào sáng sớm và chiều muộn, làm tầm nhìn giảm sâu. Đặc biệt trong mùa mưa, các cung đèo như đèo Khao Co nối xã Nậm Xé tỉnh Lào Cai với xã Than Uyên của tỉnh Lai Châu rất dễ bị sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc cục bộ. Hai là xung đột giao thông với xe tải nặng. Tuyến đường có lượng xe tải chở nông sản và khoáng sản lưu thông lớn. Việc đi sau các dòng xe siêu trường siêu trọng trên đường dốc hẹp rất dễ khiến cho các bác tài mất kiên nhẫn, dẫn đến việc vượt ẩu ở những khúc cua khuất tầm nhìn cực kỳ nguy hiểm. Để lưu thông an toàn trên quốc lộ 279 kết nối với Tây Bắc, quý vị và các bác tài hãy nằm lòng các chỉ dẫn kỹ thuật sau đây. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc ghim số bằng động cơ khi đổ đèo, sử dụng số thấp đối với xe sàn hoặc chế độ bán tự động đối với xe số tự động để hạn chế giả phanh liên tục. Khi thời tiết xấu hoặc có mưa dông lớn, quý vị cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn rộng hơn và tuyệt đối không dừng đỗ xe tại các vách núi có nguy cơ sạt lở cao. Nếu gặp sương mù dày, hãy bật ngay đèn sương mù vàng và đi đúng phần đường của mình. Đặc biệt vào mùa mưa lũ từ tháng 5 đến tháng 11, quý vị cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết và thông tin giao thông trước khi di chuyển vào tuyến đường này. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc ách tắc do sạt lở, quý vị cần lựa chọn lộ trình phù hợp hoặc tạm hoãn việc đi lại nếu không thật sự cần thiết. Chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn phân luồng từ lực lượng cảnh sát giao thông. Thưa quý vị, một chiếc xe được kiểm tra kỹ lưỡng và một sự kiên nhẫn, không vội vã sau tay lái chính là chìa khóa để bảo vệ an toàn cho quý vị trên mọi nẻo đường Tây Bắc. Chúc quý vị luôn có những lộ trình an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cẩm nang hạ tầng tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Thính giả có báo tin ở khu vực đường Nguyễn Khoái, lối rẽ vào cảng Hà Nội thông thoáng, chúng ta đi được tốt ạ. Còn tại đường Phan Trọng Tuệ ra Ngọc Hồi, chờ khoảng 10 phút rồi nhưng mà chưa thể nhúc nhích được mét đường nào cả, cho thấy là tình giao thông ở khu vực Phan Trọng Tuệ cũng đang gặp khó khăn. Rồi vành đai 2 trên cao vẫn đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Xa hơn một chút, nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở quốc lộ 2 từ Vĩnh Yên cầu Việt Trì thì đoạn này cũng đang mở rộng nên là rào chắn cũng khiến là lòng đường thu hẹp lại và cũng thường xuyên xảy ra những sự chậm chạp đông đúc tại khu vực này. Sau đó chúng tôi cũng xin ghi nhận khuyến cáo của các bạn thính giả để chúng ta cũng sẽ đi chậm và chúng ta quan sát kỹ hơn khi đi qua khu vực này. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, trường hợp thông tin về cư trú của công dân đã khai thác được trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Ứng dụng Định danh Quốc gia VNEID, cơ quan tổ chức cá nhân không yêu cầu công dân phải nộp xuất trình xác nhận thông tin về cư trú. Đây là điểm mới trong thông tư 116 năm 2026 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết năm học 2026-2027 sẽ phát hành khoảng 204,47 triệu bản sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng kịp thời cho học sinh trước ngày 15 tháng 8 và không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Năm học tới này là năm học đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất là bộ kết nối tri thức với cuộc sống sau giai đoạn đa dạng sách giáo khoa với 3 bộ khác nhau. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết, 5 người bị thương trên quốc lộ 1A, ngày hôm nay, Công an thành phố Đồng Nai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu qua kiểm tra nhanh, lái xe Trần Thanh Hải âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tay lái nên đã xảy ra va chạm với ta luy bên phải, đường dẫn đến phát sinh là cháy ở gầm xe phía trước gần bình dầu. Tin quốc tế, gần 10.000 ca tử vong vượt mức do nắng nóng đã được ghi nhận tại 5 quốc gia châu Âu trong mùa hè năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nhiệt độ cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời gây thêm áp lực lên các hệ thống y tế.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, một điểm sáng nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đó là kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công với 64.000 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây. Nguồn lực đầu tư công đang được tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có các tuyến đường sắt đô thị, những cây cầu qua sông Hồng, công trình chống ngập và hạ tầng số. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội không phát triển bằng những công trình đơn lẻ. Mục tiêu là tạo dựng các động lực phát triển có sức lan tỏa, dẫn dắt toàn bộ không gian kinh tế xã hội của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
1: Khi các dự án hạ tầng chiến lược hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành các cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho thủ đô trong khu vực. Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế về thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho thủ đô.
0: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư, hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở khu vực đường Giải Phóng, qua điểm giao cắt với Phương Mai, chúng tôi đang nhận thấy là ở trên mặt đường có nước, không biết là có mưa tại khu vực này hay không. Chúng tôi cũng nhìn thấy là có một số người dân mà đi phương tiện mô tô cũng đang mặc áo mưa tại khu vực này, và mật độ tham gia giao thông tại đây cũng đang tăng cao rồi. Quý vị và các bạn lưu ý, quan sát khung hình camera ở một số các khu vực thì chúng tôi cũng thấy là trời cũng đã bắt đầu gọi là mây nhiều hơn, như là khu vực ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, rồi khu vực Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn cũng đang có tình hình là thời tiết cũng sầm sì hơn so với khoảng cách đây nửa tiếng. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin mới nhất tại khu vực đám cháy ở gầm cầu Thanh Trì. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là hiện nay vụ cháy tại gầm cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng khống chế. Hiện tại đang tiến hành bơm nước làm mát và thu dọn. Các phương tiện thì đang di chuyển chậm theo cả hai hướng trên cầu Thanh Trì. Xa hơn thì quý vị lưu ý là quốc lộ 38 đoạn cầu Hồ, thính giả báo tin là đang gặp khó khăn theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Rồi khu vực vành đai 2 thì gặp khó từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi cũng đông đúc và khó khăn. Nếu như chúng tôi còn đang bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý ở những khu vực tuyến phố mà các bạn đi qua, cũng mong là các bạn có thể chia sẻ và cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn với những giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Thành Phố Phía Đông được trình bày bởi ca sĩ Vương Bình. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những thông tin giao thông thì chúng tôi cũng cập nhật thêm những thông tin liên quan đến dân sinh để quý vị và các bạn cũng có thể có thêm những thông tin khi mà chúng ta di chuyển trên những cung đường tuyến phố. Có thể nói là chỉ một ổ cắm quá tải hay là một đoạn dây điện đã xuống cấp hay thói quen của chúng ta là cắm nhiều thiết bị cùng lúc cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Trong khi phần lớn những nguy cơ này thì hoàn toàn có thể được phát hiện từ sớm nếu mỗi gia đình chủ động kiểm tra. Và mới đây thì Công an thành phố Hà Nội đã khuyến nghị người dân cài đặt mini app, đó là ứng dụng nhỏ có tên là An toàn điện và phòng cháy chữa cháy trên nền tảng AI Hà Nội để có thể tự đánh giá nguy cơ mất an toàn điện ngay tại gia đình. Ứng dụng sẽ giúp người dùng nhận diện các rủi ro thường gặp như là ổ cắm quá tải, dây điện hư hỏng, thiết bị đặt gần vật dễ cháy, đồng thời đưa ra các khuyến cáo và hướng dẫn xử lý phù hợp. Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, hơn 73% số vụ cháy trên địa bàn trong 3 năm gần đây xuất phát từ sự cố hệ thống và thiết bị điện. Để sử dụng thì chúng ta chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng AI Hà Nội, tìm kiếm mini app An toàn điện và phòng cháy chữa cháy, sau đó thực hiện bài đánh giá theo hướng dẫn. Ngoài chức năng tự kiểm tra thì ứng dụng còn cung cấp kiến thức sử dụng điện an toàn và các kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Có thể nói là trong phòng cháy chữa cháy thì phòng ngừa luôn hiệu quả và ít tốn kém hơn là khắc phục hậu quả. Một vài phút để chúng ta có thể tự kiểm tra trên điện thoại có thể giúp cho mỗi gia đình phát hiện sớm những điểm nóng tiềm ẩn, từ đó có thể giảm thiểu nguy cơ xảy ra những vụ cháy đáng tiếc. Và đó cũng là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, để nếu như là trong điện thoại thông minh của chúng ta có ứng dụng là AI Hà Nội rồi thì chúng ta cũng có thể vào để cài đặt ứng dụng nhỏ tên là An toàn điện và phòng cháy chữa cháy để có thể tự kiểm tra những thiết bị AI ở gia đình mình đã được an toàn hay chưa. Còn nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7.
1: Toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý thính giả, chào các bác tài đang lưu thông trên các tuyến đường vào khung giờ này. Quý vị thân mến, với những người cầm lái, việc di chuyển trên những cung đường ngoại ô vào buổi tối luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự ổn định tuyệt đối của chiếc xe. Thế nhưng những sự cố kỹ thuật đôi khi lại chọn những thời điểm ít ngờ tới nhất để xuất hiện. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục đồng hành cùng các bác tài với 3 trường hợp xe hết nhiên liệu giữa đường được hỗ trợ tiếp xăng dầu khẩn cấp tại chỗ, 2 trường hợp xe hết bình được hỗ trợ kích bình ngay tại hiện trường, cùng 4 trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật nặng, không thể tự di chuyển, phải điều động xe cầu kéo về xưởng xử lý. Đáng chú ý nhất trong tuần qua là các cứu hộ một chiếc sedan bị lỗi bướm ga đột ngột tại Cần Thơ vào buổi tối. Sự cố khiến xe mất khả năng vận hành bình thường, buộc chủ xe phải dừng khẩn cấp vào lề đường để đảm bảo an toàn. Một tình huống hỏng hóc cơ khí bất ngờ thử thách bản lĩnh của người tài xế ngay giữa đường ngoại ô tối muộn. Đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và hỗ trợ bác tài xử lý sự cố này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Minh Quang là người trực tiếp xử lý ca sự cố tại Cần Thơ. Xin chào anh Quang ạ, khi tiếp cận hiện trường lúc tối muộn thì thực tế chiếc xe và tâm trạng của bác tài lúc đó ra sao ạ?
4: Chào quý vị thính giả, lúc chúng tôi đến hiện trường trên tuyến đường ngoại ô Cần Thơ, chủ xe vẫn còn khá lo lắng. Anh chia sẻ rằng giữa đường tối vắng, việc xe bỗng nhiên mất phản hồi chân ga và ì ạch khiến anh rất hoang mang. Dù đã cố tắt máy chờ vài phút rồi khởi động lại nhưng xe vẫn không cải thiện. Khi đội có mặt, việc đầu tiên anh em thực hiện là đặt cọc tiêu và đèn cảnh báo phía sau xe để đảm bảo an toàn trong điều kiện thiếu sáng. Kỹ thuật viên cắm thiết bị đọc lỗi OBD và xác định mã lỗi liên quan trực tiếp đến cụm bướm ga điện tử. Do tín hiệu từ chân ga không được truyền chính xác đến hộp điều khiển, xe đã tự động chuyển sang chế độ giới hạn công suất để bảo vệ động cơ. Vì đây là lỗi phần cứng, cần thay thế bướm ga chính hãng và cân chỉnh bằng máy chuyên dụng nên phương án cẩu kéo xe về xưởng ủy quyền gần Cần Thơ được chốt ngay.
3: Vậy quy trình di chuyển chiếc sedan này lên sàn xe cứu hộ có lưu ý gì đặc biệt không thưa anh?
4: Do xe vẫn nổ máy và các bánh xe lăn tự do bình thường, chúng tôi tiến hành đưa xe lên sàn trượt theo quy trình tiêu chuẩn, chuyển cần số về N, nhả phanh tay, rồi dùng cáp tời kéo xe lên từ từ. Sau khi xe vào đúng vị trí, anh em cố định chắc chắn bằng đai chằng chuyên dụng ở cả bốn bánh. Một lưu ý nhỏ là ngay trước khi xuất phát, đội đã liên hệ trước với xưởng ủy quyền để họ chuẩn bị sẵn phụ tùng và kỹ thuật viên. Nhờ sự chủ động này, chủ xe không phải chờ đợi thêm khi xe được đưa về xưởng vào buổi tối muộn.
3: Sự chuyên nghiệp và chu đáo của đội ngũ cứu hộ đã phần nào san sẻ bớt lo âu cho người cầm lái. Vậy từ góc độ kỹ thuật, làm sao để nhận biết sớm lỗi bướm ga trước khi quá muộn? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
2: Góc Chuyên gia.
1: Góc Chuyên gia.
3: Thưa anh Nguyễn Minh Quang, anh có thể chia sẻ rõ hơn cho thính giả về chế độ bảo vệ động cơ khi lỗi bướm ga cũng như những lưu ý để tránh gặp sự cố tương tự không ạ?
4: Vâng thưa quý vị, khi bướm ga gặp trục trặc, hệ thống điều khiển sẽ tự động kích hoạt chế độ bảo vệ, giảm công suất xuống mức tối thiểu để tránh gây hư hỏng nặng hơn cho động cơ. Xe vẫn có thể di chuyển chậm nhưng sẽ không đủ an toàn để hòa vào dòng xe chạy tốc độ cao. Việc hiểu rõ cơ chế tự bảo vệ này sẽ giúp các bác tài bình tĩnh xử lý thay vì hoảng loạn. Để phòng ngừa, trước khi hỏng hoàn toàn, bướm ga điện tử thường cảnh báo sớm bằng các biểu hiện như xe hụt ga nhẹ khi tăng tốc đột ngột, vòng tua máy dao động khi giữ ga đều, hoặc đèn báo lỗi động cơ chớp sáng rồi tự tắt. Nếu nhận thấy các dấu hiệu này, đặc biệt là trước khi đi xa hoặc di chuyển vào ban đêm, quý vị nên đưa xe đi kiểm tra sớm. Ngoài ra, tôi cũng lưu ý anh em không nên tự xóa mã lỗi bằng thiết bị cá nhân để tắt đèn cảnh báo tạm thời. Việc xóa lỗi mà không khắc phục nguyên nhân gốc có thể khiến xe bất ngờ rơi vào chế độ bảo vệ bất cứ lúc nào, cực kỳ nguy hiểm nếu xảy ra khi đang vượt xe hoặc đi đường vắng vào ban đêm. Việc xử lý đúng cách tại xưởng ủy quyền luôn là giải pháp an toàn và bền vững nhất.
3: Cảm ơn những chia sẻ rất giá trị từ chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Minh Quang. Quý vị vừa nghe những chia sẻ rất thực tế và hữu ích để có thể thêm vào cuốn sổ tay kinh nghiệm của mình. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và tiếp nối những thông tin giao thông, chúng tôi có nhận được thông tin từ công ty công trình giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp 20 có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu và hiện nay thì bảo vệ cầu cũng đang hỗ trợ điều hành giao thông, đồng thời là gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện rồi. Quý vị và các bạn nếu di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý là đi theo sự điều hành của bảo vệ cầu đang có mặt tại đây. Ít phút trước thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin phản hồi ở khu vực vụ cháy tại gầm cầu Thanh Trì là lực lượng chức năng cũng đã khống chế được rồi và tiến hành bơm nước làm mát thu dọn. Còn các phương tiện về tình hình giao thông thì di chuyển chậm theo cả hai chiều. Ở quốc lộ 38 đoạn cầu Hồ thì vẫn đang có

Còn đông khó hướng đi quốc lộ 5, các bạn lưu ý nhé. Đường Phan Trọng Tuệ ra Ngọc Hồi không biết lúc này còn đông đúc và khó khăn không. Rất mong là các bạn có thể cập nhật thông tin tại khu vực này giúp chúng tôi. Còn vành đai 2 trên cao, ít phút trước thì thính giả cũng báo là đông đúc từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, trong khi chờ đợi để có thêm những thông tin giao thông khác nữa, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Hành Trình Của Lá với phần trình bày của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Quý vị và các bạn thân mến, ở khu vực ngã ba Thường Tín, thính giả báo tin là giao thông ùn tắc kéo dài, chúng ta di chuyển qua đây lưu ý. Và đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, mật độ tham gia giao thông cũng đang tăng cao, chúng ta cũng đang phải đi chậm qua khu vực này. Có thể nói là mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Và ngành đường bộ cũng đang khẩn trương triển khai các giải pháp để sớm khôi phục lưu thông, phục vụ đi lại và công tác cứu hộ cứu nạn. Mới đây thì Cục Đường bộ Việt Nam cũng có công điện yêu cầu khu quản lý đường bộ, sở xây dựng, chủ án đầu tư dự án và doanh nghiệp quản lý khai thác đường bộ huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư để có thể khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe tại các vị trí còn ách tắc hoặc chỉ lưu thông một lần, đồng thời tăng cường cảnh báo phân luồng và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Bên cạnh đó thì Cục Đường bộ cũng yêu cầu các đơn vị trực 24/7 thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường và sẵn sàng ứng phó nếu tiếp tục xảy ra sạt lở hoặc là mưa lũ trên các tuyến giao thông trọng điểm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn xin được chuyển sang một thông tin khác ngay bây giờ. Từ ngày 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, lượng hành khách tăng mạnh, nhiều ngày lập kỷ lục mới, cho thấy giao thông công cộng đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người dân. Tuy nhiên, để giữ chân hành khách, miễn phí vé chỉ là bước đầu. Thành phố cũng đang đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ để mỗi chuyến xe buýt không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm thuận tiện, văn minh hơn. Ngay sau đây là những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: không còn cảnh lác đác vài người chờ xe như trước. Nhiều điểm dừng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này luôn nhộn nhịp hành khách. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng ngày 13 tháng 7, toàn mạng lưới đã phục vụ hơn 294.000 lượt khách với gần 18.000 chuyến xe. Đây là mức cao nhất kể từ khi thành phố triển khai miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến. Sau 13 ngày thực hiện, tổng sản lượng hành khách đã đạt khoảng 3,5 triệu lượt, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi ấy đến từ chính sách hỗ trợ thiết thực, nhưng cũng phản ánh niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với loại hình vận tải công cộng này.
1: Em thấy rất là vui tại vì bản thân em cũng hay đi học bằng xe buýt nên là điều đó là khá là thuận tiện cho việc tiết kiệm tiền của em nữa. Xe buýt cá nhân em thấy là cũng rất là sạch sẽ.
2: Thấy đi xe buýt là an toàn nè, sạch sẽ nè, mà có máy lạnh mát nữa.
3: Bình thường em cũng đi xe buýt nhiều, em thấy mở chính sách mới từ ngày 1 tháng 7 thì khuyến khích mọi người đi xe buýt nhiều hơn, cũng bảo vệ môi trường.
0: Đáng chú ý không chỉ những hành khách quen thuộc, chính sách miễn phí vé còn tạo động lực để nhiều người lần đầu trải nghiệm xe buýt. Với họ đây cũng là dịp để thay đổi những định kiến trước đây về phương tiện công cộng.
4: Em thấy rất là vui, tại vì nó sẽ dễ tiếp cận cho người mới như em. Tại vì em cũng không phải là một người đi xe buýt thường xuyên. Nhiều người mới người ta cũng có thiện cảm hơn, có muốn bắt đầu được đi xe buýt nhiều hơn.
0: Tuy nhiên, để người dân không chỉ đi thử mà còn gắn bó lâu dài, bài toán đặt ra không chỉ là miễn phí vé. Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách mới là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, song song với chính sách hỗ trợ giá vé, Thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư mạnh cho hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt. Từ những điểm dừng được sơn nhận diện bằng màu xanh phản quang, các mẫu nhà chờ mới hiện đại đầy đủ thông tin, đến việc cải tạo lối tiếp cận, bổ sung hệ thống chiếu sáng và đầu tư nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các bến xe, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp hành khách cảm thấy thuận tiện hơn trong từng hành trình. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thời gian vừa qua thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cũng đã triển khai rất là nhiều giải pháp để chỉnh trang hệ thống hạ tầng. Các anh chị có thể thấy được chúng ta đã sơn được 191 cái vị trí điểm dừng xe buýt màu xanh phản quang để giúp cho người dân nhận diện cái hệ thống hạ tầng được dễ hơn. Chúng ta đã đưa vào một số cái mẫu nhà chờ mới, đón trả khách mới rất là hiện đại, rất là thân thiện và đầy đủ các thông tin để người dân đón xe buýt. Chúng ta đưa vào hoạt động đó là nhà vệ sinh công cộng 5 sao với mục tiêu là để giúp cho cái người dân chúng ta ngày càng đi lại xe buýt thuận tiện hơn và bước vào trong cái bến xe thì thay đổi cách nhìn nhận.
0: Để xây dựng thói quen sử dụng xe buýt lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh xác định cần đầu tư đồng bộ cả phương tiện lẫn hạ tầng phục vụ. Từ việc đưa vào khai thác 151 xe buýt điện trên 11 tuyến, cải tạo nhà chờ, điểm dừng, lối tiếp cận đến bổ sung các tiện ích cho hành khách, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân không thể chỉ dựa vào chính sách hỗ trợ giá vé. Điều quan trọng hơn là xe buýt phải đảm bảo đúng giờ, thuận tiện, an toàn và kết nối hiệu quả với các loại hình giao thông công cộng khác. Khi người dân cảm thấy việc đi xe buýt nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn và thoải mái hơn, họ sẽ chủ động lựa chọn phương tiện công cộng như một nhu cầu thường xuyên, thay vì chỉ hưởng ứng trong giai đoạn được miễn phí vé. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Và chúng ta sẽ cố gắng lựa chọn hay phân luồng đánh giá để tổ chức một số cái trục chính để cho xe buýt nó đúng giờ, cái quan trọng cái đúng giờ, nó thân thiện, nó mát mẻ, nó chu đáo thì lúc đó mới thay đổi được cái thói quen di chuyển bằng phương tiện cá nhân của người dân. Chúng tôi cũng rất trông chờ vào cái hệ thống metro và nếu đến năm 2030 chúng ta có thêm 5 tuyến thì chắc chắn là tình hình giao thông của thành phố đó sẽ thay đổi.
0: Miễn phí vé có thể tạo động lực để người dân bước lên xe buýt, nhưng để họ gắn bó với phương tiện công cộng lại là một hành trình dài hơn. Hành trình ấy không chỉ được tạo nên từ chính sách hỗ trợ, mà còn từ chất lượng dịch vụ, mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện và những chuyến xe đúng giờ, thuận tiện trong mỗi hành trình. Khi xe buýt trở thành lựa chọn vì sự tiện lợi, chứ không chỉ vì được miễn phí, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến thêm một bước trong mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, giảm áp lực ùn tắc, cải thiện môi trường và hướng tới một đô thị phát triển bền vững.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Và như chúng tôi cũng có chia sẻ là ít phút trước chúng tôi có nhận được thông tin liên quan đến vụ cháy ở gầm cầu Thanh Trì. Ngay lúc này thì cộng tác viên Trấn Hải đã có mặt tại đây và sẽ cho chúng ta biết thông tin cụ thể về vụ cháy này cũng như là tình hình giao thông ở trên cầu Thanh Trì ngay lúc này. Xin được mời anh Trấn Hải ạ.
8: Vâng, lúc này xin chào quý các bạn, lúc này thì tôi đang có mặt bên dưới gầm cầu Thanh Trì. Đây cụ thể là cách gầm cầu Thanh Trì khoảng 20 mét. Ít phút trước thì cũng đã xảy ra một cái vụ hỏa hoạn tại một cái nhà xưởng quây tôn, chứ không phải là cái bãi xe đâu. Và cho đến thời điểm hiện tại này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì cũng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn cái vụ cháy này. Và cái vụ cháy này thì theo như thông tin mà tôi nắm được từ lực lượng chức năng thì cũng không có thương vong về người, cũng là chỉ có một ít các cái tài sản ở trong cái nhà kho này thì cũng bị ngọn lửa thiêu rụi thôi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì lực lượng cảnh sát phòng cháy và cứu nạn đã khống chế và dập tắt hoàn toàn cái đám cháy này rồi. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên cái khu vực mà dưới gầm cầu Thanh Trì, tức là khi mà đi từ ngoài đường Nguyễn Khoái để mà đi vào đây thì cũng khá là xa và sâu, cho nên là không ảnh hưởng gì đến tình hình giao thông. Quý vị các bạn cứ yên tâm mà chúng ta di chuyển thôi. Còn hiện nay lực lượng chức năng đã có mặt ở ngay bên ngoài cái đường Nguyễn Khoái để hướng dẫn cho các phương tiện rồi. Còn chúng tôi nhắc lại đây là cái vụ cháy nằm sâu ở bên trong này, cho nên là không ảnh hưởng gì đến tình hình giao thông. Còn về đám cháy thì đã được dập tắt hoàn toàn rồi, không có ảnh hưởng gì đến giao thông, nhất là quý vị các bạn di chuyển trên cầu Thanh Trì là không còn khói bốc lên nữa để mà ảnh hưởng cái lộ trình của quý vị các bạn. Trấn Hạc đưa tin tại hiện trường, xin mời MC tiếp tục chương trình.
7: Vâng, xin cảm ơn anh Trấn Hải đã cập nhật thông tin từ hiện trường của vụ cháy ở gầm cầu Thanh Trì. Và như phóng viên của chúng tôi có chia sẻ đấy ạ, không phải là cháy bãi xe mà là cháy một kho, cháy nhà xưởng tại bãi đất trống cạnh cầu Thanh Trì. Và hiện nay thì đã khống chế dập tắt được hoàn toàn rồi. Cũng liên quan đến khu vực cầu Thanh Trì thì cách đây khoảng gần 10 phút

Và xin cảm ơn các bạn thính giả cũng đã cập nhật rất nhiều thông tin trong những phút đồng hồ vừa qua. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Anh nhà ở đâu thế?

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình ngày hôm nay là những thông tin giao thông ghi nhận được ở khu vực D Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội đang rất là khó khăn. Khu vực đường trong cảng cũng đang đông đúc, đường Bạch Đằng cũng như vậy. Một cụm các cái tuyến đường di chuyển vào cảng Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn cũng lưu ý nếu như chúng ta chuẩn bị có lộ trình qua đây. Và xin được tổng hợp lại một số thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua. Chúng tôi ghi nhận được hai vụ va chạm. Một vụ va chạm xảy ra ở đường Trường Sa Hoàng Sa, đoạn cuối Vinhome giữa ba xe ô tô theo hướng đi về phía Đông Anh, và một vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì tại làn số 1 hướng trung tâm giữa xe con và xe tải. Ở hai khu vực có các vụ va chạm này thì chúng tôi cũng mong là trong những phút sắp tới thì quý vị và các bạn có thể cập nhật xem là vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa và giao thông qua những khu vực này còn gặp khó hay không. Tổng đài của chúng tôi 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông vẫn đang mong chờ những thông tin phản hồi từ quý vị và các bạn. Còn nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm qua sau hành trình di chuyển từ Hà Nội tới Bangkok, Thái Lan, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã có mặt tại thành phố Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn tại ASEAN Cup 2026. Sau khi ổn định nơi lưu trú, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho toàn đội nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng và làm quen với điều kiện khí hậu tại Thái Lan. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Chonburi vào chiều nay 21 tháng 7 nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7 tại ASEAN Cup. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Singapore ngày 31 tháng 7, Indonesia ngày 3 tháng 8 và Campuchia ngày 7 tháng 8. Trước thêm ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có hơn một tháng tập luyện tại Hà Nội và Hàn Quốc, giành 4 chiến thắng trong các trận đấu tập. Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026, Argentina có thể đối mặt với án phạt từ FIFA vì hàng loạt hành vi bị đánh giá là thiếu fair play. Trong trận đấu, nhiều cầu thủ Argentina phản ứng gay gắt với trọng tài. Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu, trong khi một số đồng đội có những pha xô xát với cầu thủ Tây Ban Nha, đặc biệt là Perades. Trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala cũng bị cho là có hành vi không phù hợp ở khu kỹ thuật. Argentina tiếp tục bị chỉ trích sau trận đấu này vì quay lưng khi các cầu thủ Tây Ban Nha lên bục nhận cúp. Hiện FIFA đã khởi động các cuộc điều tra đối với các sự việc xảy ra sau trận đấu. Với việc bỏ qua các nghĩa vụ truyền thông và để xảy ra xô xát, đội tuyển Argentina đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ trung vệ Cristian Romero dự kiến sẽ chia tay Tottenham, thu hút sự quan tâm lớn từ Inter Milan và Barcelona. Và sau khi kết thúc chiến dịch World Cup, Julian Alvarez cũng được cho là sẵn sàng gây sức ép lên ban lãnh đạo Atletico Madrid để dọn đường gia nhập Barcelona. Câu lạc bộ Barcelona cũng đã quyết định giữ chân Ferran Torres trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, bất chấp sự quan tâm từ Paris Saint-Germain. Hợp đồng của tiền đạo người Tây Ban Nha với Barcelona sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, sau khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup, giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina, ban lãnh đạo Barcelona lại càng quyết tâm giữ anh ở lại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, huyền thoại bóng đá Anh Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Gia đình Keegan thông báo, cựu danh thủ và là cựu huấn luyện viên Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ đã hết lòng hỗ trợ. Kevin Keegan là huyền thoại của bóng đá Anh, từng hai lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng vào các năm 1978 và 1979. Trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài từ năm 1968 đến 1985, ông từng khoác áo các câu lạc bộ Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton, Newcastle và Blackpool City. Ông cũng từng thi đấu 63 trận và ghi 21 bàn thắng cho đội tuyển Anh. giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp thi đấu của Kevin Keegan gắn liền với màu áo Liverpool khi ông là ngôi sao giúp The Cop 3 lần vô địch nước Anh, 1 FA Cup, 2 siêu cúp nước Anh, 1 cúp C1 châu Âu và 2 cúp C2 châu Âu trong thập niên 1970. Trên cương vị huấn luyện viên, Kevin Keegan từng dẫn dắt đội tuyển Anh ở giai đoạn 1999-2000. Ông cũng từng dẫn dắt những câu lạc bộ tên tuổi ở Premier League gồm Newcastle, Man City và Fulham trước khi chia tay sự nghiệp cầm quân vào năm 2008. Sau khi Kevin Keegan qua đời, đội tuyển Anh thông báo sẽ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ huyền thoại này trong trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha trên sân nhà Wembley tại Nations League vào tháng 9 tới.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và phóng viên Khắc Chính của chúng tôi đã thêm một lần nữa cho biết là vụ cháy kho chứa đồ phế liệu gần cột H14 phía chân cầu Thanh Trì, vụ việc không có thương vong về người. Lực lượng chức năng thì cũng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy rồi. Giao thông trên cầu Thanh Trì có thể đi lại được bình thường và lực lượng phòng cháy chữa cháy thì cũng đã rời khỏi hiện trường sau khi mà dập tắt được hoàn toàn đám cháy. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ phóng viên Khắc Chính. Còn ít phút trước thì thính giả cũng báo là đê Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội rất đông, rất khó. Đường Bạch Đằng hay là ngay trong cảng Hà Nội thì cũng đang rất là khó khăn để có thể di chuyển, gần như là ở khu vực trong cảng Hà Nội. Thính giả báo tin là khó có thể nhúc nhích được một mét đường nào, cho thấy sự khó khăn ở trong và đông đúc trong cảng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Trúc Nhân với một ca khúc có tựa đề Ngồi hát đỡ buồn

Thưa quý vị, thưa các bạn, có thông tin phản hồi về vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km 165 cộng 300 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, hai xe ô tô va chạm ở làn số 1 và xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và cũng tìm kiếm lực lượng chức năng để có thể giải quyết vụ việc. Lúc này thì tình hình giao thông là xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là vụ việc va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Thanh Trì. Lúc này thì bảo vệ cầu, xí nghiệp quản lý cầu cũng đã bố trí người phân làn và cũng đã báo cho lực lượng chức năng để giải quyết rồi. Xe đông di chuyển chậm, các bạn lưu ý. Còn ở một khu vực khác đó là đường Trường Sa - Hoàng Sa. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin về khu vực này, đoạn cuối Vinhome có va chạm giữa 3 xe theo hướng sang Đông Anh. Không biết là đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 20 phút rồi thì vụ va chạm còn án ngữ tại đây không? Nếu các bạn có thông tin có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp được tạm hoãn truy cứu đã khắc phục xong hậu quả, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Ngoài ra, việc miễn trách nhiệm hình sự được đề xuất áp dụng ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án. Hà Nội yêu cầu rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động, xử lý các trường hợp vi phạm và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch. Theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang huy động hơn 7.000 nhân lực cùng hàng nghìn máy móc chạy đua thi công các công trình hàng không thiết yếu tại sân bay Long Thành. Cho đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm sắp hoàn thành, trong đó đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn có khối lượng thi công hiện đạt gần 91% so với giá trị hợp đồng. Dự kiến cuối tháng 7 này, gói thầu sẽ hoàn thành. Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này, với trọng tâm là xử lý các bộ phim hoạt hình AI độc hại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự thảo nhằm cụ thể hóa luật giáo dục và nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Trong đó, dự thảo quy định tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, nhồi nhét kiến thức hay là tổ chức các nội dung thuộc phạm vi dạy thêm, học thêm. Dự thảo làm rõ hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức trong khung thời gian của nhà trường nhằm củng cố mở rộng kiến thức, kỹ năng, năng lực số, trí tuệ nhân tạo AI. Còn hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý thực hiện ngoài thời gian chính khóa trên cơ sở tự nguyện đăng ký của học sinh và cha mẹ học sinh để phát triển năng khiếu, kỹ năng sống. Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định rõ về đội ngũ giảng dạy, thẩm định học liệu, tài liệu, điều kiện cơ sở vật chất và mức độ thu phí đảm bảo không vượt quá mức trần tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong một tiếng rưỡi trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và có thể nói là trong buổi trưa ngày hôm nay, tình hình giao thông ở trên nhiều tuyến đường, tuyến phố vẫn giữ được sự trật tự và an toàn. Tuy nhiên là trong suốt khung giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi cũng có ghi nhận được một vài thông tin về một vài vụ va chạm, rồi một khu vực là có đám cháy, rất may là cũng đã khống chế được hoàn toàn và đồng thời là không có thương vong về người. Rồi một số khu vực mà vẫn thường xuyên được các bạn thính giả chia sẻ về sự khó khăn trong các khung giờ cao điểm buổi trưa, đó là đi Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội, và cũng rất mong là các bạn thính giả, nếu như ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang còn phải đi chậm hay là bị ùn ứ tại một khu vực nào đó, thì mong là chúng ta cũng sẽ bình tĩnh, kiên nhẫn một chút xíu để có thể đi qua được những khu vực này. Đến đây thì chúng tôi xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã không chỉ lắng nghe mà còn nhiệt tình chia sẻ cũng như là phản hồi những thông tin giao thông mới nhất về cho chúng tôi. Thay cho lời chào kết, Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bùi Công Nam với ca khúc có tựa đề Rực rỡ tháng 5.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Mời các bạn đến với bản tin Nhịp đập tài chính để cập nhật những tin tức mới nhất về mục tiêu tăng trưởng và chuyển đổi mô hình kinh tế cùng những biến động nóng trên thị trường vàng, năng lượng và chứng khoán phiên sáng nay. Và ngay sau đây, biên tập viên Phương Thảo sẽ cùng chúng ta cập nhật.
2: Vâng, xin được cảm ơn MC Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, do căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran, giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz lại giảm mạnh sau đợt phục hồi ngắn ngủi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam, dầu Brent đã giảm 35 cent, tương đương với 0,4%, xuống còn 88,87 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 9 gần như đi ngang ở mức 82,47 đô la Mỹ một thùng, dù điều chỉnh giảm, cả hai loại dầu vẫn duy trì quanh vùng giá cao nhất trong hơn một tháng. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Canada với lý do Ottawa áp dụng các chính sách thương mại phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Xin được chuyển sang các tin tức về chuyển động chính sách kinh tế vĩ mô, thị trường hàng hóa trong nước. Thưa các bạn, phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là một kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Lãnh đạo Đảng yêu cầu các cấp các ngành tập trung khơi thông đầu tư, xử lý triệt để các dự án tồn đọng, củng cố năng lực doanh nghiệp và bảo đảm việc làm, thu nhập cho người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo chuyển dịch mô hình phát triển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập hiệu quả. Yêu cầu phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, đồng thời đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1896, công bố 8 thủ tục hành chính mới và được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế hải quan. Các thủ tục được cập nhật nhằm triển khai đồng bộ luật quản lý thuế năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Còn với thị trường vàng, sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc sau nhiều phiên biến động mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm tới 1,5 triệu đồng một lượng, lùi về mốc 146 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Còn giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến mới của thị trường chứng khoán trong phiên sáng ngày hôm nay. Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 21 tháng 7, quán tính giảm tiếp diễn ngay khi mở cửa khiến cho VN Index lao dốc về gần 1.720 mới trứng lại và bật mạnh. Tuy nhiên, sức cầu chỉ đủ giúp cho chỉ số vượt nhẹ lên vùng tham chiếu và ít thay đổi sau hơn một giờ giao dịch khi tâm lý nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng. Thanh khoản chỉ dừng lại ở mức thấp, lực mua chủ yếu dừng lại ở mức thăm dò. Lắc đắc một vài cổ phiếu riêng lẻ như VVS tăng kịch trần 7% lên 102.700 đồng nhưng cũng chỉ khớp hơn 0,16 triệu đơn vị. Blue Chip SSI nhích hơn 3%, khớp lệnh hơn 9 triệu đơn vị sau hơn một giờ giao dịch. Và chỉ số VN Index khép lại phiên sáng nay ở 1.734 điểm. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca khi ta có nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và có em chờ và phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm
5: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
9: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
10: Xin chào, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần

0: nhường chỗ cho những bài hit mới, khiến nhiều thực phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Tuyết Anh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn classic ấy, từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Sadu, đến năng lượng mạnh mẽ của Hondaline. Mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc, hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street. Nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ một thông tin giao thông khá là quan trọng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển đến khu vực là quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai Rạch Chiếc thì mình chú ý. Cụ thể là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo đến các bác tài hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc, hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Quý vị hết sức lưu ý khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo đến các bác tài hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc, hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She comes to you so casually. Cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc nhất thập niên 70.

Moonlight Shadow, Michael Oldfield, featuring Matt Gillyley. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80, thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát hành, rất nhiều người tin rằng Mike Oldfield viết bài hát để tưởng nhớ John Lennon, người bị ám sát tại New York năm 1980. Câu chuyện về một người đàn ông bị bắn trong màn đêm khiến giả thuyết ấy càng được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng suốt nhiều năm, Mike Oldfield chỉ mỉm cười và chưa bao giờ xác nhận hoàn toàn. Có lẽ ông muốn người nghe tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình. The last that ever she saw him. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Điều khiến Moonlight Shadow sống mãi không chỉ nằm ở câu chuyện, đó còn là giọng hát trong veo của Maggie Rillis hòa cùng với tiếng guitar đặc trưng của Mike Oldfield. Giai điệu ấy vừa mang nỗi buồn của sự chia ly, vừa có cảm giác nhẹ như ánh trăng, khiến người nghe không chìm trong mất mát mà học cách chấp nhận nó.

Avalon Rosie Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được trèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Brian Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rosie Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rosie Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Thames Best That You Can Do, Christopher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Thames. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi bốn nhạc sĩ, trong đó có Pete Pateras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught, Penguin, The Moon and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm đơn giản là trở thành chính mình.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Wood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Arthur's Thames. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của sub rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Songs Supertramp năm 1979. Khi nói về The Logical Songs, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when on the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Supertramp giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year My Flood the Machinic năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai. Tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood the Machinic và cũng là tay guitar của Gen 6, vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

I Quit Our Face, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Ice Quit Our Face lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Les Yeux Sans Visage, Đôi Mắt Không Gương Mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of half, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Paris Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt Top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càng đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart, I.N. It At năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho I.N. At It, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca của Frank Sinatra hay Roy Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng, trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của I.N. It At. Sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Is The Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe tiếng máy. Giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn. Và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
2: Dạ, em tên là Nguyễn Tấn Lộc, em thì lái xe công nghệ, em gắn bó tài xế thì năm 2015 tới giờ. Dạ, đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. Dạ, tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ em nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Dạ, nói chung là công việc này nó cũng có vui có, buồn có, nhưng mà mình yêu nghề là được. Tự động mình yêu nghề với yêu vô lăng là chẳng là gặp được. Lúc vui thì người khách nói chung khen mình, nói gì lái xe ok, hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy báo cáo là mình cảm thấy mình vui rồi. Khi khách lượng lên mà cao có là mình hay buồn. Nếu như vui nhất là tế nhị xíu là được khách đo. Dạ, thì mình phải bắt được tần số của khách, mình nói chuyện về ba câu đó thì mình cảm giác là khách có thích nói chuyện theo cái hệ nào thì mình bắt theo cái hệ đó. Còn khách bây giờ muốn giữ im lặng mình giữ im lặng, nói chung là khách hàng thượng đế mà. Mình chỉ cần mình mở lời để có khách trả lời như thế nào là mình sẽ cảm nhận được, rồi mình bắt theo cái nhịp đó mình nói chuyện với khách. Lúc đầu á, cái lúc mà đợt em mới làm gara xong em chuyển qua làm tài xế đó, thì công việc tài xế với gara tại chỗ thì nó khác nhau. Cái thời điểm mà em đi làm gara thì cái thời điểm đó cái nghề mà thở máy được tôn trọng lắm anh. Như cái nhiều khi người ta sửa, người ta quý mình đó. Rồi cái mình cái sống theo cái môi trường đó, mình cảm thấy mình quen, mình chuyển qua tài xế thì mình hơi bỡ ngỡ cái cách nói chuyện mình với khách hàng đó. Nhiều lúc nó hơi cái so le, cái nhiều lúc có những cái câu nói mình nói ra làm khách nó không thích đó. Rồi từ em sửa em dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ, gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì cách giao tiếp nói chuyện mình với cái môi trường mình thụ động, mình ở một chỗ đó, nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau. Nên có cách mình giao tiếp với khách hàng, nhiều khách thế này thế kia, rồi vô nhiều khách thích cái này thích khách cái kia vậy đó, mình chưa có quen được cái nhịp của khách ấy. Cho nên có những lúc mình có những chiếc xe em cũng cảm giác là mình không có tệ lắm, em cảm giác là em tệ á, rồi sau từ em hoàn thiện lên, em khắc phục được những chiến tệ đó, em sẽ khắc phục lời mình tệ chỗ nào, mình sai chỗ nào, rồi khắc phục lại để phục vụ khách tốt hơn. Tự hào ạ. Ví dụ tự hào của em là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh với tay lái cứng, nên em tự hào vậy thôi. Em chỉ tự hào bản thân em thôi, chứ còn cái trải nghiệm khách hàng thì em chưa biết nha. Nhưng mà em tự hào là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh và tay lái cứng, cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố khách chỉ cần nói địa điểm mà em không cần đi bán đồ. Em cũng nghĩ ví dụ vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo, lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em, bây giờ mà vợ giận cái gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có dặn là cái người làm quà là em đầu tiên, là em lúc nào để gia đình cũng vui vẻ, không có cực dạ. Thường như là em làm gì em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì đó. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm em nghe đài, chứ nhiều khi trong những chuyến xe em chở những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện, cách ta dạy con này kia, em đúc kết em học hỏi.

người ta học hỏi những khách hàng đó cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ phải là dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này không được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ gì đó. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó nha, em học lại từ những khách hàng đó. Có nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Tôi kiểu như là mà con mới lớn lúc như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bèo bồ bịch yêu đương gì đó cũng như hay dù hai trang điểm với đó, cha mẹ tôi kiểu như là không có cấm kẻ nhưng mà cũng không tán đồng. Nhưng mà trong đó cách dạy dạy con là như chỉ con như vậy vậy không được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá nên là em học từ từ để con lớn mình sẽ dạy theo cách đó, nói chuyện với gia đình chồng đồ hay vợ đồ đó rồi em lắng nghe rồi em đúc kết lại em sâu chuỗi lại khi nào đúng nghe mình lắng động lên để dành để sau này mình vận dụng cho cuộc sống của mình. Người em giống như kiểu là để nghiêm túc được nha anh. Cái mà chia sẻ ví dụ mình giờ bây giờ vợ giận, ví dụ bây giờ vợ giận chồng có 70 cách để xin lỗi vợ. Ví dụ mà chia sẻ như nói chuyện vợ, nhiều lúc nào nói chuyện vợ em cũng pha hài hước vô, cách vợ hỏi 70 cách là như thế nào. Nói là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em, còn 69 cách em sẽ suy nghĩ những cái niềm vui niềm tích cực. Cái người em là như là không biết giận chứ không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được. Cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt. Nhưng mà trong lúc mà dư thiệt vợ chồng giảng hòa rồi em sẽ nhắc lại. Em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy biết chồng buồn lắm không. Nhưng mà phải em nói ngay lúc đó, vài ba bữa sau mới phân tích lại. Nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt là tới đâu hay tới đó thôi, chứ ước mơ thì ai cũng có.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 18 tháng 7 vừa qua tại trại chăn nuôi lợn của công ty, khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương. Bộ Nội vụ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý vi phạm, rà soát toàn diện công tác an toàn lao động. Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo cổng dịch vụ công quốc gia gửi tin nhắn thông báo phạt nguội kèm đường link giả để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không truy cập liên kết lạ, không cung cấp OTP hay tài khoản. Để tra cứu phạt nguội, người dân chỉ dùng các kênh chính thức như VNE Traffic, trang của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn. Thành phố tập trung chống ngập, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý rừng bền vững và khuyến khích doanh nghiệp cải tiến công nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng. Sở Nông nghiệp Môi trường

0: chủ trì hướng dẫn đôn đốc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Sở Tài chính tham mưu các dự án đầu tư công. Thủ đô Bangkok, Thái Lan vừa tuyên bố mở chiến dịch kiểm tra khoảng 1.100 cơ sở giải trí trong 60 ngày nhằm bảo đảm an toàn công cộng. Động thái này diễn ra sau vụ cháy nhà hàng Rombia Nalaprao ở quận Chatuchak ngày 12 tháng 7, làm 34 người chết, 70 người bị thương. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, với phương châm đoàn kết đổi mới chuyên nghiệp tự cường, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 7 tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 11, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa 12. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.
1: Chúng ta đang bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn mình của dân tộc. Nhưng đồng thời chúng ta cũng đang phải đối diện với vô vàn thách thức chưa từng có về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, già hóa dân số, bất bình đẳng, các rủi ro nhân đạo phi truyền thống. Công tác nhân đạo phải trở thành một cấu phần quan trọng của phát triển bền vững, của an ninh con người, cũng như là khả năng chống chịu của cộng đồng. Và đó cũng là lý do để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định chủ đề của Đại hội lần thứ 12 là phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực, xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững.
0: Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, văn kiện đại hội đề ra 3 khâu đột phá, 2 phong trào và 10 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu nguồn lực từ xã hội chiếm trên 70%. Trong nhiệm kỳ qua, tổng trị giá hoạt động toàn hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp trên 52 triệu lượt người khó khăn. Công tác xã hội nhân đạo đạt trên 15.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 35 triệu lượt người. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế.

Rất vui được gặp lại quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Như thường lệ trong buổi chiều ngày thứ ba, Như Ngọc rất vui được đồng hành với tất cả quý vị thính giả và cũng rất vinh dự trở thành người cầm lái để giúp các bác tài vi vu trên mọi hành trình của giải đất hình chữ S thân yêu. Chuyến hành trình trên mọi nẻo đường như một nhịp cầu nối những bờ vui với tất cả quý vị thính giả, với tất cả các bác tài. Chúng ta hay nói với nhau, đi một mình làm gì cũng ngại, đi nhiều người thì ngại gì cũng làm. Hy vọng là các bác tài sẽ cùng lên xe với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta có được những phút giây thư giãn vui vẻ, để chúng ta có những trải nghiệm thú vị. Chuyến xe xuất phát từ thủ đô Hà Nội, một vài nơi đang có mưa, các bác tài chúng ta chú ý lái xe an toàn nhé. Và trong lúc đó, để hành trình ngắn lại, để có được những phút giây tỉnh táo hơn, Như Ngọc sẽ khởi động xe với những giai điệu của âm nhạc. Cách thức để đăng ký lên xe cùng trên mọi nẻo đường, đừng quên tổng đài đặt vé 024 37 91 91. Sau đây chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc nào.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng là không chỉ những giai điệu âm nhạc này, rồi những thông tin thú vị hay là những câu hỏi, những cái phần thử thách trong mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ đem tới cho chúng ta một chút gì để nhớ, sẽ đem tới cho chúng ta những điều thú vị nhất trong mỗi chuyến hành trình. Và trước khi Như Ngọc bật mí điểm dừng đầu tiên trong chuyến hành trình ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi nối máy với thính giả đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chú Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, xin chào anh đến với chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Cũng không biết là phải xưng anh hay xưng chú cho phải phép ạ.
1: Thôi cứ gọi bằng anh cho nó trẻ đi chú Như Ngọc, và tôi cứ có ngoài 70 thôi.
0: Vâng, thế dạ chú trẻ quá. Rồi, trước hết thì Như Ngọc xin mời chú lên xe để trải nghiệm chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Chú có hay nghe chương trình không, và trước đây thì mình có phải là một người lái xe không ạ?
1: À vâng, báo cáo với chú Như Ngọc và tôi trước kia chỉ lái xe trong huyện thôi chứ không đi ra khỏi các tỉnh.
0: Vâng. Thế là hồi đó là mình lái xe gì à chú?
1: Đã, tôi lắng nghe về giao thông như này Trên Mọi Nẻo Đường, nhưng mà tôi tâm đắc nhất cái này chú Như Ngọc này.
0: Dạ.
1: Nếu chúng hôm nay là một cái ngày đẹp trời mà tôi được gần, được nghe nói chuyện với chú Như Ngọc thế này là tôi giàu lắm.
0: Vâng.
1: Thì vàng với ngọc là quý rồi, mà tôi được gặp chú Ngọc thế này thì sao tôi chả giàu.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Vâng, dạ đúng ạ. Nhưng mà ngọc này không phải ngọc thật, chỉ là như thôi ạ. Chỉ được giống như viên ngọc thôi chứ không phải là ngọc thật đâu chú ạ.
1: Vâng, cái như ngọc thì mới quý, nếu không như ngọc thì không quý.
0: Dạ.
1: Vâng, đấy cho nên là tôi tâm đắc như này, mà tôi rất gọi là kính trọng tất cả VOV giao thông của hai miền Nam Bắc là Sài Gòn và Hà Nội.
0: Vâng.
1: Hà Nội thì thứ nhất là chú Mạnh Thắng.
0: Vâng.
1: Vâng, và chú Tuấn.
0: Vâng ạ.
1: Và chú

0: Ngọc.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, bà cô Nhung, nhưng người ta cứ bảo cô Nhung lươn, nhưng mà thôi, có thế nó mới vui. Chứ còn thì lươn bây giờ cũng đắt lắm, chú Như Ngọc ạ.
1: Vâng.
0: Thế còn Đông Nam thì là như Nguyễn này, cái gì Vi đấy.
1: Dạ.
0: Vi à, cái gì đấy.
1: Dạ, Minh Vi, vâng.
0: À, vâng đấy, Minh Vi với lại Tấn Phú.
1: Vâng.
0: Đấy, thì tôi chỉ giới thiệu như vậy là chú Như Ngọc đã biết tôi là hôm nay phải nói là một cái duyên vô cùng quý báu tôi được gặp chú Như Ngọc thế này. Tôi không cần được cái chuyện quà của chương trình đâu, nhưng mà tôi chỉ được nói chuyện với chú Như Ngọc thế này là chúng tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
1: Dạ vâng, thế trước hết thì con xin cảm ơn chú đã dành sự quan tâm, yêu mến và... Đặc biệt là như chú chia sẻ đấy, chỉ cần nhớ tên những MC của chương trình thôi cũng là một điều rất tuyệt vời, động viên bọn con thực hiện chương trình rất là nhiều chú ạ. Nhưng mà con còn quên mất chưa hỏi tên chú.
0: À, tôi tên là Bảo mà.
1: Dạ, chú Bảo. Chú gọi điện tới chương trình từ đâu hả chú?
0: Tôi trước là ở Thái Bình, đầu cầu Tân Đệ đấy, nhưng ngày nay là sát gặp với tỉnh Hưng Yên.
1: Dạ, rồi ạ. Như Ngọc có biết chỗ đó.
0: Tôi chỉ là xóm với nhau mà.
1: Vâng.
0: Dạ. Bờ sông, hai bờ sông đây, phù sa nó bồi đắp đây.
1: Dạ, vâng. Chú Bảo ơi, như chú vừa chia sẻ thì chú có kể là trước thì mình cũng làm nghề lái xe, nhưng mà cũng chỉ lái quanh quanh ở trong xã, trong huyện thôi. Đấy, chú chia sẻ cụ thể hơn một chút được không ạ?
0: Dạ vâng, thì trước kia nói thật với chú là cũng có một cái xe gọi là một thời gian gọi là cái xe đầu dọc đấy, cái xe một
1: à rồi công nông đầu dọc, công nông đầu ngang. Vâng
0: đấy,
1: vâng
0: chuyển đi đầu ngang.
1: Dạ
0: đấy, cho nên là nó ngang như cua, cho nên tôi bảo thôi nghỉ rồi, chứ không cái này nó ngang ngửa lắm chú Như Ngọc ạ.
1: Vâng. Dạ hay quá. Vâng, đến thời điểm đó là chắc là mình cũng chỉ chạy như chú chia sẻ đấy, là quanh xã quanh huyện để thôi, thì cũng phục vụ việc đồng áng, chở cho bà con họ hàng, chở cho mọi người có cần gì thì mình chở đó thôi, đúng không chú?
0: Vậy sao chú Như Ngọc chú giỏi thế nhỉ, chú đoán đúng cái nghề của tôi như vậy. Dạ. Đấy.
1: Vâng. Bởi vì con cũng nghĩ là thật ra cái việc mà mình đi gần gần quanh làng quanh xóm thế thì cũng để đảm bảo an toàn, chứ còn chạy cái xe đó mà đi ra đường nghe chừng là cũng nguy hiểm lắm chú ạ.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Dạ. Đúng chú Như Ngọc.
1: Vâng.
0: Như thế để sau tôi thấy toàn cảm thấy sức khỏe nó yếu là tôi nghỉ luôn.
1: Dạ.
0: Vì cái an toàn, độ an toàn nó không cao chú ạ.
1: Vâng. Thế giờ ở nhà thì không rõ là phu nhân của chú thì có khỏe không ạ? Thế ông bà có chăm nhau cho cuộc sống nó về tuổi già nó vui vẻ hơn không hả chú?
0: Ôi giời, thưa báo cáo với chú Như Ngọc thì chú đã hỏi thăm đến gia đình tôi. Trước tiên là cảm ơn đến chú.
1: Vâng.
0: Rất nhiều. Thì gia đình tôi bây giờ là còn mỗi hai ông bà ở nhà thôi, còn các em thì nó cuộc sống mưu sinh thì nó đi làm ăn, thì em lớn là nó trong quân đội, nó trong Sài Gòn.
1: Dạ.
0: Em thứ hai thì là nó ở Mỹ Đình, Hà Nội, chú Như Ngọc ạ.
1: À, dạ, vâng ạ.
0: Vâng,
1: vâng, thế dạ. Chắc là lâu lâu chú cũng lên Hà Nội chơi một chuyến để thứ nhất là thăm con, và thứ hai cũng để chơi với các cháu, phải không chú?
0: Dạ vâng, có đúng chú Như Ngọc ạ. Tôi đang bảo là hỏi địa chỉ thế nào thôi, ông bà đi nhà đi thăm ông bà nhà chú Ngọc với đây chú Ngọc mà.
1: Thôi dạ, quý hóa quá. Dạ thôi chú ạ, trước hết là cháu cũng rất là ghi nhận cái tấm chân tình của chú. Đấy, nhưng mà thôi nếu mà có dịp lên Hà Nội thì chú cứ ưu tiên đến với con, đến với cháu. Chứ chú cũng biết đấy, đường xá Hà Nội thứ nhất là cũng khó tìm, và thứ hai là tắc lắm. Đấy, nếu mà để phiền chú mà ghé thăm nhà đấy, tất nhiên rất quý hóa rồi, nhưng mà nghe chừng là mình cũng ưu tiên cho cái vấn đề về sức khỏe. Còn một khi chú đã hỏi thì Như Ngọc cũng không ngại chia sẻ đâu ạ. Nhà gia đình của cháu thì đang ở Lĩnh Nam. Đấy, bây giờ là thuộc phường Vĩnh Hưng, còn trước là quận Hoàng Mai ạ. Dạ. Cách cầu Thanh Trì cỡ khoảng 3 cây số. À, còn cá nhân cháu thì giờ đang ở riêng ở bên Gia Lâm ạ, chỗ Ocean Park ạ.
0: À thế ạ.
1: Dạ.
0: Vâng, cái vâng. Quá quá. Vâng. Thì thực ra nó giật như Ngọc này.
1: Vâng.
0: Con trai, con nhà tôi, con rể tôi thì nó cuộc sống ở chỗ nào nó không biết. Mà đường Hà Nội thì 36 phố phường thì nó biết hết.
1: Ồ, thế ạ. Dạ. Vâng,
0: vâng,
1: tuyệt vời quá.
0: Nó cũng đều biết hết, đường ngang ngõ hẻm nó biết hết chú Như Ngọc ạ.
1: Vâng, thế thì anh ấy làm công việc chắc là cũng liên quan đến vận tải hay sao mà đường xá lại biết nhiều thế hả chú?
0: Úi dồi, vì là thế này, thì cháu nó là nó cái xe trong Nga mà ra đây, cái hàng hoa quả nó chở đi các đại lý đấy.
1: À, vâng, thế thì đường xá thông thuộc thì cũng đúng rồi. Đấy. Nhưng mà như Ngọc thấy là

0: Làm cái nghề chở hàng hóa mà nhất là lại chở hoa quả nữa thì nghe chừng là cũng hay phải làm đêm hay phải dậy sớm lắm chú ạ.
1: Vâng, đúng rồi, vì cuộc sống mà chú
0: Vâng.
1: Như Ngọc ơi, vì
0: Hay
1: cuộc sống
0: phải
1: mà
0: tập
1: cho
0: kết
1: nên
0: hàng hóa chỗ chợ đầu mối ấy, chú. Đôi khi cái
1: là
0: lúc mà chú cháu mình chuẩn bị đi ngủ thì là cái lúc mà những người chở hoa quả lại bắt đầu đi chợ đầu mối để lấy hàng.
1: dạ vâng, đúng cái
0: Dạ
1: chú Như Ngọc ấy. Vâng, đúng
0: rồi,
1: vậy, nói là chú quá hiểu về cuộc sống con người đấy. Vâng.
0: con cảm ơn chú. Thôi, chú ơi, chú cháu mình cứ khen nhau thế này thì nghe chừng là các thính giả sẽ cảm thấy hơi thiếu thiếu một cái gì đó. Đấy, thì Như Ngọc xin phép mời chú Bảo đến với cái phần thử thách của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Chú có nói là quà hay không thì không quan trọng, nhưng mà điều quan trọng nhất là ở cái phần thử thách này, đó là chúng ta hiểu thêm, yêu thêm về những mảnh đất trên khắp hành trình dọc dài đất nước của chúng ta, chú Bảo ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, thế Như Ngọc sẽ mời chú đến với ba câu hỏi. Nếu
1: Dạ
0: chú trả lời
1: vâng.
0: đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá thì chú có thể sử dụng sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Nếu mà thường xuyên nghe thì chắc hẳn là chú cũng đã nắm rõ cách thức tham gia rồi, chú Bảo nhờ.
1: Dạ vâng ạ.
0: À, chú ơi, chú cứ khách sáo, chú cứ lịch sự quá, chú cứ vâng ạ với cả trẻ con thế này, con cảm thấy nó hơi ngại tổn thọ con quá chú. Chú cứ nói chuyện bình thường thôi chú nhá. Dạ.
1: Dạ
0: Vâng, đại vâng ạ. Chú cứ rồi, đấy là con yên tâm rồi ạ. Dạ. Sau đây thì con sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé chú nhá.
1: vâng ạ.
0: À dạ. Địa điểm mà con sẽ mời chú ghé thăm đó là Hải Phòng ạ. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, không biết là chú đã từng có dịp đến với cả đất cảng Hải Phòng chưa ạ?
1: Dạ vâng, cứ thì chỉ nghe đi thả phòng cái gì còn chưa có điều kiện đến chú Như Ngọc ạ.
0: À, vâng, thế bây
1: Dạ
0: giờ thì
1: vâng.
0: chú cứ lên
1: Bây
0: xe để con đưa chú đến nhá.
1: Dạ vâng, bây giờ chú Như Ngọc đưa tôi đến Hải Phòng này thì hạnh phúc quá.
0: Con sẽ đọc câu hỏi đầu tiên để mời chú Bảo nghe và trả lời. Nếu mà chú cần phải đọc lại đáp án này hoặc là câu hỏi nào mà chú chưa nghe kỹ thì chú cứ nói với con để con đọc lại ạ.
1: Dạ
0: Câu
1: vâng
0: hỏi
1: ạ.
0: đầu tiên như sau. Chú hãy cho biết tên một loại táo ở Hải Phòng. A. Táo đường Bàng La. B. Táo muối Bàng La. C. Táo ớt Bàng La. Hay là D. Táo tiêu Bàng La. Con xin đọc lại 4 đáp án. Táo đường, táo muối, táo ớt hay là táo tiêu. Đâu là tên một loại táo đặc sản ở Hải Phòng ạ? Chúng ta có 60 giây suy nghĩ ạ. Xin mời chú ạ.
1: Dạ vâng. Táo đường, táo muối này, táo tiêu này,
0: Táo ớt.
1: táo ớt ạ.
0: Vâng. Táo đường,
1: Vâng.
0: táo muối, táo tiêu, táo ớt.
1: Vâng, thế này chú Như Ngọc ơi, thôi thì tôi chẳng ra Hải Phòng, hôm nay chú cho ra thì tôi cứ thích nhất là táo đường thôi.
0: Táo đường, dạ. Nhưng mà
1: Dạ
0: nghe
1: vâng.
0: chừng là những người có tuổi mà ăn nhiều đường là không tốt chú ạ. À.
1: À vâng, à thế à.
0: Thời gian của
1: À
0: chúng ta
1: vâng.
0: vẫn còn chú nhá, thời gian của chúng ta vẫn còn.
1: Vâng, dạ
0: Táo đường, táo muối, táo ớt hay là táo tiêu?
1: vâng. Vâng.
0: Táo đường, táo muối, táo ớt hay là táo tiêu? Tên một loại táo đặc sản của Hải Phòng. Sắp hết giờ rồi ạ, chú có chọn đáp án
1: Dạ
0: khác không ạ?
1: vâng, cái táo tiêu đi chú Như Ngọc ạ.
0: Vâng, táo tiêu.
1: Dạ vâng ạ.
0: Táo tiêu là sự lựa chọn của chú Bảo. Sau đây con sẽ đọc đáp án chú ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đây là một loại đặc sản thường có ở phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Trước đây nó là phường Bàng La, quận Đồ Sơn cũ. Tên gọi của loại táo này nó xuất phát từ việc được trồng trên nền đất. Trước đây nó là những cánh đồng muối chú ạ.
1: Dạ vâng, thế là táo muối.
0: Dạ đúng rồi ạ. Nhờ
1: Dạ
0: đó
1: vâng.
0: táo ở đây có chất lượng và hương vị khác biệt so với nhiều nơi. Nổi bật với tên là táo muối nhưng mà nó sẽ có vị ngọt dịu. À, ăn mọng nước và giòn thanh mát. Mùa thu hoạch của
1: Vâng.
0: giống táo này kéo dài vài tháng, khoảng từ tháng 12 cho đến tháng 2 dương lịch hàng năm.

0: Táo muối được đánh giá là có vị ngon, ngọt, thanh, xen lẫn một chút chua nhẹ. Cũng bởi vì thế mà loại táo này rất được ưa chuộng. À, hơi tiếc một chút ạ. Dạ, không phải là táo tiêu mà là táo muối chú ạ.
1: Dạ vâng ạ, à. Rồi
0: Rồi.
1: được rồi, cái câu hỏi này thì đúng hay không thì chú không quan trọng
0: Dạ vâng, cháu
1: đâu.
0: hiểu. Vâng ạ, không sao
1: Có
0: đâu chú
1: thằng
0: ạ.
1: cũng được gặp chú Ngọc này là quý rồi.
0: Vâng, đấy ví dụ mà hàng xóm hay là con cháu mình có đi Hải Phòng về biếu mình cân táo thì mình biết ngay, à đây có phải là táo muối không? Đấy,
1: Được
0: đấy, thế là mình
1: rồi,
0: có thêm
1: nghe
0: một
1: chú
0: kiến
1: như
0: thức chú nhỉ?
1: Ngọc. Vâng, nghe chú như Ngọc đâu biết vậy, con cháu có đi Hải Phòng thì nhớ mua táo muối về cho bác hay là cho ông.
0: Vâng, dạ
1: Được
0: thế
1: rồi.
0: giờ mình sẽ sang câu 2 nhé chú nhá.
1: Dạ vâng ạ, dạ
0: Dạ,
1: vâng.
0: sau đây là câu hỏi thứ hai. Ở Kiến Thụy, Hải Phòng có loại đặc sản nào sau đây? A. Cá mòi kho. B. Cá chấm kho. C. Cá giếc kho. Hay là D. Cá bống kho. Cháu đọc lại câu hỏi và bốn đáp án ạ. Ở
1: Dạ
0: Kiến
1: vâng ạ,
0: Thụy, Hải Phòng có loại đặc sản nào sau đây?
1: có bống thì cá chấm thì còn cá mòi thì
0: Cá mòi kho, cá chấm kho, cá giếc kho hay là cá bống kho? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Ở nhà cô có hay nấu cá kho chú ăn không ạ?
1: dạ
0: Ở nhà cô có hay nấu cá kho chú ăn không?
1: có chứ chú, như Ngọc ơi có chứ,
0: Vâng.
1: ăn cá số 1 với cá ta.
0: Theo chú thì là cá gì?
1: Tôi thì tôi đang nghi về cá bống đấy, nhưng mà thôi cái này thì để cho nó vui này chú Như Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Thì chú cho tôi hỏi ý kiến vớt tài
0: Dạ
1: thì
0: được.
1: cho nó vui.
0: Vâng, nhất trí. Thế xin nhờ kỹ thuật viên Ngọc Hiếu ạ, anh có thể dừng đồng hồ đếm ngược lại để Như Ngọc đọc câu hỏi đáp án rõ ràng rành mạch một lần nữa rồi bấm lại 60 giây để chúng ta có nhiều thời gian hơn để trả lời. Vâng, xin mời các bác tài chúng ta trợ giúp cho chú Bảo với câu hỏi. Ở Kiến Thụy, Hải Phòng có loại đặc sản nào sau đây? A. Cá mòi kho. B. Cá chấm kho. C. Cá giếc kho hay là D. Cá bống kho ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. Cháu nhận được câu hỏi của bác tài Ngọc Đức giúp cho chú Bảo là cá mòi kho ạ. Bạn Trịnh Tuấn cũng lựa chọn là cá mòi kho. Bạn Trịnh Tuấn còn nhắn là cháu đồng hương với chú Bảo ạ, nên là chú yên tâm trợ giúp đúng 100%. À, dạ, vâng. Tiếp đó, chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ thính giả Trọng Hiếu, bạn cũng chọn là cá mòi kho. Bạn Vũ Nhất, bạn Phương Thiêm cũng chọn đáp án là cá mòi kho. Bác tài Bùi Long cũng chọn đáp án là cá mòi kho. Bạn Hoàng Thư cũng chọn đáp án là cá mòi kho. Rất nhiều cá mòi kho chú ạ. À. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đáp án. 9, 10, 10 đáp án đều chọn là cá mòi kho. Và 60 giây để chúng ta trợ giúp đã hết ạ. Vâng, xin mời chú Bảo đưa ra đáp án ạ.
1: Dạ vâng ạ, à. Thế trước tiên thì chú Dương Ngọc cho phép cho tôi là được cảm ơn tất cả các bác tài trên mọi miền Tổ quốc đã trợ giúp cho tôi là cái phương án là cá mòi kho. Thì thế thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả các bác tài, chúc các bác tài là vạn sự vạn vạn bình an, đi
0: Vâng.
1: về hạnh phúc, đi an toàn về hạnh phúc. Chúc tôi xin nhận là cái phương án là cá mòi kho đi chú Như Ngọc ạ.
0: Dạ vâng, nhất trí ạ. Đấy, sau
1: Dạ
0: đây
1: vâng
0: thì con xin được đọc đáp án. Đây
1: Dạ
0: là đặc
1: vâng
0: sản chứ danh ở Hải Phòng, với một loại cá đặc trưng có nhiều vùng biển Kiến Thụy. Đây cũng là tên một huyện cũ ở Hải Phòng, nhất là khu vực cửa sông Văn Úc. Loại cá này có thân nhỏ, thon dài, hơi bầu dục, kích thước khoảng 15 đến 20 cm. Vảy cá màu xanh, trên thân xuất hiện nhiều chấm nhỏ màu đen, nên được gọi là cá mòi cờ chấm. À, vì loại cá này có nhiều xương răm, xương lại cứng nên sẽ cần phải kho lâu từ 10 đến 12 tiếng và thậm chí là được kho hai lần lửa để xương mềm nhừ nhưng thịt thì vẫn có độ săn, ngấm vị và không bị vỡ nát. Khi kho cá thì người ta sẽ không chạm đũa hay là không gắp cá để kiểm tra, mà chỉ thi thoảng nghiêng nồi lắc nhẹ hoặc là dùng thìa múc nước kho dưới đều lên trên cá cho nó ngấm và có màu đều. Nếu thấy nước cạn thì có thể cho thêm chút mỡ lợn để cá kho lên màu đẹp, có độ bóng và béo ngậy hơn. Và đáp án ở đây chính xác là có cá mòi kho chú Bảo ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi ôi, đọc đến đây nghe thèm quá chú ạ, thèm bát cơm với cá kho cá... với mấy quả cà.
1: Vâng, cá mòi kho ở Kiến Thụy mà ngon ngang với lại cá chấm đen kho ở bên quê chú Ngọc đấy.
0: À dạ vâng, cá chấm kho thì phải nhắc tới Lý Nhân Hà Nam chú nhỉ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ và giờ là Ninh Bình. Dạ. Trước đây là Hà Nam mà giờ là Ninh Bình. Mình đã có được một đáp án chính xác và một đáp án chưa chính xác. Đấy, câu này mà mình trả lời đúng là mình sẽ có quà của chương trình chú ạ. Chú cố lên nhá.
1: Dạ vâng.
0: Vâng. Thế để trợ giúp cho chú Bảo thì đây cũng là một vị khách quý và cũng là một vị khách cũng đã lớn tuổi của Trên Mọi Nẻo Đường. Thì Như Ngọc sẽ xin phép... quý vị thính giả cho Như Ngọc dùng thêm một sự trợ giúp nữa đi. Đó là 50-50 để trợ giúp cho chú Bảo hết mình ạ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của chú Ngọc. Vâng. Ngọc rất nhiều.
0: Dạ, thế thì con sẽ chỉ đọc hai đáp án thôi chú nhé. Vì mình dùng sự trợ giúp 50-50 mà. Sau đây là câu hỏi thứ 3 dành cho chú Bảo. Đâu là một loại canh đặc sản của Hải Phòng thường xuất hiện vào mùa đông? A. Canh khoai mỡ hay là B, canh sắn hầm thuốc bắc? Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. Một loại đặc sản ở Hải Phòng ăn rất ngon vào mùa đông, canh khoai mỡ hay là canh sắn hầm thuốc bắc ạ?
1: Rồi thì đang nghiêng về cái canh khoai mỡ đi chú Như Ngọc ạ.
0: Canh khoai mỡ, dạ. À, vì sao chú lại nghiêng về đáp án này ạ? Chắc là sắn hầm thuốc bắc thì nghe chừng là nó phổ thông quá, với cả nhiều khi ít khi con cũng thấy người ta nấu sắn ở thuốc bắc lắm.
1: Dạ vâng, đấy tôi cũng nghĩ là như thế.
0: Vâng, nếu ví dụ như gà hầm thuốc bắc thì được.
1: Vâng, gà hầm thuốc bắc thì còn nghe được.
0: Vâng, tự dưng lại cho sắn với cả thuốc bắc mà nghe chừng nó chả hợp. À.
1: Dạ vâng ạ.
0: Và chú Bảo đang nghiêng về đáp án là canh khoai mỡ. Mình sẽ chọn đáp án này chứ ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Canh khoai mỡ là sự lựa chọn của chú Bảo. Chốt nha chú nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi ạ, chương trình ghi nhận đáp án mà chú Bảo lựa chọn là canh khoai mỡ. Và sau đây là đáp án của chương trình. Thường thì món canh này người dân địa phương hay gọi là canh củ. Nước canh nó sền sệt, sánh mịn như cháo. Củ canh thì có hai loại. Một loại màu tím thường gọi là khoai mỡ, và một loại màu trắng. Trong đó củ canh màu trắng thì được ưa chuộng hơn. Tại Hải Phòng thì khoai mỡ thường được nấu cùng với tôm cá cũng như là các loại sườn lợn để tạo nên hương vị đậm đà, thơm ngọt, khó cưỡng. Và đáp án chính xác ở đây là canh khoai mỡ, một trong những loại đặc sản mà thường hay ăn vào mùa đông ở Hải Phòng ạ. Con chúc mừng chú Bảo.
1: Dạ vâng ạ, dạ. Cảm ơn chú Như Ngọc rất nhiều.
0: Vâng, và phần quà của mình sẽ là một chiếc thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng sẽ nạp luôn vào cái số điện thoại của chú Bảo. Đây cũng là một cái phần quà giá trị vật chất nó không lớn, nhưng hy vọng là cũng đem tới cho chú một cái niềm vui nho nhỏ để thi thoảng mình gọi điện cho con, cho cháu, cho đỡ nhớ các con, các cháu chú ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, đấy... thời lượng của cuộc trò chuyện giữa chú cháu mình thì cũng không còn nhiều. Thế con xin phép chú có thể có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình được không ạ? Con mời chú.
1: Dạ vâng ạ. Thế thì trước tiên chú Như Ngọc cho phép tôi là cảm ơn ban biên tập chương trình và cảm ơn cô thư ký rất nhiều. Và mà một ngày hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với đại tôi.
0: Vâng.
1: À, được gặp chú Như Ngọc thế này thì tôi đang nghèo nhưng mà tôi thành giàu rồi. Đấy là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì chú Như Ngọc ạ, cái số quà này thì lẽ tôi không muốn nhận đâu, nhưng mà thôi tôi cũng phải nhận để làm kỷ niệm mà tôi được gặp chú Như Ngọc và là quý nhất ấy, là trong đời của tôi. Đấy vâng. Là tôi thì chẳng biết sau này có được lên sóng nữa không, hay là có được gặp chú Như Ngọc một lần nữa không, nhưng mà thôi tôi cứ xin nhận cái quà này rồi thì là hạnh phúc nhất trong đời tôi rồi. Tôi khoe với bạn bè, với anh con cháu tôi. Đấy là tôi được gặp chú Như Ngọc.
0: Tuyệt vời quá.
1: Rất tuyệt vời. Thì chúc các bác tài trên mọi miền Tổ quốc để đi an toàn về hạnh phúc. Cuối cùng cảm ơn chương trình rất nhiều chú Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú Bảo. Đấy, con cũng chúc chú lúc nào cũng mạnh khỏe và luôn là một người bạn đồng hành thân thiết cùng những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Và nhân dịp chúng ta ghé thăm thành phố cảng Hải Phòng. Chúng ta được thưởng thức rất là nhiều món ăn ngon tại đây. Thì Như Ngọc xin

Hải Phòng cho tôi bao nhiêu ký ức mộng mơ. Người Hải Phòng của tôi chỉ một lời nói thôi, yêu bạn ngày. Người Hải Phòng

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong lúc chúng ta đến với những giai điệu âm nhạc của ca khúc viết về thành phố cảng Hải Phòng thì chúng tôi xin được ưu tiên cho một thông tin khá đáng chú ý. Đó là tính đến trưa ngày hôm nay thì Công an thành phố Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra tại xã Hưng Thịnh, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thưa quý vị, đến trưa nay, Công an thành phố Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra tại xã Hưng Thịnh. Theo thông tin ban đầu, hơn 2 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 50E44702 do tài xế Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Khánh Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi lưu thông đến km số 1839+300 quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, thì tông vào hệ thống lan can bảo vệ bên phải đường dẫn đến bốc cháy. Hậu quả tai nạn làm 7 người chết, bị thương 5 người. Là một trong những người chứng kiến, bà Trâm, 70 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, kể lại.
2: Mà lửa thì nó bật ngay cái cửa xe, nó phà lên vậy nè. Nghe ta kêu quá trời mà không biết cách nào, mà lửa thì càng ngày nó cháy càng lớn mà nó nổ. Nó cứ nổ đùng đùng đùng đùng. Nổ không à, mà hầu cái nó cháy ra thì cô hết nghe tiếng kêu quan á, thì cô nghĩ là ta chết hết rồi. Cô nói thiệt, cô nói mà cô muốn khóc. Lúc đó cũng không thể nào chống chọi được, là tại ngọn lửa nó quá lớn.
1: Là một trong những người tiếp cận hiện trường đầu tiên, ông Châm, 75 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh cho biết, ngọn lửa bốc lên rất nhanh, kèm nhiều tiếng nổ, nên nhiều người không thể tiếp cận.
3: Một cái tiếng đầu tiên nghe là một cái ầm, nghe một tiếng thứ hai sau nữa đó, thì tiếng đó là nó mới bốc lửa đó. Tôi chạy tới thì ở trên xe thì kêu cứu, thì ở dưới này có một bà đó, bà nhảy ra được, bà bị phỏng, bà kêu còn con cháu bà chở em đồ gì của bà chở, nó kêu cứu giùm, mà nói bây giờ lấy gì mà cứu. Khoảng chừng 10 đến 15 phút là coi như nó muốn ngủ từ trước tới sau. Là
1: bước đầu, tài xế Trần Thanh Hải đã khai nhận do bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển xe dẫn đến vụ tai nạn. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đến bệnh viện để động viên, chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, nhất là những gia đình có người tử vong. Bước đầu, thành phố Đồng Nai hỗ trợ 20 triệu đồng một người đối với gia đình có nạn nhân tử vong, 10 triệu đồng đối với gia đình bị thương.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị, phút vừa qua chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với một thính giả gọi điện tới chúng tôi cùng với ít phút để khám phá vùng đất Hải Phòng với rất nhiều món ăn tương đối lạ, cũng khi là nhiều người thì cũng chưa biết đến, nhưng nhiều người thì cũng đã biết rồi nếu mà chúng ta cũng đã từng đến Hải Phòng, một vùng đất mà con người cực kỳ nhiệt tình và thẳng thắn. Tiếp theo, điểm dừng của Trên Mọi Nẻo Đường sẽ là nơi đâu? Trước hết thì chúng ta sẽ mời một vị khách nữa lên xe để cùng trò chuyện nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào ạ.
1: Vâng, anh chào Như Ngọc.
0: Dạ, xin chào đón bác Tài đến với chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường của chúng tôi. Anh có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
1: Em ơi, anh là anh Hồng, anh chạy vật liệu xây dựng.
0: Bác Tài tên là Hồng và vâng, đang làm công việc là lái xe chở vật liệu xây dựng ạ.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Thời điểm này thì giá cả vật liệu xây dựng nó đã ổn định chưa anh? Hay là tầm này giá nó vẫn đang bị cao ạ?
1: Em ơi, tầm này ổn định ạ.
0: À, vâng, hình như là đợt đầu năm là cũng có một đợt tăng giá vì xăng dầu nó lên đúng không anh?
1: Vâng, đúng, mà năm nay là siết chặt đất đai, dân tỉnh xây dựng ít hơn năm ngoái em ạ.
0: À, vâng, với cả đôi khi là nhiều nơi nó cũng đang có quy hoạch nữa nên là các gia đình là cũng ít khi sửa chữa nhà hoặc là xây mới nhà đúng không anh?
1: Vâng, khu anh đang quay quy hoạch.
0: À, mình gọi điện tới chương trình từ khu vực nào anh nhỉ?
1: À, em ơi, anh ở Đình So.
0: Ở đâu
1: Đình
0: anh?
1: So, ở Đình So,
0: à,
1: Tân Hòa.
0: Vâng. Nếu chiều nay thì mình có chuyến hàng nào đang chuẩn bị đi không anh?
1: Ông anh chạy đêm giờ anh chuẩn bị chạy công nông.
0: Vâng. Nếu ban ngày thì mình nghỉ ngơi, xong đến đêm thì mình mới chạy.
1: Vâng, đó.
0: Dạ. Công việc thì tương đối là vất vả, nghỉ ngày mà lại chạy đêm. À, thế thì ví dụ ban ngày thế này thì mình có tranh thủ làm thêm công việc gì, hay là mình đưa đón con đi học, hay là mình chỉ nghỉ ngơi lấy sức rồi tối mới đi làm anh?
1: Không, 3 giờ anh chạy công nông trong chạy các dân xây dựng.
0: À, vâng,
1: ba rưỡi và 3 rưỡi cũng giờ nắng, dạo này cháy đen luôn.
0: Vâng, không như hôm nay thì cũng đỡ, thời tiết hôm nay thì cũng đỡ. Và như là ngay lúc này mà Như Ngọc đang quan sát camera của VOV Giao thông thì thấy một vài nơi còn vừa có mưa cơ.
1: Quanh nắng lắm, nắng to.
0: Vâng, đấy, hy vọng là chiều thì thời tiết nó cũng mát mẻ hơn để mình có chạy thêm những chuyến hàng nó cũng đỡ vất vả. Anh Hồng nhá. Rồi ạ, thế vì thời lượng của chương trình của chúng ta thì cũng không có nhiều, thế nên Như Ngọc cũng đến ngay với cái phần thử thách để mời anh Hồng chúng ta cùng tham gia và trả lời. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi để mời anh Hồng cùng trả lời. Nếu trả lời đúng 2 trên 3 câu thì mình sẽ có thể nhận được quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và sau 3 câu hỏi của chương trình thì sẽ là một câu hỏi phụ đến từ nhà tài trợ. Anh Hồng đã nắm rõ chưa ạ?
1: Anh nắm rõ rồi em ơi.
0: Vâng, thế sau đây thì chúng tôi sẽ mời bác Tài Hồng đến với câu hỏi của chương trình. Mình sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, anh ok ạ.
0: Vâng, thế hôm nay thì chương trình sẽ mời anh Hồng đến với cả vùng đất Phú Thọ ạ. Mình đến đó bao giờ chưa anh?
1: Anh có nhà ở trên đấy ạ.
0: À, úi giời. Mình bất động sản lại giải từ Hà Nội lên tận Phú Thọ cơ ạ.
1: Anh có người nhà ở trên.
0: À, vâng. Anh không nói rõ đấy, nhưng Ngọc lại nghe thành anh có nhà ở trên đây. Vâng, nếu hy vọng là với những lần ghé thăm bà con ở Phú Thọ thì sẽ giúp anh chinh phục được gói câu hỏi này. Vâng. Câu hỏi đầu tiên như sau: đâu là tên một loại ẩm thực ở xã Vân Sơn của tỉnh Phú Thọ? A. Cỗ lá. B. Cỗ cá. C. Cỗ cua. Hay là D. Cỗ rau. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Cỗ lá, cỗ cá, cỗ cua hay là cỗ rau ạ?
1: Em cho anh trợ giúp 50-50 ạ.
0: 50-50, chúng tôi sẽ bỏ đi hai đáp án. Cỗ cua và cỗ cá là hai đáp án không chính xác. Chỉ còn cỗ lá hoặc là cỗ rau thôi ạ.
1: Anh chọn cỗ lá đấy ạ.
0: Cỗ lá là sự lựa chọn của anh Hồng. Cỗ lá. Liệu rằng đây có phải là tên một loại ẩm thực độc đáo ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ hay không? Như Ngọc đọc thêm gợi ý, hiện giờ là xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, còn trước đây là Tân Lạc, Hòa Bình đấy ạ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình đấy ạ.
1: Vâng, có anh biết chọn cỗ lá.
0: Cỗ lá, cỗ rau. Chốt chưa anh?
1: Chốt em ơi.
0: Đây là một nét văn hóa ẩm thực độc đáo của bà con dân tộc Mường, vẫn lưu giữ cho đến nay và thường xuất hiện trong các dịp lễ hội cưới xin hay là những lễ cúng lớn trong năm. Giờ thì khi mà khách du lịch đến với Tân Lạc Hòa Bình, nay là Vân Sơn của tỉnh Phú Thọ, thì có thể dễ dàng thưởng thức nét ẩm thực độc đáo này. Hiểu đơn giản là các món ăn được bày trên lá thì gọi là cỗ lá.
1: Anh để ở Thanh Sơn anh nên chua suốt.
0: Vâng, đấy, nghe thì tưởng là nó phức tạp. Đấy, cứ tưởng là mình sẽ ăn lá hay là sẽ có các loại lá, nhưng mà hiểu đơn giản là các cái món ăn, món thịt được bày trên một cái lá thì gọi là cỗ lá thôi. À, rồi ạ, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai anh nhé.
1: Vâng.
0: Trên mâm cỗ lá thường có món canh bon. On on bướn bon anh Hồng ạ.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế canh bon thì có nguyên liệu chính là gì? A. Da gà. B. Da rắn. C. Da trâu. Hay là D. Bì lợn. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Em ơi anh đoán là bạn C ạ.
0: C. Da gà, da rắn, da trâu hay là bì lợn ạ?
1: C. Da trâu.
0: C. Da trâu. Mình đã từng ăn cái canh bon này chưa anh?
1: Chưa, anh thấy là có nói là canh da trâu thì anh chắc đoán là canh da trâu.
0: Dạ. Tức là mình cũng đã từng nghe đến món canh da trâu rồi ạ.
1: Vâng, đúng ạ.
0: À, vâng. Da gà, da rắn, da trâu, bì lợn. Bác tài Hồng của chúng ta đang nghiêng về đáp án là da trâu. Da trâu. Da gà, da rắn, da trâu, bì lợn. Da rắn mình ăn chưa anh?
1: Anh sợ rắn. anh nằm đồng anh thấy rắn là anh chạy mất dép rồi.
0: Vâng.
1: Da miếc.
0: Dạ. Da gà, da rắn, da trâu, bì lợn. Chốt là da trâu anh nhé.
1: Vâng, vâng ạ.
0: Vâng. Canh bon là một trong những món canh thường được bày biện trên mâm cỗ lá. Có một cái loại da thường sẽ phải để khô, được bảo quản bằng cách treo gác bếp.
1: Gác bếp, đúng là trâu rồi.
0: À, nên có thể dùng quanh năm hoặc là lâu hơn. Khi nấu canh thì người ta nướng cái loại da này lên bếp lửa khoảng 15-20 phút, rồi lại trần qua nước sôi. Sau đó tiếp tục lấy dao cạo sạch mảng bám. Sơ chế xong thì được chặt thành từng miếng vừa ăn, rồi lại đem ninh kỹ trong vài tiếng đồng hồ. Khi loại da này đã mềm thì người ta cho lá môn, cả thân cây và lá môn vào nồi nấu đến khi tơi nhuyễn, nêm thêm một số nguyên liệu và gia vị phụ trợ như là cà dại, mắc khén, tạo thành món ăn là da trâu nấu môn. À, còn gọi là canh bon ạ. Dạ. Vâng, thế chúc mừng anh Hồng. Mình đã có được hai đáp án chính xác và chắc chắn có quà của chương trình rồi. Thế, vì thời lượng của chúng ta cũng không còn nhiều. Thế, như Ngọc xin phép là bỏ câu hỏi thứ 3 đi để ưu tiên cho câu hỏi từ nhà tài trợ anh Hồng nhé.
1: Vâng, vâng.
0: Vâng ạ, thế xin phép anh Hồng 1 phút để Như Ngọc đọc thông tin từ nhà tài trợ. Xin mời anh Hồng trả lời một câu hỏi rất khó. À, bằng cách lựa chọn đáp án và nhận về phần quà, đó là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thưa anh Hồng, việc làm việc liên tiếp ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Nếu không được vệ sinh đúng cách, da sẽ dễ gặp phải các vấn đề như nổi mụn nhọt, mẩn ngứa, rôm sảy. Với chiết xuất từ tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi dành cho anh Hồng từ nhà tài trợ. Anh Hồng hãy cho biết đâu là tên của nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng thế giới. được mệnh danh là vua hài kịch châu Á? Đáp án A, Tom Cruise, hay là đáp án B, Châu Tinh Trì ạ?
1: Anh chọn đáp án A.
0: A, Tom Cruise. Như Ngọc đọc lại câu hỏi anh nhé.
1: Vâng.
0: Đâu là nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng thế giới được mệnh danh là vua hài kịch châu Á? Dạ. Vâng, đáp án A, Tom Cruise, hay là đáp án B, Châu Tinh Trì ạ?
1: Anh chọn đáp án B ạ.
0: Vâng.
1: Chắc là Trung Quốc rồi.
0: Vâng, cái anh Tom Cruise là diễn viên nam rất nổi tiếng với series phim là Nhiệm vụ bất khả thi.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng, nếu mà anh có xem bóng đá cái trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina thì trước giờ bóng lăn thì cũng có một người đàn ông tuy đã gần 60 tuổi rồi nhưng vẫn rất phong độ đấy, và xuất hiện để nói về những cái điểm nhấn của kỳ World Cup 2026, thì đó chính là diễn viên Tom Cruise đó.
1: Vâng,
0: còn vua hài kịch châu Á thì là biệt danh mà chúng ta hay gọi cho Châu Tinh Trì. Đấy, nếu mà những cái thế hệ như Ngọc nghĩ là 7X, 8X mà cái hồi xem phim Hồng Kông vẫn còn xem qua đầu video đấy anh Hồng.
1: Dạ. Lý Tiểu Long, Lý Tiểu Long.
0: Dạ vâng, thì sau cái thế hệ của Lý Tiểu Long thì xuất hiện một diễn viên, đạo diễn cũng rất nổi tiếng của Trung Quốc, đấy là Châu Tinh Trì, còn được mệnh danh là vua hài kịch châu Á. Dạ, xin chúc mừng anh Hồng với hai phần quà từ chương trình và từ nhà tài trợ. Anh có đôi lời chia sẻ với các thính giả không? Xin mời anh.
1: Vâng, anh cảm ơn bạn Thế Tý cho anh chương trình. Và anh cảm ơn anh Ngọc đã giúp đỡ anh trong câu hỏi sau ạ. Và anh chúc các bác tài nắng nuôi đi chậm chậm chân ga để xa an toàn.

0: với vợ con ạ. Anh chúc Như Ngọc có một tuần làm việc hiệu quả nhé.
1: Dạ, cảm ơn anh Hồng rất nhiều và một lần nữa xin chúc mừng anh với những cái phần quà nho nhỏ mà chương trình đã đem tới. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là những món quà, mà điều quan trọng nhất như chúng tôi đã chia sẻ, đi một mình thì làm gì cũng ngại, nhưng đi cùng nhau thì ngại gì cũng muốn làm. Chúng tôi hy vọng là mỗi lần lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường, các bác tài sẽ có được những phút giây tỉnh táo nhất để vượt qua những khó khăn thử thách ở phía trước tay lái. Một lần nữa, Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt, cảm ơn các bác tài, các thính giả rất nhiều, và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chiều nay, chiều thứ ba, 21 tháng 7 năm 2026. Chúc cho quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả, nhiều niềm vui. Di chuyển trên đường thì sẽ không gặp quá nhiều những tình huống giao thông khó khăn phức tạp. Và Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ chuyển đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình thêm được những thông tin để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa thì sẽ là những thông tin về giao thông. Mong là có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường lắng nghe được những thông tin về giao thông. Nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ nhanh chóng chuyển đổi. Và thêm nữa, trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191, còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Trong chương trình chiều nay thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng đến quý vị thính giả các bác tài những món quà âm nhạc. Mong là mọi người khi mà di chuyển trên đường, khi mà lắng nghe âm nhạc thì mình cũng sẽ cảm thấy thật là thoải mái, thật là dễ chịu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc học tập kỹ năng số trên nền tảng bình dân học vụ số trên địa bàn thành phố, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu thực hiện quán triệt đội ngũ cán bộ công chức viên chức về sự cần thiết học tập, nâng cao và đánh giá kiến thức kỹ năng số. Theo báo cáo từ CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản chỉ tính riêng tại tỉnh Bình Dương cũ đang chứng kiến sự bùng nổ về giá bán khi mà nguồn cung mới dần chuyển dịch sang phân khúc cao cấp. Trong quý 2 thì giá bán phổ biến của các dự án mới đã bao gồm VAT tại Bình Dương dao động trong khoảng 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông, trong khi giải giá chung toàn thị trường nằm ở mức là 45 đến 65 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 6 tháng đầu năm 2026 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ xảy ra tai nạn, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2025, giảm 185 vụ, giảm 19%, giảm 73 người chết tương đương với giảm 15% và giảm 150 người bị thương tương đương với giảm 26%. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7, giới chức Nigeria cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 34 người mất tích sau khi một chiếc thuyền gỗ bị lật tại bang Jigawa, miền Bắc nước này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn. Trong khi đó, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp bang Jigawa cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc thuyền chở khoảng 40 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị quá tải trước khi bất ngờ bị lật. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến gửi đến quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc mọi người nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh, ca khúc Ước mơ trong đời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Và chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình buổi chiều ngày hôm nay gửi tặng quý vị, ca khúc Ước mơ trong đời, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung, mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ là ngủ trưa đúng cách, bí quyết giúp cho bác tài giảm mệt mỏi khi mà cầm lái. Tư vấn cabin, nhược cơ mắt và nguy cơ ảnh hưởng khả năng quan sát khi mà lái xe. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy ý kiến trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh suy thận mạng giai đoạn cuối đang điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ trên địa bàn thành phố. Theo đề xuất, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả sau khi Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với hai dịch vụ kỹ thuật gồm chạy thận nhân tạo thường quy và lọc màng bụng chu kỳ. Chính sách không áp dụng đối với các khoản chi ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế như là chi phí đi lại, sinh hoạt, thuốc, vật tư y tế hoặc dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục được chi trả. Dự kiến trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 9.000 người bệnh thuộc diện được hỗ trợ. Tổng kinh phí phần cùng chi trả cần hỗ trợ ước khoảng 166 tỷ đồng một năm.
0: Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 7. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại một trung tâm y tế khu vực thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Đa khoa hạng 1. Trong lộ trình đổi mới hệ thống khám chữa bệnh sao hợp nhất, cơ sở này có quy mô 60 giường bệnh được định hướng tiếp nhận điều trị các bệnh lý thông thường, đồng thời từng bước phát triển các chuyên khoa phù hợp nhu cầu địa phương như nội, ngoại, sản phụ khoa, nhi khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc giảm nhẹ. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau Bắc Tân Uyên, 13 trung tâm y tế khu vực khác trên địa bàn sẽ lần lượt tổ chức lại thành cơ sở các bệnh viện. Theo lộ trình, trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ sẽ trở thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối, tiêu thụ quá

0: nhiều thịt đỏ như là thịt bò, heo cừu là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao trong thịt đỏ dễ gây tích tụ mảng bám, làm xơ cứng và hẹp thành mạch máu, khiến tim phải co bóp mạnh hơn. Đặc biệt, các loại thịt đỏ chế biến sẵn còn có chứa lượng natri, muối và chất bảo quản rất lớn, gây giữ nước và tăng áp lực lên hệ tuần hoàn. Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế thịt đỏ, thay thế bằng các nguồn đạm lành mạnh như cá, thịt gia cầm bỏ da, các loại đậu và tăng cường rau xanh.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Lấy khỏe về nhà bình an ngày hôm nay là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Ngủ trưa đúng cách, bí quyết giúp bác tài giảm mệt mỏi khi cầm lái. Và quý vị thân mến, với nhiều bác tài thì sau một buổi sáng di chuyển liên tục, chỉ cần tranh thủ chợp mắt một lúc vào buổi trưa cũng đủ để lấy lại năng lượng cho nửa ngày còn lại. Thế nhưng không ít anh em tài xế lại rơi vào tình cảnh là ngủ càng lâu thì khi tỉnh dậy càng thấy uể oải, đầu óc thì nặng nề, thậm chí là mất khá nhiều thời gian để có thể lấy lại sự tỉnh táo.
0: Theo các chuyên gia thì giấc ngủ trưa nếu mà được thực hiện đúng cách thì có thể cải thiện sự tập trung, giảm căng thẳng và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau nhiều giờ hoạt động. Ngược lại, ngủ trưa quá lâu hoặc là ngủ không đúng thời điểm có thể khiến cho cơ thể mệt mỏi sau khi thức dậy, thậm chí là ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Với các bác tài, những người cần sự tỉnh táo khi mà cầm lái, việc có một giấc ngủ trưa chất lượng là điều rất cần thiết. Và cũng liên quan đến thói quen này, bác tài Lê Kiên ở Hà Nội có cho biết.
5: Tôi là chạy xe ôm công nghệ cũng mấy năm rồi. Trưa nào tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm xong là ngủ luôn. Cứ nghĩ là ngủ càng lâu thì càng bù được cái thiếu ngủ. Nhưng mà nhiều hôm ấy là tỉnh dậy lại cứ mắt lờ đờ rồi. Nói chung là cũng mất cả nửa tiếng mới tỉnh táo hẳn. Thì tôi cũng thắc mắc là không biết ngủ trưa bao lâu là vừa thì để mà chiều còn đủ tỉnh táo để mà đi chạy xe tiếp ấy.
4: Chia sẻ của bác tài Lê Kiên có lẽ cũng là băn khoăn của nhiều anh em lái xe. Thực tế thì ngủ trưa là thói quen có lợi, nhưng mà lợi ích chỉ phát huy khi mà chúng ta ngủ đúng thời lượng và đúng cách. Vì vậy, trong Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị những lưu ý đơn giản để có một giấc ngủ trưa thực sự chất lượng.
0: Mẹo đầu tiên là ngủ trưa đúng thời điểm. Với các bác tài, thời điểm ngủ trưa rất là quan trọng, bởi không phải cứ ăn xong là nằm xuống ngủ ngay. Theo khuyến nghị, thời gian phù hợp nhất để ngủ trưa là sau bữa trưa khoảng 30 phút. Cách này giúp cho cơ thể có thời gian tiêu hóa ban đầu, tránh cảm giác đầy bụng khó chịu khi mà nằm nghỉ. Các bác tài cũng nên tạo cho mình một khung giờ nghỉ trưa tương đối cố định để cơ thể quen dần với nhịp nghỉ này. Khi mà duy trì đều đặn thì giấc ngủ trưa sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên, giúp buổi chiều tỉnh táo hơn khi mà cầm lái.
4: Nhưng mà ngủ đúng thời điểm thôi chưa đủ đâu ạ, bởi nhiều bác tài dù rất mệt mỏi vẫn khó chợp mắt nếu xung quanh quá sáng hoặc là quá ồn. Vì vậy, yếu tố tiếp theo cần chú ý chính là không gian nghỉ trưa. Một không gian phù hợp sẽ giúp bác tài dễ đi vào giấc ngủ hơn, nên chọn nơi hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Bởi ánh sáng mạnh có thể khiến cơ thể khó thư giãn và không muốn ngủ. Nếu có điều kiện thì các bác tài nên nghỉ ở nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn để giấc ngủ trưa không bị gián đoạn nha.
0: Trên thực tế thì không phải lúc nào người lái xe cũng có một chỗ nghỉ thật là lý tưởng. Nhưng mà chỉ cần chủ động giảm ánh sáng, chọn vị trí yên tĩnh hơn hoặc là nghe một bản nhạc nhẹ, đầu óc cũng có thể thư giãn tốt hơn. Với các bác tài, mục tiêu của giấc ngủ trưa không phải là ngủ thật sâu mà là giúp cho cơ thể nghỉ đủ để quay lại với hành trình trong trạng thái tỉnh táo nhất.
4: Khi đã có không gian phù hợp rồi thì vẫn còn một việc rất nhỏ nhưng lại giúp các bác tài yên tâm hơn khi mà chợp mắt. Đó chính là đặt báo thức trước khi ngủ. Theo các chuyên gia thì khoảng thời gian ngủ trưa tốt nhất chỉ nên kéo dài khoảng 20 đến 30 phút thôi. Nếu mà ngủ quá lâu, khi mà thức dậy, anh em tài xế có thể thấy mệt hơn nè, đầu óc thì mơ màng và mất thời gian để tỉnh táo trở lại. Vì vậy, đặt báo thức là cách đơn giản để kiểm soát thời lượng giấc ngủ.
0: Điều này thì cũng giúp một số bác tài bớt lo lắng vì sợ ngủ quên, nhất là khi buổi chiều còn lịch trình chạy xe. Khi mà đã có báo thức thì cơ thể sẽ dễ thả lỏng hơn và giấc ngủ cũng bớt chập chờn hơn nữa. Chỉ một thao tác nhỏ trước khi ngủ nhưng mà lại giúp cho giấc ngủ trưa hiệu quả hơn rất là nhiều.
4: Có một mẹo khá thú vị nữa mà nhiều bác tài chưa biết đâu ạ, đó là uống cà phê trước khi ngủ trưa. Nghe thì có vẻ ngược đời đúng không ạ? Nhưng mà nếu hiểu đúng cách hoạt động của cà phê thì mẹo này lại khá hay ho đấy các bác tài ạ. Chúng ta đều biết là cà phê có tác dụng là kích thích não bộ tỉnh táo hơn, nhưng mà tác dụng này không xuất hiện ngay lập tức mà thường

0: thường phát huy tác dụng sau khoảng 45 phút. Vì vậy, nếu phù hợp với cơ thể, các bác tài có thể uống cà phê trước khi đi ngủ nha.
1: Cách này thì có thể giúp cho các bác tài sau khi thức dậy có một tinh thần tỉnh táo để tiếp tục công việc buổi chiều. Tuy nhiên, bác tài cũng nên lắng nghe cơ thể của mình, bởi không phải ai cũng hợp với cà phê vào thời điểm này đâu ạ. Quan trọng nhất vẫn là không lạm dụng và không để cà phê làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của mình quý vị nha.
0: Thưa quý vị, một giấc ngủ trưa chất lượng không phụ thuộc vào việc ngủ bao lâu, mà quan trọng là ngủ đúng thời điểm và đúng cách. Khi mà cơ thể có khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa ngày, não bộ cũng có cơ hội được phục hồi trước khi các bác tài bước vào những hành trình tiếp theo. Vì vậy, các bác tài đừng xem giấc ngủ trưa là khoảng thời gian có cũng được, không có cũng không sao, mà hãy coi đó là một phần trong thói quen chăm sóc sức khỏe của chính mình. Có sức khỏe, có sự tỉnh táo thì mọi hành trình thêm phần an toàn và hiệu quả hơn.
1: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, với những người làm nghề lái xe, đôi mắt được coi là vũ khí quan trọng nhất để đảm bảo an toàn trên mọi hành trình. Sự tỉnh táo, khả năng quan sát nhanh nhạy và tầm nhìn rõ ràng là những yếu tố quyết định giúp các bác tài xử lý các tình huống bất ngờ trên đường đấy ạ.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Thế nhưng mà trong thực tế làm việc thì không ít bác tài đang phải đối mặt với những bất tiện về thị lực mà đôi khi chúng ta lại chủ quan bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với sự mệt mỏi thông thường. Tuần qua thì chuyên mục cũng đã nhận được sự chia sẻ của một bác tài lái xe đường dài. Anh có cho biết là thời gian gần đây, một bên mi mắt có hiện tượng sụp xuống, thường xuyên có cảm giác mỏi mệt, buồn ngủ, dù là bản thân anh không hề thiếu ngủ quý vị nhé. Và đáng ngại hơn nữa là đôi lúc nhìn đường còn thấy hình ảnh bị nhòe hoặc là như tách thành hai hình chồng lên nhau.
0: Tình trạng nhìn một hóa hai như các bác tài này mô tả trong y khoa gọi là hiện tượng song thị. Việc sụp mi và song thị đột ngột xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo một tình trạng bệnh lý đáng chú ý. Chứng nhược cơ mắt, để giúp quý vị các bác tài hiểu rõ hơn về bản chất cũng như là lý do vì sao tình trạng này lại xuất hiện. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phần phân tích đầu tiên từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Thì về nguyên nhân của nhược cơ đó thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân mà thường nói đến nhiều nhất, tức là do những cái bệnh lý nó gọi là bất thường về mặt di truyền, những yếu tố về đột biến gen vân vân, nó tạo ra những cái chất hoặc là nó thiếu đi những cái chất làm cho cái chuyện mà co rút những cái cơ này đó nó giảm, nó yếu đi và dẫn đến cái tình trạng gọi là nhược cơ. Thì tình trạng yếu nhược cơ thường gặp nhất là tình trạng là mi mắt chúng ta nó sụp xuống, thường là ở một bên mi mắt, hoặc đối với những cái trường hợp có thể xảy ra cho hai bên mắt và cảm giác gây khó chịu, gây buồn ngủ, cảm giác mỏi mệt mắt. Đối với tình trạng gọi là nhược cơ ảnh hưởng đến những cái cơ mà giúp cho mắt nó di chuyển theo các hướng đó, thì có thể dẫn đến tình trạng tức là song thị. Thì cái tình trạng song thị này nặng hay là nhẹ là tùy theo cái tình trạng, cái mức độ nhược cơ nó là nặng hay là nhẹ.
1: Rõ ràng là đây không đơn thuần là cảm giác mỏi mắt hay là buồn ngủ do đi đường dài như là nhiều anh em tài xế vẫn lầm tưởng. Vậy khi tình trạng nhược cơ mắt này đã bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực thì việc can thiệp điều trị sẽ được tiến hành như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành quý vị nha.
5: Khi mà tình trạng nhược cơ này nó ảnh hưởng vấn đề về thị lực thì cần phải can thiệp. Thì nếu như ở mi mắt, lúc đầu tiên thì người ta có thể dùng thuốc để bổ sung những cái chất mà nó thiếu do vấn đề gọi là bất thường, thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng cái cơ đó nó khỏe hơn. Còn nếu như tình trạng cái nhược cơ này nó nặng hơn mà khi chúng ta can thiệp bằng thuốc vẫn không phục hồi được hoặc phục hồi rất là ít, thì lúc đó chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Còn đối với tình trạng những cái cơ mà liên quan đến vấn đề mắt nó di chuyển á, thì đôi khi nếu trường hợp nặng người ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Còn ngày nay đó thì có một cái thuốc tiêm để người ta giúp hạn chế cái tình trạng nhược cơ này, hạn chế cái chuyện sụp mí hoặc là hạn chế cái tình trạng song thị của bệnh nhân.
0: Dạ vâng ạ. Rõ ràng việc phải can thiệp sâu bằng các phương pháp điều trị chuyên khoa là điều không ai mong muốn đúng không ạ? Đặc biệt là với những người cần duy trì công việc chạy xe hàng ngày như các bác tài. Chính vì thế, với những trường hợp chớm xuất hiện tình trạng này ở mức độ nhẹ, việc chủ động can thiệp bằng các biện pháp chăm sóc tại nhà ngay từ sớm là vô cùng cần thiết. Bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ cho chúng ta những lời khuyên ngay sau đây.
5: Việc mà phát hiện sớm hoặc là đối với những trường hợp mà nhược cơ nhẹ chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng thị giác thì những cái biện pháp mà tại nhà có thể sử dụng được ví dụ như

0: là chúng ta cần phải nghỉ ngơi này, ăn uống sinh hoạt một cách điều độ này, ngủ đủ giấc đủ giờ này, những cái biện pháp vật lý ví dụ chúng ta là massage nhẹ mi mắt này, chúng ta chườm ấm ở mi vân vân, thì giúp làm cho cái cơ nó thư giãn hơn, thì cũng có thể hạn chế cái tình trạng nhược cơ này chậm tiến triển hơn.
1: Quý vị thân mến, đối với những người làm nghề lái xe thì một đôi mắt khỏe và khả năng quan sát tốt luôn là điều quan trọng nhất để giữ an toàn cho mỗi chuyến đi. Vậy nên là khi mà nhận thấy mắt có dấu hiệu sụp mi hoặc là tầm nhìn có hiện tượng nhìn mù hóa hai thì anh em tài xế tuyệt đối không được chủ quan mà cần chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời nhé. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không?
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
12: Ghê vậy.
11: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Thời điểm hiện tại 15 giờ, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1999 đã chia sẻ tuyến tránh Long Xuyên đi qua đường dẫn. Rồi đi ra quốc lộ 80 thì quý vị, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, tuyến tránh Long Xuyên qua đường dẫn ra quốc lộ 80 ạ. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu tâm ha. Tiếp tục là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 km. Quý bác tài, chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hiện tại rất là ổn định, thưa quý vị, mình an tâm khi mà di chuyển về. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế nhận định virus Adeno chưa có diễn biến bất thường về quy mô dịch. Virus này gây bệnh đường hô hấp, viêm kết mạc, rối loạn tiêu hóa và lây qua dịch tiết. Bộ Y tế khuyến cáo người dân rửa tay, không dùng chung đồ, không tự mua thuốc, cách ly khi có triệu chứng, đi khám kịp thời và giữ vệ sinh tại trường học, bể bơi. Trong thời gian Hà Nội triển khai đợt cao điểm nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo. Đại diện Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội khẳng định, người dân chỉ thực hiện lấy số thứ tự trực tuyến thông qua ứng dụng iHà Nội. Trung tâm không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng, cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác xác thực qua điện thoại, tin nhắn hay là đường dẫn do cá nhân tự xưng là cán bộ gửi tới. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 79 trường trung học phổ thông tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2026-2027 với 3.488 chỉ tiêu. Từ ngày 22 tháng 7 năm 2026 đến 17 giờ ngày 29 tháng 7, các trường nhận hồ sơ đăng ký. Danh sách trúng tuyển bổ sung được công bố từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026. Thí sinh tham gia phải chưa trúng tuyển nguyện vọng nào có tổng điểm lớn hơn hoặc là bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký vào một trường. Thưa quý vị, cảnh sát bang Tây Australia đang thử nghiệm camera nhận diện khuôn mặt gắn trên xe đổ tại thành phố Perth để phát hiện đối tượng bị truy nã, tội phạm tình dục hoặc là người mất tích. Hệ thống so sánh khuôn mặt với cơ sở dữ liệu và tự động xóa dữ liệu người không trùng khớp. Sau một tuần thử nghiệm, camera quét 130.000 người, đưa ra 33 cảnh báo và giúp bắt 19 người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng 21 tháng 7, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu, đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh thương binh của thành phố cùng các cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hà Nội hiện có trên 900.000 thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, lớn nhất cả nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô chú trọng triển khai thực hiện thiết thực hiệu quả. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hội cựu chiến binh thành phố rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội theo luật thủ đô nhằm hỗ trợ tối đa cho người có công.
1: Tôi cũng đề nghị các đồng chí mạnh dạn tham mưu và đề xuất với thành phố những cái cơ chế chính sách riêng có của thủ đô Hà Nội với các điều kiện, các cái tiêu chuẩn có thể cao hơn. Và chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại tất cả các cái cơ chế chính sách liên quan đến gia đình người có công rồi thương binh. Chúng ta có được một cái hệ thống cơ chế chính sách mà theo luật thủ đô cho Hà Nội có cái thẩm quyền được ban hành với những cái cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để chúng ta tri ân với các thế hệ đi trước đã có công đóng góp cho cái sự phát triển của thủ đô và đất nước một cách thiết thực nhất.
0: Dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh tiêu biểu, hỗ trợ sửa chữa 79 nhà, tặng 79 xe lăn. Hội cựu chiến binh thành phố cũng trích kinh phí từ đề án số 03 hỗ trợ sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống cho các hội viên khó khăn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Phan Yến có nhận thêm được một số thông tin giao thông xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm và chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 27 cộng 590 đến km số 28 cộng 370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Quý vị hết sức lưu ý khi mà đi trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển đi về Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nhé. Từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật đường Trường Chinh đoạn đi về ngã tư Bảy Hiền thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại đường Trường Chinh đi về ngã tư Bảy Hiền, quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã rất là nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông trong chiều nay ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Địch thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và quý bác này chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại Phan Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Ở Hà Nội, quý vị gọi về số hotline 024-37-919191. Còn Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Lần này sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên, ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên, bộ sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam, ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch nha quý vị nhé. Và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đổ về rất là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Mọi người có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu ý. Thêm một số hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp quý vị nha. 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt, xe đông và chúng ta di chuyển được. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu còn những tuyến đường nào đang gặp khó khăn về giao thông nữa thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Nhắc lại các cổng tương tác của VOV Giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội, quý vị gọi về số hotline 02437919191, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết quốc lộ và đường cao tốc do Trung ương quản lý đã thông xe sau đợt mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, lực lượng chức năng đã khắc phục được 3 trong số 5 vị trí tắc đường. Tuy nhiên, do phát sinh thêm các điểm sạt lở trên đường địa phương nên hiện toàn mạng lưới còn 4 vị trí tắc, giảm 1 điểm so với ngày 18 tháng 7. Ngay sau trận chung kết World Cup 2026, giới chức Mỹ thông báo đã tịch thu hơn 1.000 tên miền Internet bị cáo buộc sử dụng để phát trực tuyến trái phép các trận đấu của giải đấu trong chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm bảo vệ bản quyền và ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng liên quan đến World Cup. Các nhà khoa học do Viện Hải dương học SRIP thuộc Đại học California, San Diego, Mỹ dẫn đầu vừa đưa ra cảnh báo lượng oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi các đại dương và hệ thống nước ngọt có nguy cơ đẩy hành tinh của chúng ta vào một không gian không an toàn. Đáng lo ngại hơn, một số thay đổi do tình trạng này gây ra có thể kéo dài hàng thế kỷ và không thể đảo ngược trong vòng đời của con người. Liên quan đến vụ việc tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 giáo viên của nhà trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực. Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, một du khách Đài Loan, Trung Quốc cho biết bị tính gần 700.000 won, tương đương với hơn 13 triệu đồng cho chuyến taxi từ Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp 10 lần mức thông thường, làm dấy lên lo ngại về tình trạng chặt chém du khách tại Hàn Quốc. Đây không phải trường hợp cá biệt khi mà nhiều vụ thu cước sai, không bật đồng hồ tính tiền và tăng giá lưu trú cũng được ghi nhận tại quốc gia này. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Taxi thu cước gấp 10 lần Hàn Quốc tăng kiểm soát chặt chém du khách. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Tại Trung Quốc, nhu cầu đi taxi điện và xe công nghệ tăng mạnh trong bối cảnh giá xăng leo cao do xung đột Trung Đông. Việc điện hóa nhanh chóng đội xe taxi giúp quốc gia này giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu mỏ, hạ nhiệt mức tiêu thụ và nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, từ đó giảm thiểu hiệu quả tác động từ các cú sốc nguồn cung toàn cầu. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu xe taxi của cả nước đã là xe điện, trong khi tại các thành phố lớn, tỷ lệ này gần như đạt 100%.
3: Ngành hàng không châu Âu đang đối mặt với làn sóng tái cấu trúc mới do chi phí nhiên liệu lao động, bảo dưỡng và lãi vay đồng loạt gia tăng, làm bào mòn biên lợi nhuận. Áp lực tài chính đè nặng lên các hãng bay quy mô nhỏ hoặc là có nền tảng tài chính yếu như là EasyJet, AirBaltic hay là North Atlantic buộc nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc sáp nhập, thu hẹp hoạt động hoặc rời khỏi thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, một du khách Đài Loan Trung Quốc cho biết bị tính gần 700.000 won, tương đương hơn 13 triệu đồng, cho chuyến taxi từ Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp 10 lần mức thông thường, làm dấy lên lo ngại về tình trạng chặt chém du khách tại Hàn Quốc. Đây không phải là trường hợp cá biệt khi nhiều vụ thu cước sai, không bật đồng hồ tính tiền và tăng giá lưu trú cũng được ghi nhận tại quốc gia này. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Tại thành phố Miêm Đông, các du khách nước ngoài đang trò chuyện với một tài xế taxi, nhưng sau đó thì họ đã quay lưng đi mà không lên xe. Một nữ du khách người Trung Quốc cho biết:
4: "Chúng tôi yêu cầu đi đến điểm này, nhưng ông ấy nói sau 11 giờ đêm sẽ không có xe taxi nào đâu và thậm chí còn hết giá lên tới 50.000 won."
3: Tuy nhiên, khi nhóm khách này bắt được một chiếc taxi khác để di chuyển trên cùng một quãng đường đó, tiền cước thực tế chỉ vỏn vẹn vào khoảng 12.400 won, tức là khoảng 235.000 đồng. Một loạt vụ việc thu cước taxi quá mức gây chú ý gần đây đang làm dấy lên những lo ngại mới về việc liệu cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của Hàn Quốc có theo kịp danh tiếng quốc tế ngày càng tăng của quốc gia này hay không.
4: Vụ việc mới nhất liên quan đến một du khách Đài Loan Trung Quốc, người này cho biết đã bị tính gần 700.000 won tương đương 13 triệu tiền Việt Nam cho một chuyến taxi từ khu vực phía đông Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp khoảng 10 lần mức cước thông thường. Du khách này chia sẻ trên mạng xã hội rằng ngày 30 tháng 5 anh đặt xe qua ứng dụng Uber để di chuyển từ khu Jeongdong, quận Gwangjin, Seoul đến nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Incheon. Ban đầu anh nhập điểm đến là ga Seoul, sau đó đổi thành sân bay ngay trong hành trình và cho rằng phần cước phát sinh sẽ được tự động tính qua ứng dụng Uber. Tuy nhiên khi đến sân bay, tài xế được cho là đã yêu cầu anh thanh toán riêng bằng máy quẹt thẻ trên xe. Vì sắp đến giờ lên máy bay, vị khách đã chấp nhận thanh toán 690.800 won, trong đó bao gồm 66.000 won phí cầu đường.
3: Trong khi đó, giá cước thông thường cho cùng lộ trình đã bao gồm phí cầu đường chỉ vào khoảng 70.000 won. Sau đó, hãng Uber cho biết tài xế đã đồng ý hoàn trả số tiền mà du khách thanh toán qua máy quẹt thẻ trên xe. Theo giải thích của tài xế, trong quá trình nhập số tiền thanh toán và vô tình gõ thừa một số 0. Du khách cho biết đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng và đang chờ hoàn tiền. Đáng nói, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong một vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, một tài xế taxi đã bị xử phạt sau khi thu 56.000 won cho chuyến đi từ sân bay Gimpo đến phía Tây Seoul, mặc dù đồng hồ chỉ hiển thị là 32.600 won. Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, nước này đã đón hơn 2,02 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo đó là du khách đến từ Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Mỹ. Một du khách người Nhật Bản chia sẻ:
4: "Khi bắt taxi trực tiếp trên đường, tôi thường xuyên gặp phải tình trạng bị hét giá cao. Tôi không biết phải làm thế nào trong tình huống đó nên cảm thấy hơi sợ. Do rào cản ngôn ngữ, việc báo cáo sự việc thậm chí còn không hề dễ dàng", một du khách Trung Quốc cho biết.
3: "Trên đường từ sân bay về, chúng tôi đã thực sự gặp phải tình trạng này. Nhưng vì chúng tôi không dành tiếng Hàn, lúc đó cũng không có ứng dụng dịch thuật nên là đã không biết cách để báo tới cảnh sát."
4: Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, số đơn khiếu nại của du khách tại Seoul trong năm 2025 đã tăng 66,6% lên 898 vụ, chiếm hơn một nửa tổng số khiếu nại liên quan đến du lịch trên toàn quốc. Trong đó, các khiếu nại liên quan đến mua sắm là phổ biến nhất với 398 trường hợp, tiếp theo là dịch vụ taxi với 309 trường hợp. Để ứng phó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng các chính quyền địa phương đã triển khai chương trình khuyến khích khách sạn và cơ sở lưu trú áp dụng chính sách niêm yết giá minh bạch, đồng thời xây dựng quy định công bằng về đặt phòng, hủy phòng và hoàn tiền.
3: Việc giám sát hoạt động taxi cũng được tăng cường. Giới chức Seoul đã mở rộng hệ thống phản ánh đa ngôn ngữ bằng mã QR, cho phép hành khách nước ngoài quét mã được dán ở trong các xe taxi được cấp phép để báo cáo tình trạng thu cước bất hợp lý hoặc là các vấn đề về chất lượng dịch vụ.
4: Riêng hệ thống phản ánh qua mã QR dành cho hành khách nước ngoài đi taxi tại Seoul đã tiếp nhận 487 phản ánh chỉ trong nửa cuối năm 2025, trong đó hơn 1/3 số vụ được gửi trong tháng 12. Đại diện chính quyền thành phố Seoul cho biết:
3: "Chỉ riêng trong tháng này, chúng tôi đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm thông qua báo cáo QR. Khi chế độ này đi vào ổn định, nó sẽ bổ sung cho những phần còn thiếu của việc tuần tra trực tiếp, giúp xóa bỏ nạn taxi kinh doanh bất hợp pháp."
4: Hóa đơn taxi hiện nay cũng đã được yêu cầu ghi chú bằng tiếng Anh và hiển thị rõ các loại phụ phí. Theo luật hiện hành, nếu tài xế taxi bị phát hiện từ chối khách hoặc thu cước sai quy định, sẽ bị phạt 200.000 won. Nếu vi phạm 3 lần trong vòng 2 năm, bằng lái xe taxi sẽ bị thu hồi. Thế nhưng trên thực tế, không ít du khách nước ngoài không hề biết đến sự tồn tại của hệ thống này. Một du khách nước ngoài cho biết:
3: "Dùng mã QR thì sẽ rất dễ dàng, nhưng chúng tôi không có quyền truy cập và cũng không có thông tin gì về nó cả."
4: Tại Việt Nam, tình trạng chặt chém du khách vẫn là vấn đề nhức nhối, đặc biệt ở các điểm đến lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hay Phú Quốc. Hàng loạt vụ việc tài xế taxi, xe ôm, xích lô chặt chém, không bật đồng hồ tính tiền và tự ý nâng giá cước gấp nhiều lần khiến dư luận bức xúc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch Việt Nam.
3: Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm tra và xử lý mạnh hơn. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, các quy định mới đã được áp dụng để quản lý chặt hơn với taxi và các loại hình vận tải hành khách, đồng thời yêu cầu nộp lại toàn bộ khoản thu bất hợp pháp nếu như vi phạm. Song song với đó, ngành du lịch và chính quyền địa phương cũng tăng cường thanh tra kiểm tra cơ sở lưu trú, điểm bán hàng và dịch vụ vận chuyển cũng như yêu cầu niêm yết giá công khai để hạn chế tái diễn tình trạng chặt chém. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
5: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
6: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chung bô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai lần.

0: Bình xịt côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, chờ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô, ca khúc Để Dành. Thời điểm hiện tại 15:30 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin về giao thông quý vị nha. Ở khu vực phía Bắc, thính giả có cho biết cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và hướng đi Nguyễn Chí Thanh thưa quý vị thì có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Nhắc lại nhé, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và hướng đi Nguyễn Chí Thanh ở đây thì có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai ít phút trước có cho biết trên tuyến có đơn vị khảo sát mặt đường làn 100 từ km số 10 đến km số 6 hướng Nội Bài chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có đơn vị khảo sát mặt đường làn 100 từ km số 10 đến km số 6 hướng Nội Bài chú ý. Còn ở khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Và vẫn nhắc lại trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline là 024-37-91-9191 ở khu vực Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua, hàng trăm hộ dân dọc đường

Lê Khả Phiêu, quốc lộ 1 cũ, đoạn qua phường Tân Tạo, xã Tân Nhật và xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương tháo dỡ nhà cửa công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường cửa ngõ phía Tây. Dự án mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài gần 10 km từ nút giao Kinh Dương Vương đến ranh giới với tỉnh Tây Ninh, là một trong 4 tuyến đường hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư theo hình thức BOT. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố sụt trượt, sạt lở mái dốc tại khu du lịch văn hóa Đền Sóc, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án xử lý công trình nhằm khắc phục triệt để nguy cơ sạt lở và bảo đảm an toàn cho khu di tích quốc gia đặc biệt. Quý vị thân mến, Trung Quốc chính thức áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với các ứng dụng chatbot AI đóng vai trò làm bạn đời hoặc là người yêu ảo. Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng lệ thuộc cảm xúc, giảm thiểu tác động tiêu cực đến tương tác xã hội thực tế và giải quyết những lo ngại về tỷ lệ sinh đang sụt giảm tại quốc gia này. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

0: Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca qua sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc. Thời điểm hiện tại 15 giờ 38 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một vị thính giả. Anh có cho biết là trên cầu vượt Vọng và hướng đi Lê Duẩn, ở đây có va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Trên cầu vượt Vọng hướng đi Lê Duẩn, ở đây có va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Quý bác tài chúng ta hết sức chú ý khi mà di chuyển về khu vực này. Cách đây ít phút thì cũng nhận được một thông tin ở khu vực thành phố Hà Nội, đó là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và hướng đi về Nguyễn Chí Thanh có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Nhưng mà thông tin này cũng ghi nhận khoảng 10 phút rồi, 10-15 phút rồi. Không biết là đến thời điểm hiện tại xe đã được khắc phục di dời hay chưa. Nếu mà quý vị có thông tin mới thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Số hotline là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội, luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có những thông tin giao thông nào đáng ngại, mong là mọi người sẽ tương tác về hotline 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, hai nạn nhân trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ rồi rơi xuống đường gom dân sinh xảy ra vào rạng sáng 17 tháng 7 đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Một bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, người còn lại phải phẫu thuật khẩn cấp để bảo tồn chức năng cánh tay. Vụ cháy nhà trọ 4 tầng xảy ra vào rạng sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho nhiều người chạy ra ban công, leo rào sang nhà hàng xóm để thoát hiểm. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai phương án dập lửa và cứu hộ. 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Theo lời kể của nhân chứng, căn nhà bị cháy hiện đang kinh doanh thuê phòng trọ. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này bị mất điện. Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị hư hại, rất may là không có thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, những ngày qua mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến nay, mưa lũ đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Riêng tỉnh Lai Châu chịu thiệt hại nặng nhất, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế vượt 502 tỷ đồng. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, tại dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất xử lý hình sự với các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Liệu việc chuyển từ xử lý hành chính sang xử lý hình sự có ngăn chặn được tình trạng xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn ra ngày càng phổ biến, công khai trên không gian mạng? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đối thoại với tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Thưa ông, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đã đề xuất bổ sung tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ông có ý kiến như thế nào về đề xuất này ạ?
3: Việc đề xuất bổ sung tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân vào cái dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi ấy là rất cần thiết và cấp bách, bởi vì hiện nay cái việc rò rỉ dữ liệu cá nhân cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân và lạm dụng cái dữ liệu cá nhân để sử dụng vào mục đích bất chính đang diễn ra rất là nhiều, có thể nói là tràn lan ấy, và gây ra hệ lụy rất là nghiêm trọng cho người dân, và người dân cũng rất là phàn nàn về cái chuyện này.
2: Tình trạng mua bán rò rỉ dữ liệu cá nhân hiện nay thưa ông thì có những khoảng trống pháp lý nào thì cần được khắc phục ạ?
3: Về tình trạng rò rỉ thông tin dữ liệu cá nhân ấy, hiện nay thì đang diễn ra tràn lan, phải bổ sung vào trong pháp luật ấy, để mà bảo đảm khắc phục cái khoảng trống rồi gây ra tình trạng mua bán rồi sử dụng dữ liệu rò rỉ dữ liệu cá nhân ấy. Trước hết phải quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức quản lý dữ liệu cá nhân của công dân, tức là những cái người mà

0: đang có chức trách để quản lý dữ liệu của cá nhân ấy, như là nắm thông tin căn cước, số tài khoản, hộ chiếu, vân vân, thì cái trách nhiệm phải bảo mật như thế nào, rồi phải quy định rõ chỉ khi nào thì mới được yêu cầu người dân cung cấp dữ liệu cá nhân. Và khi được người dân người ta cung cấp cái dữ liệu cá nhân như thế thì phải có trách nhiệm bảo quản như thế nào. Và nếu để xảy ra cái việc rò rỉ, lộ lọt thông tin ấy, thì sẽ bị xử lý như thế nào?
1: Theo ông thì việc bổ sung các cái tội danh mới như là tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân ấy, thì được kỳ vọng sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao và các hành vi lừa đảo sử dụng dữ liệu cá nhân?
0: Nếu được bổ sung các cái tội danh mới để lấp các cái chỗ trống pháp lý về cái tội danh liên quan đến dữ liệu cá nhân ấy, sẽ có cái tác động tích cực và có cái hiệu quả thiết thực trong cái công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao và các cái hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo mà nó đang còn diễn ra khá tràn lan hiện nay. Đối với những cái quy định này, nếu mà bổ sung vào Bộ luật hình sự ấy, thì là để tránh cái việc lạm dụng sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện những cái hành vi phạm tội trên cái không gian mạng, lừa đảo, nhắn tin qua mạng xã hội ấy. Thì nếu cái quy định nghiêm ngặt ấy, cái thông tin nó không bị lộ lọt ấy, thì rõ ràng sẽ có tác dụng là rất tốt. Còn đối với các cơ quan tổ chức cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt cái việc giữ gìn bảo vệ bảo mật cái thông tin cá nhân của người khác ấy, thì tôi thấy nó không cản trở gì đến hoạt động của họ trong việc sử dụng các cái thông tin cá nhân mà họ cần phải thu thập.
1: Theo ông thì để thực thi hiệu quả quy định này thì quy định của pháp luật cần quy định chặt chẽ trách nhiệm của các bên, từ bên thu thập, bên lưu trữ và bên sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào?
0: Những cái người mà đang có cái trách nhiệm quản lý sử dụng cái dữ liệu cá nhân ấy, thì không phải là người ta không biết đâu. Cái chính ở đây là cái trách nhiệm nếu mà để lộ lọt thì là phải xử lý thế nào cho nghiêm, thì nó sẽ tránh được cái việc là bán các cái thông tin. Ví dụ cái số điện thoại cá nhân của tôi thì rất là nhiều người họ biết rồi, họ gọi đến rồi nhắn tin, thì rõ ràng ở đấy là có sự lộ lọt. Nếu không phải là mua bán thì cũng có thể là cách bảo vệ nó chưa chặt chẽ. Cái thứ hai nữa là khi nào thì cần phải xuất trình giấy tờ, hoặc ví dụ như là căn cước, rồi phải là anh chỉ được xem hay là anh là phải ghi lại, hay anh ấy phải giữ lại trong một cái thời gian nó tách rời khỏi cái quản lý của người chủ của cái dữ liệu đó, cần là phải quy định rõ và ghi rõ cái trách nhiệm đối với những người để lộ lọt các thông tin dữ liệu cá nhân.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Made in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
9: Con muốn mổ cận bố ạ.
8: Ừ.
9: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
8: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
9: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
8: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đặt cũng được.
9: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
8: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
9: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
8: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
9: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60 qua phần thể hiện của Orange. Thời điểm hiện tại 15:55 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được tiếp tục chương trình chiều nay với những thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn từ nút Tam Trinh đến nút Giải Phóng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường Đỗ Mười đoạn từ nút Tam Trinh đến nút Giải Phóng thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xem ra buổi chiều ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận khá là phức tạp. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến chia sẻ thì mọi người đã nghe kịp, và nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì cũng đã kịp thời điều chỉnh lộ trình. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn là trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có những điểm chú ý nhất định. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 27 đến km số 590. Từ km số 27 cộng 590 thưa quý vị đến km số 28 cộng 370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 21, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 16 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km nữa. Đó là tình hình giao thông ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, khí hydro sunfua, công thức hóa học là HIS, tích tụ trong các không gian hạn chế như là hầm bioga, hố ga, cấm và cống ngầm có khả năng gây mất ý thức tức thì và dẫn đến tử vong trong vài giây nếu tiếp xúc ở nồng độ cao. Nguy cơ này vừa được cảnh báo sau vụ tai nạn ngạt khí tại trang trại lợn ở Thanh Hóa vào tối 18 tháng 7 khiến cho 5 người tử vong. Các chuyên gia y tế và hóa học xác định thủ phạm chính là H2S, loại khí đặc trưng phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải hữu cơ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai cho biết tuyến đường độc đạo dài 35 km từ xã Mù Căng Chải vào xã Chế Tạo bị mưa lũ gây hơn 200 điểm sạt lở khiến cho giao thông tê liệt. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua thôn Hán Gàng, xã Lao Chải có đoạn dài hơn 40 mét bị cuốn trôi hoàn toàn. Chính quyền đang phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường máy móc lực lượng để tích cực khắc phục và sớm thông tuyến. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết đặt tên phố Vũ Tuyên Hoàng cho tuyến phố dài hơn 1,4 km tại phường Hoàng Liệt của giáo sư viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, là nhà nông nghiệp di truyền học lớn. Ngoài ra, thành phố Hà Nội điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường gồm có phố Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô và đặt tên công viên An Hòa tại phường Cầu Giấy. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Mặt Trời Bé Con.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 16 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả, thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, cụ thể thì thính giả có cho biết là cầu vượt Vọng có hai vụ tai nạn giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, cầu vượt Vọng có hai vụ tai nạn giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả. Và trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những diễn biến giao thông mới, đặc biệt là ở thời điểm gần đến khung giờ cao điểm nữa. Rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, các trục đường giao thông chính kết nối về xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu đều đã thông xe. Điện Biên tạm cấm lưu thông qua cầu C9, chính thức khai thác hai đường bay mới kết nối Hải Phòng với thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc từ ngày 25 tháng 7 năm 2026 và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, các trục đường giao thông chính kết nối về xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu đã cơ bản được khai thông hoàn toàn. Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã ban hành thông báo kết thúc phân luồng tạm thời từ km số 354+500 đến km số 357+100 trên quốc lộ 32. Trước đó, vào sáng 19 tháng 7, quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi cũng đã được thông xe thành công. Việc đảm bảo giao thông thông suốt giúp lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ kịp thời tiếp cận hiện trường để nhanh công tác cứu hộ cứu nạn sau trận lũ quét. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên đã lập rào chắn và tạm cấm toàn bộ người, phương tiện lưu thông qua cầu C9 từ 11 giờ ngày 19 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài tại tỉnh Điện Biên, cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốm kết nối xã Thanh Yên với phường Mường Thanh và quốc lộ 279 đã bị xói lở nghiêm trọng mố cầu và xuất hiện các vết nứt kết cấu. Trong thời gian chờ các cơ quan chuyên môn đánh giá hư hỏng và xử lý, người dân được hướng dẫn phân luồng di chuyển qua cầu C4, cầu Pom La hoặc là cầu Nậm Thanh để bảo đảm an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo lịch kiểm tra kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe. Thời gian kiểm tra diễn ra từ 8 giờ sáng các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2026 đến ngày 19 tháng 8 năm 2026. Địa điểm kiểm tra tại trụ sở đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số 2 phố Phùng Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Người tham dự cần mang theo giấy tờ cá nhân như là căn cước công dân hoặc là giấy phép lái xe để đối chiếu thông tin. Ủy ban Nhân dân phường Pleiku vừa thông báo tạm dừng lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua quảng trường Đại Đoàn Kết từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026. Hoạt động này nhằm phục vụ lễ dân hoa dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ do tỉnh Lai Châu tổ chức. Trong thời gian này, lực lượng công an phường Pleiku sẽ phối hợp với công an tỉnh Gia Lai điều tiết phân luồng giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp qua các tuyến đường thay thế. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 7 năm 2026, Sun Phú Quốc Airways chính thức khai thác hai đường bay mới kết nối Hải Phòng với thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, tần suất một chuyến mỗi ngày. Nhân dịp này, hãng triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 30% giá vé cơ bản cho chặng Hải Phòng Phú Quốc khi mà đặt từ 2 người trở lên, áp dụng cho giai đoạn bay 25 tháng 7 đến 24 tháng 10 năm 2026, trừ các giai đoạn cao điểm và cao điểm đặc biệt. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa từ nay đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027, áp dụng từ km số 7+900 đến km số 8+900 trên tuyến sông Châu Giang nhằm phục vụ thi công dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên cũ. Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi mà lưu thông qua khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy tại hiện trường nhằm bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine.
8: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên qua sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon. Thời điểm hiện tại 16h15 phút theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 27+590 đến km số 28+370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km số 15 đến km số 18 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22+ đến km số 13, thưa quý vị, từ km số 22 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Tiếp tục thì cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 đã chia sẻ, đường Võ Chí Công đoạn qua trạm thu phí và hướng đi về cầu Phú Mỹ thì đang xe đông di chuyển chậm mọi người nhé. Tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Văn Kiệt qua cầu chữ Y và đi về Chợ Lớn thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội, anh Đào Ngọc Dũng công tác tại công ty đường bộ 1 Hà Tây có cho biết, đường Dương Nội đoạn km số 2 thì xe ô tô tải lớn gặp sự cố về lốp đổ ở mặt đường. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này thì mình chú ý hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long quý vị nha. Tiếp tục nữa, thính giả có cho biết là đường Phương Mai đoạn qua cổng các bệnh viện, taxi dừng đổ hàng hai gây cản trở giao thông khó khăn hướng đi về Giải Phóng. Cảm ơn quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến sản phẩm tạo hương cho ô tô.

0: Trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Mến chào các bạn đang lắng nghe chương trình Trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, một chiếc xe sạch sẽ, thơm mát luôn mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi cầm lái. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tạo hương cho ô tô, từ nước hoa đến tinh dầu. Vậy thì nên chọn loại nào và đâu là ưu nhược điểm của từng giải pháp? Đồng hành cùng với chương trình của chúng ta hôm nay sẽ là anh Vũ Mạnh Khang, một chuyên gia chăm sóc và detailing ô tô tại Hà Nội.
5: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
4: Xin gửi lời chào tới anh Khang, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Có thể thấy nước hoa ô tô thì xuất hiện ở khắp nơi, từ các cửa hàng phụ kiện cho đến các sàn thương mại điện tử. Trước tiên thì anh Khang có thể giới thiệu những loại nước hoa phổ biến hiện nay ạ.
6: Hiện nay nước hoa ô tô khá đa dạng, phổ biến nhất là loại kẹp cửa gió điều hòa, sử dụng luồng gió của điều hòa để khuếch tán mùi hương. Tiếp đến là chai khuếch tán có nắp gỗ, chai treo gương chiếu hậu, sáp thơm, gel thơm và cả các máy khuếch tán sử dụng dung dịch tạo mùi. Mỗi loại có cách phát tán hương khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích là giúp khoang xe thơm hơn.
4: Trong quá trình trải nghiệm, cá nhân tôi nhận thấy nước hoa có một ưu điểm, đó là rất nhanh tỏa mùi hương. Chỉ cần

0: nắp hoặc bật điều hòa là hương thơm đã lan tỏa gần như ngay lập tức trong cabin lái rồi ạ.
1: Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của nước hoa ô tô. Ngoài ra còn có rất nhiều mùi hương để lựa chọn, từ hương trái cây, hương biển, cà phê, gỗ cho đến các dòng mô phỏng nước hoa cao cấp. Giá thành cũng rất đa dạng, từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng nên phù hợp với nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được thiết kế khá đẹp, góp phần làm khoang nội thất sang trọng hơn.
0: Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì hẳn là cũng có những hạn chế chứ anh Khang?
1: Có thưa anh, theo tôi thấy, điều đầu tiên là nhiều loại nước hoa giá rẻ sử dụng hương liệu tổng hợp với nồng độ cao. Ban đầu mùi có thể rất thơm, nhưng sau một thời gian dễ gây cảm giác nồng, thậm chí đau đầu với những người nhạy cảm. Điểm thứ hai là nước hoa chủ yếu giúp che mùi, chứ không xử lý nguyên nhân gây mùi. Nếu xe bị ẩm, điều hòa có nấm mốc hay đồ ăn rơi trong xe, thì chỉ xịt nước hoa sẽ không giải quyết được vấn đề. Ngoài ra, nhiệt độ trong xe khi đỗ ngoài trời có thể lên tới 67-70 độ C, khi đó mùi hương sẽ bốc mạnh hơn bình thường và đôi khi gây cảm giác khá gắt.
0: Như vậy nếu như dùng nước hoa thì chúng ta cũng nên chủ động tiết chế, tránh tạo ra mấy cảm giác nó quá nồng ở trong khoang lái phải không ạ?
1: Chính xác, một mùi hương nhẹ luôn dễ chịu hơn rất nhiều so với một chiếc xe thơm quá mức.
0: Trong thời gian trở lại đây, nhiều người lại chuyển sang sử dụng tinh dầu. Theo anh Khang, nếu như là muốn sử dụng tinh dầu hiệu quả thì mình nên chọn loại nào anh?
1: Nếu lựa chọn tinh dầu, tôi khuyến nghị nên dùng tinh dầu thiên nhiên có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng cùng máy khuếch tán chuyên dụng hoặc bộ khuếch tán dành cho ô tô. Không nên chọn những loại chỉ ghi là hương tinh dầu nhưng thực chất chủ yếu là hương liệu tổng hợp.
0: Và những mùi hương tinh dầu nào thì anh cho rằng là sẽ phù hợp nhất với môi trường ô tô kín ạ?
1: Những mùi nhẹ và tạo cảm giác tỉnh táo thường được nhiều tài xế lựa chọn như bạc hà, chanh xả chanh, cam ngọt hoặc bạch đàn. Nếu muốn thư giãn hơn có thể chọn oải hương hoặc gỗ tuyết tùng. Tuy nhiên không nên pha quá đậm vì dù là tinh dầu tự nhiên thì nồng độ quá cao cũng gây khó chịu.
0: Qua chia sẻ trải nghiệm từ phía anh Khang thì tôi thấy tinh dầu có vẻ mang lại một cái cảm giác nó dễ chịu hơn nước hoa thì phải thưa anh?
1: Đúng như anh cảm nhận, nếu sử dụng tinh dầu chất lượng tốt thì mùi hương thường tự nhiên và dịu hơn. Người ngồi trong xe lâu sẽ ít có cảm giác ngột ngạt. Một số mùi còn giúp tạo cảm giác thư giãn hoặc tỉnh táo hơn trong quá trình lái xe.
0: Vậy trong quá trình sử dụng thì anh thấy xuất hiện những bất tiện nào ạ?
1: Bất tiện thì tôi thấy có một vài yếu tố này. Thứ nhất là chi phí một chai tinh dầu nguyên chất thường đắt hơn nước hoa phổ thông. Thứ hai là cần đầu tư thêm máy khuếch tán hoặc phụ kiện phù hợp. Thứ ba là thị trường hiện nay khá phức tạp, có không ít sản phẩm được quảng cáo là tinh dầu thiên nhiên nhưng thực chất đã pha loãng hoặc bổ sung hương liệu. Nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng thì trải nghiệm cũng không khác nhiều nước hoa thông thường. Ngoài ra, tinh dầu nguyên chất nếu bị đổ lên các bề mặt nhựa, da hoặc gỗ trên xe mà không lau ngay có thể để lại vết hoặc ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện của nội thất.
0: Qua chia sẻ đến Tây Khang thì tôi thấy mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Và nếu như phải tư vấn cho một người mới mua xe thì anh sẽ đưa ra lời khuyên thế nào anh Khang?
1: Tôi nghĩ trước hết cần xác định nhu cầu. Nếu muốn đơn giản, chi phí thấp, dễ thay thế và có mùi thơm ngay thì nước hoa ô tô là lựa chọn phù hợp. Nếu thường xuyên lái xe đường dài, ngồi trong xe nhiều giờ và thích mùi hương tự nhiên thì có thể cân nhắc sử dụng tinh dầu kết hợp máy khuếch tán. Quan trọng nhất vẫn là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng với lượng vừa đủ.
0: Qua tiếp xúc thì tôi thấy có một điều đáng lưu ý thế này, đó là nhiều người cứ thấy xe mình hơi có mùi là cố gắng mua nước hoa thật là thơm hoặc là tinh dầu thật là nồng để nhằm át đi cái mùi ở trong cabin lái. Anh chia sẻ về điều này thế nào anh Khang?
1: Theo tôi đây là sai lầm khá phổ biến. Nếu xe xuất hiện mùi hôi bất thường, điều đầu tiên nên làm là kiểm tra lọc gió, điều hòa, vệ sinh dàn lạnh, làm sạch nội thất, hút bụi và loại bỏ nguồn gây mùi. Chỉ khi khoang xe đã sạch thì nước hoa hoặc tinh dầu mới thực sự phát huy tác dụng.
0: Trân trọng cảm ơn anh Khang đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi hôm nay.
0: Các bạn thân mến, qua những chia sẻ trải nghiệm đến từ anh Minh Khang, chúng ta có thể thấy là không có một lựa chọn nào là hoàn hảo một cách tuyệt đối. Nước hoa ô tô ghi điểm nhờ sự tiện lợi, đa dạng và chi phí hợp lý, còn tinh dầu mang đến cảm giác tự nhiên nhẹ nhàng và phù hợp với những người thường xuyên sử dụng xe trong thời gian dài. Dù lựa chọn giải pháp nào, điều quan trọng nhất vẫn phải giữ cho khoang xe sạch sẽ, thay lọc gió điều hòa đúng định kỳ và chỉ sử dụng hương thơm ở mức vừa phải tiết chế. Một chiếc xe sạch sẽ với hương thơm nhẹ nhàng không chỉ giúp hành trình dễ chịu hơn mà còn góp phần tạo ra cảm giác tỉnh táo và thoải mái cho người lái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Ông Sang ơi! Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
13: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã cập nhật thông tin hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20+ đến km số 13 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đây là thông tin cuối cùng trong chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Trang cùng với ca khúc Thư cho anh. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Kính chào quý vị và các bạn, và bây giờ là 16 giờ 30 phút, cũng là lúc nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên như thường lệ để chúng ta cùng cung cấp thông tin cho nhau trên những chặng đường thiên lý. Có thể có người sẽ trở về nhà, có người sẽ bắt đầu vào những ca chiều muộn, và cũng sẽ có những người đi làm và giải quyết những công việc phía sau khung giờ hành chính của chúng ta như thường lệ. Và nếu có bất cứ một thông tin nào xấu ảnh hưởng tới việc đi lại của các bạn, chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp ngay trên tần số FM 91MHz. Trong chiều ngược lại, hy vọng là với những thông tin được cập nhật từ phía quý vị và các bạn cùng với các đơn vị chức năng qua tổng đài 024-37-919-1191, chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn thông tin với nhau.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Các bạn ạ, chúng tôi vẫn thường hay nói rằng là phần lớn chúng ta sẽ quay trở về nhà ở những cung đường quen thuộc với chúng ta, và khi đó lợi thế nắm bắt về vị trí địa lý rồi là đặc trưng của từng cung đường sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu được rằng là mình cần đi như thế nào, chỗ nào thì mình cần vào làn bên trong, đoạn nào cần rẽ trái để chúng ta có thể nhập làn từ xa, đó, chọn lựa làn làm sao phù hợp để chúng ta hợp lý khi rẽ. Đó là một điều mà cực kỳ quan trọng cho các khung giờ cao điểm để chúng ta tránh kẹt nghẽn tại những ngã ba ngã tư. Thực sự thì giao thông trong những ngày hè như thế này, cũng phải nói thật với các bạn là những cái điểm bùn nghẽn của chúng ta là cơ bản là không nhiều, nhưng chủ yếu là sẽ bị tập trung áp lực ở những ngã ba, ngã tư, những điểm giao cắt phức tạp mà thôi. Và chính vì vậy, việc mà chúng ta thông thuộc vị trí địa lý và quen đường sẽ là lợi thế để chúng ta lựa chọn làn đường phù hợp nhất, thích hợp nhất với tốc độ cũng như là những ngã rẽ của mình. Hy vọng điều đó cũng sẽ giảm tải ít nhiều phần nào áp lực cho những ngã ba, ngã tư trọng điểm trong lòng phố. Trong giờ chiều ngày hôm nay thì cũng chưa có gì phức tạp cả, thực sự là như vậy. Chỉ có trước giờ cao điểm khoảng độ non nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng có thông tin là có một vụ va chạm ở phía khu vực đường Hùng Vương, Quán Toan, An Dương, Hải Phòng. Và kế đó là ở vào lúc khoảng độ gần 4 giờ chiều, chúng tôi ghi nhận là cầu vượt ngã tư Vọng hai chiều thì đều có va chạm. Tuy nhiên đến thời điểm này thì chúng tôi chưa ghi nhận thêm bất cứ một diễn biến nào mới tại đây. Mức độ ảnh hưởng của những vụ va chạm này ra sao, mà nếu được cập nhật thêm thông tin mới, bởi vì cũng đã nửa tiếng trôi qua rồi, tôi không biết là đã xử lý xong chưa, nên là cũng sẽ chờ thêm những thông tin mới được cập nhật tại

các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thời tiết thủ đô Hà Nội khá oi bức, dù lác đác có mưa vài nơi, mây vẫn dày, nắng xuất hiện gián đoạn, nhiệt độ tại thời điểm này phổ biến trong ngưỡng từ 30 đến 31 độ. Lưu ý đó là chất lượng không khí hiện ở mức không tốt cho những nhóm người nhạy cảm. Chính vì vậy, người cao tuổi và bị bệnh lý nền nên chú ý đeo khẩu trang và tránh vận động lâu ở ngoài trời. Từ nay đến chiều tối và đêm, Hà Nội vẫn ở trạng thái nhiều mây, nền nhiệt đang giảm dần, dù cảm giác oi bức vẫn còn sau một ngày dài, nền nhiệt duy trì ở mức độ cao. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông. Chính vì vậy, người dân nên chủ động theo dõi thời tiết và mang sẵn các vật dụng che mưa cần thiết để đề phòng mưa dông bất chợt. Ngoài ra, cũng cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật mạnh trong mưa dông. Về đêm nay, nhiệt độ xuống mức thấp nhất phổ biến trong ngưỡng từ 27 đến 29 độ C, thời tiết sẽ dịu hơn so với ban ngày. Sang tới ngày mai, dự báo trời sẽ nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 32 đến 35 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau mấy khoảng thời gian mà chúng tôi đã ghi nhận những thông tin thì quả thực là chúng tôi kiểm tra lại thì thấy những vụ va chạm ở phía tuyến cầu Vượt Vọng đấy ạ, là từ lúc khoảng 3:30 chiều các bạn ạ và 2 chiều đều xảy ra những vụ va chạm, thậm chí là va chạm liên hoàn giữa 3 xe theo hướng đi về phía bến xe Giáp Bát chẳng hạn. Tới nay thì cũng chưa có thông tin giải quyết xong, chúng tôi cũng chỉ hy vọng là khoảng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ vừa qua là mới quãng thời gian đủ để các chủ phương tiện tìm ra những phương án phải nói rằng là cơ bản nhất để chúng ta giải quyết, ví dụ như là di rời xe xuống phía tuyến đường Giải Phóng rộng rãi hơn để tiếp tục xử lý, hoặc là đơn vị chức năng sẽ tiến hành đưa ra những cái giải pháp nào đó để giúp cho cầu Vượt Vọng không còn bị tắc nghẽn nữa. Còn về cơ bản thì đó là những thông tin mà chúng tôi lo lắng nhất thôi, đó lo lắng thôi, bởi vì đó là vụ va chạm cũng đã xảy ra tương đối lâu rồi, cả tiếng đồng hồ. Còn ở trong phố lúc này khi mà 4:30 chiều, 5:00 kém, nó cũng chưa phải là thời điểm quá phức tạp về tình hình giao thông các bạn ạ. Mọi diễn biến đều được đánh giá là mang tới chúng ta sự thuận lợi trong việc di chuyển. Tất nhiên ngoài trời thì cũng khá là oi bức, nhưng mà không ở trong trạng thái nó quá nắng rực rỡ. Đó là một điều mà khiến chúng ta đảm bảo vào tầm nhìn, cũng như là đảm bảo ít nhiều cũng không e ngại lắm khi mà phải di chuyển ngoài đường, nhất là sợ xe máy sẽ phải đậu vào những chỗ râm mát hoặc len lỏi qua những đầu xe để tìm cách đi nhanh hơn tránh nắng, thì điều đó không có các bạn ạ. Thì tất cả những dấu hiệu này cũng cho thấy là chúng ta mới chỉ bước vào những giây phút đầu tiên của khung giờ cao điểm thôi. Sự thuận lợi này ít nhất sẽ còn duy trì trong vòng khoảng độ 5-10 phút nữa, và khi có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới các bạn.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
4: Ngon lành mà trả góp lãi suất có em không ông?
3: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
4: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
3: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

0: đi cửa ngõ phía nam thành phố được anh Quang Hòa ghi nhận. Bạn Bằng có cho biết là hai xe va chạm trên cầu Vượt Vọng đã di chuyển xuống phía tuyến đường Giải Phóng để tiếp tục giải quyết với nhau. Đó là những gì mà chúng tôi đã suy nghĩ tới và rất có thể là trùng suy nghĩ với các bác tài trong vụ va chạm, bởi vì cầu Vượt Vọng thì chúng ta biết rồi, nếu như là va chạm mà dừng trên đó giải quyết thì sẽ dẫn tới ùn tắc ngay, nên di chuyển xuống phía dưới tuyến đường Giải Phóng để tiếp tục thỏa thuận và đưa ra những cái giải pháp hợp lý hài hòa cho cả đôi bên thì có lẽ sẽ là một trong những giải pháp mà gọi là cơ bản nhất trong cái thời điểm hiện nay, để vừa giải phóng ùn tắc mà cũng vừa tiếp tục giải quyết nốt những cái câu chuyện nó không được như ý mình trong giờ chiều như thế này. Tiếp đến là thông tin xuất hiện ở bờ bắc cầu Trương Dương, giao thông ổn định, lưu lượng phương tiện tăng dần đều thôi, cũng là ổn các bạn ạ. Tuyến đường Võ Trí Công đi qua ngã tư Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ tham gia giao thông cũng có tăng dần và di chuyển chậm qua nhịp đèn tín hiệu giao thông, không có gì phức tạp. Và lúc 4 giờ rưỡi sáng nay, tôi có di chuyển qua phía khu vực tuyến đường Nguyễn Trãi xuôi về hầm chui Thanh Xuân về mặt Trần Phú Hà Đông thì thấy rằng là đường thì cũng không còn ở trong trạng thái nó quá xấu nữa, về cơ bản là cũng đã phẳng phiu hơn. Tất nhiên là để hoàn thiện một cách thẩm mỹ thì không có, thực sự là như vậy, thế nhưng mà ít nhiều là cũng đã phẳng phiu hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi tin rằng đó cũng là một cái cách tốt để các bạn thính giả đi xe chúng ta không còn gặp phải tình trạng là xe của mình bị trao này, bị dằn sóc này, và đảm bảo an toàn khi mà xe máy sẽ không gặp trạng thái trượt bánh. Đấy, đó là một trong những cái điểm mà sáng, mặc dù là lúc đó rất là tối nhưng mà tôi đi tôi có cảm nhận thấy như vậy các bạn ạ. Đường Cầu Giấy hai chiều qua những điểm giao cắt thì thính giả Thành Luân cho biết là đã bắt đầu khó khăn, đông đúc hơn đấy các bạn ạ. Ngã tư Sở hướng Trường Chinh tắc từ phía cây xăng Láng các bạn ạ. Một trong những ngã tư trọng điểm và thường hay được chúng tôi đề cập tới, rất là khó khăn trong các khung giờ cao điểm, thì đã bắt đầu xuất hiện những trở ngại, và đó là điều mà gần như là tất cả chúng ta đã hình dung ra khi mà nhắc tới câu chuyện đi qua phía ngã tư Sở. Thì giờ quý thính giả nào đang đi phía đường Láng về ngã tư Sở thì chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái rất là chậm từ phía cây xăng Láng. Thông báo với quý vị và các bạn để chúng ta chuẩn bị cho lộ trình này.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Và như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, những điểm khó thì nằm ở những khu vực sau ạ. Ngã tư Sở hướng từ Trường Chinh để chúng ta hướng về phía Trường Chinh thì từ phía cây xăng Láng là chúng ta đã gặp khó khăn rồi các bạn ạ. Rồi bên cạnh đó là ở phía Cầu Giấy đã sôi động hơn. Một vài những điểm mà chúng ta đi qua phía khu vực Cầu Giấy này, những điểm giao cắt đã trở nên là đông đúc và phức tạp, và buộc lòng chúng ta nhiều khi là sẽ phải chờ đợi đèn tín hiệu giao thông lâu hơn và chật trội hơn, không còn nhiều khoảng trống để chúng ta có thể tăng tốc bứt vọt được nữa các bạn ạ. Đã bước vào khung giờ cao điểm thực sự rồi. Và rất may mắn là ở bên phía bờ bắc cầu Trương Dương hay là bờ nam cầu Trương Dương cũng chưa tới mức quá tải, tạm thời là chúng ta vẫn đang đều đặn để có thể di chuyển được. Và vẫn là một cái thông tin mà có lẽ là cũng đã lâu rồi chúng ta vẫn hay nói với nhau, đó là mặt cầu Trương Dương cũng đã xuống cấp rồi, nên là đi lại thì không được nhanh nhẹn lắm, không được bằng phẳng, và dẫn tới là các xe đều phải chậm rậm để kiểm soát việc di chuyển của mình. mình. Tuyến đường Võ Chí Công qua ngã tư phía

0: Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn cũng vậy, đồng chậm qua nhịp đèn tín hiệu giao thông cũng chưa tới mức là quá phức tạp. Tạm thời là ghi nhận thông tin thì mới chỉ có chừng đó thôi các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì vụ va chạm ở phía khu vực cầu Vượt Vọng cũng đã bước đầu là giải quyết về mặt hiện trường để các xe mau mắn thoát qua, chứ không còn bị đình trệ lộ trình như là vào lúc 4 giờ chiều ở trên chính cây cầu Vượt Vọng nữa. Xuôi xuống phía nam của thành phố thì chúng ta thấy là tình hình giao thông đã trở nên là sôi động hơn. Nó chưa phức tạp các bạn nhé, nhưng đã sôi động hơn rất nhiều, đặc biệt là phía bến xe nước ngầm, như là anh Quang Hòa cũng đã đưa thông tin từ cách đây 5 phút đồng hồ. Với quý bác tài nào có lộ trình đi qua bến xe nước ngầm để sau đó di chuyển về phía khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hoặc là đi thẳng đi cầu Thanh Trì thì chúng ta sẽ gặp khó một đôi chút ạ.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, iSight tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
2: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
4: Alo,
5: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
4: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
5: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
4: No, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
5: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
4: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
5: Thế à?
4: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
5: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
4: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
5: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
4: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
6: Sống một

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là quốc lộ và đường cao tốc do Trung ương quản lý đã thông xe sau đợt mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay thì lực lượng chức năng cũng đã khắc phục được 3 trong số 5 vị trí tắc đường. Tuy nhiên do phát sinh thêm các điểm sạt lở ở trên các tuyến đường địa phương nên hiện toàn mạng lưới còn 4 vị trí tắc, cũng giảm được 1 điểm so với những ngày trước đây, và hy vọng là trong những khoảng thời gian tới thì công tác mở đường rồi là thông lại đường sẽ còn được tiếp tục diễn ra để giúp chúng ta đi lại tốt hơn ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Chúng tôi đến với một thông tin ở tuyến đường Võ Văn Kiệt. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng xoay cầu vượt Kim Trung, nút đèn tín hiệu giao thông Kim Trung xảy ra va chạm giữa hai xe tải và một xe bồn trộn bê tông. Giao thông đang bị cản trở theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Hai bác tài vẫn đang giải quyết các bạn ạ. Trong khi đó, ở nút giao Cổ Linh và Đàm Quang Trung, chúng ta vẫn đang đi được. Để chúng ta di chuyển trong cái thời điểm này thì chưa tới mức là quá phức tạp. Như vậy là thông tin phức tạp nằm ở phía vòng xoay cầu vượt Kim Trung trước nút đèn tín hiệu giao thông. Tại đây xảy ra va chạm giữa một xe tải và xe bồn trộn bê tông, giao thông đang bị cản trở giao thông. Và đương nhiên rồi là chúng ta sẽ mất thêm một khoảng thời gian để các bác tài có thể là phân định đúng sai rồi tìm ra những phương án giải quyết trước khi mà đơn vị chức năng có thể phải can thiệp tại đây các bạn ạ. Tình trạng kẹt nghẽn vẫn đang tiếp tục diễn ra từ phía cây xăng Láng để chúng ta đi về việc ngã tư Sở. Chưa hy vọng là có được những thông tin tốt trong khoảng thời gian này. Thì đó là những thông tin để nhấn mạnh lại rằng là áp lực giao thông đến với phía ngã tư Sở đã lớn hơn và nhanh hơn so với nhiều những ngã tư khác trên địa bàn thành phố. Quý bác tài nào có lộ trình chúng ta đi qua phía ngã tư Sở cần cộng thêm vào khoảng 10 phút để tránh trạng thái sốt ruột trong khi chúng ta chờ đợi.
2: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ?
3: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
3: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: Em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
1: Một loạt những cung đường của chúng ta chưa có những dấu hiệu nó quá sôi động về tình hình giao thông như Tây Sơn, Thái Thịnh, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, cầu vượt chữ C. Những khu vực này vẫn đang đi tốt các bạn ạ. Chuyển đến khu vực Lạc Trung, Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Trần Các Chân, Võ Thị Sáu cũng đều là những thông tin ổn định tại đây. Cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc có đông nhỉnh nhẹ lên một đôi chút cũng thực sự là chưa đáng ngại. Sự đông đúc đang dồn ở phía khu vực Giải Phóng, Phương Mai, nút giao gầm cầu vượt Vọng xuôi xuống phía bến xe nước ngầm. Tại khu vực này thì chúng tôi nhận thấy là sôi động hơn cả các bạn ạ. Một trục dọc ở phía nam của thành phố, bắt đầu từ phía Đại Cồ Việt bắt vào Giải Phóng, Lê Duẩn, rồi hầm chui Kim Liên. Đây là những khu vực mà chúng ta đối mặt với áp lực giao thông nhiều hơn, nhưng mà theo xuống chiều là đi xuống phía nam của thành phố các bạn nhé. Còn những khu vực hầm chui thì cũng chưa xảy ra biến động nhiều lắm, như là hầm chui Kim Liên hay hầm chui bên phía Kim Đồng, tất cả chúng ta đều ổn tại đây. Di chuyển xuống phía đường vành đai 2.5 để chúng ta xuôi về phía mạn Đầm Hồng các bạn ạ, rất tốt. Còn sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố trượt sạt lở mái dốc tại khu du lịch văn hóa Đền Sóc, hiện thì Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn đang tiến hành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án xử lý công trình nhằm khắc phục triệt để nguy cơ sạt lở và bảo đảm an toàn cho khu di tích quốc gia đặc biệt này. Cũng liên quan tới việc sạt lở sau khi mà chúng tôi đã thông báo vào buổi sáng ngày hôm nay, quanh khu vực ngã tư Trương Định Tân Mai giao thông đang di chuyển chậm. Bổ sung thêm thông tin một đôi chút để quý vị và các bạn đi ở những tuyến đường bên phía nam của thành phố vào giờ cao điểm chiều nay, tạm thời cũng chưa có những thông tin nói về trạng thái nó quá nghiêm trọng, khó khăn về giao thông các bạn ạ. Hãy cứ yên tâm để lên đường, chúng tôi sẽ còn theo dõi sát nút những thông tin tại đây để sớm thông báo tới quý vị và các bạn những diễn biến mới.
10: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
11: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
12: tiết kiệm điện.
13: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
11: Thì không?
13: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng.
0: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Tiếp theo là những diễn biến mà chương trình có nhận được từ vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Pháp Vân, đang xếp hàng rất dài theo hướng đi về phía Mai Dịch, cũng lại không có một ngoại lệ nào cho tuyến vành đai ba cả. Thực ra khi đề cập tới vành đai ba thì trực chờ trong suy nghĩ của chúng tôi đó là gì, là tăng về nhịp độ rồi là áp lực, và đúng là như vậy. Và trước 5 giờ chiều thì chúng ta đã phải đối mặt với diễn biến này. Vành đai ba trên cao đi qua nút giao Pháp Vân đang xếp hàng dài theo hướng đi về phía Mai Dịch, nên các bạn vui lòng chờ đợi thôi. Còn ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên thì đã bắt đầu chậm hơn một đôi chút. Ngã ba Sa La thì vẫn vắng các bạn ạ. Nên là tạm thời lúc này thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể di chuyển rất là ổn tại đây. Quanh khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Tứ trong giờ cao điểm thì lượng phương tiện đã bắt đầu tăng lên. Chúng ta qua khu vực này cũng cần chú ý quan sát và tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, tránh tình trạng xung đột có thể xảy ra. Giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp chiều này.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu những sai phạm xảy ra tại hệ thống nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Theo đó, Hồ Ngọc Tiên Trung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Dù quảng cáo sử dụng răng sứ cao cấp từ Mỹ, Thụy Sĩ hay Nhật Bản, Trung đã chỉ đạo nhân viên dùng phôi sứ Trung Quốc giá rẻ để chế tác cho khách hàng, chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng từ năm 2024 cho đến tháng 5 năm nay. Đến 8 giờ sáng ngày hôm nay 21 tháng 7, Hà Nội đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 90.105 trên 92.364 trường hợp, đạt 97,55%. Trong đó, 15 bảo hiểm xã hội cơ sở đã hoàn thành 100%. Thành phố đang tập trung phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Ủy ban Nhân dân các xã phường hỗ trợ 2.259 trường hợp còn lại trước ngày 25 tháng 7, bảo đảm chi trả không bị gián đoạn. Sau gần 2 tháng triển khai xăng E10 trên toàn quốc, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vận hành ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là thị trường tiêu thụ xăng dầu lớn nhất cả nước, đã hoàn tất chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại toàn bộ 1.176 cửa hàng bán lẻ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã chỉ đạo các sở ngành tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra, còn Sở Công Thương rà soát các cơ sở cung ứng. Ngay sau trận chung kết World Cup 2026, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo cơ quan điều tra an ninh nội địa HSI đã tịch thu hơn 1.000 tên miền Internet phát lậu các trận đấu trong chiến dịch Việt Vị. Chiến dịch do HSI chủ trì nhằm bảo vệ bản quyền của FIFA và ngăn chặn tội phạm mạng. Sau đây là một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 tại xã Mường Than khiến cho 6 người thiệt mạng, 2 người bị mất tích, xóa sổ 24 ngôi nhà và gây thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tới thăm hỏi người dân, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng quân đội và đặt ra thời hạn hoàn thành cho việc tái thiết.
1: Nếu cần thiết thì đưa lực lượng hậu cần của Hồ Quốc Dũng nấu cơm cho dân em 3 bữa. Đến khi nào mà dân trở về, tuyệt đối là không để cho người dân đói khát, chỗ ở là không có được đảm bảo, sống cảnh màn trời chiếu đất là cái đó là không được. Nhanh chóng xây lại 24 cái nhà mà bị sập đổ, cố gắng là làm sao là trước khoảng 2 tháng 9, nhưng mà làm phải bảo đảm chất lượng, trong khoảng 30 ngày là chúng ta hoàn thành, chúng ta đưa vào bàn giao cho người dân ở ổn định.
0: Phó Thủ tướng cũng cho biết Trung ương quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng giúp tỉnh giải quyết khó khăn, đồng thời chỉ đạo ngành y tế xử lý vệ sinh môi trường, ngành giao thông dồn lực thông tuyến sạt lở. Đối với công tác ứng phó thiên tai, các lực lượng chức năng phải rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết và thực hiện quyết đoán như mệnh lệnh tác chiến, kiên quyết di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông, thì chúng tôi đã đề cập tới một vụ va chạm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt tại vòng xoay cầu vượt Kim Trung vào thời điểm 16h46 phút. Tại đây va chạm giữa một xe tải và một xe bồn trộn bê tông, khiến cho giao thông bị cản trở theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Tạm thời cũng chưa có thông tin giải quyết xong. Thời điểm đó thì các bác tài vẫn còn đang phân định đúng sai, rồi tìm ra những thỏa thuận cá nhân với nhau, còn chưa nhắc tới các đơn vị chức năng. Nếu như hai bác tài không tìm ra được tiếng nói chung thì chắc chắn là đơn vị chức năng phải vào cuộc để giải quyết hiện trường của vụ tai nạn này, tránh ùn tắc xảy ra nặng hơn ở trong khung giờ cao điểm. Ngã ba Sa La thì tạm thời chúng tôi vẫn nhận thông tin là ổn đấy các bạn ạ, không gặp nhiều khó khăn tại đây các bạn nhé. Trên cây cầu vượt An Dương để chúng ta xuôi về phía Mạn Nghi Tàm cũng chưa có những dấu hiệu là quá nặng nề khi mà chúng ta đi qua phía thi công cầu vượt Tứ Liên đâu các bạn ạ, chậm nhẹ và chúng ta vẫn đảm bảo được lộ trình này một đoạn ngắn này thì chấp nhận được các bạn ạ. Chưa thấy có thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn, trong phố vẫn đều đặn, chúng tôi vẫn đang ghi nhận những tín hiệu phải nói rằng là tích cực trong khung giờ cao điểm chiều nay về cơ bản là vậy. Nếu như có xuất hiện những diễn biến mới mà các bạn có thể ghi nhận được, vui lòng trong một chút xíu điều kiện có thể hỗ trợ tới chúng tôi qua tổng đài 024 37 91 91 91. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý bác tài.
3: có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Đã bước qua ngưỡng 5 giờ chiều và tất nhiên rồi, như chúng tôi đề cập tới thì một vài những tuyến đường đã đông đúc lên và việc dừng chờ đèn giao thông để chúng ta đi qua cũng đã trở nên là phải nói rằng chậm hơn khá là nhiều. Như ở phía Tây Sơn Thái Thịnh, bức tranh giao thông tại đây thay đổi khá nhanh. Hay là bên phía Cầu Giấy, Cầu Giấy thì đông sớm rồi, hôm nay thì chúng tôi cũng chỉ nhắc lại thôi. Hay là phía Ngã Tư Sở, Ngã Tư Sở thực ra thì nếu như là các bạn không phải đi vào tầm trưa thì chỉ cần tầm từ 3:30 4 giờ trở ra là đã đông đúc rồi các bạn ạ. Và đến thời điểm hiện nay thì hướng từ Láng để chúng ta đi qua cây xăng Láng về Ngã Tư Sở đi Trường Chinh đã thực sự là khiến chúng ta sốt ruột hơn. Đó là những gì mà chúng tôi nhận được chia sẻ từ các bác tài để mang tới cho quý vị và các bạn trong giờ chiều ngày hôm nay. Còn vụ va chạm ở phía vòng xoay cầu vượt Kim Trung ngay phía nút đèn tín hiệu giao thông tại đây đấy ạ, thì cũng chưa thấy có thông tin là giải quyết xong. Tôi không rõ là các bác tài đã thỏa thuận cá nhân với nhau xong chưa. Nếu mà cũng làm chúng ta gặp khó theo ông đi cầu Thăng Long, thời điểm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin cỡ vào loanh quanh điều đó cỡ khoảng 5:15 thì bây giờ cũng đã ngoài 15 phút đồng hồ trôi qua, chưa thấy có thêm một cái thông tin nào mới. Thì chúng tôi cũng nhờ tới các bác tài mà đi qua mà nhìn thấy là hiện trường của vụ va chạm này đã được giải quyết một cách ổn thỏa thì có thể hỗ trợ ngay tới chúng tôi để chương trình nắm bắt được, thì cũng đỡ chờ đợi thông tin tại đây nhằm chia sẻ với các bác tài, tránh trạng thái chúng ta sốt ruột hoặc là

0: nghe từ xa mà mình thấy là chưa có thông tin để giải quyết thì mình cũng tự nhiên là nó cũng hơi băn khoăn nấn ná xem là lộ trình mình đi trong chiều nay liệu có bị ảnh hưởng gì không nhé các bạn nhé. Xin được nhờ tới quý bác tài ở phía khu vực cầu vượt Kim Trung là vậy các bạn ạ. Hay bất cứ một khu vực nào mà chúng ta cần phải thấy một cái thông báo này để chia sẻ cho anh em lái xe đồng nghiệp, cho các bạn nghe đài trong giờ cao điểm chiều thì các bạn hoàn toàn có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi để ghi nhận thông tin, chia sẻ ngay những diễn biến đó. Chúng tôi sẽ chờ thông tin từ phía quý vị và các bạn. Và ngay sau đây sẽ là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, người có hành vi xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học trong cơ sở giáo dục, thực hiện các hành vi bạo lực học đường hoặc là để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng, có thể phải xin lỗi công khai. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, những vi phạm quy định về bảo đảm quyền của người học, thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn trong cơ sở giáo dục có thể bị xử phạt với mức cao nhất từ 20 đến 40 triệu đồng, đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đánh giá cao những đề xuất này và cho rằng đây là bước tiến nhằm tăng cường bảo vệ người học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn hơn. Các quy định đã dần chuyển từ tư duy kỷ luật mang tính trừng phạt sang hỗ trợ và giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng một số hình thức cần được xem xét một cách toàn diện.
1: Việc đình chỉ hoạt động một cơ sở giáo dục ấy, phải được áp dụng hết sức thận trọng và kèm theo cái phương án bảo đảm quyền lợi của trẻ. Cái biện pháp xin lỗi công khai thì cũng cần tôn trọng ý chí, quyền riêng tư và cái lợi ích tốt nhất của trẻ. Không phải là cái trường hợp nào mà cái việc công khai nó cũng có lợi cho người bị xâm phạm. Cái việc mà chúng ta công khai danh tính hoặc là nhắc lại sự việc rất có thể là làm trẻ bị tổn thương thêm. Do đó, hình thức phạm vi và cái cách thức xin lỗi phải được thực hiện theo yêu cầu của những người bị xâm phạm hoặc là người đại diện hợp pháp.
0: Cũng theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, cần tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể vi phạm, từ giáo viên, nhân viên, người quản lý đến người học, đồng thời cụ thể hóa các tiêu chí xác định hành vi để đảm bảo thống nhất trong quá trình áp dụng. Quan trọng hơn, cần xây dựng một môi trường giáo dục an toàn thông qua các cơ chế phòng ngừa từ sớm, thay vì chỉ xử phạt khi vi phạm đã xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay cũng là một buổi chiều mà chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông thuận lợi nhiều hơn là những diễn biến ùn nghẽn đến thời điểm này các bạn nhé. Có một cái thông tin về một cây cầu mà áp lực giao thông đến từ cách đây khoảng 15 phút, đó chính là cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên. Như vậy là đến thời điểm này thì một loạt những cây cầu trọng điểm được nhắc tới thì cây cầu Vĩnh Tuy là chịu áp lực giao thông nặng nề nhất. Tất nhiên là chỉ chiều hướng sang Long Biên thôi các bạn ạ. Còn những cây cầu như là Trương Dương này, Nhật Tân, Thăng Long đều tạm thời là chưa có bất cứ một cái thông tin nào quá sức phức tạp xuất hiện cả. Cây cầu Vĩnh Tuy nếu như là các bạn có ý định sử dụng từ phía vành đai 2 để chúng ta di chuyển về phía cây cầu Vĩnh Tuy nhằm đi sang hướng Long Biên, Cổ Linh, Thạch Bàn thì đây sẽ là một cây cầu mà tiêu tốn thời gian của các bạn hơn một đôi chút nếu như là các bạn không muốn sử dụng những cây cầu khác các bạn ạ. Một thông tin mà các bạn vừa mới đi qua xác nhận với chúng tôi đúng là trong buổi chiều ngày hôm nay ngã ba Sa La khá là vắng, bạn Trần Kiên đưa thông tin vậy các bạn ạ. Nên là chúng ta mà có e ngại với những cái diễn biến thường xuyên xuất hiện ở phía khu vực Sa La thì hôm nay đến thời điểm này là chúng ta chưa phải đối mặt với những cái băn khoăn nần na đó, các bạn hoàn toàn vẫn đang có thể đi tốt. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi cũng diễn ra trong trạng thái nhịp nhàng thôi các bạn ạ và chưa làm chúng ta phải chờ đợi trong trạng thái sốt ruột. Hy vọng đây sẽ là một cái thông tin giúp cho quý vị và các bạn cảm nhận được rằng là mình sẽ đi trên những cung đường tốt trong giờ chiều ngày hôm nay. Có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thính giả ngay.
2: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
8: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
7: Wow, quá tuyệt vời!
8: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
7: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
8: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
1: Ờ, sao thế vợ?
0: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
1: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
0: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
1: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
0: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
1: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
0: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
1: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Vừa rồi thì có nhờ tới các bác tài rằng là các bác tài mà đi qua vòng xoay cầu vực Kim Trung ngay phía giáp nút đèn tín hiệu giao thông tại đây để xem là hai xe va chạm, xe tải lớn và một xe bồn đấy ạ, đã giải quyết xong chưa, thì vừa rồi đã nhận được phản hồi ngay rồi các bạn ạ. Thông tin thì được đánh giá là khá tốt khi mà hai bác tài đã thỏa thuận xong về vấn đề móp mép rồi bồi thường thiệt hại thế nào đó và di rời đi rồi, nên tại đây không còn bị vướng theo hướng đi về phía khu vực cầu Thăng Long nữa. Đây là một cái thông tin mà chúng tôi đánh giá là cũng tích cực. Vào thời điểm nhận va chạm là 5 giờ kém 15 phút, chúng ta cũng mất non khoảng độ 25-30 phút đấy các bạn ạ. Đó thì thấy rằng là một vụ va chạm không tới mức là quá nặng nhưng cũng mất tới gần 30 phút để chúng ta có thể giải quyết xong về mặt hiện trường. Nên là mong rằng là trong phố chúng ta mà có di chuyển, mặc dù cũng biết rằng là giữ khoảng cách an toàn ở trong phố là một cái điều gì đó nó cũng khá là khó, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng duy trì điều đó để không đi theo diện là điền vào chỗ trống, nhất là ở những cái giao lộ chúng ta chú ý là giữ làn. Khi mà chúng ta giữ làn đều ngay thẳng tăm tắp thì có đủ khoảng trống cho những xe máy họ có thể di chuyển, mà bên cạnh đó các xe muốn rẽ trái rẽ phải thì cũng đủ khoảng trống để chúng ta tiến gần sát hơn lên với cột đèn chờ tín hiệu giao thông, tránh tình trạng phía trên thì trống mà phía dưới thì chúng ta lại dày đặc xe nghẽ lại. Điều này tôi thấy hay xuất hiện ở phía Lê Duẩn đi về phía Đại Cồ Việt, các xe rẽ trái rất khó để có thể áp sát lên phía đèn tín hiệu giao thông để tiết kiệm được số giây, vì ở đây tôi thấy là số giây loanh quanh chỉ dao động quanh ngưỡng khoảng 20 giây đèn xanh thôi, nên là chúng ta không cố gắng áp sát được thì thông thường chúng ta phải chờ tới 2 lần chờ đèn đỏ, mà mỗi lần chờ là cũng đâu đó cả 100 giây, nên là rất là lâu, và điều đó diễn ra một cách hết sức thường xuyên. Thế nên là cũng đó là một cái sự chia sẻ từ cảm nhận thực tế của tôi. Thế còn tôi cũng biết rằng là với tình hình giao thông thực tế thì đôi khi nó cũng rất là khó để chúng ta làm được điều đó, nhưng cố gắng. Chính vì vậy tôi thường hay nói rằng là việc mà chúng ta quen thuộc với đường nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian hơn cho chính mình và cho chính cả những bạn khác nữa, rằng là mình biết rằng mình sẽ lựa chọn làn nào để mình đi vào để tìm được cách rẽ nó nhanh hơn. Còn giao thông trong phố thì đôi khi đi hỗn hợp nó cũng nhiều khi nó cũng vào tình thế nó khó. Thế nên là cũng chia sẻ với nhau trên một cái góc nhìn nhỏ nhỏ vậy để tất cả chúng ta cùng tham gia giao thông với đảm bảo tiêu chí là vừa thuận lợi cho mình mà cũng vừa giúp cho các bạn khác, chúng ta cũng di chuyển thanh thoát hơn. Còn về áp lực giao thông đến thời điểm này thì vẫn không khác nhiều so với 5-7 phút đồng hồ trước. Sự gia tăng lên đều đặn ở những khu vực trọng điểm thì vẫn đang tiếp tục duy trì nhưng chưa gây ra trạng thái kẹt nghẽn. Và với cá nhân tôi thì tôi cũng thấy là tạm hài lòng với những thông tin mà chúng ta có, chưa dẫn tới tắc đường quá nhiều.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng. Đúng rồi, Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tiếp nhận được một loạt những thông tin giao thông quan trọng, trong đó có diễn biến ở những cây cầu. Thì cây cầu Vĩnh Tuy là một trong những cây cầu chịu áp lực giao thông rất là sớm, thậm chí là vào khoảng độ 4 giờ 15 phút trước giờ cao điểm, chúng tôi đã ghi nhận diễn biến đông dần đều theo hướng đi sang Mạn Long Biên, bởi vì ai thì cũng ngại đi mình bị ùn tắc nên tính toán là về sớm nhất có thể để đi qua những cây cầu, vừa tiết kiệm được thời gian khi gần với vị trí địa lý của mình, hoặc là một cái tâm lý là biết đâu đó sẽ tìm được một chỗ đỗ tốt hơn ở trong bãi chẳng hạn, là như vậy. Cây cầu tại phía Vĩnh Tuy hướng sang Mạn Long Biên là đông tương đối nhanh. Bên cạnh yếu tố là chúng ta có thể đi vào Cổ Linh, đi 5B hoặc ra là phía quốc lộ 5 ngay. Đó thì cũng là một trong những cây cầu mà chịu áp lực giao thông nhiều. Còn ở phía thời điểm hiện nay, ở phía nam của cây cầu Trương Dương đã bắt đầu sôi động hơn một đôi chút, nhưng chủ yếu nằm ở đường dẫn các bạn ạ. Vào trong cầu rồi chúng ta lưu thông tốt hơn về phía Hồng Tiến hay là vòng xoay cầu Chui, tạm ổn, cũng không có thông tin quá sức phức tạp tại đây. Khu vực giải phóng Phương Mai tiếp tục đông đúc, và theo diễn biến mà chúng tôi ghi nhận được thì vẫn đông đều ở phía trục giải phóng quốc lộ 1 đi về hướng quốc lộ 1, đi bến xe nước ngầm Ngọc Hồi. Sau đó thì nhắc tới tuyến đường này thì chúng ta phải nhớ tuyến quốc lộ 1A trong dạo gần đây rất hay tắc đường ở ngã ba ga Thường Tín, thì đến nay thì chưa có thông tin đâu. Nhưng mà thôi thì mình đã chia sẻ với nhau những rất nhiều những lộ trình rồi, thì có lẽ là cũng nên đề phòng một đôi chút, vì trong các buổi chiều mà khi cá nhân tôi thực hiện chương trình giờ cao điểm thì hay nhận thấy là ngã ba ga Thường Tín ở phía khu vực này trong giờ chiều thường hay kẹt nghẽn. Thì trong chiều nay chưa có, nhưng nếu có là chúng tôi theo dõi được, sẽ nắm bắt với quý vị và các bạn là sẽ chia sẻ ngay. Như chúng tôi đề cập tới là tất cả những cái nút trọng điểm ở phía nam thành phố sẽ đều được chúng tôi theo dõi chặt chẽ, đại từ Linh Đàm rồi là đuôi ngã ba đuôi cá, Trương Định, Tân Mai, để chúng tôi thông báo tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay. Về phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì đang đông dần đều theo hướng về Hà Nội các bạn nhé. Đông theo hướng về Hà Nội thôi các bạn ạ. Chưa xảy ra tình trạng ùn nghẽn đâu, nhưng vẫn chỉ đông đều đều. Và như vậy thì với diễn biến giao thông này thì chúng ta cũng thấy là không khác so với những ngày trước là mấy. Đấy, áp lực giao thông cũng sẽ tăng dần đều, nhưng chưa đẩy chúng ta vào thế dừng chờ quá lâu. 17 giờ 17 phút chúng tôi sẽ chờ thêm 5 phút nữa để xem có thông tin nào mới hơn hay không, nhằm cung cấp tới quý vị và các bạn.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân, với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
11: Sàn nhà không sợ nước,
12: SPC V-Floor.
11: Sàn nhà độ bền cao,
12: SPC V-Floor.
11: Sàn nhà chống trơn trượt,
12: SPC V-Floor.
11: Sang trọng là sàn nào,
12: SPC V-Floor.
11: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
13: Nóng quá.
14: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
15: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
13: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
15: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa ghi nhận thông tin từ phía khu vực cây cầu Nhật Tân. và có một xe ô tô gặp sự cố. Hiện chiếc xe này đang dừng đỗ giáp với giải phân cách cứng cùng với làn xe máy đấy ạ. Theo hướng đi về phía trung tâm thành phố, các bác tài nào từ bên mạn Đông Anh đi cây cầu Nhật Tân để về trung tâm thành phố vui lòng chú ý quan sát từ xa để chúng ta chuyển làn các bạn nhé. Còn cây cầu Thăng Long hướng về trung tâm cũng đã xuất hiện trạng thái đông và chậm rồi các bạn ạ. Và nhắc tới hướng về cây cầu Thăng Long thì vừa rồi chúng tôi cũng đã thông báo rồi, vụ va chạm giữa hai xe tải lớn cũng đã giải quyết xong xuôi nên là chúng ta đã di chuyển được. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ gặp gỡ phóng viên Khắc Chính, không biết là anh sẽ mang chúng ta những thông tin gì trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay đây. Tôi đang nóng lòng chờ đợi anh Khắc Chính chuyển thông tin mới ạ.
16: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường Ngô Quyền của phường Hà Đông. Thì như quý vị đã biết, tuyến đường này là một trong những hạng mục thuộc dự án tiêu thoát nước của kênh La Khê. Đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu thi công đang nâng cấp vỉa hè cũng như là thi công mà mở rộng một số đoạn tuyến. Do đó mà bạn lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền này sẽ gặp vất vả khi mà gặp các điểm máy đang thi công cũng như là các xe đang san lấp khu vực vỉa hè. Thưa quý vị, dự án cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch phục vụ công tác chống ngập trong mùa mưa bão năm nay. Hiện nay trên tuyến kênh dẫn La Khê, toàn bộ các gói thầu đang được triển khai. Các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành thanh trải, nạo vét lòng rãnh kênh và hoàn thiện hệ thống. Đối với những vị trí đang thi công, chủ đầu tư yêu cầu hạ thấp đê quay, có phương án dẫn dòng để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước kịp với mùa mưa bão năm nay. Với hạng mục đường giao thông ở hai bên bờ kè thì cũng đang được gấp rút triển khai thi công trên toàn tuyến. Đồng thời nhà thầu cũng lập tiến độ thi công theo từng tuần để kịp thời cập nhật tiến độ. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục đúng tiến độ, mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Sau khi hoàn thành dự án thì thành phố Hà Nội để góp phần bảo vệ hệ thống sông Đê sông Nhuệ và cải thiện môi trường sinh thái và chủ động ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần. Trong quá trình triển khai dự án vẫn gặp những khó khăn do còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng và một số công trình hạ tầng điện nước chưa được di dời theo đúng kế hoạch. Do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công đường của hai bên bờ kè. Chủ đầu tư đang gấp rút phối hợp với chính quyền sở tại để đẩy nhanh công tác di chuyển hạ tầng, đồng thời xây dựng phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo khơi thông kịp thời về trạm bơm Yên Nghĩa khi mùa mưa bão đang đến rất gần. Dự án được thành phố Hà Nội đã phê duyệt và yêu cầu hoàn thành đưa vào vận hành toàn bộ trong năm 2026. Khắc Chính đưa tin từ hiện trường ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu bên Tuấn ạ.
2: Cảm ơn anh Chính. Và chúng ta cứ thấy rằng là nơi nào mà khơi thông này rồi thoát nước thật là tốt là trong trước mùa bão là chúng ta đã mừng rồi. Thực sự thì cũng cần phải có một cái thời gian để chúng ta chịu cảnh bộn bề bụi bặm, nhưng mà trước mắt sẽ là những cái cung đường chỉnh trang hơn, khang trang, sạch đẹp hơn và đặc biệt là không còn bị ngập nữa. Với những ai mà lái xe gầm thấp như tôi hoặc thậm chí là cả các bác tài đi những chiếc SUV hoặc những chiếc xe bán tải, nghe tới ngập thực sự là cũng rất là e ngại chứ phải không. Thực sự mà nói, chia sẻ với các bác tài là tôi không có nhiều điều kiện lắm để đi vào phía Ngô Quyền Hà Đông. Thi thoảng có đi nhưng mà thực sự là cũng không thể như các bác tài suốt ngày là xuôi ngược qua đó được, hoặc như phóng viên của chúng tôi khảo sát được. Nên là mỗi khi lắng nghe về mấy cung đường mà lâu lâu mình không đi thì tôi cũng rất là lạ lẫm và chờ đợi xem có những gì thay đổi xảy ra. Thực sự là cũng có nhiều bác tài cũng sẽ giống như chúng tôi, tức là sáng đến cơ quan rồi chiều về nhà, và mình cũng sẽ không cảm nhận được cái sự thay đổi của nhiều những cung đường. Đường này đã trở thành một chiều hay hai chiều từ bao giờ, cấm theo giờ ra sao. Nên là những thông tin mà chúng tôi đề cập tới những sự thay đổi như này chắc chắn là sẽ cần thiết với nhiều người. Đó, cũng có thể là có những người đi quen thì chúng ta thấy là cái tuyến đường, con đường, tuyến phố mà mình hàng ngày hoặc là nhà mình ở đó đang có sự thay da đổi thịt. Còn với những ai ít đi như tôi biết rằng sẽ có thêm những cung đường khang trang được chỉnh trang lại, tiêu thoát nước, không còn bị ngập úng nữa. Thế là mình đi về sau mình cũng đỡ e ngại dần rồi. Đấy, tâm trạng chung cả thôi các bạn ạ. Và bây giờ là một cái thông tin dành tới cho các bác tài đi cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ở km số 57, các bạn hãy để ý là có một thanh gỗ rơi tại làn 100 km/h hướng từ cao tốc Nội Bài Lào Cai về Hà Nội các bạn nhé. Để chúng ta chủ động hơn trong việc là vòng tránh những cái cản trở xuất hiện tại đây khi mà thanh gỗ chưa được thu dọn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo sớm nếu như là bên phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai có thông tin mới tới cho chúng ta.
17: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Ừ. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
18: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
17: Trong nước mà ổn không?
18: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
17: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
18: Gọi ngay 0944 208 888.
19: Udao Thành Phát, chủ động sản xuất.
20: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
21: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
22: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
21: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
22: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Trong phố đã có 10 vụ va chạm các bạn ạ, ngay phía Đại Cổ Việt đoạn chân cầu vượt Phú Huế, hai xe con va chạm, các chủ xe đang thương thảo với nhau. Thành ra giao thông cũng bị cản trở một đôi chút theo hướng từ bên mạn Đại Cổ Việt đi qua Trần Khắc Chân các bạn nhé. Khu vực này thì cũng thường xuyên là khá đông xe, là một trong những cung đường mà tôi đi thường xuyên. Nên là tôi biết đó, nên trạng thái đông đúc này, các xe đều tranh thủ cố gắng vượt qua khu vực ngã tư Đại Cổ Việt Trần Khắc Chân. Va quệt là đôi khi, nhiều khi là tôi đi qua tôi cũng thấy nhiều lắm. Tất nhiên là va quệt vì tốc độ của chúng ta không cao, nhưng mà nó cũng sẽ làm chúng ta trở nên là khó chịu với những ai quá kỹ tính, một vài những cái vết xước xước sát nó làm cho chúng ta cáu bẳn luôn các bạn ạ. Thế nên là tại đây có va quệt rồi, đang gây cản trở giao thông. Một thông tin đến từ đường gom đại lộ Thăng Long lên phía Trần Duy Hưng, một xe tải cỡ lớn gặp sự cố nằm ở làn trong cùng, giao thông đã bắt đầu đông và chững lại ở điểm chiếc xe tải nghẽn tại đây các bạn nhé. Và sau đó là một cái thông tin mà chúng tôi có ghi nhận ở vành đai ba trên cao từ mạn Linh Đàm qua cầu Thanh Trì. Hôm nay khá là vắng nên là chúng ta hoàn toàn có đi lại tốt. Với thông tin này thì thậm chí là bạn Trần Anh còn cho biết là thoáng một cách bất thường ấy, vì có lẽ là suốt ngày bạn đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn tại đây, thì trong buổi chiều ngày hôm nay bon xe quá mượt mà như nhung như lụa, thành ra bạn lại khá là bỡ ngỡ các bạn ạ. Đó thì cũng là một cái thông tin tương đối là tốt chứ không phải không. Cây cầu Thăng Long thì vẫn đang chậm theo hướng đi về phía trung tâm, đường dẫn hai bên đang thi công, thành ra là khá bụi bặm, và điều đó thì cũng dẫn tới là chúng ta đi lại khó khăn hơn, cản trở hơn các bạn ạ. Cập nhật thông tin một lần nữa từ phía cây cầu Thăng Long qua thính giả Thế Lê đã chuyển tới cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác đã nhận được nhiều sự chú ý của dư luận trong ít ngày qua. Thưa quý vị và các bạn, 8 nạn nhân trong vụ ngạt khí HIS tại gầm bioga ở một trang trại chăn nuôi tại Thanh Hóa đang tiếp tục được điều trị theo dõi tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Vụ tai nạn này xảy ra vào ngày 18 tháng 7, khiến cho 13 người gặp nạn, trong đó 5 người tử vong và 8 người được chuyển viện cấp cứu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến nay sức khỏe các bệnh nhân cơ bản là ổn định, tuy nhiên thì vẫn có một số trường hợp cần phải tiếp tục theo dõi sát sao do ảnh hưởng của khí độc.
23: Trung tâm chống độc bệnh viện Mai ở cơ sở Ninh Bình thì đã tiếp nhận 8 bệnh nhân trong cái vụ ngộ độc khí và rồi ở Thanh Hóa đấy. Thì có ít nhất là có 2 bệnh nhân đã bị ngộ độc nặng ngay từ ban đầu, là có bị hôn mê và tỉnh rất nhanh khi mà được đưa xuống, và sau được may mắn được kéo lên rất nhanh, kéo lên ngay lập tức. Tuy nhiên các bệnh nhân đều có cái triệu chứng là ngộ độc rõ, ví dụ như là trong máu có tình trạng nhiễm toan chuyển hóa, rồi thì có cái dấu hiệu tổn thương cơ tim, là chúng tôi hiện nay phải rất thận trọng, phải theo dõi sát và điều trị theo dõi sát hàng ngày, ít nhất phải đảm bảo trong một số ngày bệnh nhân ổn định, có cải thiện rõ thì mới có thể tính chuyện ra viện. Còn 6 trường hợp cháu bệnh nhân còn lại thì triệu chứng ngộ độc nó nhẹ hơn, thì chúng tôi đang rà soát lại để hoàn tất, thì khả năng là các bệnh nhân có thể được ra viện sớm.
2: Các bác sĩ cũng đưa khuyến cáo khí hydrosulfide H2S trong hầm bioga và các không gian kín là một loại khí cực kỳ độc và có thể khiến cho nạn nhân mất ý thức chỉ sau một thời gian rất ngắn. Khi phát hiện người bị ngạt khí, tuyệt đối không lao xuống cứu khi chưa có phương tiện bảo hộ và các biện pháp đảm bảo an toàn để tránh xảy ra thương vong dây chuyền. một cái thông tin mà có lẽ là chúng ta thấy rằng là ở rất nhiều nơi thì có làm khí bioga để có thể tranh thủ như là đốt bếp chẳng hạn đó, những cái trường

0: Tập này chúng ta hay dễ bắt gặp, thậm chí là nhiều những cái nạn nhân xuống nhảy xuống giếng giếng cạn ạ, để cứu người cũng gặp những cái tình huống bị ngộ độc ngạt khí như thế này, để chúng ta cảnh giác hơn thôi. Và quay trở lại với tình hình giao thông trên cầu Phù Đồng hướng đi Thanh Trì, hai xe con va chạm nằm ở làn ngoài cùng, liên tục là những cái thông tin nóng trong những cái thời điểm là qua ngưỡng 5 giờ 5 rưỡi chiều là bắt đầu đã có nhiều những vụ va chạm rồi. Vừa rồi là va chạm ở chân cầu Vượt Phú Huế, bây giờ là va chạm ở phía khu vực chân cầu Đông Trù hướng đi về phía Thanh Trì, còn dốc lên cầu Đông Trù bên mạn Vĩnh Ngọc hướng đi Long Biên do có một xe tải van gặp sự cố về lốp đã dừng lại sát làn xe máy để chờ đợi khắc phục, cũng gây cản trở giao thông một đôi chút. Cảm ơn tất cả các bác tài đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin quan trọng này để chương trình có thể nắm được. Một thông tin mà ghi nhận về trạng thái đông đúc và ùn nghẽn ở phía ngã tư Phạm Tu giao Quang Liệt đã bắt đầu trở nên là kẹt nghẽn hơn các bạn ạ. Thì một thính giả đi qua có thông báo bạn Phương Trang cho biết là ngay tại phía ngã tư Phạm Tu giao Quang Liệt, giao thông tại đây đã bị kẹt nghẽn cứng rồi các bạn ạ. Bạn Đức Hiển cho biết là vành đai 3 đang thoáng, đó là do đầu phía cao tốc Pháp Vân xe đang dồn nghẽn lại và chưa lưu thoát lên được phía vành đai 3 trên cao đó. Cho nên có một bạn thính giả nói rằng là thoáng một cách bất thường, có lý do cả các bạn ạ, là do chưa lưu thoát lên được từ phía đầu cao tốc Pháp Vân là xe cũng thành ra là ít hẳn ở phía vành đai 3 trên cao. Chúng ta đi từ phía Linh Đàm về cầu Thanh Trì lại là nhanh các bạn ạ, nhưng ở phía Pháp Vân thì đang vô cùng căng thẳng khi mà một biển xe đang dừng chờ tại đây để từ từ bò rất chậm lên phía vành đai 3 trên cao.
1: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Gomart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Gomart City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với diễn biến giao thông ở mạn Tôn Thất Thuyết, khu vực này đang ùn theo hướng đi về phía Phạm Hùng. Và tại vành đai 3 trên cao, chúng tôi có một cái đoạn để cập nhật tới các bạn là đang di chuyển chậm từ phía Cục Đăng kiểm Việt Nam theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Chúng tôi xin nhắc lại những thông tin quan trọng trong ít phút đồng hồ vừa qua. Trên cầu Phù Đồng hướng đi Thanh Trì, hai xe con va chạm nằm ở làn ngoài cùng. Ngay phía khu vực Đại Cồ Việt sang mạn phía Trần Khắc Chân cũng có va quệt nhẹ giữa hai xe. Còn dốc lên cầu Đông Trù bên mạn Vĩnh Ngọc hướng đi Long Biên có một xe van gặp sự cố về lốp đang dừng lại để khắc phục sự cố. Tôn Thất Thuyết đang ùn theo hướng đi về phía Phạm Hùng và vành đai 3. Các dòng xe đã chững lại di chuyển chậm từ Cục Đăng kiểm Việt Nam theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Xuôi về mạn Đỗ Mười đi Ngọc Hồi, giao thông ổn tuy đông các bạn ạ. Có một chút chậm thôi, nhưng chúng ta cũng chấp nhận được để di chuyển trong cái thời điểm hiện nay các bạn nhé. Quanh khu vực ngã tư Trương Định Tân Mai thì cũng đã đông, đông từ cách đây khoảng non 10-15 phút rồi, nhưng mà không gây ra trạng thái kẹt nghẽn quá nặng nề. Nên là nhìn chung trong khung giờ cao điểm của chúng ta đánh giá thì có thể chấp nhận được với trạng thái này. Một lần nữa chúng tôi đề cập tới phía khu vực bên phía Phạm Tu và Quang Liệt, giao thông tại đây kẹt nghẽn quá các bạn ạ. Phạm Tu ra Quang Liệt giao thông đang ở trạng thái kẹt, và nhiều bạn thì cũng nói rằng là 10-15 phút đồng hồ vừa qua rồi mà chúng ta cũng chưa đi qua được đâu, thì điều đó cho thấy rằng là áp lực giao thông tại đây

0: tương đối căng thẳng, giống như cây cầu Vĩnh Tuy vậy các bạn ạ. Việc mà chúng ta di chuyển sang phía mặt Long Biên bây giờ nó cũng không dễ nữa. Đấy, thực là điều không dễ này thì chúng tôi đề cập tới là nó đã diễn ra phải lên tới 45 phút đồng hồ rồi. Hiện nay cập nhật lại nó cũng chưa có gì là mới mẻ hơn, sáng sủa hơn cho tất cả chúng ta trong hướng di chuyển sang mạn Long Biên nhằm đi sang phía Cổ Linh, Đàm Quang Trung hay đi cầu vượt đường 5. Chắc chắn là sẽ còn là chờ đợi đấy các bạn ạ. Và trong cái sự chờ đợi này, biết đâu đó âm nhạc mà chúng tôi mang tới trong khung giờ cao điểm sẽ giúp cho quý vị và các bạn cũng đỡ sốt ruột hơn phần nào. Hy vọng là ca khúc Vị Nhà với phần trình bày của Đen Vâu ngay sau đây sẽ giúp cho các bạn có được sự điềm tĩnh khi mà chúng ta lái xe.
1: Trong những ngày hối hả tất bật này,

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin với chúng tôi và những diễn biến mới như thế này. Tại cao tốc Hà Nội Bắc Giang gần với cầu vượt Đồng Xép có va chạm liên hoàn và gây tắc dài thì ông đi về phía Bắc Giang tạm thời chúng tôi cũng chưa ghi nhận vụ va chạm liên hoàn này giữa bao nhiêu phương tiện, nhưng mà các bạn đi qua thì cũng đã thông báo nhanh tới chúng tôi như vậy. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin cụ thể. Đường dẫn từ khu vực Pháp Vân lên vành đai ba trên cao do vướng một xe tải gặp sự cố án ngữ tại đây dẫn tới ùn nghẽn và các xe hiện tạm thời di chuyển rất hạn chế lên được vành đai ba, nên chính vì vậy vành đai ba thì các bạn thấy đấy ạ, từ Linh Đàm đi về phía cầu Thanh Trì lại rất thoáng. Và thoáng là có nguyên nhân, thoáng một cách bất thường như một bạn thính giả đã chia sẻ từ cách đây ít phút đồng hồ. Chúng ta thấy như vậy các bạn ạ. Còn cũng liên quan tới vành đai ba trên cao thì chúng tôi đề cập tới là đang chậm từ phía Cục Đăng kiểm Việt Nam theo hướng đi về phía cầu Thăng Long các bạn nhé. Dốc lên cầu Đông Trù bên bạn Vĩnh Ngọc hướng đi Long Biên do xe tải van gặp sự cố về lốp đã dừng đỗ tại sát làn xe máy. Các bạn thính giả vẫn cứ quan sát cẩn trọng để chúng ta đi qua điểm kẹt nghẽ này. Quốc lộ 5 kéo dài từ bên mạn Vin Cổ Loa đi vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường thoáng xe nên là việc mà đi qua cũng rất là ổn định. Nhịp đèn chờ của chúng ta tính bằng một nhịp là đã đi qua rồi. Cảm ơn thính giả Đức Trinh đã mang tới thông tin tốt cho VOV Giao thông ạ.

0: Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, chị Nguyễn Thị Thúy ở Hà Đông, Hà Nội nắm bắt khá rõ sự mất cân bằng giới tính tại các lớp học, nhất là bậc mầm non. Bên cạnh đó, một số gia đình cũng mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên đề xuất của Bộ Y tế hỗ trợ các gia đình sinh con một bề là con gái sẽ góp phần giảm áp lực sinh con trai.
1: Có lớp là có 25 bạn thì có đến 20 bạn trai và chỉ có 5 bạn gái. Là tỷ lệ số lượng mà trai thì nó đang càng ngày càng đông. Thì em nghĩ là cái chính sách này cũng nó là cái động lực dành cho các gia đình sinh con gái cũng không bị suy nghĩ theo cái phương thức truyền thống. Ở đây là trai hay gái thì con nào đấy cũng là con. Thì em nghĩ là cái chính sách này cũng khá là tốt mà. Nếu mà được thì tốt quá, trong đệ có gia đình em.
0: Chị Phạm Thúy Linh ở Ô Chợ Dừa, Hà Nội cũng bày tỏ, chính sách hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế cho gia đình có hai con gái có ý nghĩa lớn trong việc góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Chị Linh chia sẻ, dù mức hỗ trợ mới chỉ dừng lại ở miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường, song cũng góp phần giảm đáng kể gánh nặng kinh tế, nuôi dạy con cái, nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế còn khó khăn. Ngoài ra, với các chính sách hỗ trợ hướng đến các gia đình có con một bề là con gái, định kiến này sẽ dần được giảm nhẹ.
2: Chính sách thì cũng hỗ trợ một phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo những cái động lực vật chất cho các gia đình yên tâm nuôi dạy con cái. Ngoài ra, chính sách cũng góp phần cải thiện cái vấn đề về bình đẳng giới, giúp tạo ra một cái môi trường xã hội mà ở đó trẻ em gái được đối xử và đầu tư phát triển giáo dục chăm sóc sức khỏe như các trẻ trai.
0: Tiến sĩ Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng, cho rằng đề xuất này sẽ góp phần giảm áp lực kinh tế đối với các gia đình có hai con gái, nhất là những vùng kinh tế còn khó khăn, từ đó giảm động lực sinh thêm con chỉ để

0: có con trai. Theo tiến sĩ Lê Văn Sơn, việc triển khai chính sách này cần được coi như một phần của gói giải pháp tổng thể nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, kết hợp với truyền thông thay đổi chuẩn mực giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái, đồng thời ưu tiên áp dụng tại các địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao.
1: Sẽ cần phải có một cái chính sách đồng bộ và một số những cái chính sách mang tính chất tổng thể. Chúng ta hỗ trợ về học phí hay là bảo hiểm y tế nó chỉ là một phần gánh nặng thôi. Mà trong khi đó thì các gia đình mà khiến cho họ rơi vào tình trạng là họ hạn chế cái mức sinh chẳng hạn, hoặc là những cái thách thức đó, thì nó lại là những nguyên nhân rất là quan trọng khác. Ví dụ như là cái áp lực về nơi tập của con cái này, rồi chi phí để nuôi con này, và các chính sách liên quan đến chăm sóc trẻ.
0: Đánh giá cao đề xuất hỗ trợ các gia đình sinh hai con gái, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội cho rằng đây là giải pháp mang nhiều ý nghĩa xã hội bởi nguyên nhân cốt lõi của mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là tâm lý trọng nam hơn nữ. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, mỗi địa phương có những đặc điểm dân số khác nhau nên không thể áp dụng một mô hình chung. Việc cho phép địa phương quyết định nội dung hỗ trợ sẽ giúp chính sách linh hoạt hơn, sát với nhu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả triển khai.
2: Đây là một cái vấn đề lớn, cần một cái giải pháp tổng thể nhiều hơn nữa. Nhưng mà đấy là những cái tín hiệu để chúng ta thấy rằng là có cái sự quan tâm nhiều hơn về mặt chính sách, về mặt thể chế. Cái bước ngoặt về chính sách nó sẽ tạo ra những cái động lực thúc đẩy để các địa phương người ta sẽ có nhiều cái thực hành tương tự như vậy hơn nữa.
0: Một số ý kiến cũng cho rằng những chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế, sữa học đường dành cho các gia đình có hai con gái không chỉ góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí nuôi dạy con mà còn có thể tạo thêm động lực để các gia đình thay đổi quan niệm, giảm tâm lý trọng nam khinh nữ, góp phần từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ vấn đề này, cần một hệ thống giải pháp tổng thể từ nâng cao nhận thức, bảo đảm bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản đến thực thi nghiêm các quy định về lựa chọn giới tính thai nhi. Khi mỗi đứa trẻ, dù là trai hay gái, đều được trân trọng và có cơ hội phát triển bình đẳng, đó mới là nền tảng bền vững cho một xã hội tiến bộ.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phóng sự trên VOV Giao thông, và trong bối cảnh tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam vẫn ở mức cao và số bé trai cao hơn bé gái khá nhiều, thì Bộ Y tế cũng đã đề xuất gia đình sinh hai con một bề là gái có thể được miễn này, giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng với nhiều ưu đãi khác nhằm kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Và hy vọng là qua những chính sách khuyến khích này cũng để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh như chúng tôi vừa đề cập tới trong phóng sự vừa qua. Còn bây giờ là lúc mà chương trình sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Bên Trần Thủ Độ đi Đỗ Mười, giao thông đã bắt đầu tiếp nhận những thông tin nói về trạng thái chậm chạp nhiều hơn. Thực sự sự chậm chạp này cũng đã đến với chúng ta từ cách đây vào khoảng non 20-30 phút đồng hồ rồi. Nhưng mà nay thêm một thông tin nữa từ các bác tài đi qua củng cố cho chúng ta biết rằng là tại đây là một trong những khu vực đông đúc. Còn nút giao Phạm Tu Quang Liệt thì vẫn vậy thôi các bạn ạ, đông và rất là khó khăn. Vụ va chạm gần cầu vượt Đống Xép chưa được giải quyết nên là khó vẫn diễn ra theo hướng đi về phía Bắc Giang là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Hôm nay Sala đi khá thoáng các bạn ạ, và không chỉ có riêng một hai ba thông tin từ cách đây vào khoảng độ 30 phút đồng hồ mà đến thời điểm này, tức là thời điểm vẫn đang ở trong giai đoạn căng thẳng về giao thông mà các bác tài đi qua, vẫn khẳng định rằng là hôm nay là một ngày buổi chiều rất là đẹp trời đối với các bạn nào đi Sala, đường thông thoáng và đi nhanh. Cảm ơn bạn Hà Văn Lâm đã một lần nữa chia sẻ tới chúng tôi thông tin tại đây. Nhờ các bạn cũng đừng quên rằng là trước đó chúng tôi đề cập tới ở phía Phạm Tu Quang Liệt là nơi đây đang bị khó khăn do xung đột tương đối là nặng các bạn nhé. Giờ chưa có những thông tin mới đâu các bạn ạ. Rồi ở những khu vực khác thì đã có những diễn biến như thế nào? Sự thay đổi đến với chúng ta ở phía Thái Hà, Chùa Bộc cũng không thực sự rõ ràng các bạn ạ. Nó vẫn vậy, đều đặn và lượng xe cũng không dồn vào quá tải cùng một lúc. Nó đều đều vậy thôi từ lúc 5 rưỡi chiều trở ra đến giờ. Thành ra là chúng ta cũng chưa có gì mới hơn để chia sẻ cho nhau. Cây cầu Thăng Long thì cũng vẫn vậy, vẫn là ở phía hai đầu cầu đang có thi công nên là khá bụi bặm và dẫn tới các dòng xe cũng đang đi chậm chậm, nhưng mà ùn tắc thì không các bạn nhé. Không có ùn tắc tại đây. Vụ va chạm ở cầu vượt Đồng Xép thì tới thời điểm này chưa có giải quyết xong nên khó khăn diễn ra theo hướng đi Bắc Giang thì vẫn đang tiếp diễn, và vụ va chạm này là một vụ va chạm liên hoàn các bạn ạ. Ít nhất là có 3-4 xe tại đây rồi nên là chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết. Mặc dù tới thời điểm này thì chúng ta cũng đã trải qua 5-7 phút đồng hồ nhưng mà chưa có bất cứ một thông tin nào mới nói về có thể là giải quyết xong cả, nên chúng ta phải vui lòng chờ đợi thôi. Bên bạn Tôn Thất Thuyết thì xe vẫn còn đang dày đặc theo hướng đi về phía Phạm Hùng. Đây vẫn là một trong những khu vực cũng chưa có những cái động thái nào khả quan hơn để chúng ta chia sẻ cho nhau.

0: Tậu SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Chúng ta đang cùng theo dõi giờ cao điểm và với những thông tin giao thông được thông báo trực tiếp qua tần số FM 91 MHz, hy vọng là tất cả các bạn thính giả sẽ tìm được lộ trình thích hợp với quỹ thời gian và điểm xuất phát của mình. Những điểm ùn nghẽn gần đây thì chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi, đó là Trần Thủ Độ đi đỗ 10 nút giao Phạm Tu Quang Liệt, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn gần với cầu vượt Đồng Xếp, tại đây thì vướng va chạm các bạn ạ. Trước đó là những khu vực như là đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai ba trên cao do vướng một xe ô tô gặp sự cố, Tôn Thất Thuyết do lượng xe quá tải đổ về phía Phạm Hùng, hay là chân cầu Phú Đồng hướng đi Thanh Trì có hai xe con va chạm. Vụ việc này xảy ra từ lúc 5 rưỡi rồi mà đến bây giờ thì cũng gần nửa tiếng trôi qua nhưng mà chưa có thêm ghi nhận nào mới các bạn ạ. Trong nửa tiếng này thì đây là những thông tin mà quan trọng nhất chúng tôi ghi nhận và chuyển tới cho quý vị các bạn. Tất nhiên thì chúng ta cũng thấy đấy ạ, giao thông thay đổi khá nhanh, thậm chí 5-7 phút đã đủ để thay đổi diện mạo của một con đường rồi, từ thông thoáng trở nên ùn tắc hoặc ngược lại, từ thông thoáng trở nên kẹt nghẽn hoặc kẹt nghẽn trở nên thoáng rất nhanh nếu như là những sự cố hay là những cái va chạm được giải quyết. Thế tất nhiên là việc mà giải quyết nhanh gọn thì nó là một yếu tố đôi khi nó cũng khó vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thế nhưng mà ở cầu vượt Đồng Xếp là chưa có giải quyết xong các bạn nhé, nên là chúng ta đang bị kẹt nghẽn tại đây. Có thêm bất cứ mọi thông tin nào mới mà các bạn thính giả có thể ghi nhận được trong điều kiện có thể, hãy thông báo với chúng tôi qua số tổng đài 02437919191, chương trình sẽ tiếp nhận ngay.
3: Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ xin chào ạ.
4: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
3: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 Láng Hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
4: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
3: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home. Xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
4: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ sáng mai nhé.
3: Rất hân hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ.
5: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng, đây là trải nghiệm mới.
3: 46 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.
4: Hotline 0917774646.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả có chuyển thông tin tới chúng tôi là giữa cầu Vĩnh Tuy hướng về phía mạn trung tâm, tức là xuống phía khu vực Tham City, đang có một xe ô tô gặp sự cố, dừng đỗ ở làn 3, tức là giáp với cả giải phân cách cứng. Chúng ta sẽ vướng một đôi chút tại đây các bạn nhé. Xin thông báo lại cản trở giao thông đến từ giữa cây cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm. Còn hướng sang Long Biên thì vẫn vậy thôi các bạn ạ, đông đúc là điều khó tránh. Đây là thêm một cái cản trở và theo chiều ngược lại các bạn ạ, để chúng ta chủ động có thể làm sao cộng trừ thời gian hoặc là tính toán khu vực chuyển làn các bạn ơi. Với những diễn biến giao thông khác mà chúng tôi có ghi nhận được ở trong phố thì cũng ổn thôi. Đó là phía khu vực Thái Hà, rồi là cây cầu vượt ngã tư Sở. Tất nhiên là từ phía Tây Sơn Thái Thịnh đi lên thì chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu hơn một đôi chút. Về phía mạn hầm chui Thanh Xuân thì mọi thứ đều ổn, chưa có gì là bất thường cả. Chúng tôi xin được nối tiếp với bản tin tổng hợp chiều này.

Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi tới Bộ Tư pháp. Dự thảo đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể và quy định giá đất do nhà nước quyết định, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa chủ trì hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng thi công 8 dự án cầu vượt sông. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 8 cây cầu trong tháng 7 năm 2027 để phục vụ hội nghị APEC. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch 382 đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cấp cạnh tranh cấp tỉnh vào top 5 cả nước trong năm 2026 và thuộc nhóm rất tốt vào năm 2030. Thành phố tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và công khai quy hoạch. Sở Tài chính chịu trách nhiệm dịch vụ công đăng ký doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2020

0: M6 vừa chính thức khai mạc tại Hampshire, nước Anh, thu hút hơn 1.500 nhà triển lãm. Sự kiện tập trung trọng tâm vào các đơn đặt hàng quốc phòng và máy bay lớn trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Bên lề triển lãm còn diễn ra hội nghị thượng đỉnh tài chính Farnborough, quy tụ khoảng 600 nhà đầu tư toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác trong bản tin chiều nay. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ, Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Theo đó, xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Nam Lu, tỉnh Khánh Hòa bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nguyên nhân do lái xe buồn ngủ không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào ta luy. Thủ tướng gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tập trung y tế cứu chữa người bị nạn, thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan nếu như chậm triển khai chỉ đạo an toàn giao thông. Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định vận tải đường bộ của công ty Nam Lu, chủ xe và tài xế, nhất là thời gian lái xe liên tục và điều kiện an toàn phương tiện. Các Bộ, Công an, Xây dựng cần siết chặt hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là vào ban đêm. Những thông tin mới sẽ còn được chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin tổng hợp tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ thì theo một thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì chiếc xe ô tô gặp sự cố ở giữa cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng về trung tâm đã di rời đi rồi. Như vậy là đã tháo gỡ khó khăn để chúng ta có thể lưu thoát xuống tốt hơn. Tuy nhiên ở thời điểm này thì lại bắt đầu đông đúc ở phía điểm quay đầu sang phía Tham City, tức là ngay phía nút giao Imperia đấy ạ. Điều này khó tránh khỏi và chiều nào thì cũng lặp lại theo hướng về phía cầu Mai Động. Chúng ta sẽ hơi vất vả tại đây một đôi chút. Điểm này thì nó là quãng ngắn thôi, chủ yếu là do dừng chờ đèn và chủ động nhường cho các xe quay đầu nên là tốc độ di chuyển nó chậm, dẫn tới là các xe bị nghẽn lại một đôi chút. Nó cũng dần trở thành quen và chúng ta cũng đã nắm bắt được điều đó rồi. Đến với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, bạn Tô Hiệu cho biết là tuyến cao tốc này đang ùn từ cầu Vật Tứ Hiệp tới nút giao Pháp Vân hướng về trung tâm thành phố, và chính từ phía nút giao cao tốc này dẫn lên vành đai ba trên cao, chúng ta vướng một xe ô tô bị hỏng và các xe bị nghẽn lại, và một điểm nghẽn này đã dẫn tới sự lưu thoát của chúng ta chậm và không có nhiều xe di chuyển được lên phía vành đai ba trên cao, dẫn tới có một cái khoảng lặng ở vành đai ba trên cao di chuyển từ nút Linh Đàm về phía Thanh Trì. Thì đó là những diễn biến giao thông tổng hợp từ phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để chúng ta đi lên phía vành đai ba trên cao và vào trung tâm thành phố các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ những thông tin quan trọng này, và tất nhiên còn có nhiều những thông tin mới nữa theo thời gian thực được chúng tôi tiếp nhận và chuyển tới quý vị và các bạn trực tiếp trên tần số FM 91 MHz của khung giờ cao điểm chiều nay. Mong các bạn vẫn tiếp tục giữ sóng và đồng hành cùng với chương trình.
2: Này, đi cà phê không?
3: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
4: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
3: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
4: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
3: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
4: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
3: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó, chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy?
6: Chưa hết,
8: mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
7: Quá ổn!
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi!
8: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Đến thời điểm này thì Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai có cho chúng tôi biết rằng là thành gỗ lớn rơi trên tuyến cao tốc này, tôi nhớ là km 57 thì đã sự được giải quyết đi rồi, tức là thu dọn rồi. Các xe di chuyển lấy lại được tốc độ của mình, không còn phải quá đắn đo mình lựa chọn làn nào nữa các bạn ạ. Mọi thông tin đến với chúng ta cũng hơi muộn, nên bởi vì cũng phải có thời gian để xe di chuyển vào cao tốc thì mới thu dọn được các bạn ạ. Nên là thông tin đến với các bạn để chúng ta an tâm hơn trong việc di chuyển nhá. Quay trở lại với trong phố thì nút giao Giải Phóng Phương Mai vẫn còn đang khá đông xe. Còn nút giao bên phía cầu Bờ Tứ Hiệp tới điểm Pháp Vân và trung tâm thì vẫn đang còn bị nghẽn lại tại đây, chưa thay đổi gì nhiều đâu các bạn ạ. Chúng ta cũng không kỳ vọng là thay đổi trong cái thời điểm này được, khi mà thời điểm này hơn 6 giờ chiều một đôi chút, những dòng xe vẫn còn rất là tấp nập trên nhiều những con đường tuyến phố. Tất nhiên hôm nay cũng là buổi chiều mà chúng tôi đánh giá là tình hình giao thông cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà cũng có những điểm đường mà chúng ta do vướng va chạm rồi những sự cố khác nhau thì cũng chưa đi được thanh thoát lắm. Nhưng mà cũng phải chấp nhận điều đó, trong một khung giờ cao điểm như thế này điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng ít nhất đến thời điểm này là một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng ta ghi nhận là giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là những tuyến đường lõi, không tới mức là quá phức tạp. Và khi mà không quá phức tạp như vậy thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để có thể thay thế những thông tin kẹt nghẽn hay là những sự khô cứng về giao thông bằng những giai điệu âm nhạc mềm mại hơn, uyển chuyển hơn, hơn cả yêu. Đó là ca khúc mà chúng tôi muốn cùng quý vị và các bạn lắng nghe với chúng tôi trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay bằng một trạng thái thực sự là nhẹ nhõm qua phần trình bày của ca sĩ Đức Phúc.

0: car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
4: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Vừa rồi là ít phút để chúng ta tạm gác lại những bộn bề về mặt giao thông để lắng nghe một giai điệu âm nhạc quen thuộc. Và bây giờ là lúc mà chúng ta xem là diễn biến giao thông có gì mới. Ngọc Hồi đi Giải Phóng, giao thông đông và vẫn đang tiếp tục duy trì trạng thái chậm chạp tại đây các bạn ạ. Trước đó là Trần Thủ Độ đi Đỗ Mười. Sau đó là một thông tin từ thính giả Nguyễn Tuấn cho biết là một xe ô tô gặp sự cố đoạn xuống phía cầu Nhật Tân hướng về Hà Nội và trạng thái kẹt nghẽn đang xuất hiện nhiều hơn. Thực ra chiếc xe này chúng tôi đã thông báo khoảng non 15 phút trước rồi, chiếc xe dừng đỗ sát với cả giải phân cách cứng cùng với làn xe máy đấy ạ. Thì tới nay chiếc xe chưa có khắc phục xong sự cố và vẫn đang dừng đỗ tại đây các bạn ạ. Đã ngoài non 15 phút như chúng tôi có đề cập tới. Còn ngay bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cập nhật những thông tin mới về tình hình kinh tế trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
8: Quý thính giả thân mến, từ khóa thu mua lại kim cương đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Nguyên nhân là bởi thị trường trang sức kim cương đang xảy ra những khủng hoảng sau những vụ việc liên quan đến kiểm định kim cương. Nhiều người hụt hẫng khi bán lại kim cương vì chỉ được trả 50-60% giá mua ban đầu thay vì mức 90% như cam kết, thậm chí không thể giao dịch do một số doanh nghiệp mất thanh khoản. Mới đây, sau gần 3 tuần trả tiền ngay khi mua lại kim cương, P&G đã chuyển sang chia thành nhiều đợt thanh toán và thậm chí khuyến khích người bán đổi sang sản phẩm khác.
9: Còn với thị trường vàng, chiều nay vàng miếng SJC giao dịch ở mức bán ra là 146,6 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng nay. Trên thế giới, giá vàng đã tăng lên mức 4.000 đô la Mỹ một ao, phục hồi sau những lần tổn thất gần đây khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.
8: Với lĩnh vực bất động sản, theo Đất Xanh Service, tỷ lệ hấp thụ bình quân toàn thị trường bất động sản trong nửa đầu năm chỉ dao động từ 20-30%. Con số này giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn tới 30% so với 6 tháng cuối năm ngoái. Nguyên nhân chính khiến thanh khoản đi xuống là chi phí vốn tăng cao. Hiện lãi suất thả nổi tại nhiều ngân hàng đã lên mức 12-14% một năm, khiến người mua chịu áp lực tài chính lớn hơn và thận trọng khi xuống tiền.
9: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
8: Thưa quý vị, chỉ số VN Index tiếp tục giảm gần 13 điểm trong phiên hôm nay và rơi xuống còn 1.730 điểm khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu. Về tác động, VIC là mã kéo giảm mạnh nhất khi lấy đi khoảng hơn 4 điểm của VN Index, theo sau là GAS, VSR, FPT. Ở chiều ngược lại, LPB đóng góp tích cực nhất bên cạnh VPB, HPG, SSI và MVKG. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt hơn 22.700 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 34 tỷ đồng. Thưa quý vị, tiếng tinh tinh báo đơn hàng, một buổi livestream có thể chốt hàng trăm đơn, doanh thu đến từ cửa hàng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay các nền tảng xuyên biên giới. Khi kinh doanh đang thay đổi từng ngày và chính sách thuế cũng phải thay đổi để theo kịp. Luật quản lý thuế cùng các nghị định hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua không chỉ tăng cường quản lý bằng dữ liệu số mà còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhưng để những chính sách mới thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là người kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng. Chuyển động thị trường có bài phản ánh.
9: Mỗi ngày, hàng trăm đơn hàng được chốt chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại. Doanh thu đến từ nhiều nền tảng, nhiều phương thức bán hàng khác nhau cũng khiến không ít hộ kinh doanh băn khoăn khi các quy định thuế mới có hiệu lực. Đó cũng là thay đổi đầu tiên mà chính sách thuế hướng tới. Theo quy định mới, doanh thu sẽ được quản lý thống nhất thay vì tách riêng theo từng kênh bán hàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết.
10: Cái ba cái yêu cầu sau Thứ nhất là doanh thu thì phải được quản lý thống nhất trên tất cả các kênh. Cái thứ hai là hóa đơn thì phải gắn với giao dịch và được lập đúng thời điểm. Cái thứ ba là dữ liệu giữa người bán, nền tảng và cơ quan thuế phải được kết nối, chia sẻ và có cái đối chiếu. Và cái quy định cũng tạo ra những cái thuận lợi. Thứ nhất là cái quyền lựa chọn giải pháp hóa đơn phù hợp của hộ cá nhân kinh doanh. Cái thứ hai là cơ chế ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn. Cái thứ ba là cách ghi thông tin về người mua cũng rất là linh hoạt. Và cái thứ tư là cái xử lý hóa đơn sai cũng đơn giản hơn. Và cái thứ năm là chúng ta cũng xác định rõ được cái cơ quan thuế tiếp nhận cái hồ sơ mà đề nghị cấp hóa đơn cho từng lần phát sinh.
9: Khi dữ liệu được kết nối trên cùng một hệ thống, thủ tục kê khai cũng trở nên đơn giản hơn. Theo bà Lê Thị Trinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế, hộ kinh doanh dù bán hàng ở nhiều nơi hay nhiều nền tảng cũng chỉ cần thực hiện một hồ sơ khai thuế.
11: Đối với cái phần mà về kê khai thì hiện tại là hộ và cá nhân kinh doanh là cho dù là có nhiều cửa hàng tại nhiều địa bàn, có thể khác tỉnh thành phố, trên nhiều địa bàn, nhiều tuyến phố, hoặc là kinh doanh trên nhiều các kênh thương mại điện tử, trên các kênh mạng xã hội hoặc là website, thì chỉ kê khai chung trên một hồ sơ khai thuế. Đây là một cái điểm mà có thể nói rằng là tạo thuận lợi rất là nhiều. Và cái căn cứ trên hồ sơ khai thuế, trên tổng doanh thu, cái tổng doanh thu khi chúng ta tập trung như vậy, nó là căn cứ để mà chúng ta có thể tính toán các ngưỡng này. Nếu trên tất cả các mẫu hồ sơ trên tổng doanh thu này, nếu như trên ngưỡng thì chúng ta phải nộp thuế, và dưới ngưỡng thì việc xác định tổng doanh thu như vậy nó dễ dàng và thuận lợi, cũng như là xác định xem mình có thuộc cái diện ngưỡng mà áp dụng hóa đơn điện tử máy tính tiền hay không. Thì đây là một cái điểm rất là thuận lợi và tạo điều kiện cho người nộp thuế theo dõi doanh thu của mình tổng cộng trên tất cả các phương tiện, trên tất cả các kênh bán hàng rất là dễ dàng.
9: Một đầu mối kê khai sẽ giúp giảm thủ tục, nhưng với những nhà bán hàng mỗi ngày xử lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đơn hàng thì việc nhập liệu, xuất hóa đơn bằng phương pháp thủ công vẫn là áp lực không nhỏ. Đó cũng là bài toán mà nhiều doanh nghiệp công nghệ đang tập trung giải quyết. Theo bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo, việc đồng bộ dữ liệu trên một nền tảng sẽ giúp người bán hàng giảm rất nhiều thao tác thủ công.
12: Sử dụng cái giải pháp của Sapo thì các nhà bán hàng có thể hình dung là như thế này. Các cái nguồn đơn từ rất nhiều các kênh sẽ được đồng bộ về một nền tảng duy nhất là nền tảng Sapo. Và từ đó thì sẽ có cái dữ liệu để thực hiện tất cả những cái thao tác về mặt vận hành và tuân thủ. Từ cái việc là lên đơn hàng, rồi thanh toán, đóng hàng, chuyển đi, rồi là làm các cái thao tác về xuất hóa đơn và sau đấy là những cái hoạt động về mặt kê khai. Thì khi mà có những cái dữ liệu nhất quán như vậy rồi ấy, thì cái công tác về mặt thủ công sẽ không còn nữa. Đó, và còn một cái điều nữa là khi mà cái giải pháp hợp kênh này thì chúng tôi còn có một cái giải pháp, đấy là chúng tôi có cái bộ lọc thông minh. Cái bộ lọc thông minh này nó có giúp cho các nhà bán hàng là gì? Bởi vì là khi mà xác định cái nghĩa vụ thuế thì là theo tổng doanh thu, nhưng mà nghĩa vụ thuế đấy là thuế suất như thế nào hay là các cái cụ thể ra làm sao thì lại còn phải phụ thuộc vào việc là hàng hóa đó là thuộc loại gì hay là thuộc vào các cái kênh khác nhau ra làm sao, đúng không ạ? Thế cho nên là cũng rất cần phải có những cái bộ lọc thông minh để giúp cho các nhà bán hàng có thể lọc ra được là các cái dữ liệu đấy, các cái đơn hàng hay là các cái dữ liệu bán hàng của mình là đang ở những cái kênh nào. Và khi mà xuất hóa đơn ý, thì cũng sẽ đảm bảo được các cái yếu tố về mặt thời gian cũng như là về mặt công sức. Thì một cái điều quan trọng nữa là cái giải pháp xuất hóa đơn của chúng tôi thì có thể xuất tự động và xử lý được các cái đơn hàng một cách hàng loạt.
9: Công nghệ giúp tự động hóa nhiều công đoạn, nhưng để dữ liệu chính xác thì ngay từ đầu chứng từ cũng phải được quản lý bài bản. Đặc biệt với những hộ kinh doanh có nhiều cửa hàng hoặc hoạt động theo chuỗi, việc tổ chức dữ liệu từ khâu nhập hàng đến bán hàng sẽ quyết định hiệu quả quản trị cũng như việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Ở góc độ tư vấn thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng
13: rất phổ biến đối với lại các hộ kinh doanh ăn uống, bởi vì họ có thể là chuỗi nhà hàng thì ở một cái địa điểm nhưng mà có nhiều các cửa hàng khác nhau. Như vậy khi từ khâu là gì? Hàng hóa nguyên vật liệu mua vào, đến khâu là chế biến tồn kho xong chế biến, xong đến bán ra và kế toán đều được cụ thể là một cái mẫu thống nhất. Vậy thì khi chúng ta cần về quản trị, chúng ta biết được rủi ro, Rồi chúng ta biết rằng những cái mặt hàng mà cần phải có nguồn gốc, ví dụ như thực phẩm phải đảm bảo an toàn, thì chúng ta cũng biết được rằng là các tiêu thức này nó nằm ở đâu, cửa hàng nào nó gây ra. Thì như vậy mình vừa đảm bảo cái kiểm soát nội bộ của mình, kiểm soát hàng hóa của mình, và khi cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế rất là đơn giản và dễ hiểu. Thì chúng ta nên tách ra từng khâu riêng biệt như thế, và trong từng khâu đó phải có chỉ tiêu thống nhất của từng cửa hàng như nhau, để có thể tập hợp dữ liệu đơn giản nhất và hiệu quả nhất thông qua các cái phần mềm.
14: Bên cạnh những hộ kinh doanh truyền thống, sự phát triển của kinh tế số cũng kéo theo nhiều hình thức tạo thu nhập mới như sáng tạo nội dung, tiếp thị liên kết hay bán hàng qua mạng xã hội. Không ít người vẫn băn khoăn những hoạt động này sẽ được xác định nghĩa vụ thuế như thế nào. Lý giải về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế cho biết thêm.
15: Trong cái nghị định 253 này cũng đã làm rõ những phạm vi thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử dựa trên nền tảng số và các hoạt động kinh doanh tương tự như thực tế như là các KOL hay là KOC hay là Affiliate hay là freelancer hoặc là những người sáng tạo nội dung thông tin số, thì đây cũng chỉ là một cách gọi phổ biến trên thị trường thôi. Còn chúng ta vẫn phải xác định rằng là doanh thu là bao nhiêu, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số cũng như là hoạt động kinh doanh truyền thống thì chúng ta vẫn phải xác định doanh thu là bao nhiêu, và chúng ta đều phải căn cứ vào hợp đồng hay là quyền nghĩa vụ của các bên hay là cách thức tổ chức hoạt động để xác định cái khoản thu đó là khoản thu nhập của chúng ta từ hoạt động kinh doanh hay là thu nhập từ tiền công tiền lương.
14: Từ những đơn hàng được chốt trên điện thoại đến những hóa đơn điện tử được lập tự động, dữ liệu đang trở thành sổ sách mới của hoạt động kinh doanh. Khi dữ liệu được quản lý thống nhất, công nghệ hỗ trợ xử lý, chứng từ được chuẩn hóa và người kinh doanh hiểu đúng quy định, việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ không chỉ đơn thuần là tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong nền kinh tế số.
8: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Lại có một vụ va chạm trong Phú các bạn ạ, ngã bảy Hiếu Chợ Dừa rẽ bên Mạn Hoàng Cầu, hai xe ô tô con va chạm với nhau, tất nhiên là cũng không nặng nhưng đang gây ra ảnh hưởng giao thông tại đây. Vụ việc xảy ra khoảng gần 5 phút rồi. Đó là ngã bảy Hiếu Chợ Dừa rẽ bên Mạn Hoàng Cầu, hai xe ô tô con va chạm, mong các bạn thính giả sẽ hết sức cẩn trọng trong khi mà đường đông đúc và điều kiện ánh sáng của chúng ta đang tối dần, và đương nhiên là tầm quan sát của chúng ta cũng sẽ kém đi nhiều. Một đôi chút len lỏi một chiếc xe máy đi sai làn tạt đầu có thể khiến chúng ta dễ bị giật mình đánh lái vội. Đó, đặc biệt là với những ai mà không có nhiều kinh nghiệm lắm cho việc lái xe trong phố, đôi khi là chúng ta giật mình vì những lý do rất là lãng xẹt các bạn ạ. Đôi khi vì chú ý một cái tình huống nào đó nhiều quá làm chúng ta lơ là đi chính tình huống mà chúng ta đang đối mặt. Ngọc Hồi đi Giải Phóng vẫn đang tiếp tục đông các bạn ạ. Đó là một cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận ở phía nam của thành phố. Còn những thông tin nói về tắc đường thì cũng không nhiều lắm, tập trung vẫn quanh những khu vực rất là cũ mà chúng tôi đề cập tới thôi, như là bên phía khu vực là cầu ở Vĩnh Tuy theo cả hai chiều. Vĩnh Tuy thì có một cái đoạn sang Long Biên thì khó từ trước đó rồi, và sau đó là mỗi chiều còn lại đi vào trung tâm thì chúng ta hơi vướng một đôi chút khi xuống nút giao Imperia và đi về phía cầu Máy Động, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Và tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
16: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
17: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giao thông công cộng đến chăm lo người có công với cách mạng, Hà Nội đang triển khai nhiều chính sách vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang tăng tốc phát triển nhà ở xã hội với quyết tâm vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, vừa tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Theo chỉ thị mới của Ủy ban Nhân dân thành phố do Chủ tịch thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành, năm 2026, Hà Nội phấn đấu hoàn thành từ 25.000 đến 27.000 căn hộ nhà ở xã hội, cao hơn chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn được Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong 6 tháng cuối năm và đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. Để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, Hà Nội sẽ cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làn xanh đối với các hồ sơ về quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội. Những dự án đã có mặt bằng sạch sẽ được ưu tiên hoàn tất thủ tục để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8 năm nay. Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành tăng cường phân cấp, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và nguồn vốn, đồng thời giao sở xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời xử lý khó khăn để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển vận tải công cộng trước khi từng bước triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống đường sắt đô thị, nâng cao chất lượng xe buýt, tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải và đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Thành phố cũng phát triển các điểm trung chuyển, bãi đỗ, hạ tầng phục vụ giao thông công cộng và mở rộng các ứng dụng giao thông số. Đáng chú ý, lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sẽ chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ năng lực của hệ thống vận tải công cộng, điều kiện hạ tầng, tác động kinh tế xã hội và bảo đảm sự đồng thuận của người dân. Hơn 2.100 xuất quà với tổng kinh phí trên 10,3 tỷ đồng sẽ được thành phố Hà Nội trao tặng người có công và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, các đối tượng được tặng quà gồm các lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, người có công giúp đỡ cách mạng cùng thân nhân theo quy định. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức thăm, tặng quà các cơ sở cách mạng và những gia đình, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Đợt tri ân năm nay có tổng cộng 2.107 xuất quà, được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
18: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Chúng ta vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội cùng biên tập viên Hồng Nhung. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông mới, đặc biệt là trong đó thì chúng tôi có đề cập tới việc là do có ảnh hưởng từ một vụ va chạm nên là chúng ta đi ngã bảy ở Chợ Dừa sang Hoàng Cầu xin lưu ý khi chưa có những thông tin mới. Và từ phía Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương đang rất là nghẽn các bạn ạ. Chúng ta cũng biết rồi, đây là một trong những nơi mà đơn vị chức năng cũng đã liên tục thông báo bờ nam cầu Trương Dương ở trong trạng thái quá tải vào các khung giờ cao điểm buổi chiều. Buổi sáng thì là bên mạn bờ Bắc khi mà chúng ta đi từ phía Nguyễn Văn Cừ lên, còn buổi chiều sẽ là Trần Nhật Duật, D Hồng Hà từ bạn cầu đất đó. Thì chúng ta cũng nắm những cái thông tin nó diễn ra hàng ngày như vậy để chúng ta cũng căn vào cái thời gian và cũng tránh trạng thái nó bị quá sốt ruột khi mà di chuyển tại đây các bạn ạ. Nguyễn Trãi có gì mới không nào? Nguyễn Trãi thì có bạn hỏi là bạn muốn di chuyển về phía Nguyễn Trãi thì có điểm nào nó kẹt nghẽn hay không? Thực sự thì cho tới thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận những diễn biến nào nó quá sức phức tạp và vượt ngưỡng của chúng ta phải cần tới đơn vị chức năng hỗ trợ cả. Nhưng mà đông đúc thì đương nhiên nó vẫn sẽ hiện diện trong một khung giờ cao điểm như thế này. Hầm chui Thanh Xuân thì không có thông tin ủn tắc. Bạn nào đi từ hầm chui Thanh Xuân để về Hà Đông thì chắc chắn là sẽ ổn định hơn trước phía cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, rồi là bên phía những tuyến đường ngang thì Nguyễn Quý Đức, rồi bên một loạt những Vũ Trọng Phụng thì đương nhiên là chúng ta vẫn luôn e dè. Thế nhưng mà trong buổi chiều ngày hôm nay thực sự là chưa có những thông tin nó quá sức vất vả tại đây, hay là do chúng tôi chưa tiếp nhận được nhỉ? Và nếu như là các bạn đi trục dọc phía Nguyễn Trãi về mạn Hà Đông mà thấy có bất cập nào về tình hình giao thông trong cái điều kiện, có thể hỗ trợ thông tin tới chúng tôi được không ạ? Qua tổng đài 02437919191 trong những thời gian tiếp theo của chương trình.
19: Mình ơi, em định đầu tư.
20: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
19: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
20: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
19: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
20: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
19: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
20: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
19: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
20: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
19: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
1: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như PNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
5: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và chúng tôi gần đây đã có một thông tin từ đại lộ Thăng Long đi về phía Hòa Lạc các bạn ạ. Ngay điểm nút giao Tây Mỗ có một người thanh niên đang có biểu hiện đi rất là không bình thường, điều khiển một chiếc xe máy này, rồi dồ lên ga lên đột ngột, sau đó là băng ngang đường này. Đó, những cái trạng thái này lặp đi lặp lại và nhiều bác tài sẽ giật mình với tình huống này. Không biết là thanh niên này thì có những cái biểu hiện bất thường như vậy là đến từ sử dụng chất kích thích, rượu bia, rồi là thậm chí có thể đề cập tới cả ma túy đá hoặc là chất kích thích nào đó mà chúng tôi cũng chưa rõ được. Nhưng mà với những hành động đi đường như vậy nó hết sức bất thường và gây ra sự ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông khác. Bạn Nguyễn Nam đưa thông tin phố Yắc Xanh mới có biển cấm rẽ trái vào Lê Quý Đôn khiến nhiều người thì cũng chưa nắm được nên là hơi lúng túng. Đó, ngay từ đầu giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi đã đề cập tới rằng là có những sự thay đổi mà vào các khung giờ cao điểm chúng tôi ghi nhận được và sẽ thông báo tới các bạn để chúng ta nắm bắt rõ, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng đi toàn bộ con đường của Hà Nội, không rõ được rằng là hôm nay cắm cái biển mới ra sao, rồi là thay đổi theo giờ như thế nào. Thế trong khung giờ cao điểm thì phần lớn là nếu như có những cái biển cấm ô tô rẽ trái rẽ phải nó sẽ theo giờ chẳng hạn, chúng ta thấy là khá phức tạp và không thể nắm bắt được hết nếu như chúng ta không duy trì, thứ nhất là thói quen nhìn biển ở những đầu ngã tư, những điểm giao cắt, và thứ hai là nắm bắt trước được thông tin, vì đó là một cái tuyến đường mà chúng ta đã được cập nhật này hoặc là đã quen rồi. Ở đây nếu như là đường không quen mà có những thông tin như thế này để các bạn thính giả nắm được, đó là phố Yắc Xanh mới có biển cấm rẽ trái vào Lê Quý Đôn, nên nhiều bác tài thì sẽ phải tìm cách thay đổi những hướng đi của mình, hoặc giai đoạn đầu là chúng ta hơi bỡ ngỡ vì đây là một cái con đường mà theo thói quen chẳng hạn, và đơn vị chức năng trong những ngày đầu tiên mới cắm biển thì sẽ hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể, nhưng sau đó thì sẽ tiến hành xử phạt, nên là chúng ta cứ nắm bắt ngay thông tin từ bây giờ đi, còn nhớ được đến đâu thì nhớ các bạn ạ. Đó, ví dụ như là có lần mà tôi đi một bác tài đi điều khiển xe, lái xe taxi chuyên nghiệp chạy Grab đấy ạ, và sau đó thì rẽ vào ngay con phố Khâm Thiên trong khung giờ cao điểm, với tôi bảo đây có giờ cấm đấy, thì bác tài đó mới giật mình bảo đã đi rất nhiều lần, và đôi khi chỉ một đôi chút nhìn vào bản đồ mình đã quên bản đồ chỉ đường thôi, chứ không chỉ là trong cái giờ cấm chúng ta có được đi vào hay không. Đó, thì nên là đôi khi những cái yếu tố nó rất là nhỏ nhỏ như vậy chúng tôi vẫn nhắc ở trong khung giờ cao điểm để tất cả các bác tài chú ý biển báo ạ. Và bây giờ khi mà chúng tôi cũng đang chờ đợi thêm những thông tin mới thì hãy cùng với giờ cao điểm chiều lắng nghe giọng hát của ca sĩ Noo Phước Thịnh, ca khúc có tên là Mãi Mãi Bên Nhau, trước khi chúng ta quay trở lại để cập nhật diễn biến giao thông mới.

0: dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, bắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm. Và vừa rồi thì có một bác tài nói rằng là biển cấm rẽ ở bên mạn phía khu vực Lê Quý Đôn đấy ạ. Ở Giác Xanh và Lê Quý Đôn, bạn Tiến Long cho biết là đó là cấm rẽ bên phải vào. Đó thì lâu lâu tôi cũng không đi nên cũng chưa nắm được tình hình. May rất nhờ các bác tài là đã hôm nay đã hỗ trợ cho chúng tôi rất là nhiều. Nên chúng ta hãy để ý là nếu như là từ phía Xanh chúng ta không rẽ vào Lê Quý Đôn được nữa các bạn nhé, thì chúng ta sẽ tìm những tuyến đường khác được phép di chuyển vào. Đó thì hôm nào tôi đi thực tế tôi sẽ thử xem như thế nào. Thực sự là tôi cũng không biết đâu. Nên may quá được các bạn thính giả hỗ trợ những cái thông tin như thế này để chương trình kịp thời thông báo tới tất cả các bạn đi đường trong giờ cao điểm buổi chiều. Đấy thì chúng ta cũng để ý biển báo tại những khu vực mà có thể là tại những ngã ba ngã tư mới cắm chẳng hạn, đường lạ, thì chúng ta để ý như vậy sẽ tránh vi phạm luật giao thông. Cho tới thời điểm hiện nay là 7 giờ kém gần 15 phút tối rồi, thì điều mà chúng tôi vẫn thường hay nhắc tới ở thời điểm này đó chính là đèn làm sao hợp lý ở trong phố và tầm quan sát vậy thôi, chứ còn thông tin ùn tắc thì sẽ dần sẽ vãn đi rất là nhiều các bạn ạ. Để hy vọng là tất cả các bạn sẽ có được những khoảng trống tốt hơn, mình lái xe nó đỡ áp lực. Mình chưa nói là mình sẽ phải như thế nào, thế nhưng mà đỡ đường xung quanh nó không còn ở trong cảnh chen chúc, đương nhiên là lái xe nó cũng thong thả hơn một đôi chút, mình đỡ áp lực, đỡ căng thẳng để chúng ta có thể trở về nhà sau cả mỗi ngày dài mình làm việc, an toàn đỗ xe vào trong bãi. Và tất nhiên là vẫn sẽ còn có những điểm đường đông một đôi chút nhưng sẽ bớt dần đi các bạn nhé. Điểm đông ở đây chúng tôi muốn nói là đường dẫn lên phía cây cầu Trương Dương từ bên mạn bờ Nam thì chúng ta sẽ hơi vất vả từ đường dẫn một đôi chút. Hy vọng đây là một cái thông tin để giúp cho các bạn thính giả từ bên phía đê Hồng Hà này, Trần Nhật Duật, để chúng ta rẽ lên, chúng ta sẽ kiên nhẫn một đôi chút ạ.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
2: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
3: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas với hai tòa tháp biểu tượng, mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn.

0: Hàng tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
1: Các bạn thân mến, trong giờ cao điểm thì ít phút đồng hồ vừa qua chúng tôi cũng nói về những sự thay đổi về mặt hạ tầng, ví dụ như thêm mở đường mới này, rồi là cắm những cái biển báo mới để chúng ta quan sát tại những cái đầu ngã ba, những cái ngã tư, những cái điểm giao cắt. Và cũng trong câu chuyện hạ tầng thì chúng ta sẽ có thêm một con phố mới ở phía khu vực Hoàng Liệt. Con phố có tên là Vũ Tuyên Hoàng, dài hơn 1,4 km tại phường Hoàng Liệt. Ngoài ra thì thành phố cũng điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, gồm có phố Đặng Thùy Trâm ở Nghĩa Đô và đặt tên công viên An Hòa tại phường Cầu Giấy. Những cái thay đổi nhỏ nhỏ mà chúng tôi có nắm bắt được để nhân đây thì cũng chia sẻ với các bạn về mặt hạ tầng. Còn về chuyện đi lại thì chúng ta có vấn đề gì không? Đến thời điểm này thì những cái thông tin ùn tắc không có nhiều đâu các bạn ạ. Thế hôm nay thì chúng tôi đề cập tới là cảm nhận của cá nhân tôi khi thực hiện và tiếp nhận rồi xử lý những cái thông tin được các bạn thính giả hay đơn vị chức năng báo về, thì những cái điểm ùn của chúng ta hôm nay phần lớn là đều nằm ở những điểm đã có lịch sử ùn tắc rất là cũ, ví dụ như là bến Láng đi cả Tư Sở, hay là bờ Nam cầu Trương Dương vào buổi chiều, hay cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía mạn Long Biên. Đó, nó là những cái điểm mà ngày nào nó cũng diễn ra như vậy. Đâu đó loanh quanh thêm một vài những cái điểm do xuất hiện những cái vụ va chạm bất đắc dĩ chúng ta mới đối mặt với ùn tắc, như ở vành đai 3 từ phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để dẫn lên phía cao tốc Pháp Vân để dẫn lên phía vành đai 3 trên cao chẳng hạn. Vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây và làm cho vành đai 3 tự nhiên thoáng một cách lạ thường, bởi vì các xe bị nghẽn lại phía dưới có lên được phía vành đai 3 đâu. Thế nên là có những cái thời điểm mà chúng ta thấy nó hơi bất thường một cách, đúng như bạn thính giả nói là thoáng một cách bất thường, thì nó cũng có những nguyên nhân của nó cả. Còn ở thời điểm hiện nay thì lưu lượng phương tiện cũng đã giảm đi nhiều rồi trong hè, nên là thời điểm này thì cũng không có quá nhiều những sự vất vả nữa. Nhắc tới vào năm học thì loanh quanh có một số trường thì cũng đã cho học sinh túc tắc học thêm trở lại hoặc tập trung đến trường nhận sách giáo khoa rồi là đồng phục cho năm học mới rồi. Các bạn thấy đấy ạ, cũng chả mấy nữa, bây giờ đã là bước qua phía trung tuần tháng 7, chả mấy chốc là sang tháng 8 là các em đã tập trung trở lại và Hà Nội sẽ lại sôi động với những con đường tuyến phố dày đặc xe phương tiện, và thậm chí có những thời điểm tắc đến 7 giờ 7 rưỡi cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai gần các bạn nhé. Bây giờ chúng ta vẫn được tận hưởng những thời điểm mà giao thông cũng rất ổn các bạn ạ. Đó như là những gì mà chúng ta đã chia sẻ với nhau: Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, Đại lộ Thăng Long đi Vinsmart City, các phương tiện lưu thông hoàn toàn tốt. Cảm ơn bạn Trần Vương đã hỗ trợ thông tin tới cho chương trình. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau sau ít phút nữa.
2: Chồng ơi!
3: Ơi!
2: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
3: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
2: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
3: Từ từ, bình tĩnh,
2: em
3: từng câu
2: lắm.
3: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
2: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
4: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
2: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
3: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
2: Thế thì chốt.
3: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Đây là khung giờ cao điểm quen thuộc với rất nhiều các bác tài, và từ khung giờ cao điểm này thì chúng ta cũng nắm bắt được những thông tin cho lộ trình của mình. Thái Hà đi Huỳnh Thúc Kháng, đi Nguyễn Chí Thanh, giao thông ở đây thì vẫn còn khá là chậm, tập trung một lượng lớn phương tiện các bạn ạ. Đây cũng là một trong những cung đường mà thường là chật chội

0: và không có nhiều cơ hội để chúng ta vượt xe Thái Hào đi Huỳnh Thúc Kháng. Nguyễn Chí Thanh vẫn đang là một trong những cung đường nóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có phía khu vực bên phía như là Vành Đai 3 rồi bị kẹt nghẽn ở phía cao tốc Pháp Vân lên, thì đến bây giờ Vành Đai 3 vẫn có một cái đoạn mà xe khó nhích lên được vì vướng của xe gặp sự cố. Thế nên là các bạn thính giả có thể tận hưởng cái điều này vì một cái điều nó rất là bất thường, chiếc xe nghẽn dẫn tới nghẽn lại một loạt những xe ở phía cao tốc Pháp Vân, không thể lên được phía Vành Đai 3 trên cao các bạn ạ. Bên phía Nguyễn Trãi thì vẫn đang khá ổn với những gì mà chúng tôi ghi nhận, đi hướng hầm Chui Thanh Xuân để đi về phía khu vực bên Mạn Hà Đông, và cũng chưa có thông tin gì từ phía khu vực bến xe Yên Nghĩa hay cầu Mai Lĩnh cả. Nếu có, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn.
1: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình giờ cao điểm và chúng tôi có một cái thông tin từ bên tôi xem nào, lối Vành Đai 2 bên ngã tư Tôn Thất Tùng lối xuống ngã tư Sở đang khá là chậm tại đây. Điều này thì cũng nằm trong tính toán của chúng tôi và hẳn là với nhiều bạn thính giả đi quen tại khu vực này các bạn ạ. Vành Đai 2 đông từ phía ngã tư Tôn Thất Tùng và đường trên cao, tức là chỗ ngay phía Artemis đấy, Lê Trọng Tấn, Tôn Thất Tùng và sau đó xuống phía ngã tư Sở là hơi chậm một đôi chút và chúng ta buộc lòng sẽ phải chấp nhận điều đó với quãng chờ trong lộ trình từ phía quý vị và các bạn. Một thính giả có thông báo với chúng tôi cổng khu đô thị gì đây đi về phía đại lộ đang kẹt cứng, bạn viết sai chính tả nhiều quá, chắc là cũng chấp nhận điều đó thôi, nhưng mà chúng tôi cũng chưa đang chờ thêm hướng về phía đại lộ đang bị kẹt nghẽn này, tôi cũng không rõ là tại khu vực này là ở đâu nữa. Bạn viết Tuyên ạ, chúng tôi chờ thông tin cập nhật từ phía quý vị và các bạn. Lối bên ngã 7 ở chợ Dừa rẽ vòng cầu thì vụ hai xe con va chạm tại đây đã giải quyết xong rồi, không thấy các bạn thính giả nhắc tới nữa. Chúng ta tin là sẽ có được một trạng thái tốt hơn để chúng ta đi về phía Hoàng Cầu rồi Mai Anh Tuấn cũng không có thông tin gì phức tạp từ quanh khu vực này, quanh hồ Hoàng Cầu cũng vậy các bạn ạ. Ở phía nam của thành phố thì còn có đông chậm nhẹ tại những cái điểm giao như là dưới gầm cầu Vượt Vọng này, rồi là chờ đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực lối rẽ bên Mạn Tương Mai rồi Giải Phóng Kim Đồng, cũng chỉ có vậy thôi, không có gì là quá phức tạp còn được thông báo ở thời điểm này nữa.
6: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
7: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
6: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
7: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên

0: cửa lục luôn.
1: Nằm bên vịnh cửa lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
0: Vâng, hạ tầng quanh vịnh cửa lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới xếp A.
1: Novo Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
0: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
1: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
0: Novo Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có một thông tin từ thính giả Trần Ngọc. Bạn cho biết là phía Võ Chí Công có một cái điểm giao ở phía Nguyễn Hoàng Tôn thì đang nghẽn tại đây là do một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố nằm ngay làn giữa hướng về trung tâm nên là gây khó tại đây các bạn ạ, chứ không phải do lưu lượng phương tiện còn dày nữa mà là vướng một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố ạ. Quanh khu vực Mỹ Đình thì chúng tôi có thông tin từ phía tòa nhà The Ray để đi ra phía đại lộ đang bị tắc đường. Thông tin này thì cũng là thông tin mà bạn Tuyên cũng có hỗ trợ chúng tôi, là cổng đài truyền hình hướng đi Nguyễn Chí Thanh đi tại qua khu vực này thì quá đông nên là chúng ta có bị kẹt nghẽn. Thông báo với quý vị và các bạn về những điểm khó còn xuất hiện ở thời điểm hiện nay là gần 7 giờ tối các bạn ạ. Trước cổng đài truyền hình Việt Nam trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh này, rồi hướng đi về phía Trần Duy Hưng, rồi sau đó là ở quanh khu vực Mỹ Đình thì chúng ta có thông tin là từ phía tòa nhà The Ray để đi ra phía đại lộ quanh khu vực Mỹ Đình thì xe vẫn còn đang tập trung rất là dày tại đây. Lối xuống ngã tư Sở cũng còn đang đông đúc và chậm chạp. Thì nếu như là bạn nào có lộ trình đúng với những gì chúng tôi vừa thông báo thì chúng ta cũng kiên nhẫn để chờ đợi một đôi chút các bạn nhé. Trời thì cũng đã tối rồi, tôi tin là áp lực giao thông không thể kéo dài mãi và theo thời gian thì sẽ ổn thôi. Bạn Văn Đạt cho biết là có hướng di chuyển từ Đại Cô Việt đi hầm chui Kim Liên đi qua ngã ba xã Đàn Phạm Ngọc Thạch và thấy rằng là bây giờ thì không còn nhiều xe nữa nên là với các bác tài có lộ trình đi qua đây là hoàn toàn có thể yên tâm, và chúng tôi thì cũng yên tâm thôi, yên tâm để chuyển sang những giai điệu âm nhạc dành tới cho tất cả các bạn nghe chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay trên FM 91 MHz. Nào, chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc và sớm quay trở lại với những thông tin giao thông cập nhật sau ít phút nữa.

0: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm sau khi mà chúng ta đã lắng nghe phần âm nhạc các bạn ạ. Và những kế hoạch di chuyển của chúng ta chắc chắn là ở thời điểm này sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều khi mà không còn ở trong trạng thái áp lực giao thông đông đúc, xe thì quây chặt tới chúng ta nữa rồi. Chắc chắn một điều là như vậy các bạn ạ. Về phía hơn 7 giờ tối mọi thứ sẽ ổn định hơn. Ổn định thôi chứ còn chúng ta cũng chưa chắc rằng là trên lộ trình mọi thứ đều có thể là thuận lợi cao, bởi vì giao thông mà như chúng tôi đề cập tới hoàn toàn có thể thay đổi theo từng phút, như vừa rồi chúng tôi đề cập tới đấy ạ. Có một chiếc xe ô tô gặp sự cố thôi mà cũng đã làm cho chúng ta bị ảnh hưởng ít nhiều các bạn ạ. Đó thì ví dụ như là ở phía Võ Trí Công có một cái đoạn ngắn gần nút giao Nguyễn Hoàng Tôn có một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố nằm ngay làn giữa và gây ra kẹt nghẽn tại đây. Nhưng hôm nay thì những cây cầu đều cơ bản là ổn các bạn ạ. Còn tất nhiên là nó vẫn có xuất hiện những cái điểm nóng thường lệ, ví dụ như là bờ Nam cầu Trương Dương vào buổi chiều, cây cầu Vĩnh Tuy vào hướng sang Mạn Long Biên vào giờ chiều, hay là hôm nay cây cầu Nhật Tân có một cái xe ô tô nhỏ bị hỏng nhưng cũng gây ra một cái đoạn nghẽn. Cầu Thăng Long thì hai lối dẫn ở đầu cầu đều có thi công xây dựng nên là hơi bụi bặm. Thì đó là những khó khăn chung mà chúng ta đã phải đối mặt. Nhưng đến thời điểm này khi xe đã vãn đi thì các bạn thấy đấy ạ, mọi thứ cũng đều được cải thiện các bạn ạ. Để chúng ta dễ thở hơn một đôi chút, tôi cũng kỳ vọng là trong những khoảng thời gian tiếp theo thì ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều sẽ mang tới cho quý vị và các bạn nhiều những thông tin mang màu sắc tươi sáng hơn, không phải là kẹt nghẽn, không phải là áp lực mà sẽ là những sự thuận lợi trôi chảy. Và đương nhiên kèm với đó biết đâu sẽ lại là những ca khúc thật là hay để mang tới cho quý vị và các bạn chúng ta xả stress sau một ngày dài làm việc trong cabin lái của mình.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa, dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
2: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi thông tin dành cho các bác tài đi đường xa, đường dài xuống phía Hải Phòng các bạn ạ. Đoạn đi qua ngã ba Liên phường Bùi Viện, Hải Phòng đang bị cản trở do vướng va chạm xe tải với xe con, đã va chạm vào lúc trời tối các bạn ạ và gây cản trở giao thông tại đây. Tất nhiên là với tình hình chung của chúng ta đi ở Hà Nội thì những thông tin như thế này nó sẽ không mang nhiều tính chất quan trọng lắm đó. Nên mà đấy là với những người đi ở Hà Nội thôi, còn với vùng phủ sóng cho các bác tài đi xe tải chuyển những chuyến hàng hoặc là chở khách đi xuống phía Hải Phòng là điều hết sức bình thường. Nên là cũng đôi khi chúng ta thấy đấy ạ, có những thông tin đến từ phía Hải Dương cũ rồi địa phận Hải Phòng vẫn có đều đặn được cung cấp về, hoặc là tuyến quốc lộ 1A chạy dài thì vẫn có những thông tin như vậy. Mà các bạn, hôm nay cầu Mai Lĩnh thì chưa không có thông tin nói về kẹt nghẽn, tôi tin là hy vọng thôi, cũng lại phải mở ngoặc một đôi chút là không có xuất hiện khó khăn tại đây nên là không có thông tin, chứ không phải là các bác tài đi qua mà không thông báo tới cho chương trình. Đó là những gì mà chúng tôi đã nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn tất nhiên vẫn nói một câu rất là cũ các bạn ạ, có thông tin mới đừng quên liên lạc với chúng tôi để chúng ta chia sẻ với nhau. Xin được cảm ơn các bạn.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamudaland ông ạ. Gamudaland có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamudaland tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamudaland thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi.
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Thưa quý vị và các bạn, vẫn có những điểm đường đông mà các bạn đã chia sẻ đến với VOV Giao thông trong chiều muộn ngày hôm nay. Ví dụ như là bên phía khu vực Võ Chí Công này, rồi có một cái đoạn tuyến mà chúng tôi vừa mới được các bạn thính giả hỗ trợ về trong ít phút đồng hồ vừa qua. Bạn cho biết là vẫn có những cái tuyến đường còn đang tương đối là ngột ngạt. Đó. Thì tôi xem nào. Tôi phải lướt qua một đôi chút để xem đó là ở điểm nào để chúng ta chia sẻ với nhau. Trong cái sự cố về chiếc xe ô tô 4 chỗ ở phía Võ Chí Công làm chúng ta bị kẹt nghẽn gần nút giao Nguyễn Hoàng Tôn đó. Thế còn bên phía Thái Hà rồi là Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, địa điểm này thì các bạn cho biết là vẫn còn rất là đông. Thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin này và chia sẻ cách đây ít phút đồng hồ. Một bạn nói rằng trước cổng đài truyền hình chúng ta bị kẹt nghẽn theo hướng đi sang Trần Duy Hưng đi về phía đại lộ Thăng Long. Vành đai 3 lối xuống phía Nguyễn Trãi có bị tắc đường không? Đấy, tôi cũng không rõ là hôm nay vành đai 3 thì nó có một vài những điểm khác biệt so với ngày khi mà các bạn đi thoáng ở một vài những cái đoạn khác nhau, nhưng mà từ phía lối Nguyễn Trãi để đi thì chúng tôi cũng chưa tiếp nhận được thông tin. Chúng ta sẽ chờ thêm một đôi chút để xem là có vấn đề gì tại đây không và chia sẻ với nhau. Bạn Nguyễn Lương, bạn nghe trực tiếp trên FM 91 MHz giúp chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ nhờ tới tất cả các bác tài hỗ trợ thông tin đoạn ở phía vành đai 3 lối xuống Nguyễn Trãi. Yeah.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Nào, có thông tin cập nhật ngay đây các bạn ạ. Vành đai 3 thì từ phía tòa án là đã di chuyển rất là chậm rồi. Hy vọng là với việc mà các bạn xuống nút giao Nguyễn Trãi thì tốt. Và đúng là một thính giả cho biết là từ bên phía khu vực lên Vành đai 3 xuống nút giao Nguyễn Trãi thì khá ổn, chúng ta có thể đi được. Đấy, như vậy là bạn một bạn Lương vừa mới hỏi là có thể yên tâm đi được rồi ạ. Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng thì đã bắt đầu giảm nhiệt và chúng ta thấy rằng là trạng thái đông này thì vẫn duy trì nhưng không gây ra trạng thái kẹt nghẽn nữa, nên là chúng ta sẽ đi rất ổn tại đây. Tiếp nối cho phía cuối của giờ cao điểm trong chiều nay, chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
6: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026, Argentina có thể đối mặt với án phạt từ FIFA vì hàng loạt hành vi bị đánh giá là thiếu fair play. Trong trận đấu, nhiều cầu thủ Argentina phản ứng gay gắt với trọng tài. Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu, trong khi một số đồng đội có những pha xô xát với cầu thủ Tây Ban Nha, đặc biệt là Perades. Trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala cũng bị cho là có hành vi không phù hợp ở khu kỹ thuật. Argentina tiếp tục bị chỉ trích sau trận đấu này vì quay lưng khi các cầu thủ Tây Ban Nha lên bục nhận cúp. Hiện FIFA đã khởi động các cuộc điều tra đối với các sự việc xảy ra sau trận đấu. Với việc bỏ qua các nghĩa vụ truyền thông và để xảy ra xô xát, đội tuyển Argentina đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ trung vệ Cristian Romero dự kiến sẽ chia tay Tottenham, thu hút sự quan tâm lớn từ Inter Milan và Barcelona. Và sau khi kết thúc chiến dịch World Cup, Julian Alvarez cũng được cho là sẵn sàng gây sức ép lên ban lãnh đạo

0: Atletico Madrid để dọn đường gia nhập Barcelona. Câu lạc bộ Barcelona cũng đã quyết định giữ chân Ferran Torres trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, bất chấp sự quan tâm từ Paris Saint-Germain. Hợp đồng của tiền đạo người Tây Ban Nha với Barcelona sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, sau khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup, giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina, ban lãnh đạo Barcelona lại càng quyết tâm giữ anh ở lại. Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Anton Robinson từ Fulham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ xem tuyển thủ Mỹ là ưu tiên hàng đầu để gia cố sức mạnh hàng thủ trước thềm mùa giải mới. MU cũng đang nhận được cơ hội chiêu mộ Bradley Barcola trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra. Paris Saint-Germain muốn thu về hơn 70 triệu euro từ thương vụ này. Tuy nhiên, MU sẽ phải cạnh tranh với nhiều đội bóng lớn. Hiện Bayern Munich được xem là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Barcola. Cũng liên quan đến Quỷ Đỏ, trung vệ Mathys De Ligt đang tích cực hồi phục sau ca phẫu thuật lưng. Tuy nhiên, khả năng ra sân của ngôi sao người Hà Lan trong trận mở màn Premier League vẫn còn bỏ ngỏ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA, tổng quỹ tiền thưởng ở World Cup 2026 là 871 triệu đô la Mỹ. Quỹ tiền thưởng của giải đấu năm nay đã tăng gần gấp đôi so với con số 440 triệu đô la Mỹ hồi năm 2022 khi World Cup có 32 đội tham dự. Nhà vô địch Tây Ban Nha nhận được 51 triệu đô la Mỹ tiền thưởng bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, bộ huy chương vàng và bộ sưu tập nhẫn vô địch. Á quân Argentina nhận được 34 triệu đô la Mỹ tiền thưởng bên cạnh huy chương bạc. Anh nhận được 30 triệu đô la Mỹ và huy chương đồng sau khi giành hạng 3 chung cuộc. Pháp nhận được 28 triệu đô la Mỹ cho thành tích đứng thứ tư. Các đội thua ở tứ kết gồm Na Uy, Bỉ, Maroc và Thụy Sĩ nhận được 20 triệu đô la Mỹ mỗi đội. Các đội dừng bước ở vòng 16 đội là Mexico, Colombia, Brazil, Mỹ, Bồ Đào Nha, Canada, Ai Cập, Paraguay nhận được 16 triệu đô la Mỹ mỗi đội. Tiền thưởng cho 16 cái tên dừng bước ở vòng 32 đội là 12 triệu đô la Mỹ, gồm Đức, Hà Lan, bờ biển Nga, Croatia, Nhật Bản, Australia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana, Ecuador, Nam Phi, Thụy Điển, Bosnia and Herzegovina, Algeria, Senegal, Cape Verde. Các đội dừng bước ở vòng bảng gồm Iran, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cộng hòa Séc, New Zealand, Qatar, Curaçao, Panama, Jordani, Haiti, Uzbekistan, Tunisia, Iraq nhận khoản tiền thưởng 10 triệu đô la Mỹ mỗi đội. Bên cạnh đó, mỗi đội tham dự World Cup được FIFA hỗ trợ 2,5 triệu đô la Mỹ để tiến hành công tác chuẩn bị cho giải đấu. Ngoài tiền thưởng, FIFA còn thanh toán vé máy bay khứ hồi hạng thương gia cho mỗi đội tuyển tham dự World Cup và chi phí ăn ở tính từ 5 ngày trước trận ra quân cho đến 1 ngày sau khi đội bóng bị loại cho tối đa 50 thành viên của mỗi đội tuyển.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: World Cup khép lại, chúng ta ngủ ngon hơn nhưng mà đồng thời cũng thấy thiếu thiếu đi một cái điều gì đó khi mà đã thành một cái nhịp trong thói quen của chúng ta cả tháng trời. Có lẽ sẽ phải chờ đợi Euro hay là Ngoại hạng Anh quay trở lại vào tháng 8 này thôi các bạn ạ. Những cái giải đấu hàng đầu châu Âu cũng quay trở lại và khi đó thì tất nhiên là thể thao sẽ lại có nhiều những sự kiện để có thể chuyển tới cho quý vị và các bạn hơn. Đến thời điểm hiện nay thì không còn những cái thông tin nó quá tệ nữa. Chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông, phòng kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ với chúng tôi những thông tin giao thông quan trọng. Giờ có điểm sẽ quay trở lại vào 6 giờ 30 phút sáng ngày mai để chúng ta cùng chào đón một ngày mới. Một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn. Chúc các bạn một buổi tối ngập tràn niềm vui.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm, các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện, lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung nhà ở cho thuê, từ giấc mơ sở hữu đến quyền được ở trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề không gian mở, xu hướng sống linh hoạt trong nhà hiện đại trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline Tin Tức.
5: Hotline Tin Tức.
3: Thưa quý vị, mở đầu cho chuyên mục Hotline Tin Tức ngày hôm nay là thông tin thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 277 về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Một trong những nội dung đáng chú ý là thành phố sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường, từng bước đổi mới phương thức quản lý hoạt động xây dựng. Theo kế hoạch, việc thí điểm được triển khai ngay khi văn bản có hiệu lực để đánh giá trước khi áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm bớt thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý thông qua hệ thống dữ liệu số và công tác kiểm tra sau xây dựng.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đợt cao điểm 100 ngày tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa và tích hợp các nguồn dữ liệu trọng điểm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo nền tảng cho việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch hơn.
3: Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng ban hành kế hoạch số 125 về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố. Theo mục tiêu đề ra, trước ngày 30 tháng 7 tới, Hà Nội sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu đối với khoảng 3,2 triệu thửa đất ở, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp đã được đo đạt. Riêng khoảng 950.000 thửa đất nông nghiệp đang đo đạt sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.
4: Thành phố cũng yêu cầu việc cập nhật chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai phải được thực hiện thường xuyên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, với lộ trình hoàn thành toàn bộ trong quý 4 năm nay. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tiến tới quản lý đất đai và cấp phép xây dựng hoàn toàn trên môi trường số.
3: Trước đó, từ năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đang trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2025, trong đó đề xuất miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m² tại những khu vực không yêu cầu quản lý quy hoạch kiến trúc. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2025-2030, địa phương được giao chỉ tiêu phát triển 38.007 căn nhà ở xã hội. Trong đó, riêng năm 2026 phải hoàn thành 3.900 căn. Đây là mục tiêu khá thách thức trong bối cảnh nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc hoàn thiện thủ tục pháp lý.
4: Đến đây, toàn tỉnh mới hoàn thành và bàn giao 186 căn hộ, gồm 120 căn nhà ở xã hội cho thuê trên đường Đặng Trần Côn và 66 căn thuộc dự án 161 Nguyễn Chí Thanh. Bên cạnh đó, có 3 dự án đã được giao nhà đầu tư nhưng chưa khởi công với tổng quy mô 3.466 căn, trong đó dự kiến gần 2.000 căn có thể đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.
3: Các dự án đáng chú ý gồm khu nhà xã hội An Phú quy mô khoảng 2.270 căn, tổng vốn đầu tư hơn 2.580 tỷ đồng. dự án phía Bắc đường Trần Phú có 506 căn hộ và dự án khu phố Phước Hậu quy mô khoảng 690 căn. Ngoài ra, nhóm các dự án đang lựa chọn nhà đầu tư được kỳ vọng bổ sung thêm 1.000 căn trong năm 2026 nếu hoàn tất thủ tục đúng tiến độ.
4: Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, địa phương đang xây dựng 3 kịch bản để hoàn thành chỉ tiêu được chính phủ giao. Kịch bản khả quan nhất có thể đạt khoảng 3.921 căn. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất lớn vào tiến độ triển khai của các chủ đầu tư cũng như quá trình giải quyết thủ tục của các cơ quan chức năng.
3: Ngoài những dự án đang triển khai, tỉnh cũng đã cập nhật thêm nhiều quỹ đất phát triển nhà xã hội vào quy hoạch điều chỉnh đô thị Buôn Ma Thuột. Nhóm dự án này dự kiến cung cấp thêm khoảng 13.800 căn hộ trong những năm tới, tạo dư địa để hoàn thành mục tiêu dài hạn.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện nhà ở tại các đô thị lớn thường gắn với mục tiêu sở hữu một căn nhà. Thế nhưng, khi mà giá bất động sản liên tục neo ở mức cao, không ít người lao động trẻ, công nhân hay là sinh viên đã phải điều chỉnh kỳ vọng. Điều họ cần trước mắt không còn là mua được nhà mà là có một nơi ở an toàn, ổn định với chi phí phù hợp.
3: Thực tế đó cũng đang khiến thị trường nhà ở cho thuê trở thành một phân khúc ngày càng được quan tâm. Mới đây, Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là sự bổ sung nguồn cung mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển nhà ở, từ khuyến khích sở hữu sang tạo điều kiện để người dân tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính.
2: Bởi với hàng triệu lao động nhập cư, cán bộ, nhân viên văn phòng hay là sinh viên, thuê nhà vẫn là lựa chọn thực tế nhất. Tuy nhiên, bên cạnh giá thuê, người đi thuê ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, khoảng cách di chuyển và đặc biệt

0: chữa cháy, về an ninh phải đảm bảo.
1: Có thể thấy nhu cầu thuê nhà không chỉ dừng ở mức có chỗ ở mà đã chuyển sang yêu cầu về chất lượng sống. Người thuê sẵn sàng chi trả cao hơn nếu được sống trong môi trường an toàn, có quản lý vận hành, đủ đầy tiện ích và thuận tiện cho việc học tập làm việc. Đây cũng là xu hướng phổ biến tại nhiều đô thị phát triển trên thế giới.
2: Chính vì vậy, việc Hà Nội định hướng phát triển quỹ nhà cho thuê quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa thị trường vốn lâu nay chủ yếu dựa vào các khu nhà trọ và căn hộ cho thuê nhỏ lẻ. Khi có thêm nguồn cung được đầu tư bài bản, người thuê sẽ có nhiều lựa chọn hơn, trong khi áp lực về giá cũng có cơ hội được giảm bớt.
1: Không chỉ người thuê được hưởng lợi, doanh nghiệp cũng nhìn thấy dư địa phát triển của phân khúc này, đặc biệt ở nhóm căn hộ có mức giá thuê vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu của số đông lao động trẻ. Đánh giá về xu hướng này, bà Lưu Hồng Ngọc, giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Gia Hưng cho biết.
3: Đặc biệt là ở cái phân khúc từ 5 đến 6 triệu thì cái khu vực này thì thu hút rất là nhiều các lực lượng như là cán bộ công nhân viên mới đi làm hoặc là học sinh sinh viên, thì cái này nó đều đáp ứng được, họ vẫn có đầy đủ các cái tiện nghi, mức chi trả cho cái việc thuê nhà thì nó cũng phù hợp. Đấy, nó chỉ chiếm độ khoảng tầm là 20 đến 40% đối với cái mức thu nhập của họ.
1: Tuy nhiên là để thị trường nhà ở cho thuê phát triển bền vững, bài toán không chỉ nằm ở nhu cầu mà còn nằm ở cơ chế. Đặc thù của loại hình này là thời gian thu hồi vốn dài, lợi nhuận thấp hơn so với phát triển nhà để bán. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư để khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiều hơn.
2: Song song với đó là quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng, khu công nghiệp, trường học và các trung tâm việc làm. Khi người dân có thể thuê được một căn hộ phù hợp, di chuyển thuận tiện và được đảm bảo các tiêu chí về an toàn, thì nhà ở cho thuê sẽ thật sự trở thành một cấu phần quan trọng của an sinh đô thị.
1: Có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không đồng nghĩa với việc người dân từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà. Đây là cách mở rộng thêm lựa chọn, giúp nhiều người có cơ hội an cư trước khi tích lũy đủ điều kiện tài chính cho những kế hoạch dài hạn.
2: Và khi chính sách, doanh nghiệp cùng nhu cầu thị trường gặp nhau, nhà ở cho thuê sẽ không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở cho hàng triệu lao động mà còn góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển cân bằng, bền vững hơn trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Mở đầu cho chuyên mục Tiến Độ Dự Án là thông tin từ dự án The Emerald Garden View, tọa lạc trên đường Nguyễn Chí Thanh, ngay trung tâm hành chính Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sở hữu lợi thế kết nối nhanh đến quốc lộ 13, Aeon Mall, Lotte Mart cùng các khu công nghiệp V-Ship 1 và Việt Hương. Trên quỹ đất gần 2 hecta, chủ đầu tư phát triển hơn 60 tiện ích theo chuẩn resort, dành hơn 4.500 m² cho cảnh quan cây xanh và mặt nước. Thiết kế căn hộ tối ưu ánh sáng, thông gió tự nhiên, đồng thời được phát triển với pháp lý minh bạch và tiến độ thi công bám sát kế hoạch.
1: Quý vị thân mến, tiếp theo là The Emerald Boulevard, dự án căn hộ cao cấp nổi bật với tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện, tích hợp hệ sinh thái Samsung Smart Things. Mỗi căn hộ được trang bị đồng bộ điều hòa, TV, máy giặt và tủ lạnh thông minh, cho phép cư dân quản lý toàn bộ thiết bị chỉ bằng một ứng dụng trên điện thoại. Dự án còn sở hữu vị trí ngay điểm đầu quốc lộ 13, thuận tiện kết nối các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và cộng đồng chuyên gia quốc tế. Đây được xem là lợi thế giúp gia tăng giá trị an cư cũng như khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà.
0: Tại khu đông Hà Nội, Alumi Premium thuộc đại đô thị Alluvia City đang thu hút sự quan tâm nhờ hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng như là cầu Ngọc Hồi, vành đai 3.5 và tuyến metro số 8. Dự án được phát triển theo mô hình compound resort bên sông Hồng, nổi bật với nguồn khoáng nóng tự nhiên cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, trường học, trung tâm thương mại và khu thể thao. Theo kế hoạch, Alumi Premium hướng đến không gian sống sinh thái, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của các gia đình nhiều thế hệ.
1: Còn tại Hải Phòng, Beautic Home Tràng Cát là dòng sản phẩm thấp tầng thuộc khu đô thị Happy Home Tràng Cát. Dự án gồm 284 căn nhà xây dựng 4 tầng, diện tích từ 75 đến 150 m², cho phép gia chủ linh hoạt bố trí không gian riêng cho từng thế hệ trong gia đình. Cư dân được thụ hưởng hệ thống 59 tiện ích, 3 trường học nội khu, nhiều công viên, vườn hoa cùng mạng lưới giao thông kết nối khu vực Nam Hải Phòng. Nguồn cung giới hạn cũng là yếu tố tạo thêm giá trị tích lũy cho sản phẩm.
0: Khép lại chung mục ngày hôm nay là thông tin từ Riverland Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng do PIM Land đầu tư và phát triển. Mới đây, dự án được độc giả tạp chí Travel Lexus bình chọn là khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á, đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp phần trong top 100 khách sạn tốt nhất thế giới. Riverland Phú Quốc nằm trong quần thể Phú Quốc Marina, phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng toàn suite và villa, kết hợp hệ thống dịch vụ, thương mại và giải trí đồng bộ. Thành tích này tiếp tục góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong nhịp sống đô thị hiện đại, diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp, đặc biệt tại các thành phố lớn. Chính vì vậy, thiết kế không gian mở đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình bởi khả năng tối ưu diện tích, tăng sự kết nối và mang đến cảm giác rộng rãi hơn cho ngôi nhà. Không chỉ là một xu hướng thiết kế, đây còn là cách tổ chức không gian phù hợp với lối sống năng động của nhiều gia đình hiện nay.
1: Và quý vị thân mến, không gian mở được hiểu là cách thiết kế hạn chế tối đa những bức tường ngăn cố định giữa các khu vực sinh hoạt chung, thay vì chia nhỏ từng phòng, phòng khách, phòng bếp với khu vực ăn uống sẽ được kết nối thành một tổng thể liền mạch.
0: Cách bố trí này không chỉ giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng hơn mà còn tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình dễ dàng tương tác, gắn kết trong sinh hoạt hàng ngày. Để hiểu rõ hơn vì sao không gian mở ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Cava, văn phòng thiết kế Story Architecture.
2: Là vì trong căn hộ và nhà phố thì thường diện tích nó nhỏ, nếu mà mình ngăn chia ra thành nhiều phòng thì các phòng sẽ bị giới hạn cái tầm nhìn, làm cho mình cảm giác là rất bị bức bách. Không khí thì nó sẽ không được đối lưu và ánh sáng thì nó không có đưa được vào các phòng sâu bên trong. Thì cái giải pháp không gian mở thì nó giải quyết được những cái vấn đề đó, và sinh hoạt của mọi người có thể được kết nối với nhau. Thì ngôi nhà nó gánh vác được cái nhiệm vụ là ngồi cái chuyện mình về tới nhà ở thì nó cũng phải giúp cho chúng ta về tới nhà có thể thư giãn, có thể thoải mái. Thì cái không gian mở nó sẽ đáp ứng được cái việc đó.
1: Ưu điểm lớn nhất của không gian mở là tận dụng hiệu quả diện tích. Khi các vách ngăn được lược bỏ, ánh sáng tự nhiên và luồng không khí có thể lan tỏa khắp căn nhà, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực. Đây cũng là giải pháp rất phù hợp với căn hộ chung cư hoặc là nhà phố có mặt bằng không quá lớn.
0: Không gian mở còn mang lại sự linh hoạt trong sử dụng. Chỉ với một vài thay đổi về cách bố trí nội thất, gia chủ đã có thể biến khu sinh hoạt chung thành nơi tiếp khách, quây quần gia đình hay là tổ chức những buổi gặp gỡ cuối tuần. Nhiều gia đình trẻ cũng yêu thích thiết kế này bởi có thể vừa nấu ăn, vừa quan sát con nhỏ hoặc là trò chuyện với các thành viên khác mà không bị ngăn cách bởi những bức tường kính.
1: Tuy nhiên, để không gian mở phát huy hiệu quả, việc bố trí nội thất cũng cần được tính toán hợp lý. Thay vì dùng tường ngăn, kiến trúc sư thường sử dụng đảo bếp, quầy bar, thảm trải sàn hoặc là sự thay đổi vật liệu lát nền để phân chia các khu vực chức năng mà vẫn giữ được sự liên kết tổng thể. Vậy thì khi mà thiết kế không gian mở, gia chủ cần lưu ý những điểm gì? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Cava.
2: Là khi thiết kế không gian mở, nếu mà mình không có khéo léo thì các không gian nó sẽ hòa lẫn vào nhau và làm cho mọi người rất là khó sử dụng. Ví dụ như mình làm việc ở bếp thì nó sẽ ảnh hưởng tới phòng khách xem tivi, về cái những cái hoạt động của cái không gian này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới không gian kia. Thì nếu mà mình khéo léo sắp xếp những vật dụng, rồi những kệ trang trí, rồi những vách lam hở vừa kín vừa hở thì nó sẽ tạo ra cái nét duyên dáng đỡ mình sinh hoạt cái không gian khu vực này, nó không ảnh hưởng không gian khu vực kia. Hoặc là mình ngăn chia hai cái không gian bằng cái cốt cao độ khác nhau, hoặc là những cái tông màu khác nhau để nó tạo ra được cái sự riêng tư trong cái ý thức của cái người sử dụng.
0: Bên cạnh những ưu điểm, không gian mở cũng có những điểm cần cân nhắc. Do các khu vực được kết nối với nhau nên mùi thức ăn, tiếng ồn hoặc là hơi nóng từ bếp có thể lan sang phòng khách nếu mà hệ thống thông gió và máy hút mùi không đủ hiệu quả. Ngoài ra, những gia đình cần nhiều không gian riêng tư cũng có thể lựa chọn giải pháp bán mở, kết hợp thêm cửa kính, vách ngăn nhẹ hoặc là lam gỗ để tạo sự linh hoạt khi mà sử dụng nhé.
1: Để không gian mở luôn gọn gàng và đẹp mắt, gia chủ nên ưu tiên nội thất đa năng, hạn chế bày biện quá nhiều đồ đạc và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Một không gian thoáng đủ sáng cùng với cách sắp xếp hợp lý sẽ giúp cho ngôi nhà vừa rộng hơn, vừa mang lại cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Có thể thấy, không gian mở không chỉ là giải pháp tối ưu diện tích mà còn góp phần tạo nên lối sống hiện đại, kết nối và linh hoạt hơn cho các gia đình. Khi được thiết kế hợp lý, đây sẽ là không gian chung để mọi thành viên cùng sinh hoạt, trò chuyện và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.
1: Và hy vọng là những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những gợi ý hữu ích nếu như mà đang lên kế hoạch cải tạo hoặc là hoàn thiện tổ ấm của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn, đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Tại Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh về cái sự chuyển động trong cuộc sống. Duy Thanh nghĩ là một cái khoảng thời gian để mà chúng ta có thể bắt đầu gọi là sống chậm lại một chút, để mà chúng ta có thể quan sát thế giới, cảm xúc ở bên trong, sức khỏe tinh thần ở bên trong. Chúng ta đang quan tâm điều gì, cái vấn đề gì, chúng ta cần có những cái sự soi rọi để tìm kiếm sự đúng đắn trong cuộc sống. Giảm Tốc Lên Đèn là một cái khoảng thời gian dừng nghỉ như vậy trong cái nhịp cuộc sống vốn dĩ đã rất hối hả với một cái ngày làm việc đầy áp lực. Khép lại một ngày, chúng ta sẽ trò chuyện về những cái câu chuyện, những cái lát cắt cuộc sống xung quanh cá nhân của những người thực hiện chương trình, xung quanh cá nhân của tất cả quý vị thính giả. Tất cả mọi thứ các bạn có thể trao gửi tại Giảm Tốc Lên Đèn thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Thường thì cứ mỗi số phát sóng, chúng tôi vẫn hay đem đến Giảm Tốc Lên Đèn một vài những cái câu chuyện. Nó dựa vào cái vấn đề mà một người host ngày hôm đó quan tâm. Nó cũng là một cái câu chuyện rất là đời sống. Đâu đó các bạn sẽ gặp thấy mình trong cái câu chuyện của các host của chương trình. Như là Duy Thanh thì vẫn hay đem những cái câu chuyện cá nhân của mình, những cái trăn trở đời sống mà Duy Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đâu đó cũng là một phần trong chính cái câu chuyện Thanh gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn. Chắc là trước khi đến với cái câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một cái thông tin dự báo thời tiết để mà chúng ta có thể chủ động an tâm hơn cho cái nhịp di chuyển với cái thời tiết có những cái sự ảnh hưởng tương đối xấu sắp tới, để mà chúng ta có thể chủ động hơn trong cái nhịp sinh hoạt của mình. Thưa quý vị, thông tin cảnh báo khả năng xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới thời gian tới và bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền 10 ngày từ đêm 21 tháng 7 đến 31 tháng 7 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thưa quý vị, hiện nay 21 tháng 7, ở khu vực phía đông của Philippines có một vùng áp thấp, vị trí chiều nay ở vào khoảng 13 độ và cách Xin lỗi, chúng tôi xin được lặp lại thông tin này. Đó chính là vị trí chiều nay là cách Philippines khoảng 1.200 km về phía đông. Dự báo khoảng 23 tháng 7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng ngày 24 đến 25 tháng 7, có khả năng mạnh lên thành bão, xác suất khoảng 70% và có khả năng di chuyển vào khu vực đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25 đến 26 tháng 7, tức là thứ Bảy và Chủ nhật, với xác suất khoảng 60 đến 70%. Ngoài ra, khoảng ngày 23 đến 25 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ, đợt mưa diện rộng có khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn với tổng lượng mưa phổ biến.

từ 70 đến 150 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 250 mm, trọng tâm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp và đợt mưa sắp tới ở miền Bắc. Quý vị thính giả nào ở khu vực Bắc Bộ thì chúng ta nên chú ý liên tục cập nhật các thông tin dự báo thời tiết mới nhất từ VOV Thông Quốc Gia để mà chúng ta có thể chủ động hơn trong nhịp sinh hoạt sắp tới của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với giảm tốc lên đèn, một cái khoảng thời gian tái tạo năng lượng sau cuối ngày, lắng nghe những cái câu chuyện được gửi gắm trong giảm tốc lên đèn, một cái khoảng nghỉ để mà chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Ngày hôm nay thì mang đến cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện mà vốn dĩ là một cái ước mong rất là lớn của mỗi người chúng ta. Ai cũng có những cái giấc mơ đổi đời, có thể tìm kiếm một cái cơ hội chuyển hóa sự khó khăn hiện tại thành một cái sự thành công vẻ vang nào đó. Tuy nhiên thì thực tế nó cũng là một cái điều, nếu mà chúng ta không dự trù trước rủi ro, nó luôn mang đến cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ phũ phàng. Vậy thì trong cái hành trình tìm kiếm giấc mơ đổi đời của quý vị thính giả, có những cái câu chuyện nào về cái việc chúng ta đã phải đối diện với những cái sự thật phũ phàng ra sao, và cái cách mà chúng ta vượt qua những cái khoảng khó khăn đó để mà chúng ta không dần mất đi cái niềm tin cho cái giấc mơ đổi đời, và chúng ta vẫn đang trong một cái hành trình gọi là học hỏi từ những cái lần mà vốn dĩ nó ảnh hưởng rất lớn đến mặt tâm lý của mình khi mà đối diện với những cái thực tại rất là phũ phàng trong cái hành trình chúng ta đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 về những cái câu chuyện hiện thực hóa giấc mơ đổi đời của mình khi hy vọng va vào hiện thực. Thanh nghĩ rằng là tất cả quý vị thính giả lắng nghe chương trình ai nấy cũng có một giấc mơ đổi đời. Ngay cả Duy Thanh cũng vậy, cũng có một cái giấc mơ là chạm đến một cái định vị, một cái cột mốc mà mình rất là mong, đó chính là tự do tài chính, để có thể gác lại mọi cái áp lực của công việc, gác lại cái vòng quay của cơm áo gạo tiền, để mình có thể quay trở về với những người mà mình thương, đó chính là bố mẹ, là anh chị em, là những người mà vốn dĩ mình sẽ cảm thấy bình yên khi ở cạnh. Nhưng mà quả thật cho đến thời điểm hiện tại, cái giấc mơ đổi đời đó nó cũng nằm trong cái hành trình tiến bước của mình. Và trong cái hành trình này, quả thật mình cũng đã đối diện với rất nhiều những cái hiện thực vô cùng phũ phàng. Và cái câu chuyện làm như thế nào để mỗi lần mà đối diện với những cái hiện thực phũ phàng đó, cái hy vọng nó sẽ không có, gọi là nó không có bị dập tắt, mà đâu đấy chúng ta vẫn tiếp tục mạnh mẽ cho cái câu chuyện tìm kiếm những cái cơ hội tiếp theo trong cuộc sống. Chứ thật ra thì giấc mơ đổi đời nó không hề là một cái giấc mơ gọi là cần phải kiểm soát gì cả. Tại vì ai mà không có quyền được mơ ước, đúng không ạ? Nếu mà đã mơ thì chúng ta sẽ mơ đến những cái ước mơ lớn lao. Cái sự lớn lao của cái câu chuyện đổi đời nó cũng là một cái phạm trù như vậy. Đấy. Nên thành ra thì Duy Thanh nghĩ rằng là, đặc biệt là các bác tài nha, đặc biệt là quý vị tín giả đang lắng nghe chương trình, nếu ai đó đã có một cái đã từng đối diện với một cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời của mình, nhưng mà cái sự thật nó lại mang đến nhiều những cái cay đắng ngọt bùi, có thể chia sẻ cái hành trình đó trong giảm tốc lên đèn tối nay nhé. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Còn bây giờ thì chắc là mở đầu không gian giảm tốc lên đèn tối nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái hành trình đầy khó khăn trong ca khúc Bánh Mì Không qua phần trình bày của Đức Phúc.

0: câu chuyện cười thật đau.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị thính giả đang cùng Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của giảm tốc lên đèn đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Giảm tốc lên đèn, nơi nhịp sống được giảm tốc để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Và Duy Thanh thì vẫn có mặt tại giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba và chủ nhật các tuần. Hôm nay thì Thanh muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi mà có lẽ rất nhiều người từng tự hỏi chính mình. Bạn đã bao giờ tin rằng chỉ cần một cơ hội, cuộc đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mỗi ngày đều có những câu chuyện về một người bỗng nổi tiếng sau một đêm, một video thu hút hàng chục triệu lượt xem, một thương hiệu nhỏ bỗng trở thành hiện tượng, hay một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn. Mạng xã hội đã khiến cho những cái câu chuyện ấy xuất hiện dày đặc đến mức đôi khi chúng ta bắt đầu tin rằng thành công luôn đến rất nhanh, rằng chỉ cần đúng thời điểm, đúng cơ hội, cuộc sống sẽ bước sang một trang hoàn toàn khác. Và thế là ngày càng nhiều người mang trong mình một giấc mơ đổi đời. Đó có thể là người nghỉ việc để khởi nghiệp với tất cả số tiền tích góp, là người đặt rất nhiều kỳ vọng vào một khoản đầu tư, là người tin rằng chỉ cần nổi tiếng trên mạng xã hội thì mọi khó khăn sẽ chấm dứt. Hay đơn giản hơn là mong một ngày nào đó sẽ có một cơ hội để cuộc sống không còn những áp lực như hôm nay. Ước mơ, như Duy Thanh đã nói, không bao giờ là một cái điều sai. Chính những giấc mơ đã giúp con người có thêm động lực để bước tiếp. Nhưng cuộc sống cũng có một sự thật mà không phải ai cũng sẵn sàng đối diện. Đằng sau mỗi câu chuyện đổi đời mà chúng ta nhìn thấy, có thể là rất nhiều năm âm thầm học hỏi, thất bại và kiên trì mà chẳng ai kể đến. Còn phía sau hàng trăm người không thành công, đôi khi lại là những câu chuyện rất ít khi xuất hiện trên mạng xã hội. Có phải vì chúng ta đang nhìn thấy kết quả nhiều hơn là hành trình? Có phải vì mạng xã hội làm cho thành công trở nên gần hơn trong mắt chúng ta, nhưng lại vô tình che khuất cái giá phải trả? Hay đôi khi điều khiến chúng ta mệt mỏi không phải là vì cuộc sống quá khó khăn, mà vì luôn nghĩ rằng mình đang chậm hơn người khác? Nếu mà quý vị thính giả nghe đến đây thì biết đâu bạn cũng từng có một giấc mơ đổi đời, cũng từng đặt hết niềm tin vào một cơ hội, rồi thất vọng khi mọi thứ không diễn ra như mình mong đợi. Hoặc cũng có thể bạn đang miệt mài trên con đường của riêng mình, nhưng đôi lúc thì trong lòng vẫn luôn có những cái sự hoài nghi liệu mình có đang đi quá chậm giữa một thế giới mà ai cũng có vẻ thành công rất nhanh. Và cũng hiểu được cái cảm xúc đó và cũng thấy mình trong câu chuyện này. Nên trong giọng tóc đen đèn tối nay thì Duy Thanh sẽ cùng với quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nói về một cái câu chuyện giấc mơ đổi đời khi hy vọng va vào hiện thực. Để mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy được cái hành trình mà tiến tới giấc mơ đổi đời ấy, nó cũng chật vật và nó cũng gọi là đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào. Chúng ta nghĩ rằng là cái câu chuyện chúng ta nhìn lại từ những cái sự thất bại cho những cái cơ hội mà vốn dĩ chúng ta đã đặt rất nhiều những cái kỳ vọng cho cái hành trình đổi đời của mình. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta đã thấy được một cái hiện thực nó khá là đắng cay. Như Duy Thanh có đưa ra cho quý vị thính giả một vài những cái câu chuyện mà mình thấy, đặc biệt là các bạn trẻ trong cái hành trình gọi là hơi vội trong cái nhịp tiến tới cái giấc mơ này á, đó chính là chúng ta hay gọi là bỏ dở một cái gì đó ổn định để chuyển sang một cái hướng mà vốn dĩ mọi người vẫn mặc định rằng là nó sẽ đi nhanh hơn, đổi đời nhanh hơn, như là kinh doanh, mở một cái doanh nghiệp hay như là một cái vấn đề trong cái nhịp kinh doanh của những người bạn của Duy Thanh á. Tức là mới ban đầu á, mở ra một cái mô hình kinh doanh với một cái market size tương đối ổn, tức là có thể quản trị được rủi ro và có thể đưa ra cái lợi nhuận. Nhưng mà thấy cái khoảng đầu á, nó có nhiều cái sự thuận lợi á, cái bắt đầu muốn đẩy cái tốc độ của cái hành trình đi nhanh hơn, cái bắt đầu mở thêm rất nhiều những cái chi nhánh, đẩy cái market size, có nghĩa rằng là cái biên độ kinh doanh nó rộng ra, và vô hình chung nó dẫn đến một cái trường hợp là chúng ta không có kiểm soát được, không quản lý nó một cách tốt nhất. Tức là cái năng lượng bắt đầu được chia nhỏ ra, và từ đó thì bắt đầu có những cái sự sụp đổ, có những cái sự thất bại trong cái câu chuyện. Gần như mới đầu mình thấy là có nhen nhóm hy vọng, nhưng mà cuối cùng nó quay trở về với con số 0, thậm chí là nó quay về với cái số âm luôn. Thanh nghĩ rằng là trong tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, chắc là phần lớn chúng ta đều có một cái hành trình tương tự như vậy. Nếu mà quý vị thính giả thoải mái chia sẻ về cái kinh nghiệm từ những thất bại của mình trong hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời, thì có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi câu chuyện là một bài học được gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn, gần như nó là một cái kinh nghiệm thực tế rất là quý báu để mà chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Nên rất là mong các bạn có thể cởi mở với câu chuyện, nhìn lại cái sự thất bại của mình cho cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Thành rất là mong muốn học hỏi từ quý vị thính giả. Thanh thì là một cái cá nhân hơi bị an toàn, tức là mình không có cái tính mạo hiểm trong kinh doanh. Mình luôn đưa ra những cái chiến lược nó vừa vặn, và thậm chí là nó khá là bé, để mình có thể gọi là quản trị nó được tốt nhất. Nhưng mà trong những cái, trong một vài trường hợp á, nếu mà chúng ta không để ra cái sự mạo hiểm á, thì cái câu chuyện mà chúng ta nắm và thấy được cái cơ hội á, nó khá là thấp. Và đâu đó thì bản thân Duy Thanh thấy hiện tại của mình á, nó cũng chỉ ở một cái mức tạm hài lòng. Còn những người bạn xung quanh của mình thì đâu đó đi rất là xa. Vậy thì chúng ta đi tìm kiếm cái sự cân bằng trong chính cái câu chuyện này nó như thế nào? Rất là mong quý vị thính giả có thể chia sẻ góc nhìn câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì nó có một cái con đường mà mọi người, quý vị thính giả vẫn hay đi tìm kiếm để mà hy vọng có sự đổi đời. Đó chính là đi nước ngoài. Và cái hành trình này được khắc họa khá là rõ nét trong một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Chúng ta sẽ nghe qua phiên bản của Mỹ Tâm nhé, ca khúc Nước Ngoài.

một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng đó là nó khắc họa rất là rõ nét cái câu chuyện mà đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy. Có lẽ ai cũng từng mang trong mình một cái giấc mơ đổi đời, giống như lời bài hát mà chúng ta vừa mới thưởng thức. Có người rời quê lên thành phố, có người sang một đất nước khác làm việc, có người khởi nghiệp, đầu tư hay bắt đầu lại từ con số 0. Chúng ta đều hy vọng rằng chỉ cần cố gắng, cuộc sống rồi sẽ khá hơn. Nhưng khi hy vọng va vào hiện thực, không phải giấc mơ nào cũng có một cái kết như mong đợi. Có những người thành công, nhưng cũng có không ít người phải đánh đổi bằng nước mắt, sự cô đơn, những năm tháng xa gia đình, thậm chí trở về với hai bàn tay trắng. Vậy liệu giấc mơ đổi đời có phải là một cái điều gì đó mà mình rất là khó để có thể thực hiện được hay không? Hay là điều mà chúng ta cần thay đổi chính là cách nhìn về thành công và hành trình để chạm đến nó? Đó cũng là câu chuyện mà Duy Thanh muốn cùng các bạn chia sẻ trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Giấc mơ đổi đời khi hy vọng va vào hiện thực. Mong rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm của mình, về những cái giấc mơ mong muốn đổi đời và những cái thực tế phũ phàng trong hành trình đó, thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc có thể để lại tin nhắn thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ tiếp thêm động lực cho một ai đó đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, để họ hiểu rằng đổi đời không phải lúc nào cũng là đổi vận, mà đôi khi là thay đổi cách nhìn, bước tiếp sau những lần vấp ngã. Thanh thì vẫn hay nhận được rất nhiều những cái chia sẻ đến từ thính giả về những cái bức thư chia sẻ hành trình câu chuyện của mình thông qua cái cảm xúc được gửi gắm trong mỗi số phát sóng của Giảm Tốc Lên Đèn. Ngày hôm nay cũng vậy, Duy Thanh có nhận được một cái tin nhắn thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn từ thính giả có nội dung như sau. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ha. Duy Thanh và chương trình thân mến, mình năm nay 31 tuổi. Nếu có ai hỏi điều gì thay đổi nhiều nhất sau 10 năm đi làm, có lẽ mình sẽ không nói về công việc, thu nhập hay nơi mình đang sống, mà là những giấc mơ. Ngày mới ra trường, mình từng nghĩ chỉ cần chịu khó, dám bước ra khỏi vùng an toàn thì vài năm nữa cuộc đời sẽ khác. Mình lao vào làm việc, đổi công ty, học thêm kỹ năng, rồi nhận một công việc ở nước ngoài. Lúc xách vali rời sân bay, mình đã tin đây là chuyến đi sẽ thay đổi cuộc đời mình. Quả thật, nhiều thứ đã thay đổi thiệt. Thu nhập khá hơn, mình có thể gửi tiền về cho bố mẹ, không còn phải cân nhắc từng khoản chi như trước nữa. Nhưng cũng từ đó, mình bắt đầu hiểu rằng mỗi giấc mơ đổi đời đều có một cái giá. Cái giá đầu tiên là thời gian. Có những năm mình chỉ về nhà đúng một lần. Bố mẹ già đi qua những cuộc gọi video. Cháu trong nhà biết gọi em bằng cậu, bằng chú khi mình chỉ mới gặp vài lần. Có những bữa cơm gia đình chỉ có mình xuất hiện qua màn hình điện thoại. Cái giá thứ hai là những mối quan hệ. Có người yêu đã từng hứa sẽ cùng chờ nhau, nhưng khoảng cách, múi giờ và những lần lỡ hẹn khiến cả hai dần im lặng, xa nhau. Đến khi biết cô ấy kết hôn, mình chỉ biết chúc mừng rồi lặng lẽ xóa đàn chat cuối cùng. Mình cũng từng nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ bù đắp được tất cả. Nhưng có những thứ không thể gửi về bằng chuyển khoản. Đó là một cái ôm khi cha mẹ ốm, là việc có mặt trong ngày sinh nhật của em gái, là những lần bạn bè cần mình nhưng mình chỉ biết nhắn: xin lỗi, mình không về được. Có lúc mình tự hỏi bản thân có đang thành công không. Nếu nhìn vào tài khoản ngân hàng, có lẽ là có đó. Nhưng nếu nhìn vào những điều mình đã bỏ lỡ, mình lại không biết phải trả lời như thế nào. Điều khiến mình suy nghĩ nhất là mạng xã hội. Mỗi ngày mình đều thấy rất nhiều câu chuyện đuổi đời. Người này mở công ty,
người kia mua nhà, người khác kiếm được rất nhiều tiền nhờ một cơ hội nào đó. Ít ai kể rằng phía sau là những đêm mất ngủ, những lần thất bại hay cảm giác cô đơn đến nghẹt thở. Chúng ta luôn nhìn thấy kết quả của người khác, nhưng lại phải sống với cả hành trình của chính mình. Đến hôm nay, mình không còn tin vào chuyện đổi đời sau một đêm nữa. Mình tin cuộc đời thay đổi bằng rất nhiều ngày rất bình thường. Bằng việc kiên trì đi làm mỗi sáng, bằng việc học thêm một điều mới, bằng việc chấp nhận thất bại, nhưng không bỏ cuộc nhé. Và quan trọng nhất là biết mình đang đánh đổi điều gì để có được điều mình muốn. Mình gửi dòng tin nhắn này không phải vì hối hận với lựa chọn của mình. Nếu được quay lại, có lẽ mình vẫn sẽ đi tiếp. Chỉ là mình sẽ đi với một tâm thế khác, hiểu rằng mỗi giấc mơ đều có cái giá của nó. Và điều quan trọng không phải là tìm một con đường không phải đánh đổi, mà là biết điều mình đánh đổi có thật sự xứng đáng hay không. Cuối cùng, mình muốn hỏi Duy Thanh và chương trình. Theo anh, có phải ai cũng phải đánh đổi để đổi đời? Hay có cách nào để theo đuổi ước mơ mà vẫn giữ được những điều quan trọng nhất của cuộc sống?

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chuyện đời qua phần trình bày của J.G. Kid. Đó là một trong những ca khúc mà Thanh nghe và cảm thấy rất là hợp với cái bức thư vừa rồi. Và sau bài hát này thì Thanh định kết nối một thính giả tên là anh Trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì bây giờ thư ký điện thoại lại thì hình như là anh đang lái xe hay gì đấy. Không biết là anh có tiện nghe máy không ạ? Một cái lời nhắn dành cho anh Trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh có đăng ký thông qua số hotline là 028 399 1991 để có thể kết nối cùng với Chạm Tóc Lên Đèn tối nay. Nhưng mà thư ký liên hệ lại thì lại không được. Anh để máy giúp mình để mình có thể nhờ thư ký liên hệ lại sau cái bài hát tiếp theo ha. Còn bây giờ thì quay trở lại với cái bức thư vừa rồi. Có một cái đoạn cuối cùng á, bạn này có hỏi một cái câu hỏi mà nó làm Duy Thanh cũng có nhiều suy nghĩ. Theo Duy Thanh, có phải ai cũng phải đánh đổi để đổi đời, hay có cách nào để theo đuổi ước mơ mà vẫn giữ được những điều quan trọng nhất của cuộc sống hay không? Duy Thanh nghĩ rằng đổi đời luôn cần cái sự đánh đổi. Tại vì cái quy luật được mất trong cuộc sống nó là một cái quy luật mà gần như chúng ta cần phải biết. Chúng ta được cái này thì chắc chắn phải có những cái sự đánh đổi bằng một cái điều, bằng một cái chi phí cơ hội nào đó. Trong kinh doanh người ta vẫn hay gọi là như thế. Nhưng mà điều đáng sợ không phải là đánh đổi, mà là đánh đổi vì một kỳ vọng không có thật. Tâm lý học chỉ ra rằng con người luôn bị hấp dẫn bởi những lối tắt. Chúng ta đều mong có một cơ hội giúp mình đến đích nhanh hơn, bớt vất vả hơn. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng vấn đề là mạng xã hội hôm nay lại khiến những lối tắt ấy trông có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta thấy một người thành công sau một đêm, nhưng không nhìn thấy 10 năm họ âm thầm cố gắng. Chúng ta thấy một người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không thấy hàng ngàn người khác cũng chọn con đường ấy và thất bại. Trong kinh tế học hành vi thì điều đó được gọi là hiệu ứng FOMO và thiên kiến sống sót. Chúng ta sẽ dễ bị cuốn theo những câu chuyện thành công nổi bật, rồi vô thức đánh giá quá cao khả năng thành công của chính mình, trong khi lại xem nhẹ những cái rủi ro, tức là bản thân mình không quản trị được rủi ro trong cái hành trình chinh phục cái giấc mơ đổi đời ấy. Vì vậy, Duy Thanh nghĩ cái việc mà chúng ta ước mơ á, thì cứ ước mơ một cách rất là thoải mái, cũng không cần phải điều chỉnh cái phạm vi nhỏ đi. Nhưng kỳ vọng thì nên thực tế hơn. Hãy dám mơ ước lớn, nhưng cũng hãy chuẩn bị cho mình một cái hành trình gọi là với rất nhiều những cái chiến lược chuẩn chỉnh để mà chúng ta có thể đi đến một cái hành trình đổi đời, một cái giấc mơ đổi đời nó thực tế. Phần lớn những cái cuộc đời khiến chúng ta ngưỡng mộ đều không được tạo nên từ một bước ngoặt kỳ diệu, mà từ rất nhiều ngày bình thường, rất nhiều lần vấp ngã và rất nhiều lựa chọn đúng được lặp lại. Có lẽ đổi đời thực sự không phải là tìm một lối tắt, mà là kiên trì để đi hết con đường mình đã chọn. Vậy nên cái câu hỏi mà bạn thính giả vừa rồi có hỏi mình ấy, đó chính là có một cái phương thức nào đó mà chúng ta hiện thực hóa giấc mơ của mình mà có thể hạn chế tối đa cái sự đánh đổi hay không? Thì chắc có thể rằng là nó phải dựa vào cái chiến lược của bạn, cái chiến lược đầu tư của bạn nó như thế nào. Nó cần phải có những cái bước gọi là chuẩn bị một cách nó rất là chuẩn chỉnh. Nên thành ra thì chắc là sẽ nhờ thêm quý vị thính giả có thể chia sẻ cái câu chuyện về một cái hành trình đổi đời của mình, một cái hành trình hiện thực hóa giấc mơ đổi đời của mình. Cách mà quý vị thính giả đã đi đến cái cột mốc đó như thế nào? Nếu mà có những cái thất bại thì bài học kinh nghiệm ra sao? Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 399 1991 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ mời quý vị thính giả lắng nghe một bài hát nữa. Sau đó Duy Thanh sẽ kiểm tra cái cuộc gọi với anh Trung xem như thế nào nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Lân Nhã.

0: khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91.
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Hôm nay chúng ta đang nói về cái câu chuyện giấc mơ đổi đời khi mà hy vọng va vào thực tế. Ai cũng mong muốn có một cái hành trình gọi là thay đổi cái cuộc sống của mình, nó trở nên tốt đẹp hơn với nhiều sự may mắn hơn trong cuộc sống. Nhưng mà quả thật, hiện thực luôn có những cái sự phũ phàng của nó. Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện này, cái lá cách cuộc sống này, đâu đó tất cả chúng ta đều thấy mình trong đấy. Rất là mong nhận được một vài những cái cuộc kết nối đến từ phía quý vị thính giả để có thể chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình về cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời và cái cách mà chúng ta đã được vượt qua những cái lần thất bại mà vẫn không có nguôi cái niềm hy vọng bên trong của mình nó như thế nào. Quý vị thính giả có thể đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Có một cái tin nhắn đến từ fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn. Tin nhắn của một bạn thính giả có nick Facebook, đó chính là Hira G, có nội dung như sau. Mình sinh năm 2005, đang là sinh viên năm 3. Thấy được cái câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay thì bản thân cảm thấy hơi nhột nhột. Hy vọng của tụi mình trông như thế nào? Lúc 18 tuổi thi đại học xong, ai cũng có một kiểu mong muốn đổi đời, đó chính là rời quê lên thành phố, học cho bằng bạn bè, học ngành hot để ra trường lương cao, đỡ khổ cho bố mẹ. Xong sau đấy mình sẽ có những cái hành trình đi tìm kiếm cái kinh nghiệm bằng việc đi làm thêm, tự kiếm tiền, không xin tiền nhà nữa. Hồi đó mình cũng nghĩ đơn giản lắm, cứ cố gắng học là sẽ ổn, đổi môi trường là đổi được tương lai. Khi hy vọng va vào hiện thực thì như thế nào? Va thì chắc chắn là đau rồi. Về cái câu chuyện mà kinh tế nhé, làm thêm á, thì cái mức chi phí mà bạn ấy nhận được là từ 4 đến 5 triệu một tháng. Mới đầu nghe thì nhiều đó, nhưng mà nếu mà nhìn cái tổng mức chi phí á, bao gồm tiền trọ nè, tiền ăn, học phí, gửi về nhà là hết. Nên cái câu chuyện thực tế đó, bạn nhìn thấy được cái hành trình, thấy một cái đích đến, đó chính là thu nhập cao hơn á, nó vẫn là một hành trình khá là xa. Còn về công việc, đi thực tập mới biết bằng cấp thôi chưa đủ, cần kinh nghiệm, cần quan hệ, cần màu mè, mạo mày bạn ấy để trong quà kép. Nhiều lúc thấy nản vì thấy mình bé xíu giữa thành phố. Về mặt tinh thần thì bản thân cảm thấy nhớ nhà kinh khủng, áp lực về điểm số, áp lực bạn bè có này có kia, còn mình thì không. Có những đêm tự hỏi mình lên đây để làm gì vậy. Đó, không phải cứ rời quê là ô tô đời tốt hơn. Vậy tại sao tụi mình vẫn bị cuốn hút bởi đổi đời? Vì không có lựa chọn nào khác cả. Ở quê thì ít cơ hội, bố mẹ làm nông cực khổ. Mình không muốn 20 năm nữa, mình cũng vậy. Xem TikTok thì thấy người ta 2k5 mua nhà, mua xe, tự nhiên thấy sợ bị bỏ lại. Nên tụi mình vẫn đánh đổi. Đánh đổi sự thoải mái, đánh đổi thời gian ngủ, đánh đổi nước mắt để tìm một cơ hội mới. Bạn ấy có chia sẻ cái trải nghiệm của bản thân là vẫn giữ cái hy vọng nhưng phải tỉnh táo. Mình học được 2 điều sau 3 năm đổi đời trong hoạt kép thất bại lên xuống. Hy vọng là động cơ, nhưng kế hoạch mới là bản đồ. Không thể chỉ mong có thu nhập cao hơn là được. Phải hỏi, làm nghề gì, cần học gì, bao lâu, thất bại thì làm như thế nào. Đổi đời không phải là một bước là xong. Nó là đi từng cái chút một. Hôm nay học thêm một kỹ năng, tháng sau xin được job tốt hơn 500 ngàn. Năm sau đỡ phải xin tiền nhà, không màu hồng như trên mạng, nhưng nó rất là thực tế. Mình vẫn tin vào giấc mơ đổi đời, nhưng giờ giấc mơ đó thực tế hơn. Không phải giàu nhanh, mà là tự chủ. Không phải đổi cả cuộc đời một lần, mà là đổi 1% mỗi ngày. Nếu bạn hỏi mình có hối hận vì rời quê hay không, thì câu trả lời là không. Vì ít nhất mình đã dám thử, va vấp thì đau, nhưng đứng im thì còn đau hơn. Đó là một cái chia sẻ cụ thể đến từ một bạn thính giả tên là... Cái chữ hơi khó đọc một tí xíu, tại vì chắc là nickname á. Khira G. Đó là cái tin nhắn vừa mới gửi tức thì vào khoảng 20 giờ 18 phút tại fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn. Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện về cái hiện thực của cái giấc mơ đổi đời của bạn, và bạn đã có một cái sự tinh chỉnh, chia nhỏ cái giấc mơ đó, cái hành trình đó với một cái phạm vi dễ thực hiện hơn. Tức là bạn nhìn ở một cái tổng là 100% thì bắt đầu bạn ấy sẽ đi từ từ từng bước một, biến mỗi ngày sẽ là một cái phần trăm cho cái câu chuyện hiện thực hóa cái giấc mơ đổi đời của mình, thì nó sẽ nằm trong cái sự kiểm soát của mình, phải không thưa quý vị? Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện của mình tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ lựa chọn một bài hát nào đó gửi tặng cho cái bức thư vừa rồi nhé. Tại vì Thanh nghĩ rằng là các bác tài cũng sẽ có những cái câu chuyện về giấc mơ đổi đời của mình, nhưng mà có lẽ là do mọi người, quý vị thính giả vẫn chưa có cởi mở để có thể nhìn lại một cái hành trình mà đâu đó có nhiều những cái nước mắt, nhiều những cái gọi là những cái tiếc nuối, đúng không ạ? Thôi thì nhân tiện cái câu chuyện vừa mới kể, hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thể cởi mở hơn với cái câu chuyện từ chính câu chuyện cá nhân của mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Duy Thanh nghĩ một bài hát vui vẻ đến từ Binzy đi, để cho nó dễ chịu ha. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Duyên Kiếp Cầm Ca qua phần trình bày của Binzy. Đây là một cái sản phẩm kết hợp cùng với Triple D.
6: Duyên kiếp cầm ca, anh xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Duyên Kiếp Cầm Ca qua pha trình bày của Binz kết hợp cùng với producer là Triple D. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một cái comment mà Duy Thanh nghĩ rằng là thính giả cũng đã trải qua một cái hành trình đổi đời rất là nhiều những cái cảm xúc. Một bạn thính giả có chia sẻ rằng là tôi sinh ra ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, mang theo ước mơ đổi đời khi quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và lập nghiệp. Ngày rời quê, tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ thì thành phố sẽ mở ra một tương lai tươi sáng. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng. Những ngày vừa học vừa làm, những lần phỏng vấn thất bại, đồng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, khiến tôi hiểu rằng phía sau ánh đèn rực rỡ là biết bao mồ hôi và nỗ lực. Có lúc nhớ quê da diết, tôi mới nhận ra đổi đời không chỉ là có nhiều tiền hay thành công nhanh chóng, mà là trưởng thành sau mỗi khó khăn, biết tự lập, biết yêu thương gia đình và không ngừng cố gắng. Hôm nay nhìn lại, tôi biết mình chưa chạm đến mọi ước mơ, nhưng thành phố đã cho tôi nhiều điều quý giá nhất. Bản lĩnh để bước tiếp, bởi giấc mơ đổi đời không bắt đầu từ một nơi chốn, mà là sự kiên trì và niềm tin không bao giờ tắt trong mỗi con người. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ em xin chào anh Duy Thanh ạ.
0: À, xin chào em. Em giới thiệu đôi nét về mình đi.
1: Em tên là Ngọc Anh, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: À, Ngọc Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. À, Ngọc Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Em học về nhạc đúng không?
1: Đúng rồi ạ. Ừ. Em là cái người gửi thư vừa anh đọc ấy ạ.
0: À, cái nickname vừa rồi là của em.
1: Đúng rồi.
0: Tức là em cũng là người ở nơi khác lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp.
1: Vâng, em ở Bến Tre.
0: Bến Tre hả?
1: Dạ.
0: Ừ. Nhưng mà nghe giọng của em giống người phương Bắc ha.
1: Sao bị làm sao? Cứ em bình thường.
0: Ờ, nghe giọng của em. Giọng của em có một cái màu, có một cái âm sắc của người phương Bắc. Thì anh nghĩ là chắc là do giao lưu, gọi là giao tiếp với cái môi trường nhiều người phương Bắc, nên thành ra có một vài những sự ảnh hưởng về âm thanh ha.
1: Ừ. Em cũng hay ra ngoài Bắc nhiều, nên là chắc là do thời tiết.
0: Ừ. Liên quan đến câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là, alo.
1: Dạ.
0: Ừ. Liên quan đến cái câu chuyện là giấc mơ đổi đời khi mà hy vọng va vào thực tế,

0: thì bản thân em có cái câu chuyện về cái hành trình này không?
1: Dạ có. Trước đây kiểu lúc còn học cấp 3 là em cũng có kiểu giấc mộng kiểu đổi đời là kiểu mình sẽ kiểu người ta và muốn là mình cũng được hát và mình cũng được nhận cái mức cát xê nó cao như thế. Nhưng thực tế thì nó không như vậy. Em chỉ nhìn vào cái hành trình người ta đang đi thôi, chứ em chưa nhìn về cái quá khứ của họ. Quá khứ là một cái hành trình khá là dài để họ có thể làm được một cái mức casting đấy.
0: Tức là bản thân em cũng đã có những cái kỳ vọng cho cái hành trình của mình, càng nhanh chóng thành công càng tốt. Em thấy như thế nào về những cái hình ảnh thành công ở trên những cái nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok? Anh thấy rằng là cứ mỗi lần mà anh vào cái trang TikTok này, anh thấy rằng là quả thật là họ có những cái bước phát triển rất là nhanh, họ kiếm tiền rất nhanh và họ thành công rất là nhanh. Thực tế thì nó có như thế không ta? Nếu mà nói về một cái nhịp sống gọi là bình thường nào đó của các bạn trẻ thời điểm hiện tại.
1: Thì khi mà em xem ấy, em cũng bị ảnh hưởng là chỉ nhìn thấy người ta có nhà có xe nhưng mà chồng thấy em vẫn chưa.
0: Tức là bản thân mình cũng cũng thấy cũng cũng cảm thấy áp lực, gọi là áp lực đồng trang lứa không?
1: Có ạ. Nói chung là bạn bè là của em là cũng như mua xe mua nhà được rồi. Chỉ có em không?
0: Tức là nhìn thấy những cái sự thành công xung quanh đến quá nhanh, xong mình cũng tự đặt ra một cái dấu chấm hỏi là biết bao giờ thì cái giấc mơ đổi đời của mình nó cũng được nhanh chóng như các bạn xung quanh không?
1: Em nghĩ là giấc mộng đấy là xa vời nhưng mà em kiểu không có kỳ vọng nhiều vào nó. Em nghĩ là kiên trì nỗ lực thì nó sẽ thành công hơn.
0: Anh thấy em có một cái suy nghĩ khá là hay, đó là mình sẽ biến cái hành trình mà đi đến cái cột mốc đó bằng việc là chúng ta sẽ cố gắng từng ngày, chúng ta sẽ biến mỗi ngày là một cái với một cái mục tiêu, đó chính là sẽ hoàn thành 1% của cái câu chuyện đổi đời. Vậy thì nếu mà áp dụng cái điều này trong cái cuộc sống thực tế của em á, mỗi ngày với cái định lượng như thế nào để đo đạt được là em đã đạt được 100% cái giấc mơ của mình?
1: Để mà đo được thì em cũng có nhận mấy cái job để làm nhưng mà em thì nó chưa phải gọi là chuyên nghiệp nên là sẽ làm rất là lâu. Một cái beat nhạc thì em sẽ làm trong tầm 2 đến 3 ngày không sao.
0: Tức là mình sẽ đẩy nhanh cái mình sẽ tập trung hơn để mình ra một cái kết quả tốt hơn mỗi ngày ha.
1: Thì em cũng sẽ là ngủ ít đi để em có thể làm được nhanh á.
0: Bản thân mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cái câu
1: Một
0: chuyện làm
1: ngày thì
0: việc.
1: em chỉ ngủ tầm 4 tiếng thôi.
0: Rồi. Mỗi ngày ngủ 4 tiếng nó có tạo ra một cái áp lực đi kèm không? Áp lực về mặt gọi là cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần. Em nghĩ rằng là cái câu chuyện ngủ ngủ 4 tiếng nó có ổn đối với lại một cái cơ thể cần nhiều năng lượng như em để có thể sáng tạo không?
1: Em nghĩ là nó sẽ không ổn đâu nhưng mà em vẫn phải kiểu cố gắng để kiểu vẫn ngủ thêm đến 4 tiếng 5 tiếng nhưng mà vẫn kiểu muốn ngủ vẫn ngủ có hôm là vẫn ngủ nhưng mà để mà cân bằng khó tại vì kiểu deadline em sẽ dồn rất là nhiều và dạo này thì em đã kiểu không nhận job nữa để em có thể cân bằng lại tinh thần của mình.
0: Tức là bản thân mình biết rằng là cái câu chuyện đánh đổi vừa mới chia sẻ nó cũng đang vượt quá cái giới hạn cho phép của một cái cơ thể cần nhiều năng lượng để phát triển, phải không?
1: Kiểu em bị rối loạn thần kinh như vậy anh nên là bác sĩ bảo là em không được làm nhạc nữa em phải đi kiểu đi giao tiếp xã hội nhiều hơn để nó cái rối loạn nó giảm xuống ấy nhưng mà kiểu em ngồi làm 1 2 tiếng là em chán lắm em trong đầu mình rất là muốn làm nhưng mà kiểu bản thân mình nó không cho phép cứ phải đi ra ngoài thôi.
0: Nó đến từ những cái tác động nào ta? Em có đi thăm khám và có biết lý do vì sao
1: là do kiểu em ngồi trong phòng quá lâu ấy, kiểu trước đây là em toàn ở trong phòng ấy, em không có đi chơi hay là đi đâu hết ấy. Nên là chỉ ngồi trong phòng và mắt dán vào máy tính thôi. Kiểu lúc đấy đam mê âm nhạc quá mấy cả, kiểu cũng đòi bố mẹ là cắm cho chiếc máy tính để làm nhạc đó, xong rồi em mới kiểu học hành nó kiểu không có phát triển, thế nên là bố mẹ em mới dọa là bán máy tính đi ấy, thì em mới kiểu cân bằng lại, nhưng mà em vẫn không cân bằng được giữa việc học và việc làm.
0: Tức là bản thân em đã có những cái khoảng thời gian gọi là rất là áp lực để có thể đầu tư hết tất cả những cái nguồn năng lượng tìm kiếm cái cơ hội phát triển đúng không? Nhưng mà cái sự đánh đổi đó em cảm thấy nó có một cái sự không hợp lý nên bây giờ đã có những cái điều tiết nó hợp lý hơn.
1: Trước đây là khi mà em đòi lên thành phố Hồ Chí Minh để học thì bố mẹ em cũng kiểu cản ấy, bố mẹ em bảo là học cái ngành này nó rất là cạnh tranh và nó khó ấy. Thì em bảo là kiên trì cố gắng là thành công ấy, mẹ yên tâm. Khi nào thành công con sẽ về quê mà.
0: Anh hỏi một câu rất là thẳng thắn nha. À, theo em thì cái câu chuyện giấc mơ đổi đời nó có phải là một cái câu chuyện thực tế không?
1: Nó đừng là thực lộ xa em không biết luôn.
0: Nó có phải là một cái câu chuyện thực tế mà bản thân anh, em và tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình đều có một cái cơ hội trong cái hành trình đó không? Hay nó chỉ là một cái ước mơ viển vông xa vời nào đó? Nó chỉ có một cái
1: Trong
0: tác dụng đó chính
1: số
0: là
1: đó thì
0: gọi là
1: chắc chắn sẽ có cơ hội.
0: ừ?
1: Trong đó thì chắc chắn sẽ có một cơ hội để mình có thể bứt phá bản thân.
0: Tức là em cũng cảm thấy có cái tính thực tế trong cái giấc mơ đổi đời phải
1: Vâng.
0: không? Chủ yếu là bản
1: Thế
0: thân.
1: khi mà em xem được cái bút chương trình ấy, lúc đấy là 37 phút, đăng 37 phút rồi, thì em kiểu ngồi em cảm chiều ấy đấy.
0: Ai cũng có một cái hành trình rời quê hương để đi tìm kiếm một cái cuộc sống tốt hơn, đổi công việc với mong muốn có thu nhập cao hơn hay bắt đầu lại ở một vùng đất mới. Đó đều là những cái giấc mơ đổi đời. Nhưng khi mà chúng ta đi trên hành trình đó, đi vào cái câu chuyện thực tế, thì không phải cái đoạn đường nào cũng diễn ra như kỳ vọng. Và cái câu chuyện chúng ta nhìn trong cái hành trình giấc mơ, đi tìm kiếm cái giấc mơ đổi đời của mình á, và có những cái hiện thực nào đúng chúng ta đã trải nghiệm trên cái hành trình đó, thì đâu đó Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện của chỗ Ngọc Anh nó cũng là một cái câu chuyện thấy được cái bức tranh của các bạn trẻ đang cố gắng ở thời điểm hiện tại. Họ vẫn đang cố gắng mỗi ngày để mà có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình. Đó chính là được tự chủ về mặt tài chính, đúng không? Với em nó là
1: Vâng.
0: thế phải không? Được tự chủ về mặt tài
1: Vâng.
0: chính.
1: Không có cái giấc mơ đổi đời nào mà nó đường toàn trải hoa cả, nó sẽ đều có những vấp ngã chênh vênh của mặt đường thôi.
0: Anh nghĩ rằng là cái câu chuyện ai nấy cũng đều muốn tự lập về mặt tài chính, có một cái khoản kinh tế để có thể lo cho gia đình xa hơn, một cái giấc mơ to hơn, đó chính là tự do về mặt tài chính để mình có thể bắt đầu chuyển qua một cái hành trình mới, đó chính là làm tất cả những thứ mà mình thích để tạo ra giá trị hạnh phúc kèm theo. Tuy nhiên thì cái hành trình đó vẫn là một cái hành trình trong mơ nếu như chúng ta không có thực tế hóa nó bằng những cái kế hoạch, bằng những cái định hướng một cách rõ ràng, không lên chiến lược một cách cụ thể, thì gần như chúng ta chỉ nhìn nó với một cái viễn cảnh gọi là tạo động lực ảo thôi. Thay nghĩ là như thế. Qua câu chuyện của Ngọc Anh và qua câu chuyện của Duy Thanh đã nhận được thông qua cái chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Rất là cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình tại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Từ câu chuyện của em, anh cũng có một cái góc nhìn khác hơn về các bạn trẻ. Anh cứ nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ là các bạn đang trong một cái trạng thái là phải vượt sướng, có nghĩa là bạn đang có những cái môi trình và cái cơ hội nó rất là nhiều. Và các bạn đang gọi là vùng vẫy trong cái câu chuyện làm như thế nào để có thể tìm lại cái động lực trong cuộc sống, làm như thế nào để có thể tìm lại cái giá trị cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng mà từ câu chuyện của Ngọc Anh thì anh thấy rằng là cũng đâu đó rất nhiều các bạn trẻ cũng liên tục vượt qua những cái sự khó khăn cá nhân để có thể đi tìm kiếm cái giấc mơ đổi đời của mình, với rất nhiều những cái sự đánh đổi về sức khỏe thể chất, về cái câu chuyện cạnh tranh, về những cái suy tư vốn dĩ nó đã xuất hiện từ sớm ở cái độ tuổi vốn dĩ bình thường là những cái độ tuổi mộng mơ, thì trong Ngọc Anh lại có rất nhiều những nghĩ suy như vậy. Đó cũng là một cái câu chuyện rất đáng suy ngẫm cho buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều ha. Tự nhiên nghe câu chuyện của em lại nhớ đến một bài hát của Hứa Kim Tuyền, của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Orange. Ca khúc có tên là Dưới Ánh Đèn Sân Khấu. Nó cũng vẽ nên một cái hành trình về những người làm về nghệ thuật đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời, giấc mơ nổi tiếng, giấc mơ của đời mình trong cái hành trình đi gọi là xây dựng cái giá trị nghệ thuật của mình. Anh gửi tặng bài hát này cho Ngọc Anh được không?
1: Nói chung là ai mà làm nghệ thuật thì cái giấc ngủ ngộ của họ nó sẽ rất là bấp bênh với người bình thường.
0: Mà nói đến cái câu chuyện mà giấc mơ của những người làm nghệ thuật á, đó là một cái câu chuyện rất là nhiều cảm xúc thưa quý vị. Tại vì cá nhân Thanh cũng có rất nhiều người bạn làm trong lĩnh vực nghệ thuật, như là sáng tác, như là ca sĩ vân vân và vân, thậm chí là những cái diễn viên rất nổi tiếng, và ở họ thì đều có những cái suy tư gọi là nó không thể nào mà có thể gọi là thấy được cái đích đến một cách rõ ràng. Tất cả những gì mà họ đang đi đó chính là cái sự hy vọng nằm ở bên trong của mình, cái sự yêu thích cái nghệ thuật, cái tình yêu mãnh liệt với cái con đường mà mình đang đi. Đó là cái điều duy nhất mà họ có ở bên trong trái tim của mình. Cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dưới Ánh Đèn Sân Khấu, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Orange. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với nội dung tiếp theo của Giảm Tốc Lên Đèn, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một thông tin giao thông để các bác tài có thể an tâm di chuyển và lắng nghe chương trình. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27 đến cộng 590 đến km số 28 cộng 370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường đã ngưng và các phương tiện đã có thể an tâm di chuyển về với lộ trình này. Quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đang nói về những cái giấc mơ đổi đời trong mỗi chúng ta khi mà cái hy vọng nó bị va vào những cái hiện thực phũ phàng. Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có một cái mong cầu cho một cái hành trình sống tiếp theo nó được tốt hơn, đâu đó có một cái sự thay đổi ở một cái thế vinh quang hơn, người ta gọi là đổi đời, thưa quý vị. Và để đến được một cái cột mốc đó, một vài những cái cá nhân họ đã không có đầy đủ kiên nhẫn để có thể đi từng bước một cách nào vững vàng, mà có một cái tâm lý, họ có một cái từ khóa tâm lý mà Du Thanh biết và đâu đó cũng hay nói về những cái lối tắt để có thể hiện thực hóa cái giấc mơ đổi đời của mình. Đó là một cái tâm lý học con người, và đây cũng là một cái hành vi nó tạo nên một cái sự hấp dẫn đối với những ai mà thiếu cái sự kiên nhẫn trong cái hành trình đi đến cái đích cuối cùng của giấc mơ đổi đời. Bởi vì sao? Bởi vì bộ não của chúng ta thì luôn có cái xu hướng đi tìm kiếm cái phần thưởng nhanh nhất với ít nỗ lực nhất. Vì thế, mỗi khi nghe câu chuyện ai đó đổi đời sau vài năm đi nước ngoài, khởi nghiệp thành công hay bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm, thì đâu đó ở bên trong chúng ta rất dễ tin rằng mình cũng có thể làm được điều tương tự. Nhưng một cái thực tế, các nhà nghiên cứu về kinh tế học hành vi gọi đó là thiên kiến sống sót. Chúng ta khi chỉ nhìn thấy những người đã thành công và xuất hiện trước ánh đèn, còn hàng ngàn người thất bại, bỏ cuộc hay lặng lẽ quay về thì ít khi được nhắc đến. Cái câu chuyện này nó rất là phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Tại vì nếu mà các bạn quan sát những cái platform, những cái nền tảng mà thường xuyên được chia sẻ cái sinh hoạt, bức tranh cuộc sống cá nhân của mình như là Facebook, như là TikTok, thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái nội dung như là đập họp, nội dung như là ghi lại những cái cột mốc mua nhà, mua xe, những cái nội dung như vậy, nó làm cho bản thân chúng ta cảm thấy ôi, sao người ta có được thành công nó lại dễ dàng đến vậy, còn mình thì không. Nên đâu đó thì nó sẽ làm cho cái sự vội vã trong cái hành trình đổi đời của mình nó lên những cái vận tốc nó cao hơn, và nó làm cho mình cảm thấy hơi mất bình tĩnh ấy, thưa quý vị. Mỗi ngày thì chúng ta vẫn nhìn thấy những cái căn nhà mới, những cái chiếc xe mới, những chuyến du lịch hay những câu chuyện đổi đời đầy cảm hứng. Nhưng rất hiếm khi nhìn thấy những năm tháng làm việc kiệt sức, những khoản nợ, những lần bị từ chối hay những đêm mất ngủ phía sau những thành công ấy. Chính vì vậy, có rất nhiều những cái lời khuyên cho rằng điều khiến con người mệt mỏi, đó không chỉ là áp lực cuộc sống, mà còn là việc liên tục so sánh hành trình của mình với kết quả của người khác. Chúng ta bắt đầu sợ mình đi chậm, sợ mình bỏ lại phía sau, vội vàng lựa chọn những con đường tưởng như ngắn nhất, nhanh nhất, trong khi chưa kịp chuẩn bị đủ năng lực để bước đi. Có lẽ vì thế, điều chúng ta cần không phải là từ bỏ giấc mơ đổi đời, mà là nhìn giấc mơ ấy bằng một góc nhìn trưởng thành hơn. Đổi đời hiếm khi đến sau một quyết định. Đó thường là kết quả của rất nhiều năm tháng học hỏi, kiên trì, chấp nhận đánh đổi và không ngừng thích nghi. Không có con đường nào hoàn toàn không phải trả giá, chỉ là hãy chọn cái giá mình sẵn sàng trả trong cái khả năng của mình, thay vì chạy theo những cái điều mà người khác đang khoe. Nếu một ngày bạn quyết định rời quê hương để tìm kiếm cơ hội, hãy mang theo hy vọng, nhưng cũng đừng quên mang theo kỹ năng, kiến thức, ngoại ngữ, sự chuẩn bị và cả một phương án nếu mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Bởi thành công bền vững không đến từ việc đi nhanh nhất, mà đến từ việc đi với một cái sự kiên trì đủ vững vàng. Và với bản thân mình trong cái hành trình va vấp, chúng ta vẫn giữ được cái niềm tin
khi mà đối diện với những cái thử thách trong cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Và biết đâu sau tất cả, đổi đời nó không chỉ là có nhiều tiền hơn hay một cái cuộc sống đủ đầy hơn, đổi đời còn là khi bạn có thể trở về trong niềm tự hào, vẫn giữ được cái sức khỏe thật tốt, gọi là một cái nhân phẩm tử tế. Những người mình yêu thương và niềm tin vào ngày mai, đó chính là những cái điều mà chúng ta có thể giữ lại sau một cái hành trình dài của cuộc sống. Như Duy Thanh chẳng hạn, hôm qua Duy Thanh có post một cái status trên Facebook, nó cũng nói về cái thông điệp cũng đâu đó cũng có một cái sự tương đồng nhất định. Thanh có post trên Facebook rằng là không biết bản thân mình ở cái độ tuổi 41-42, mình nhìn thấy những người bạn xung quanh của mình hoặc là những người bạn trẻ vẫn hay chia sẻ những cái thành tựu, mua được bao nhiêu căn nhà, mua được bao nhiêu chiếc xe ô tô. Nhưng mà đến độ tuổi này, cái điều mà mình khoe, muốn tự hào khoe nhiều nhất, đó chính là mình có một cái giấc ngủ rất là ngon. Không biết lý do vì sao, nhưng mà cái cơ thể của mình á, một phần là do cái sức khỏe tinh thần của mình tốt á, mình lựa chọn những cái công việc nó vừa vặn với cái năng lực của mình. Mình điều chỉnh tất cả những cái sự kỳ vọng á, ở một cái mức có thể thực hiện được. Một cái hành trình dài được vun đắp từ khi trưởng thành cho đến tận bây giờ, nó làm cho bản thân của mình không có bị burn out, kiệt sức trong cái hành trình gọi là đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Mình luôn cảm thấy tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình thời điểm hiện tại nó rất là vừa vặn. Nên không giống như những người bạn xung quanh sẽ khoe mua một cái căn nhà mới, chốt một cái mảnh đất mới, mua một cái ô tô mới. Bản thân mình muốn khoe về cái giấc ngủ của mình rất là ngon. Mỗi lần mà mình đặt lưng xuống giường là mình ngủ rất rất là say sưa. Thậm chí mình có thể ngủ ở những cái môi trường mà vốn dĩ cần có sự thích nghi, như là đi cắm trại trên núi, ngủ trong lều, hoặc là một cái không gian nào đó đủ yên tĩnh, mình vẫn có thể thiếp đi trong một cái trạng thái cực kỳ dễ chịu. Chắc có lẽ đâu đó 43 tuổi thì cái giấc ngủ ngon nó vẫn là một cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Nên Thanh nghĩ rằng là cái giấc mơ đổi đời ở đây nó như thế nào? Đổi đời ở đây chúng ta phải dự trù trước cái rủi ro có thể rủi ro gặp phải trên cái hành trình đổi đời đó, mà chúng ta có thể điều tiết lại cái sự đánh đổi ở một cái thế có thể chấp nhận được. Chứ nếu mà chúng ta đi tìm kiếm một cái giấc mơ đổi đời mà chúng ta phải đánh đổi về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần, đánh đổi những cái mối quan hệ thân thiết, hoặc là tệ hơn là đánh đổi những cái kết nối về gia đình, thì đó là một trong những điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Tại vì chúng ta phải biết rằng là có những thứ rất là quan trọng trong cuộc sống mà một khi nó đã mất đi rồi thì rất là khó tìm lại được. Chắc là mong quý vị thính giả sau câu chuyện này, chúng ta sẽ lựa chọn cái chi phí cơ hội, tức là cái sự đánh đổi để có thể đi trong cái hành trình tìm kiếm giấc mơ đổi đời, nó vừa vặn với lại cái năng lực của mình nhé. Chắc là để khép lại chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng, một bài hát, một bản tình ca lãng mạn đến từ Trung Quân Idol, ca khúc Chiều Vắng. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Dòng Tóc Lên Đèn vào tối thứ ba tuần sau nha. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay áp lực giờ tan tầm khiến hàng loạt trục giao thông chính của Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải. Khu vực cầu Vượt Vọng xảy ra va chạm ở cả hai chiều, kéo theo dòng xe ùn nghẽn. Trong khi đó, trục Ngọc Hồi Giải Phóng cũng di chuyển chậm ngay từ khu vực bến xe nước ngầm. Nhiều nút giao khác như Phạm Tu, Quang Liệt, Ngã Tư Sở hay các điểm giao cắt trên đường Cầu Giấy đều rơi vào cảnh xe cộ chen chúc, lưu thông khó khăn.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông sáng và trưa nay chịu ảnh hưởng bởi nhiều sự cố. Xe tải hỏng trên cầu Phú Mỹ gây ùn ứ theo hướng Phú Thuận. Tương tự, cầu Bình Lợi và khu vực cầu Bến Cát di chuyển khó khăn do va chạm và phương tiện gặp sự cố. Ở đồng bằng sông Cửu Long, một số sự cố trên cầu Cần Thơ, quốc lộ 54 và nội ô Cần Thơ cũng khiến lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng, bảo vệ hiện trường.
0: Giữa những áp lực giao thông hiện hữu, việc nâng cao chất lượng vận tải công cộng vẫn được xem là giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc và khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Kể từ ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, lượng hành khách tăng mạnh và để giữ chân hành khách, thành phố cũng đang đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ. Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cũng đã triển khai rất là nhiều giải pháp để chỉnh trang hệ thống hạ tầng. Các anh chị có thể thấy được chúng ta đã sơn được 191 cái vị trí điểm dừng xe buýt màu xanh phản quang để giúp cho người dân nhận diện cái hệ thống hạ tầng được dễ hơn. Chúng ta đã đưa vào một số cái mẫu nhà chờ mới, đón trả khách mới rất là hiện đại, rất là thân thiện và đầy đủ các thông tin để người dân đón xe buýt. Chúng ta đưa vào hoạt động đó là nhà vệ sinh công cộng 5 sao với mục tiêu là để giúp cho cái người dân chúng ta ngày càng đi lại xe buýt thuận tiện hơn và bước vào trong cái bến xe thì thay đổi cách nhìn nhận.
2: Để xây dựng thói quen sử dụng xe buýt lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh xác định cần đầu tư đồng bộ cả phương tiện lẫn hạ tầng phục vụ. Từ việc đưa vào khai thác 151 xe buýt điện trên 11 tuyến, cải tạo nhà chờ, điểm dừng, lối tiếp cận đến bổ sung các tiện ích cho hành khách, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng.
0: Thưa các bạn, cùng với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, một đề xuất đang thu hút được nhiều sự quan tâm đó là xử lý hình sự đối với hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân. Tại dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất xử lý hình sự với các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Liệu việc chuyển từ xử lý hành chính sang xử lý hình sự có ngăn chặn được tình trạng xâm phạm dữ liệu cá nhân hiện nay? Đối thoại trên VOV Giao thông, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng:
4: Nếu được bổ sung các cái tội danh mới để lắp các cái chỗ trống pháp lý về cái tội danh liên quan đến dữ liệu cá nhân ấy, sẽ có cái tác động tích cực và có cái hiệu quả thiết thực trong cái công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao và các cái hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo mà nó đang còn diễn ra khá tràn lan hiện nay. Còn đối với các cơ quan tổ chức cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt cái việc giữ gìn bảo vệ bảo mật cái thông tin cá nhân của người khác ấy, thì tôi thấy nó không cản trở gì đến hoạt động của họ trong việc sử dụng các cái thông tin cá nhân mà họ cần phải thu thập.
2: Cũng theo Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, vấn đề không nằm ở việc các đơn vị quản lý dữ liệu cá nhân thiếu nhận thức mà là trách nhiệm khi để xảy ra lộ lọt thông tin chưa đủ rõ và chế tài chưa đủ sức răn đe. Sau đó cần quy định cụ thể những trường hợp được phép thu thập, lưu giữ giấy tờ như căn cước công dân, phạm vi sử dụng dữ liệu và trách nhiệm của tổ chức cá nhân nếu để xảy ra rò rỉ thông tin.
0: Cũng từ góc nhìn hoàn thiện chính sách, một đề xuất khác đang nhận được nhiều sự quan tâm là hỗ trợ các gia đình sinh hai con gái. Cụ thể, Bộ Y tế đã đề xuất gia đình sinh hai con gái một bề có thể được miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác nhằm kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Chia sẻ với phóng sự hôm nay, một số người dân bày tỏ:
5: Em nghĩ là cái chính sách này cũng nó là cái động lực dành cho các gia đình sinh con gái cũng không bị suy nghĩ theo cái phương thức truyền thống. Nếu mà được thì tốt quá, trong đấy có gia đình em.
6: Chính sách thì cũng hỗ trợ một phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo những cái động lực vật chất cho các gia đình yên tâm nuôi dạy con cái. Ngoài ra, chính sách cũng góp phần cải thiện cái vấn đề về bình đẳng giới, giúp tạo ra một cái môi trường xã hội mà ở đó trẻ em gái được đối xử và đầu tư phát triển giáo dục chăm sóc sức khỏe như các trẻ trai.
2: Tiến sĩ Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng cho rằng đề xuất này sẽ góp phần giảm áp lực kinh tế đối với các gia đình có hai con gái, từ đó giảm động lực sinh thêm con chỉ để có con trai. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách này cần được coi như một phần của gói giải pháp tổng thể nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, kết hợp với truyền thông, thay đổi chuẩn mực giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái.
7: Sẽ cần phải có một cái chính sách đồng bộ và một số những cái chính sách mang tính chất tổng thể. Chúng ta hỗ trợ về học phí hay là bảo hiểm y tế nó chỉ là một phần gánh nặng thôi. Mà trong khi đó thì các gia đình mà khiến cho họ rơi vào tình trạng là họ hạn chế cái mức sinh chẳng hạn, hoặc là những cái thách thức đó, thì nó lại là những nguyên nhân rất là quan trọng khác. Ví dụ như là cái áp lực về lên tập của con cái này, rồi chi phí để nuôi con này, và các chính sách liên quan đến chăm sóc trẻ.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, luật quản lý thuế cùng với các nghị định hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 không chỉ tăng cường quản lý bằng dữ liệu số mà còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhưng để những chính sách mới thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là người kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng. Chương trình Chuyển động thị trường chiều nay phân tích sâu hơn về vấn đề này.
2: Một số hộ kinh doanh cho biết, việc xử lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đơn mỗi ngày khiến việc nhập liệu, xuất hóa đơn bằng phương pháp thủ công là áp lực không nhỏ. Đó cũng là bài toán mà nhiều doanh nghiệp công nghệ đang tập trung giải quyết. Bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo cho biết.
3: Sử dụng cái giải pháp của Sapo thì các nhà bán hàng có thể hình dung là như thế này. Các cái nguồn đơn từ rất nhiều các kênh sẽ được đồng bộ về một nền tảng duy nhất là nền tảng Sapo. Và từ đó thì sẽ có cái dữ liệu để thực hiện tất cả những cái thao tác về mặt vận hành và tuân thủ. Từ cái việc là lên đơn hàng, rồi thanh toán, đóng hàng, chuyển đi, rồi là làm các cái thao tác về xuất hóa đơn và sau đấy là những cái hoạt động về mặt kê khai. Thì khi mà có những cái dữ liệu nhất quán như vậy rồi ấy, thì cái công tác về mặt thủ công sẽ không còn nữa.
1: Công nghệ giúp tự động hóa nhiều công đoạn, nhưng để dữ liệu chính xác thì ngay từ đầu, chứng từ cũng phải được quản lý bài bản. Ở góc độ tư vấn thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng
4: rất phổ biến đối với lại các hộ kinh doanh ăn uống. Bởi vì họ có thể là chuột nhà hàng thì ở một cái địa điểm, nhưng mà có nhiều các cửa hàng khác nhau. Như vậy khi từ khâu là gì? Hàng hóa nguyên vật liệu mua vào, đến khâu là chế biến tồn kho xong chế biến, xong đến bán ra và kế toán đều được cụ thể là một cái mẫu thống nhất. Vậy thì khi chúng ta cần về quản trị, chúng ta biết được rủi ro, rồi chúng ta biết được những cái mặt hàng mà cần phải có nguồn gốc, ví dụ như thực phẩm phải đảm bảo an toàn, thì chúng ta cũng biết được rằng là các tiêu thức này nó nằm ở đâu, cửa hàng nào nó gây ra. Thì như vậy, mình vừa đảm bảo cái kiểm soát nội bộ của mình, kiểm soát hàng hóa của mình, và khi cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế rất là đơn giản và dễ hiểu, thì chúng ta nên tách ra từng khâu riêng biệt như thế. Và trong từng khâu đó phải có chỉ tiêu thống nhất của từng cửa hàng như nhau để có thể tập hợp dữ liệu đơn giản nhất và hiệu quả nhất thông qua các cái phần mềm.
2: Bên cạnh những hộ kinh doanh truyền thống, sự phát triển của kinh tế số cũng kéo theo nhiều hình thức tạo thu nhập mới như sáng tạo nội dung, tiếp thị liên kết hay bán hàng qua mạng xã hội. Không ít người vẫn băn khoăn những hoạt động này sẽ được xác định nghĩa vụ thuế như thế nào. Lý giải vấn đề, bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế cho biết.
5: Trong cái nghị định 253 này cũng đã làm rõ những phạm vi thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử dựa trên nền tảng số và các hoạt động kinh doanh tương tự. Như thực tế như là các KOL hay là KOC hay là affiliate hay là freelancer hoặc là những người sáng tạo nội dung thông tin số. Thì đây cũng chỉ là một cách gọi phổ biến trên thị trường thôi. Còn chúng ta vẫn phải xác định rằng là doanh thu là bao nhiêu, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số cũng như là hoạt động kinh doanh truyền thống. Thì chúng ta vẫn phải xác định doanh thu là bao nhiêu. Và chúng ta đều phải căn cứ vào hợp đồng hay là quyền nghĩa vụ của các bên hay là cách thức tổ chức hoạt động để xác định cái khoản thu đó là khoản thu nhập của chúng ta từ hoạt động kinh doanh hay là thu nhập từ tiền công tiền lương.
1: Từ những đơn hàng được chốt trên điện thoại đến những hóa đơn điện tử được lập tự động, dữ liệu đang trở thành sổ sách mới của hoạt động kinh doanh. Khi dữ liệu được quản lý thống nhất, công nghệ hỗ trợ xử lý chứng từ được chuẩn hóa và người kinh doanh hiểu đúng quy định, việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ không chỉ đơn thuần là tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong kinh tế số. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz.

0: khép lại một ngày dài. Bạn vẫn ổn, đúng không?
1: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
2: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
4: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz ở tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 45 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những cuộc hành quân không còn tiếng súng, không có những bước chân vội vã lao về phía trước, cũng không có những chiến hào phủ khói bom. Chỉ có những con đường lặng lẽ dẫn vào rừng sâu, qua triền núi, dọc bờ sông hay trên những cánh đồng xưa từng in dấu chiến tranh. Ở đó, từng tấc đất đều cất giữ một phần ký ức của dân tộc. Và dưới lớp đất bình yên hôm nay, vẫn còn những người con của Tổ quốc chưa một lần được gọi tên trong ngày trở về. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Mỗi chuyến đi là một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi nắm đất được nâng niu là một niềm hy vọng. Mỗi kỷ vật được tìm thấy là một mảnh ghép của ký ức, là nhịp cầu nối những người đã khuất với gia đình, quê hương và đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không còn là một nhiệm vụ. Đó là lời hứa của những người đang sống với những người đã ngã xuống, là sự biết ơn được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả những bước chân không mỏi của biết bao cán bộ, chiến sĩ, nhà ngoại cảm, nhân chứng lịch sử và những người dân bình dị luôn đau đáu một ước nguyện: đưa các anh trở về. Trở về với tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay gia đình, trở về với đất mẹ sau bao năm nằm lại nơi chiến trường. Và trên hết, trở về trong ký ức không bao giờ lãng quên của dân tộc Việt Nam. Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình Đường Khuya đặc biệt mang chủ đề Có một mùa hoa đỏ, qua những giai điệu về người lính, về hòa bình và lòng biết ơn, mỗi ca khúc sẽ là một nén tâm nhang bằng âm nhạc thắp lên sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Để được tham gia chương trình, quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang qua tiếng hát của ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, ca khúc Linh Thiêng Việt Nam. Kính thưa quý vị, và với chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ những tương tác của quý vị như sau. Anh Thuận Trần thì bảo rằng lời dẫn đầu chương trình của MC Phương Uyên nghe xúc động quá, giọng truyền cảm lôi cuốn và nghe lòng mình nghẹn ngào. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả tiếp theo, như là bạn Hân Lý thì chào cô chủ quán, chào các cô chú đang đồng hành cùng chương trình của cô chủ quán với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công. Bạn chia sẻ rằng mùa hoa đỏ không chỉ là mùa phượng báo hiệu mùa hè, mà còn là một mùa tri ân sâu sắc đến những cha anh đã ngã xuống, gạt lại phía sau bao ước mơ dở dang và gửi lại trọn vẹn tuổi xuân đẹp nhất nơi chiến trường rực lửa. Thấu hiểu sâu sắc rằng đất nước là máu xương của mình, lớp trẻ chúng tôi luôn nghẹn ngào khắc ghi từng giọt máu, từng tấc thịt của thế hệ đi trước đã hòa vào lòng đất mẹ để vun trồng nên những bông hoa hòa bình, độc lập hôm nay. Là một sinh viên đang được sống và học tập dưới bầu trời hòa bình ấy, để tri ân công lao to lớn và cao đẹp của cha anh, tôi tự dặn lòng phải không ngừng nỗ lực rèn luyện tri thức, sống có lý tưởng và chủ động cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Chính sự trưởng thành, bản lĩnh và lòng thành kính của thế hệ trẻ hôm nay sẽ là lời tri ân thiêng liêng nhất gửi lại cho quá khứ anh hùng. Dạ, rất xúc động và cảm ơn bạn Hân Lý, một người rất trẻ, đã có những bộc bạch gửi đến cho chương trình hôm nay với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Xin được trân trọng cảm ơn bạn. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ: đêm khuya khi thành phố dần chìm vào tĩnh lặng và tần số phát thanh vang lên câu chuyện của Đường Khuya với cái tên Có một mùa hoa đỏ, bỗng trở thành một nút trầm sầu lắng, khơi lại trong tâm hồn mỗi người những chiêm nghiệm đầy xúc động. Mùa hoa đỏ, biểu tượng của sự hy sinh và khát vọng sống. Hoa đỏ trong ký ức người Việt không chỉ là loài hoa, mà là sắc đỏ của máu, của nhiệt huyết thanh xuân và của những người lính đã nằm lại trong lòng đất mẹ để giữ lấy hòa bình. Đó là sự hiến dâng thầm lặng, những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, gác lại sau lưng những ước mơ dở dang, những mối tình chưa kịp ngỏ. Sắc đỏ ấy rực rỡ nhưng cũng đầy đau thương, hóa thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm và tình yêu tổ quốc. Sự chờ đợi đằng đẵng và những giọt nước mắt muộn màng, mỗi một cuộc chiến đi qua đều để lại những vết thương lòng cần thời gian dài đến vài chục năm để hàn gắn, hoặc có khi mãi mãi không bao giờ lành. Hình ảnh mẹ già tóc bạc trắng, người vợ mỏi mòn suốt cả một đời chờ đợi, hay những người con chưa từng một lần được gọi tên cha, là nỗi đau hiện hữu, thầm lặng nhưng mãnh liệt. Sự trở về

dù chỉ là hài cốt được quy tập về với đất mẹ, cũng là sự xoa dịu cho những ân tình nặng gánh phong sương. Sợi dây kết nối thế hệ và trách nhiệm của hiện tại. Đêm khuya sóng VOV Giao thông, âm thanh của chương trình như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến thế hệ hôm nay. Sự biết ơn không bao giờ cũ. Đất nước yên bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ đi trước. Nhớ về quá khứ, không phải để chìm đắm trong đau thương, mà để trân trọng hiện tại và sống sao cho xứng đáng. Tình người và sự sẻ chia, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những câu chuyện về ân tình, nghĩa cử và sự hy sinh trên đường khuya kéo con người ta xích lại gần nhau hơn, tìm về những giá trị cốt lõi của tình mẫu tử, tình đồng đội và lòng ái quốc. Có những mùa hoa đã đi qua trong khói lửa, nhưng sắc đỏ ấy vẫn mãi rực rỡ trong tâm thức dân tộc như một lời nhắc nhở dịu dàng về cái giá của hòa bình và tình yêu thương vô điều kiện. Kính thưa quý vị, và đó là những cảm xúc mà các thính giả đã gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Và có những bản nhạc được viết bằng những nốt nhạc, nhưng cũng có những bản nhạc được viết bằng máu, bằng tuổi thanh xuân và bằng cả cuộc đời của những người đã chọn hy sinh để tổ quốc được trường tồn. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều mang trong mình một câu chuyện. Có câu chuyện đã được kể bằng tên tuổi, bằng những trang sử vàng, nhưng cũng còn biết bao câu chuyện vẫn đang lặng im dưới lòng đất mẹ, nơi những người lính năm xưa vẫn chưa kịp trở về với quê hương, với gia đình sau ngày đất nước hòa bình. Vì thế, hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là hành trình đi tìm những dấu tích của quá khứ, mà đó còn là hành trình của đánh thức ký ức, nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở và hoàn thành lời hẹn thiêng liêng của dân tộc với những người đã hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho tổ quốc. Để hôm nay, khi ngước nhìn lá cờ đỏ tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta càng hiểu rằng mỗi giai điệu của tổ quốc đều được ngâng lên từ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Trong tiếng sóng biển, trong nhịp cầu nối đôi bờ, trong những cánh rừng hồi sinh hay trên từng cung đường của đất nước, vẫn có bước chân của các anh, vẫn có tình yêu nước âm thầm chảy mày. Xin được kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ. Xin được gửi lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã nằm lại để đất nước được nở hoa độc lập, để cuộc sống hôm nay được viết tiếp bằng những mùa bình yên.

Quý vị vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, ca khúc Giai điệu Tổ quốc. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được trong chương trình tối nay một bức thư của một thính giả. Xin được chia sẻ bức thư này đến cho quý vị. Các anh thân mến, có lẽ lá thư này đến muộn, muộn hơn nửa thế kỷ kể từ ngày các anh rời quê hương trong màu xanh áo lính. Muộn hơn biết bao mùa lúa chín, biết bao lần đất nước đón bình minh trong hòa bình. Và cũng muộn hơn những cuộc đoàn viên mà ở đó vẫn còn nhiều mái nhà thiếu đi một người để gọi là trở về. Hôm nay là tháng 7, tháng của những ngọn nến tri ân, của những đóa hoa dâng lên nghĩa trang liệt sĩ, của những tiếng gọi lặng thầm giữa đất trời. Chúng tôi viết lá thư này không phải để kể cho các anh nghe đất nước đã thay đổi đến nhường nào. Bởi chúng tôi tin rằng, ở một nơi rất gần tổ quốc, các anh vẫn đang dõi theo từng nhịp sống bình yên mà mình đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân. Chúng tôi muốn nói rằng, đất nước chưa bao giờ quên các anh và cũng chưa bao giờ ngừng đi tìm các anh. Suốt 500 ngày đêm, biết bao bước chân vẫn lặng lẽ băng rừng vượt suối, lần theo từng ký ức của đồng đội, từng lời kể của nhân chứng, từng dấu vết còn sót lại dưới đại ngàn, chỉ với một ước nguyện giản dị mà thiêng liêng, đưa các anh trở về. Để những người mẹ không còn mỏi mắt ngóng trông, để những người vợ có một nơi thắp nén hương mỗi dịp giỗ chồng, để những người con được gọi đúng tên cha mình trên mảnh đất quê hương, và để tổ quốc được trọn vẹn nghĩa tình với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập, tự do. Các anh ơi, nếu một ngày nào đó, giữa tiếng gió của núi rừng, giữa nhịp sóng của biển khơi hay trên một cánh đồng từng đỏ lửa chiến tranh, các anh nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, thì xin hãy tin rằng đó không chỉ là tiếng gọi của người thân, đó là tiếng gọi của non sông, là tiếng gọi của đất mẹ, là tiếng gọi của hàng triệu trái tim Việt Nam vẫn luôn biết ơn và tưởng nhớ.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhà thơ Đinh Trung Cẩn do nhạc sĩ Huỳnh Hợp phổ nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình. Thưa quý vị, và với chương trình Đường khuya hôm nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư rất dài. Phải nói là rất dài thưa quý vị. Phương Uyên thật sự cảm thấy hết sức xúc động. Và trong lúc biên tập thì Phương Uyên cũng không biết là nên dừng lại, nên biên tập lại như thế nào. Nên Phương Uyên xin phép quý vị cho Phương Uyên thêm nhiều thời gian hơn để Phương Uyên có thể chia sẻ trọn vẹn bức thư này. Bức thư gửi đến cho chương trình của tiến sĩ Vũ Hoài Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 năm mẹ đợi chờ con, bát cơm để dành cho người không trở về. Có những hy sinh từ rất lâu, nhưng trong một mái nhà, nơi mà họ sinh ra, lớn lên, gắn bó cả một thời thơ ấu, họ vẫn chưa bao giờ thực sự rời đi. Họ vẫn hiện diện trong một chiếc bát được đặt thêm bên mâm cơm, trong đôi đũa người mẹ lặng lẽ xếp chờ, trong tiếng radio rè rè giữa đêm khuya, trong ánh mắt người vợ trẻ cứ nhìn mãi ra phía cổng làng, và trong câu hỏi cuối cùng của một người mẹ trước lúc lìa xa nhân thế: thằng Bắc bây giờ nó ở đâu? Đi tìm nó về đây cho mẹ. Mỗi dịp tháng 7 về, cả dân tộc lại cùng nhau tưởng nhớ đến những người con đã nằm xuống vì độc lập tự do cho tổ quốc. Trong vô vàn câu chuyện về sự hy sinh ấy, có câu chuyện của một gia đình nhỏ bé, nghèo khó và cô đơn. Một người mẹ quá chồng từ năm 22 tuổi. Một người vợ trẻ, một đứa con thơ mới lên ba. Và một người con trai duy nhất đã ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả để đến với chiến trường miền Nam. Anh tên là Bắc. Mẹ của Bắc từng mất chồng khi tuổi đời rất trẻ. Người chồng bị lính bắt đi phu trong thời Pháp thuộc, để lại một người vợ quá một mình nuôi đứa con trai duy nhất khôn lớn. Bắc là chỗ dựa tinh thần, là niềm hy vọng, là tất cả những gì còn lại của người mẹ. Thế nhưng, khi đất nước cần, người con trai ấy đã tình nguyện lên đường vào chiến trường miền Nam, dù khi đó anh chưa thuộc diện bắt buộc phải nhập ngũ. Anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Phía trước là chiến trường, phía sau là mẹ già, vợ trẻ và đứa con thơ. Không ai biết chuyến đi ấy sẽ kéo dài bao lâu. Không ai nghĩ đó là lần cuối cùng người mẹ được nhìn thấy con mình. Ngày bắt lên đường, có thể anh đã từng nghĩ rằng rồi mình sẽ trở về. Trở về sau chiến tranh, trở về trong tiếng gọi của mẹ, trở về bên người vợ trẻ và đứa con trai bé bỏng. Nhưng chiến tranh không bao giờ trả lại nguyên vẹn những gì nó đã lấy đi. Từ ngày bắt đi, căn nhà chỉ còn lại ba người: mẹ anh, người vợ trẻ và đứa con thơ. Bữa cơm trong những năm tháng thiếu thốn thường chỉ có rau, có khoai, cá vụn kho, cơm trắng chắc chiêu. Nhưng tối nào người mẹ cũng đặt thêm một chiếc bát và một đôi đũa bên mâm cơm. Bà để dành cho con trai. Không ai dám hỏi, không ai nỡ nói rằng Bắc đang ở chiến trường cách nhà hàng ngàn cây số. Không ai dám chạm vào niềm hy vọng mong manh mà người mẹ đang cố giữ gìn. Bởi trong lòng bà, Bắc có thể trở về bất cứ lúc nào. Có thể là một buổi chiều khi nắng vừa tắt sau lũy tre. Có thể là giữa bữa cơm khi người vợ đang bưng nồi cơm lên đặt giữa nhà. Có thể là lúc đứa cháu đang chơi trước sân.
Biết đâu bác sẽ bất ngờ xuất hiện ở cánh cổng. Trên vai là chiếc ba lô bạc màu, miệng gọi: "Mẹ ơi, con đã về." Chiếc bát ấy có thể không bao giờ được dùng đến, nhưng nó là phần cơm của một người con chưa trở về, là chỗ ngồi của một người chồng đã xa nhà, là lời khẳng định rằng trong căn nhà ấy, bác vẫn còn sống trong niềm tin của mẹ. Mỗi khi trong làng có bộ đội ghé qua, người mẹ lại chạy ra hỏi. Người bộ đội ấy là Bảo, người cùng làng, từng là bạn của Bắc. Bà càng khẩn khoản hơn: "Bảo ơi, có gặp thằng Bắc nhà tôi không?" Câu hỏi ấy được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Có lần người mẹ nhận được một cái lắc đầu, có lần chỉ là sự im lặng, có lần người khách còn chưa kịp trả lời, bà đã òa lên khóc. Người con dâu ôm lấy đứa con mới lên 3. Đứa trẻ thấy bà và mẹ khóc cũng mếu máo khóc theo. Ba người con trong một mái nhà tranh, ba nỗi cô đơn quấn lấy nhau, ba số phận cùng hướng về một người đang ở chiến trường xa xôi. Đêm xuống, hai người phụ nữ lại ngồi bên chiếc radio cũ. Họ lắng nghe từng bản tin thời sự, bản tin của người ta bị địch bắt, những người hy sinh, những người mất tích, để một hy vọng mong manh xem tên bác có nằm trong danh sách ấy hay không. Mỗi tiếng rè của radio là một lần hy vọng được thắp lên, và cũng là một lần nỗi sợ hãi tràn vào căn nhà nhỏ. Người vợ sợ mình trở thành quá phụ, đứa con thơ sợ hãi dù chưa hiểu vì sao, còn người mẹ thì chỉ sợ một điều: con mình không bao giờ trở về nữa. Đứa con trai của bác lớn lên trong sự đợi chờ. Em còn quá nhỏ để hiểu chiến tranh là gì, chưa hiểu thế nào là hy sinh, chưa hiểu vì sao cha mình đi mãi không về. Nhưng em hiểu những giọt nước mắt của bà, hiểu sự lặng im của mẹ, hiểu rằng mỗi khi ai đó nhắc đến cha, căn nhà lại chìm vào một nỗi buồn không ai gọi thành tên. Có những chiều mưa, người ta vô tình trêu em bằng câu ví thật độc ác: trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Đứa trẻ không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy như từng lưỡi dao đang cứa vào tâm can, rồi chạy về, úp mặt vào bao thóc mà khóc thầm, rồi lén lau nước mắt, cố tỏ ra bình thường để bà và mẹ không buồn thêm nữa. Chiến tranh đã cướp đi của em người cha trước khi em kịp nhớ được khuôn mặt của người đàn ông trụ cột gia đình ấy. Cướp đi một tiếng gọi, một vòng tay, một tuổi thơ trọn vẹn. Rồi một buổi sáng, hung tin từ chiến trường tìm về, sân nhà bỗng chật kín. Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa sân, trên bàn là hai thân chuối non, một bó hương cháy ngùn ngụt. Người hàng xóm đứng lặng, không ai biết phải nói gì với người mẹ. Ông bí thư xã cầm tờ giấy báo tử, giọng ông nghẹn lại khi đọc lời điếu văn: tổn thất này vô hạn nỗi thương đau. Người mẹ ngã quỵ. Nước mắt bà đã cạn khô sau bao năm khóc thương. Vậy mà nỗi đau vẫn tiếp tục trào lên từ nơi sâu nhất của lòng người. Người vợ trẻ ôm mặt lặng đi, đứa con nhỏ hoảng sợ bật khóc giữa vòng tay của những người lớn. Bác đã không trở về. Điều đó được viết trên một tờ giấy, được đọc lên giữa sân nhà, được chứng kiến bởi cả hàng xóm. Nhưng trái tim người mẹ vẫn không chịu tin. Bà vẫn nghĩ có thể đã có sự nhầm lẫn nào đó,
có thể người ta đã báo nhầm tên. Có thể Bắc vẫn đang ở đâu đó giữa một cánh rừng, bên một con suối, trong một đơn vị mà gia đình chưa biết đến. Tờ giấy báo tử nói rằng Bắc đã hy sinh, nhưng niềm hy vọng của người mẹ lại nói rằng biết đâu con vẫn còn sống. Và thế là bà lại tiếp tục đợi, tiếp tục chờ. Nhiều năm trôi qua, mái tóc người mẹ bạc trắng, người vợ trẻ ngày nào trở nên tiều tụy. Đứa con trai lớn lên trong khoảng trống không bao giờ lấp đầy. Họ tương vào nhau mà sống. Đứa cháu nhỏ trở thành sợi dây cuối cùng níu giữ hai người phụ nữ ở lại với cuộc đời.

Có những đêm mưa bão, gió giật cấp 11, cấp 12. Mái tranh tốc lên từng hồi, mái nhà rung bần bật. Hai thân hình phụ nữ nhỏ bé lao ra giữa màn mưa, lấy thân chuối đè lên cánh cửa, đóng từng khung cửa sổ để bảo vệ đứa trẻ. Họ chống chọi với phong ba bão tố. Nhưng bão tố trong lòng người mới là thứ dữ dội nhất. Bởi sau mỗi trận mưa, căn nhà lại trở về với sự im lặng. Chiếc bát của bác vẫn được đặt bên mâm cơm. Đôi đũa vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh. Cánh cửa vẫn thỉnh thoảng hé mở trước một tiếng động ngoài ngõ. 20 năm. 20 năm người mẹ chờ con trở về. 20 năm người vợ chờ chồng. 20 năm đứa con chờ một ngày được gọi hai tiếng cha ơi. Nhưng bác không trở lại. Sau hơn 20 năm kể từ ngày nhận tin dữ, người mẹ lâm bệnh nặng. Trên giường bệnh, trong khoảnh khắc cuối cùng, bà thều thào gọi con. Thằng Bắc, bây giờ nó ở đâu? Đi tìm nó về đây cho mẹ. Nói rồi, bà trút hơi thở cuối cùng. Nhưng đôi mắt bà vẫn chưa thể nhắm, bởi bà chưa nhìn thấy Bắc trở về, chưa nghe tiếng con gọi mẹ, chưa kịp đặt bàn tay lên mái tóc của người con trai duy nhất. Bà ra đi mang theo nỗi chờ mong không thành hiện thực. Còn Bắc, anh nằm lại đâu đó giữa đất đai tổ quốc, có thể dưới một cánh rừng, bên một bờ suối, trong một vùng đất mà gia đình chưa bao giờ biết tên. Câu chuyện về người mẹ 20 năm đợi chờ con chỉ là một câu chuyện nhỏ giữa vô vàn câu chuyện lớn lao của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong mái nhà nhỏ bé ấy có hình bóng của cả một đất nước. Có những người mẹ tiễn con ra trận rồi không bao giờ được gặp lại. Có những người vợ trẻ trở thành quá phụ khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những đứa trẻ lớn lên mà ký ức về cha chỉ là một tấm ảnh cũ, một cái tên trên bàn thờ, một nén hương trong ngày giỗ. Chiến tranh không chỉ lấy đi một người lính nơi chiến trường. Chiến tranh còn để lại một chiếc giường trống, một chỗ ngồi bỏ không, một bữa cơm thiếu người, một người mẹ mỏi mòn đến khi nhắm mắt, một đứa trẻ không bao giờ được sống trong vòng tay cha. Mỗi liệt sĩ là một cuộc đời, nhưng phía sau mỗi cuộc đời là biết bao cuộc đời khác cùng chịu mất mát. Đó là nỗi đau của một gia đình, nỗi đau của một làng quê, và sâu xa hơn là nỗi đau của cả một dân tộc đã phải đi qua chiến tranh để giành lấy độc lập, thống nhất và quyền được sống trong hòa bình. Có người đã trở về, có người được tìm thấy, được quy tập về những nghĩa trang liệt sĩ, nhưng vẫn còn biết bao người con chưa trở về. Vẫn còn những gia đình chờ đợi, vẫn còn những cái tên chưa xác định, vẫn còn những người mẹ, người vợ đã đi qua gần trọn cuộc đời mà chưa biết người thân của mình đang nằm lại nơi đâu. Vì đã đi qua chiến tranh, chúng ta hiểu hòa bình quý giá đến giường nào. Hòa bình không phải là một khái niệm xa xôi. Hòa bình là bữa cơm có đủ người, là tiếng trẻ thơ được gọi cha, là người mẹ không phải thức trắng bên chiếc radio để chờ một bản tin dữ, là những người lính được trở về sau mỗi ngày làm nhiệm vụ,
là một mái nhà không phải dựng bàn thờ cho người thân khi tuổi đời còn quá trẻ. Ở đâu đó trên trái đất này, vẫn còn những tiếng súng vang lên, vẫn còn những thành phố đổ nát, vẫn còn những người mẹ ôm con chạy trốn giữa khói lửa đạn bom, vẫn còn những người vợ ngóng chồng, những đứa trẻ chờ cha trở về. Mỗi cuộc chiến đều có những lý do được nói ra, nhưng không có lý do nào đủ lớn để biện minh cho những người mẹ phải khóc đến cạn nước mắt. Không có tham vọng nào đáng giá hơn sự sống của một đứa trẻ. Không có chiến thắng nào thực sự trọn vẹn nếu phía sau nó là những mái nhà mà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Từ những mất mát của mình, dân tộc Việt Nam càng hiểu rằng hòa bình phải được gìn giữ bằng trách nhiệm, bằng đối thoại, bằng lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau. Xin hãy để những người đã hy sinh trở thành lời nhắc nhở đối với toàn nhân loại. Hãy chấm dứt chiến tranh. Hãy ngăn chặn xung đột vũ trang. Hãy đừng để thêm bất kỳ người mẹ nào phải chờ con đến hết cuộc đời. Đừng để thêm bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên bên một khoảng trống mang tên cha. Tháng 7 này, trên những nghĩa trang liệt sĩ, hương khói lại bay lên. Những ngọn nến được thắp sáng trong đêm. Những cái tên được đọc lên trong sự lặng im của đồng đội và người thân. Ở đâu đó, có thể vẫn còn những chiếc bát được đặt thêm bên mâm cơm đạm bạc. Có thể vẫn còn những cánh cửa mở ra trước mỗi tiếng bước chân đi qua. Có thể vẫn còn những người mẹ đang hỏi trong giấc mơ: con đã về chưa? Xin cúi đầu trước những người đã nằm xuống. Xin tri ân những người mẹ, người vợ, người con đã âm thầm chịu đựng suốt những năm tháng hậu chiến. Và xin nguyện cầu để từ những sự hy sinh ấy, nhân loại biết yêu chuộng hòa bình hơn, để không còn những người con phải ra đi mãi mãi, để không còn những người mẹ chờ đợi trong vô vọng, để mỗi bữa cơm trên trái đất này đều có đủ tiếng cười của những người thân yêu. 20 năm mẹ đợi chờ con. 20 năm ấy đã hóa thành một nén tâm nhang cho những người con chưa trở về. Và cũng là lời nhắc nhở để gửi đến chúng ta hôm nay. Hòa bình không tự nhiên mà có. Hòa bình được viết nên từ máu, nước mắt và sự hy sinh của biết bao thế hệ. Vì thế, hòa bình phải được gìn giữ bằng tất cả lương tri của con người.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bức thư của tiến sĩ Vũ Hoài Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đây là câu chuyện của chính ông, chính cuộc đời thật của mình. Và cũng xin được chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Với trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Nguyễn Thuần. Anh bảo rằng tháng 7 lại nhớ đến những người đồng đội, đồng hương của tôi. Cùng lên đường một ngày, nhưng ngày họp mặt sau hoàn thành nghĩa vụ thì thiếu 4 người. Họ đã nằm lại nơi đầu sóng vì bình yên của Tổ quốc. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đường Khuya tối nay có thể nói rằng rất là xúc động khi mà Phương Uyên chọn chủ đề này để gửi đến cho tất cả quý vị. Từ những tương tác của các thính giả thông qua fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, từ những lá thư quý vị gửi về cho ban biên tập của chương trình, từ những lúc mà Phương Uyên đặt bút để lựa chọn chủ đề, lựa chọn từng bài hát và lựa chọn câu chuyện để gửi đến cho quý vị, thì thật sự khi chia sẻ câu chuyện vừa rồi, Phương Uyên cũng không kìm được sự xúc động khi chia sẻ một câu chuyện thật, một trong những cuộc đời của ba người trong một mái nhà. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã nằm xuống vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ sẽ là một bức thư tay từ chiến trường. Xin được chia sẻ câu chuyện đến cho quý vị. Có một bức thư kể về một căn nhà nhỏ bên cánh đồng ở xã Quỳnh Lưu hơn 46 năm qua. Những bức thư của liệt sĩ Hồ Văn Chí, sinh năm 1949, luôn được bà Lê Thị Ngoan gìn giữ, nâng niu như báu vật. Nhiều lá thư đã úa màu thời gian, lắm chỗ không còn đọc được nữa. Nhưng mỗi lần nhớ chồng, mỗi lần thấy lòng chông chênh, bà lại lặng lẽ mang thư ra đọc, rồi khóc. Từng dòng chữ chất chứa yêu thương, tin tưởng, cả những hờn trách giận dỗi rất đổi đời thường. Từng lá thư đã vực người phụ nữ vượt qua giông bão gần nửa thế kỷ thay chồng nuôi con. Lá thư nào anh Chí gửi về tôi cũng đều cất giữ. Đến nay đã 46 năm rồi. Có bức thư đã nhòe mực, đọc không còn rõ chữ. Nhưng tôi vẫn nhớ nội dung bên trong. Bà Ngoan chậm chậm mở câu đầu câu chuyện. Lần dở những bức thư được gói kín trong túi ni lông. Đôi mắt bà Ngoan ánh lên niềm xúc động. Ký ức tuổi trẻ lại hiện về qua những dòng chữ mà người chồng bộ đội viết gửi về từ chiến trường. Qua lời kể của bà, hai người cùng lớn lên tại mảnh đất Quỳnh Hậu, huyện Huỳnh Lưu, nay là xã Quỳnh Lưu. Mỗi lần đọc lại thư người yêu từ chiến trường gửi, bà Ngoan lại bật khóc. Có khi vì nỗi nhớ cồn cào, có khi lại vì sợ hãi lo lắng đó sẽ là lá thư cuối cùng. Ngày đó, nếu lâu không thấy thư thì bồn chồn mong ngóng, nhận được thư rồi thì lại khóc, khóc nhiều vì thương anh hơn. Mỗi lá thư về, tôi lại viết vội vài dòng gửi đi báo tin sức khỏe của gia đình, động viên anh an tâm cầm chắc tay súng, giữ lời hứa sớm trở về để tổ chức đám cưới. Bà Ngoan nhớ lại. Phải đến tận năm 1974, sau 6 năm cách trở, anh bộ đội được về phép. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhưng đủ để hai người nên duyên chồng vợ, xây dựng mái ấm và lần lượt đón hai người con, một trai một gái. Thế nhưng hạnh phúc ấy chưa kịp trọn vẹn. Ngày 20 tháng 4 năm 1979, người lính Hồ Văn Chí đã ngã xuống tại chiến trường Campuchia ác liệt. Gia tài ông để lại cho vợ con là hàng trăm lá thư tay thấm đẫm yêu thương. Bức thư đầu tiên gửi về cho bà được viết năm 1968, khi ông đang chiến đấu tại chiến trường. Bức thư cuối cùng đề ngày 2 tháng 3 năm 1979, viết từ Campuchia,
đến tay bà chỉ hơn một tháng trước khi ông hy sinh. Một lá thư của liệt sĩ Hồ Văn Chí viết cho vợ đề ngày 8 tháng 3 năm 1975 có đoạn: sau những ngày học rèn quân sự rất căng thẳng là những ngày anh nhớ em quá chừng. Anh cũng chẳng hiểu mà mấy ngày nay lại nhớ và thương em đến thế. Trên đồi tranh nắng gắt, mặt đen sạm bởi cái nắng đầu của Quảng Trị, khi đang bò và tiến vào vị trí của địch, anh bỗng nghĩ tới em, nghĩ tới người vợ đầy quý mến. Như anh đang tiến vào vị trí của địch để giành lấy sự chiến thắng. Sự tiến lên đó là cả một quá trình nghĩ về em, một người vợ. Thế là trưa nay, sau khi anh làm phương án xong, còn hơn 40 phút nữa, anh lại tiếp tục ghi thư cho em. Hẳn rằng em cũng mong thư anh lắm. Anh nghĩ tới cái sống và cái chết, giữa sướng và khổ, giữa chung và riêng. Em sẽ hiểu ở anh, ở những người lính như anh. Liệt sĩ Hồ Văn Chí viết trong bức thư gửi vợ ngày 8 tháng 3 năm 1975. Và lá thư cuối cùng của ông Hồ Văn Chí gửi cho bà Ngoan có đoạn: em thương yêu, Công, Thắm, con yêu quý. Xa em đã lâu, chắc em ngóng chờ tin anh lắm. Nhưng anh vẫn im lặng, chờ cái gì sẽ tới. Song sự lo lắng của em như năm 1975, khi cách mạng đã thành công mà người chồng vẫn không tin tức. Chính vì vậy, em yêu của anh lại buồn lắm phải không? Vậy thì hôm nay hãy vui lên nhé. Anh vẫn còn đây, vẫn nhớ thương em và con lắm. Song lại còn trên đất bạn, đánh địch. Vì vậy chắc em cũng buồn. Còn anh thì em có biết không? Chắc em không đoán nổi đâu. Đất nước chúng ta có hai đầu giặc. Có giặc em, và anh còn thấy trách nhiệm của mỗi người. Vì thế mà anh cũng thấy buồn lắm về xa em và con. Sống bên đồng đội ngày đêm vẫn còn tiếng súng khi Campuchia giải phóng. Song vẫn còn phức tạp lắm. Còn em thế nào, có khỏe không? Con chúng ta nay ra sao? Em vất vả lắm và sẽ giận anh lắm có phải không? Đừng giận anh nhé. Sau này thật lâu mới có một lá thư đấy em ạ. Anh sẽ còn ở bên này một thời gian dài, có thể rất lâu. Nếu sau này anh trở về nước, biết đâu anh lại thành người miên mất rồi, em có chịu được không? Nói vậy thôi, em hãy yên tâm chăm sóc con và giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng lo cho anh sẽ trở về với em, hãy tin anh. Ông động viên vợ mình. Nhưng người lính ấy đã không trở về.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bức thư của một người vợ lính. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc Màu Cờ Tôi Yêu. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chia sẻ cho quý vị một lá thư nữa gửi đến cho chương trình. Đêm nay biển vẫn thức, những con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ như nhịp đập của Tổ quốc. Và em lại ngồi viết thư cho các anh. Một lá thư không biết sẽ trôi về đâu giữa mênh mông biển cả. Có thể theo cánh hải âu bay về phía đảo xa. Có thể theo ngọn gió lướt qua những cột mốc chủ quyền. Và cũng có thể lá thư sẽ dừng lại nơi các anh đang yên nghỉ. Các anh à, đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày các anh gửi tuổi xuân của mình lại với biển cả. Biển hôm nay vẫn xanh như ngày các anh lên đường.

Chỉ khác rằng trên những con tàu vươn khơi, những người lính trẻ vẫn tiếp tục canh giữ từng ngò con sóng, từng bãi cát, từng tấc biển thiêng liêng mà các anh đã góp phần gìn giữ bằng cả cuộc đời. Có lúc em tự hỏi, nếu các anh có thể trở về trong một ngày, điều đầu tiên các anh muốn nhìn thấy là gì? Có lẽ không phải những thành phố rực rỡ ánh đèn, không phải những cây cầu nối dài hai bờ vui, mà là lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay giữa biển trời. Là những đứa trẻ lớn lên trong hòa bình, là những đoàn tàu bình yên rẽ sóng ra khơi, là tiếng cười của nhân dân trên chính vùng biển quê hương. Bởi hơn ai hết, các anh hiểu, biển không chỉ là nơi bắt đầu của những con sóng, biển còn là nơi bắt đầu của Tổ quốc, là nơi mỗi hòn đảo mang hình bóng quê hương, là nơi từng con nước đều mang trong mình ký ức của bao thế hệ người Việt đã ngã xuống để giữ lấy màu xanh bất tận. Hôm nay, khi đất nước đang tiếp tục hành trình 500 ngày đêm đưa những người con còn nằm lại trở về với đất mẹ, chúng em càng thấm thía rằng có những cuộc trở về bắt đầu từ rừng sâu, có những cuộc trở về bắt đầu từ lòng đất, và cũng có những cuộc trở về bắt đầu từ biển. Dẫu các anh nằm lại ở đâu, trong lòng núi, giữa đại ngàn, hay dưới tầng sóng sâu thẳm, tên các anh vẫn được Tổ quốc gọi, vẫn được nhân dân gìn giữ, và vẫn được viết tiếp bằng lòng biết ơn của những thế hệ hôm nay. Xin được nghiêng mình trước những người đã hóa thân vào sóng biển, vào đường chân trời, vào dáng hình đất nước, để mỗi lần đứng trước biển, chúng ta không chỉ thấy màu xanh của đại dương, mà còn nhìn thấy hình hài của Tổ quốc.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nhóm Artista Bang qua một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được phổ nhạc của nhạc sĩ Đào Hữu Thi, ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển. Thưa quý vị, có người từng nói, nếu muốn biết một người lính đã đi qua chiến tranh như thế nào, đừng chỉ nhìn vào những tấm huân chương trên ngực áo, hãy nhìn vào nụ cười của họ. Và cũng có những màu sắc, rồi sẽ nhạt phai theo năm tháng. Màu của những bức tường cũ, màu của những trang thư đã úa, màu của những tấm ảnh mờ theo thời gian. Nhưng có một màu, càng đi qua năm tháng, lại càng trở nên thiêng liêng. Đó là màu hoa đỏ. Đỏ như lá cờ tổ quốc trong buổi bình minh độc lập. Đỏ như đóa hoa được đặt lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ mỗi độ tháng 7 về. Và cũng đỏ như máu của biết bao người con đất Việt đã gửi lại tuổi 20 nơi chiến trường để đất nước được nở hoa trong hòa bình. Có những người mẹ đã đi hết một đời người vẫn không thôi ngóng đợi. Có những người vợ giữ nguyên một lời hẹn suốt cả tuổi xuân. Có những người con chỉ biết gương mặt cha qua tấm ảnh bạc màu. Và có những người lính đến hôm nay vẫn chưa tìm được đường trở về quê mẹ. Bởi vậy, hành trình 500 ngày đêm đưa các anh trở về không chỉ là hành trình đi tìm những hài cốt còn nằm lại. Đó là hành trình đi tìm một lời hẹn còn dang dở, đi tìm một cái tên còn thiếu trong bữa cơm gia đình, đi tìm sự bình yên cho những trái tim đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Để rồi khi một người lính được trở về với đất mẹ, không chỉ một gia đình được đoàn tụ, mà cả tổ quốc như được vẹn nguyên thêm một phần ký ức.

biết bao người lính đã không trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa, tô thắm màu cờ của tổ quốc. Màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương.

Thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức ca khúc Màu Hoa Đỏ được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thái Bảo. Âm nhạc rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình đưa các anh trở về vẫn đang tiếp diễn. Ở đâu đó trên dải đất hình chữ S, vẫn còn những đoàn người lặng lẽ lên đường khi bình minh vừa hé sáng. Họ đi tìm một dấu tích, một kỷ vật, một cái tên đã bị thời gian phủ mờ. Bởi họ hiểu rằng, chừng nào còn một người liệt sĩ chưa trở về với quê hương, thì chừng ấy vẫn còn một lời hẹn của đất nước chưa hoàn thành. Xin được cúi đầu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh cùng biết bao gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mong rằng mỗi giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ không chỉ là một lời tri ân mà còn là lời nhắc nhở để thế hệ hôm nay và mai sau biết trân trọng giá trị của hòa bình, sống xứng đáng với sự hy sinh của cha anh và cùng viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và tình yêu đất nước. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Có Một Mùa Hoa Nở xin được khép lại tại đây. Phương Uyên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm ngon.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần nhường chỗ cho những bản hit mới, khiến nhiều tuyệt phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn Classics ấy. Từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Shadow, đến năng lượng mạnh mẽ của Hondaline. Mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc, hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street. Nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Year of the Cat on Steelwork năm 1976. Nói về Year of the Cat, trong nhiều năm, không ít người tin rằng đây là ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông hay 12 con giáp. Nhưng On Steelwork từng chia sẻ, ý tưởng ban đầu lại đến từ bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942. Ông ấn tượng một người đàn ông đang đi nghỉ ở một thành phố xa lạ. Trong một buổi chiều rất bình thường, anh tình cờ gặp một cô gái bí ẩn. Không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She come to you so casually, cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc.

Moonlight Shadow, Michael Oldfield, featuring Matt Gillily. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80, thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát hành, rất nhiều người tin rằng Mike Oldfield viết bài hát để tưởng nhớ John Lennon, người bị ám sát tại New York năm 1980. Câu chuyện về một người đàn ông bị bắn trong màn đêm khiến giả thuyết ấy càng được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng suốt nhiều năm, Mike Oldfield chỉ mỉm cười và chưa bao giờ xác nhận hoàn toàn. Có lẽ ông muốn người nghe tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình. The last that ever she saw him. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Điều khiến Moonlight Shadow sống mãi không chỉ nằm ở câu chuyện, đó còn là giọng hát trong veo của Maggie Rillis hòa cùng với tiếng guitar đặc trưng của Mike Oldfield. Giai điệu ấy vừa mang nỗi buồn của sự chia ly, vừa có cảm giác nhẹ như ánh trăng, khiến người nghe không chìm trong mất mát mà học cách chấp nhận nó.

Avalon Rossi Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được trèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Brian Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rossi Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rossi Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Thames Best That You Can Do, Christopher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Thames. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi bốn nhạc sĩ, trong đó có Pete Pateras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught, Penguin, The Moon and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm đơn giản là trở thành chính mình.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Wood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Arthur's Hymns. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của sub rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Songs Supertramp năm 1979. Khi nói về The Logical Songs, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when all the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Supertramp giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year My Flood the Machinic năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai.

tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood, The Mechanics và cũng là tay guitar của Gen 6 vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

Five Quit Down A Face, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Ice Quit Down A Face lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Les Yeux Sans Visage, Đôi Mắt Không Gương Mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of hope, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Paris Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càng đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart, I.N. It At, năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho I.N. At It, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca của Frank Sinatra hay Royce Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng, trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của I.N. It At. Sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Is The Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe.

0: nghe tiếng máy, giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn, và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
1: Dạ, em tên là Nguyễn Tấn Lộc. Em thì lái xe công nghệ. Em gắn bó tài xế thì năm 2015 tới giờ. Dạ, đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. Tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Dạ, nói chung là công việc này nó cũng có vui có, buồn có. Nhưng mà mình yêu nghề là được. Quan trọng mình yêu nghề với yêu vô lăng là làm được. Lúc vui thì người khách nói chung khen mình nói gì là lái xe ok hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy bao câu là mình cảm thấy mình vui rồi. Chứ khách cũng lên mà cao có là mình hay buồn. Nếu như vui nhất là tới vậy xíu là được khách đo. Dạ thì mình phải bắt được tần số của khách, mình nói chuyện về ba câu đó thì mình cảm giác là khách có thích nói chuyện theo cái hệ nào thì mình bắt theo cái hệ đó. Còn khách bây giờ muốn giữ im lặng thì mình giữ im lặng. Nói chung là khách hàng thượng đế mà. Mình chỉ cần mình mở lời là cách trả lời như thế nào là mình sẽ cảm nhận được, là mình bắt theo cái nhịp đó mình nói chuyện với khách. Lúc đầu á, cái lúc mà đợt em mới làm gara xong em chuyển qua làm tài xế đó, thì công việc tài xế với gara tại chỗ thì nó khác nhau. Cái thời điểm mà em đi làm gara thì cái thời điểm đó cái nghề mà thở máy được tôn trọng lắm anh. Như cái nhiều khi người ta sửa đúng người ta quý mình đó. Rồi cái mình cái sống theo cái môi trường đó, mình cảm thấy mình quen, mình chuyển qua tài xế cái mình hơi bỡ ngỡ cái cách nói chuyện mình với khách hàng. Nhiều lúc nó hơi cái so le, cái nhiều lúc có những cái câu nói mình nói ra làm khách nó không thích đó. Rồi từ em sửa dần dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ, gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì cách giao tiếp nói chuyện mình với cái môi trường mình thụ động mình ở một chỗ đó, nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau. Nên có cách mình giao tiếp với khách hàng, nhiều khách thế này thế kia, ví dụ mà nhiều khách thích cái này thích khách cái kia vậy đó, mình chưa có quen được cái nhịp của khách ấy. Cho nên có những lúc mình có những chiếc xe em cũng cảm giác là mình không phải tệ lắm, em cảm giác là em tệ á. Rồi sau từ em hoàn thiện lên, em khắc phục được những chuyến tệ đó, em sẽ khắc phục lời mình tệ chỗ nào, mình sai chỗ nào, rồi khắc phục lại để phục vụ khách tốt hơn. Tự hào hả? Ví dụ tự hào của em là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh với tay lái cứng, em tự hào vậy thôi. Em chỉ tự hào bản thân em thôi, chứ còn cái trải nghiệm khách hàng thì em chưa biết nha. Nhưng mà em tự hào là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh và tay lái cứng. Cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố, khách chỉ cần nói địa điểm mà em không cần đi bản đồ. Em cũng nghĩ ví dụ vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo, lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em. Bây giờ mà vợ giận cái gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có giận là cái người làm quà là em đầu tiên, là em lúc nào để gia đình luôn vui vẻ, không có giận. Dạ, tự nhiên là em làm như em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì ta. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con, bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm, em nghe đài với nhiều khi trong những chuyến xe em chở với những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện, cách ta dạy con này kia. Em đúc kết em học hỏi người ta, học hỏi những khách hàng đó, cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi, em dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ không phải là em dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này không được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ vậy. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó nha, em học lại từ những khách hàng đó. Có nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Có kiểu như là mà con mới lớn, lúc như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bồ bịch yêu đương gì đó, cũng như hay dùng hai trang điểm cho cha mẹ, cũng kiểu như là không có cấm kẻ nhưng mà cũng không tán đồng. Nhưng mà trong đó cách dạy con là như chỉ con như vậy không được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá nên em học từ từ, để con lớn mình sẽ dạy từ cách đó. Nói chuyện với gia đình, chồng đồ hay vợ đồ đó, rồi em lắng nghe, rồi em đúc kết lại, em sâu chuỗi lại. Khi nào đúng nghe mình lắng động lên để dành để sau này mình vận dụng.

cái cuộc sống của mình. Người em gần giống như kiểu là để nghiêm túc mà nghiêm túc được nha anh. Ví dụ mà chia sẻ ví dụ mình giờ bây giờ vợ giận, ví dụ bây giờ vợ giận chồng có 70 cách để xin lỗi vợ. Ví dụ mà chia sẻ như em nói chuyện vợ, lúc nào nói chuyện vợ em cũng pha hài hước vô, vợ hỏi 70 cách là như thế nào. Nói là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em, còn 69 cách em sẽ suy nghĩ những cái niềm vui niềm tích cực. Cái người em làm như là không biết giận chứ không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được, cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt. Nhưng mà trong lúc mà dư thiệt vợ chồng giảng hòa rồi em sẽ nhắc lại, em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy biết chồng buồn lắm không, nhưng mà phải em nói ngay lúc đó. Vài ba bữa sau mới nói, mới phân tích là nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt là tới đâu hay tới đó thôi, chứ ước mơ thì ai cũng có.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Thế giới của

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin chào các thính giả của Đường Khuya. Lại là thứ hai đầu tuần và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau. Ngày hôm nay thì bài hát đầu chọn một ca khúc có một cái tiêu đề khá là thơ mộng. Đấy là Cánh Diều Chiều Mưa. Ngọc Diệp cũng không rõ ràng đây là một ca khúc vui hay là ca khúc buồn. Chỉ biết là cái tiêu đề rất là hay. Nên thôi, mời quý vị cùng nghe với Ngọc Diệp nhé.

Vâng, những cái ngày xưa ấy đâu đó thì không chỉ có tuổi thơ đâu quý vị ạ, mà còn có rất là nhiều những câu chuyện khác, và thậm chí là lớn rồi nhiều người vẫn mong muốn quay trở lại những cái ngày xưa ấy. Không phải là mình được nhỏ lại, mình được bé lại, mà nó cũng liên quan tới tình yêu nữa, với những người mà họ từng coi là cả thế giới. Thành phố này thì vẫn thế, dòng người thì vẫn hối hả ngược xuôi, chỉ có chúng ta là không còn đi chung một lối. Đã một tháng kể từ ngày mà chúng mình nói lời chia tay. Khoảng thời gian qua đối với em dài tựa một thế kỷ vậy. Hóa ra phần khó khăn nhất của thất tình không phải là khoảnh khắc quay lưng bước đi, mà là những ngày tháng hậu chia tay anh ạ. Là lúc mà em vô thức mua tận 2 ly cà phê, rồi chợt nhận ra rằng chỉ còn mình em uống mà thôi. Là khi có chuyện vui, thói quen đầu tiên là mở khung chat với anh lên, để rồi nhận ra rằng dòng chữ không còn là bạn bè nữa lại hiện lên. Em không trách anh vì đã hết yêu em. Tình cảm là thứ bất định nhất trên đời này, em hiểu chứ. Nhưng mà em cũng giận bản thân mình vì đã đặt cược toàn bộ hạnh phúc vào một người, để rồi khi anh ra đi, bỗng chốc em trở thành kẻ trắng tay. Em đang học cách nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình, học cách ngủ mà không đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Đau lắm, nhưng mà em tin rằng qua cơn mưa thì trời lại sáng ấy mà. Rồi em sẽ ổn thôi, chỉ là không phải hôm nay. Đó là một cái dòng tin nhắn, đó là một bức thư của một cô gái gửi về cho một người mà cô ấy đã từng coi là cả thế giới. Thật là nhiều những tình cảm, thật là nhiều những kỷ niệm. Vậy nên bảo buông, bảo quên thì làm sao mà quên mà buông được ngay. Nên thôi, cũng mong là những giai điệu của ca khúc Chỉ Còn Lại Đây với giọng hát của Khắc Việt và Dương Edwards sau đây sẽ có thể phần nào đó xoa dịu những cái cảm xúc, những cái sự trông tranh trong tâm hồn của các thính giả có chung cảm xúc với nhân vật nữ vừa rồi nhé.

0: Vâng, sau những giai điệu vừa rồi thì Ngọc Diệp đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ thì chắc là chúng ta cũng sẽ không đọc thêm nhiều lá thư nữa, nếu mà có thì để phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đón luôn vị khách đầu tiên đến với chuyến xe của Đường Khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào MC Ngọc Diệp ạ. Xin chào các bác tài và xin chào toàn thể quý vị khán thính giả.
0: Vâng, Ngọc Diệp xin chào anh. Không biết là Ngọc Diệp gọi anh là gì, vậy vì Ngọc Diệp chưa biết tên anh.
1: Mình tên là Phụng.
0: Anh Phúc, Phúc hay là...
1: Phụng.
0: Anh Phụng, tên khá lạ nhỉ. Tại vì thường là tên này em thường thấy là hay đặt cho các chị em, đúng không?
1: Ngày trước là thời gian học ở trong Sài Gòn, rất nhiều người hỏi câu y như này đấy. Rồi khi đi học là cô giáo đọc tên là mời chị Ngọc Phụng lên bảng.
0: Nhưng mà đúng là lần đầu tiên mà em gặp một người tên Phụng thật sự là như thế. Nhưng mà thế là bây giờ anh đang sống ở đâu? Chắc là không còn ở thành phố Hồ Chí Minh nữa.
1: Mình ở Hà Nội, mình hiện đang ở Hà Nội.
0: À, anh đang ở Hà Nội. Bây giờ là công việc mọi thứ đều đang ở ngoài này, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà ngày xưa sao anh lại vào trong thành phố Hồ Chí Minh học tập?
1: Ngày trước là ước mơ được đi xa, thích đi xa, thích bay nhảy. Cho nên là đăng ký thi đại học là thi ở trong Sài Gòn để vào được đi. Sau này thì học xong thì cũng làm việc ở trong đó một số năm, nhưng mà cái duyên kỳ ngộ thế nào đó. Rồi suốt cả bao nhiêu năm làm việc, cho dù làm ở đơn vị nào đi chăng nữa thì mình cũng gắn liền với cái chuyện đi công tác. Và rồi cứ hai miền Bắc, ba miền Bắc Trung Nam là cứ đều thế.
0: Người ta gọi là số phải đi đấy. Mà thực ra nhiều người ước giống anh không được. Ví dụ như là em này, bây giờ bảo là đi đâu cũng phải suy nghĩ, chứ không là ai ở nhà dẫn hộ.
1: Mình có một cái may là mình được đặc lợi từ công việc.
0: Thế ạ?
1: Là vừa đi làm việc và vừa được đi du lịch luôn.
0: Ôi, thế là công việc của anh liên quan tới mảng gì ạ? Khách sạn à? Du lịch hay là gì?
1: Không, mình làm kinh doanh thôi.
0: Anh làm kinh doanh.
1: Mỗi một lần đi đâu đó tham khảo, khảo sát thị trường, rồi đi xem xét các vấn đề thì mình lại có kẹp luôn được cái thời gian đó. Rồi ví dụ những nơi mà mình đến mình làm việc thì thường là cứ phải khoảng 1 tháng, 2 tháng á. Thế nào cũng có ngày nghỉ và tranh thủ ngày đó là mình được đi du lịch luôn.
0: Wow, ước mơ của nhiều người đó nha. Tại vì em thấy là nếu mà bình thường đi công tác, mọi người sẽ hay đi công tác khoảng tầm độ 1 tuần hay là 2 tuần gì đấy, mà thường là công việc không có cái ngày nghỉ như anh đâu. Nhưng mà nghe câu chuyện đấy là đi khảo sát các nơi thì nghe giống như là làm về bất động sản nhỉ. Không biết là anh có làm trong ngành đấy không?
1: Mình không có cái duyên với ngành đấy, cho nên thế thử 1-2 lần không được. Chủ yếu là làm... Ngày trước mình còn làm kinh doanh thì mình không chọn sản phẩm. Bởi vì mình có cái khái niệm là kinh doanh cái gì mà nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại và nó có lời là làm. Thành ra gần như chưa bao giờ mình chọn về kinh doanh, về cố định sản phẩm gì đâu. Mình chỉ biết công việc của mình là một giám đốc kinh doanh. Hoặc là đôi khi là một giám đốc chi nhánh chẳng hạn thế. Mình thiên về quản trị là chính.
0: Chính ra đấy là một cái công việc em thấy rất khó ấy. Tại vì để mà nói về quản trị nhá, bao giờ em thấy cái công việc quản trị nó cũng rất là nhiều đầu việc khác nhau, nó rất là nhỏ. Nhưng mà từ lúc mà anh học đại học cho tới lúc mà anh đi làm ấy, cái công việc đấy nó có gọi là đúng ngành đúng nghề không anh?
1: Ngày xưa mình học ở trong Sài Gòn, mình học ngành công nghệ thông tin. Thực ra là ngày trước lười học quá, nhà nghèo, không muốn học lắm đâu. Lười học, thành ra là thành tích học tập nó không được cao. Thì về sau đỗ là đỗ được hệ cao đẳng thôi của cái trường công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Ngày đó nó còn tên là trường công nghiệp 4.
0: Nhưng mà cái này là em đoán thôi nhá. Tại vì nếu mà em nghe giọng anh thì chắc là anh sẽ rơi vào khoảng tầm độ cuối 8X, đầu 9X gì đấy. Em thiên về mảng gọi là cuối 8X hơn. Mà thời điểm đấy mà nếu mà thi vào một cái trường nào đấy, cái mảng công nghệ thông tin thì em nghĩ là giỏi đấy, chứ không phải là như anh nói đâu. Đúng không?
1: Cảm ơn em vì em cho anh trẻ gần chục tuổi.
0: À giờ đấy. Ôi anh 70 mấy. Anh sinh năm tầm đấy ạ.
1: Mình 81.
0: Trời đất ơi. Đấy, thật sự luôn quá nể. Nhưng mà rõ ràng là anh cũng làm trái ngành trái nghề. Em cũng là một người làm trái ngành trái nghề. Không biết là tại sao tự dưng anh có cái duyên đến với cái công việc thời điểm hiện tại?
1: Mình thì lúc đấy là mình chọn ngành công nghệ thông tin. Thực ra thì mình giống như là rất nhiều các bạn trẻ bây giờ, tức là cái lúc đăng ký thi thì mình thực chất là mình không biết bản thân mình thích cái gì.
0: Không có sự định hướng bố mẹ luôn à?
1: Không có. Bố mẹ thì bố thì bộ đội xuất ngũ rồi, thì nói chung là không có điều kiện tiếp cận với kinh tế xã hội nhiều lắm. Thế còn bản thân thì mình ở dưới quê, mà cái thời gian đấy là thời gian vẫn còn đốt đèn để học mà. Báo chí với đài thông tin các thứ nó đâu có nhiều đâu. Thành ra là các cái cơ hội để khám phá cái sở thích và cái năng lực của bản thân cũng gần như không có. Thế là thôi thì cứ chọn đại đi, thấy cái ngành công nghệ thông tin nó oai oai quá. Thực ra là bố mẹ định hướng ngành sư phạm cơ.
0: Đúng rồi, em thấy các cụ nếu mà ví dụ bố mà gọi là đi bộ đội ấy, ví dụ bố em cũng thế, là hay định hướng con cái học sư phạm, sau này dạy cho nó ổn định kiểu thế.
1: Nhưng mà mình, cái lúc mình thi thì thi trường sư phạm Hà Nội 2 đó. Ngành về, vì ngày xưa là mình có một cái giải vật lý rất là cao, mình được giải 3 quốc gia của vật lý. Thì mình chọn cái ngành, mình rất là thích chọn cái ngành lý tin, à mình lại thích chọn ngành toán tin. Khi thi sư phạm Hà Nội 2 thì bố có bảo là cái ngành toán tin mọi năm nó lấy điểm cao lắm, mà ngành lý tin năm nào nó cũng lấy thấp hơn. Thì mà mình có giải lý đấy rồi thì tại sao lại không thi lý mà lại đi thi toán. Thế là mình thôi thì cũng đắn đo xong đăng ký ngược sang ngành lý tin đúng với lại cái sở thích và cái mình làm tốt nhất. Thì đúng cái năm đó ngành lý tin nó lấy cao hơn ngành toán tin, thế là mình trượt.
0: Đúng là không có duyên. Nhưng mà đấy nó lại mâu thuẫn với cái lời trước đấy anh bảo em, chính danh là một người rất giỏi chứ làm gì có cái chuyện gọi là học không đến đâu mà lại được giải 3 quốc gia. Thật sự luôn ấy.
1: Mình lười mà, lười với lại cả làm.
0: Nhưng mà anh biết gì không, nhiều người bảo là chính ra người lười lại nhiều lúc rất là thông minh. Tại vì làm sao đấy người ta có thể nghĩ ra được cái cách làm sao để có thể tiết kiệm công sức nhất, nhưng mà cái hiệu suất hiệu quả thì phải là tối đa.
1: Cái này câu này là phổ biến đấy.
0: Đúng, em thấy rất là nhiều người.
1: Cái cách mà người lười làm việc đấy là họ lười làm nhưng mà họ không lười suy nghĩ.
0: Đúng rồi. Đấy, mà em chứng kiến rất là nhiều nha. Nên là em nghĩ là anh là thuộc cái trường hợp đấy nhiều hơn là những gì trước đấy anh chia sẻ với em nghe nó hơi kiểu tiêu cực ấy. Đúng không?
1: Nghe qua thì có vẻ tiêu cực thôi, nhưng Ngọc Diệp yên tâm là bản thân Phụng lực từ nhỏ giờ chưa bao giờ hình thành cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
0: Vâng, em nghe biết mà. Chứ không mà tự dưng làm sao có thể gọi là thực sự luôn để mà có một cái bước tiến công việc như thế, mà ở tầm độ tuổi của anh, có nghĩa là cũng giống như là những người anh chị họ của em vậy đấy. Đấy, để mà đạt được cái vị trí
1: nhưng
0: đấy,
1: mà đấy là
0: không hề dễ.
1: Rồi. Đấy là thời điểm tính từ trước Covid thôi. còn từ Covid đến giờ là mình gia nhập vào đội ngũ của các bác tài rồi. Nếu mà tính trong nghề, mình là bác tài có tay nghề non trẻ nhất.
0: Anh làm bác tài được mấy năm rồi ạ?
1: Mình bắt đầu chạy từ đầu năm 2024.
0: Thế là đến bây giờ cũng là khoảng tầm độ năm rưỡi.
1: Đấy, mới được có năm rưỡi thôi.
0: Vâng, nhưng mà thực ra em thấy như này, đôi lúc cái công việc nó cũng là duyên ấy. Anh có công nhận không? Tại vì
1: mình chỉ nghĩ là một phần thôi, một phần là vì duyên thôi, còn cái cơ bản nhất, nói chung là nếu mà nói cụ thể, nhìn thẳng vào cái sự thất bại của mình thì duyên nó chỉ là một lý do rất nhỏ, còn cơ bản nhất là vẫn là cái năng lực quản lý tài chính của mình nó kém, nó yếu kém, nó dẫn đến đổ bể. Chứ còn mình làm gần như là mình kiểu như mình có cơ hội được thử qua rất nhiều nghề á.
0: Vâng.
1: Rất nhiều các lĩnh vực khác nhau thì nó gần như là nó nằm trong khả năng mình có thể giải quyết được. Ví dụ khó nhất là một thời gian làm thanh tra thị trường, đấy là mình nghĩ là cái thời gian khó nhất, mà cái ngành đấy là ngành gần như là nó chả liên quan gì đến công việc học, chả liên quan gì đến việc học của mình từ ngày xưa rồi cả. Vì lúc đầu là mình học cao đẳng thì mình học ngành công nghệ thông tin. Sau đó học lên đại học, liên thông lên đại học thì mình lại chuyển qua mình học tài chính kế toán.
0: Thế là anh cùng ngành với em đấy.
1: Học lên thạc sĩ thì lại học quản trị kinh doanh. Thì nó chẳng có cái gì liên quan đến cái việc mà làm thanh tra thị trường cả.
0: Nhưng mà đâu đấy em thấy là nó có cái nền tảng cho anh mà. Dù sao cũng liên quan tới kinh tế thực sự.
1: Nó có cái nền tảng về mặt tư duy thật. Vì sau này mình vận dụng cái đấy cũng nhiều. Tức là mình đang cảm giác là mình làm cái nghề gì cũng gần như có thể mình làm được ấy. Nhưng sau này là khi mà mình bung ra mình làm, tại vì đằng sau Covid cái thì cái lúc trước khi Covid là mình có thành lập một cái công ty, mình có một cái công ty làm việc đào tạo doanh nghiệp. Bởi vì ngoài mấy cái chương trình đấy ra thì trước mình có đi học thêm một số các cái chương trình đào tạo ngắn hạn, nhưng đào tạo về các cái ngành khác, nhưng mà đặc biệt là về tâm lý chuyên sâu ấy, là mình có học, mình có lấy được một cái bằng ở bên Singapore. Thì sau đó mình về mình mở một cái doanh nghiệp chuyên về đào tạo quản trị doanh nghiệp, các cái lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp. Thì khi mà đến lúc Covid một cái á, thì doanh nghiệp người ta gần như kiểu là cái để đầu tiên để cắt giảm thì người ta cắt giảm cái đào tạo đầu tiên ấy. Thành ra mình bị lâm vào cái khó khăn, cái thì mình xoay qua mình buôn bất động sản, và từ lúc mình dính vào bất động sản cái là thôi ba còn bao nhiêu bất động sản bay cho bằng hết thôi.
0: em hiểu cái đấy, tại vì thực ra bố em trước đấy cũng là một người làm về bất động sản rất nhiều. Nhưng mà chính vì thế nhá, nên là thực ra em nghe câu chuyện của anh em có một cái phần nào đấy thấu cảm và đồng cảm hơn hẳn, vì bạn của bố em nhiều người giống anh á. Chẳng ai nói tài được gì cho cái tương lai cả. Trước đấy có thể là rất thành công quản trị, thậm chí là em cũng không nghĩ anh là một người kém như là những gì mà anh đã nói đâu. Em nghĩ là anh rất giỏi là đằng khác ấy. Chỉ là mình không gặp thời thôi, thực sự là như thế. Ở đợt Covid đấy em nghĩ là nhiều người thậm chí bước ra khỏi cái thời điểm Covid đấy nó còn tệ hơn anh nữa. Thẳng thắn là như vậy.
1: Đúng
0: chứ.
1: Rồi, cái này thì anh biết.
0: Vâng.
1: Thực ra với cái số của anh thì nếu mà so với một người lao động bình thường thì nó sẽ càng là một cơn ác mộng đấy.
0: Vâng.
1: Nhưng mà đối với một tầm vóc của một doanh nghiệp tầm trung thì nó chả là cái gì cả. Cho nên là chính bản thân anh đợt đấy anh cũng tiếp xúc với nhiều anh em.
0: Vâng.
1: Thậm chí có những anh em là đi sắm những cái đầu máy, đi mua những cái đầu máy làm khẩu trang từ Trung Quốc về lắp đặt những chiếc, xong xuôi đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng hơn 30 tỷ. Cuối cùng cũng chết văng hết mà.
0: Vâng, đúng rồi. Nên là thực ra đâu anh nói tài được.
1: Cũng có nhiều anh em đầu tư trong giai đoạn đấy cũng mệt. Sau này nó đến lúc mà nó xong xuôi mọi thứ nó đuối quá rồi, nhưng mà mình vẫn muốn là kiểu để tìm cái cách để mình phải tự sống được, mà mình không cần phải lao vào những cái nó sa ngã thêm.
0: Vâng.
1: Thì là mới chọn cái nghề thôi, lấy con xe đi loanh quanh phố phường, đi xem lại bản đồ Việt Nam và xem lại bản đồ của bản thân mình luôn.
0: Thực ra em thấy đấy cũng là một cách hay mà. Tại vì em thực ra nhá, nghe câu chuyện vừa rồi em cũng không biết là sau cái đợt Covid đấy thì cái áp lực về tài chính của anh nó như thế nào. Thậm chí bởi vì ở cái tuổi của anh chắc chắn là cũng sẽ có gia đình nữa rồi đó. Và đến bây giờ thì cái áp lực đấy nó đỡ hơn cho anh?
1: Gia đình thì anh bị trục trặc mất lâu lắm rồi. Anh bị trục trặc từ năm 2014.
0: Ôi thế ạ, cách đây cỡ hơn 10 năm rồi.
1: Anh vỡ hai trận rồi.
0: Thế ạ?
1: Thì cái trận vỡ đầu tiên là gia đình vỡ luôn, còn trận sau này thì anh gần như là không còn cái liên quan của gia đình. Trận sau này thì tự mình làm, tự mình chịu thôi.
0: Ôi trời ơi, một người siêu mạnh mẽ mà cuộc đời thì lại đối xử như vậy. Trời đất. Nhưng mà đến bây giờ thì anh vẫn có thể cười nói chuyện với em vẫn cảm thấy anh rất lạc quan, thì thực sự đấy cũng là một điều may mắn đấy. Chứ nhiều người em gặp thực sự là họ không thể vực được lên luôn ấy anh ạ. Thực sự
1: sau khi gãy cái đấy là anh bỏ hết, mà sau khi gãy cái đấy anh bỏ hết, anh không quan tâm đến bất kỳ một cái gì. Anh lên chùa anh ở hơn một năm.
0: Ui thế ạ? Đợt đấy là anh lên chùa nào anh?
1: Anh về một chùa ở Nam Định.
0: À, quê của em đấy.
1: Ủa, anh tưởng em ở Hạ Long chứ.
0: Quê gốc của em, quê nội thì là ở Nam Định đấy, là từ đường các thứ là ở đấy. Còn
1: anh về chùa Vọng Cung ở Nam Định.
0: Anh thấy cuộc sống sau một năm đấy như thế nào?
1: Nhờ có một năm đấy rồi chỉ có thiền, tụng kinh, rồi đọc sách thôi. Không nghĩ thêm bất kỳ một cái gì nữa. Thì sau đó mọi cái thứ nó về mặt tinh thần nó phục hồi.
0: Thật sự là
1: nợ mày thì cũng còn ghim đấy, chưa trả hết được. Và mình phải tìm cách để mình
0: xoay sở.
1: Nói chung là thỏa thuận cũng có rồi, tìm cách trả dần rồi thỏa thuận rồi để lại thôi chứ.
0: Vâng.
1: Thì để tính dần thôi chứ còn lo một lúc là chịu không có cách nào khác.
0: Vâng.
1: Nhưng mà mình bình ổn được về mặt tinh thần.
0: Mà cái đấy là quan
1: thì,
0: trọng
1: nhất. Sau này thì nhờ vào những cái môn như thế thì mình giữ lại được cái sự thăng bằng. Và rồi thật ra thì đến bây giờ cơ hội nó chưa có lại đâu, nhưng mà mình vẫn cứ phải vừa duy trì cuộc sống vừa rình rập vậy.
0: Làm sao đấy để gọi là cân bằng mọi thứ. Đến bây giờ thì thực ra là không biết là cái này em có nên hỏi không, nhưng mà thực sự nhiều người chắc cũng sẽ rất là thắc mắc, đến thời điểm hiện tại thì liệu rằng anh đã trả hết nợ chưa?
1: Anh chưa, anh
0: chưa
1: còn,
0: à?
1: Còn vậy, tương đối.
0: Nhưng mà thực ra nghe giọng anh lạc quan như thế này thì em nghĩ là cũng sẽ dễ giải quyết.
1: Thực ra là quan điểm của anh ấy, ngày trước khi bắt đầu đi vay nợ là anh đã có nợ rồi, nhưng mà mọi người bắt đầu thấy run sợ thì anh bảo bây giờ để trả được cái nợ đấy thì bắt buộc phải nợ tiếp.
0: Trước đấy anh có phải một người sợ nợ không?
1: Chính vì cái tư duy đấy thành ra anh hơi liều. Anh liều nó hơi quá đà.
0: Tại vì thực ra em thấy là nhiều người sẽ có cái suy nghĩ khác nhau, thậm chí là chia thành hai phe. Một kiểu là giống như anh sẽ rất là liều, nhưng mà cái liều đấy thì đôi lúc sẽ được lại rất nhiều. Nhưng mà có những người như
1: đúng
0: em
1: rồi.
0: Có nghĩa là ngay từ đầu em sợ nợ luôn và em không dám làm bất kỳ một cái gì cả. Thực sự là như thế.
1: À, vì cơ bản là bản chất cuộc đời nó thế mà.
0: Vâng.
1: Khi mà bạn chấp nhận rủi ro cao thì cơ hội bạn thu được lời cao.
0: Đúng rồi ạ.
1: Chẳng có ai thu lời cao mà lại không có rủi ro cả.
0: Đúng rồi. Vâng.
1: Tức là khi bạn đầu tư hay bạn làm một cái gì đó, kể cả đơn giản trong cuộc sống, từ học tập công việc, có một cái chợ ở gần nhà bạn nó chỉ chuyên bán tôm cá, một ngày đẹp rồi bạn muốn ăn thịt bò bạn sẽ phải đi một cái chợ nó cách đấy 5-6 cây số, tức là cái rủi ro nó tăng lên rồi. Và chính bản chất của cuộc sống là mọi người vẫn đang hàng ngày phải đối diện với cái đó, chẳng qua mọi người không công nhận, không thừa nhận nó.
0: Đúng rồi, hoặc là những rủi ro đấy nó có thể gọi là chấp nhận được
1: thôi.
0: Vâng.
1: Đấy, thì đấy là những cái thứ đơn giản, và bắt đầu nó phức tạp hơn lên nữa thì bây giờ ví dụ bạn đang thu nhập 30 triệu một tháng, tiền lương rất là ổn định. Bây giờ bạn muốn có 50 triệu thì bắt buộc bạn phải chấp nhận bạn phải có rủi ro, tức là bạn phải đầu tư ra thêm một cái gì đấy.
0: Đúng rồi ạ. Nhiều lúc là trong ngành kinh tế ngày xưa thì em hay được dạy là rủi ro càng lớn thì nhiều lúc là lợi nhuận lại càng cao.
1: Đúng rồi, cái đấy là chắc chắn luôn.
0: Vâng, đúng rồi, nhưng mà làm sao để mình có thể lường trước được mấy cái rủi ro đấy để mà giải quyết thì cái này lại thật sự là tùy cái khả năng của mỗi người đấy.
1: Cái năng lực về quản trị rủi ro. Sau này bây giờ mình đi lái xe cũng giống như rất nhiều các anh em tài xế khác, cái lúc mình chạy xe ở trên đường thì mình nghiệm, càng ngày càng nghiệm ra được cái điều đấy nó chín hơn. Bây giờ bạn đi 3 cây số mất 10 phút, mà bạn muốn 3 cây số đấy chỉ mất 5 phút thôi thì chắc chắn là trên 3 cây số đấy bạn phải chấp nhận rủi ro cao hơn, đấy là bạn phải đi nhanh hơn. Cho nên mình thấy cái hình ảnh mà giữa rủi ro và lợi ích mang lại nó đi liền trong mọi cái hình ảnh ngõ ngách, trong mọi cái công việc, trong mọi cuộc sống, nó to hay nó nhỏ thôi.
0: Đúng rồi, vĩ mô hay vi mô thì thực ra cũng đều áp dụng cái đấy cả.
1: Để, nó chỉ có một công thức như vậy.
0: Vâng.
1: Thì có thể mọi người trải qua quá nhiều cái nhỏ, thành ra mọi người sẽ ít
0: không
1: để ý đến cái việc.
0: Vâng.
1: Ít để ý đến cái việc rằng đấy nó chính là rủi ro.
0: Vâng.
1: Nhưng mà khi mà gặp phải những trường hợp như mình chẳng hạn thì mình ý thức hơn về sự rủi ro nó rất nhiều. Và nó dường như nó trở thành một cái hình ảnh nó xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống, hàng ngày, hàng giờ, chứ nó không có đi đâu lúc nào cả. Và mình nghiệm ra được một điều rằng là chính vì là mọi người đều không muốn đón nhận hai cái chữ đấy.
0: Vâng.
1: Mọi người không muốn nghe đến hai cái chữ đấy cho nên không chấp nhận nó.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà mọi người hoàn toàn không hề biết rằng là nó vẫn đang tồn tại song hành với cuộc sống của mình. Cho dù mình có chấp nhận hay không chấp nhận, mình có chào đón nó hay không chào đón nó thì nó vẫn cứ hiện diện ở đấy.
0: Nhưng đấy, nói chung là thực ra về cái câu chuyện rủi ro đấy như anh bảo ấy, có những lúc mà mình chấp nhận nó, mình đối mặt với nó, thậm chí là mình dùng nó để kiếm cho những cái khác của mình sẽ thành công.
1: Đúng
0: hoặc là ngược lại mình sẽ thất bại. Ai mà biết được. Nhưng mà nếu có thất bại mà ví dụ như anh đi, anh vừa kể, thỉnh thoảng là anh phải tự chiến đấu một mình, có lúc nào anh cảm giác là hơi bị mơ vơ, hơi bị lạc lõng, cô đơn không?
1: Cái cảm giác đấy nếu mà cách đây 5 năm về trước thì nó thường xuyên luôn đấy.
0: Thế
1: ạ? Nó thường nhật á.
0: Nhưng mà sao lại có cái sự khác biệt giữa 5 năm trước với thời điểm bây giờ thế anh? Quen rồi.
1: Mình không biết là nên giải thích cái điều này như thế nào, hay là về mặt tâm linh thì không biết là mọi người khỏi cười chê không.
0: Không.
1: Nhưng
0: sao
1: thú thực là các cái chương trình thiền định và các cái pháp môn nó là cái công cụ nó quá hữu ích đối với bản thân mình luôn.
0: Vâng.
1: Mình gần như kiểu là một nhà tu hành ấy, tức là mình học được cái cách buông xả. Mình học được cách buông xuống. Mà trước đây mà mọi người vẫn, những người thầy trước của mình vẫn nói là nắm được thì phải buông được. Thật ra là mình nghe tai nọ nó vào tai kia, nó ra tai kia, chứ còn mình không hiểu.
0: Vâng.
1: Cho đến tận cái lúc mà chính mình ở trong cái đó mà mình đang đắm chìm, đang bị ngập chìm trong cái không thể buông bỏ được trong cuộc đời, thì sau đó bắt đầu, sau cái cú ngã ngựa đấy, mình mới hiểu à thế nào gọi là buông.
0: Đấy, chẳng hạn như là bảo.
1: Chẳng hạn như là trước đây, ví dụ như mình vướng một cái nợ nào đấy nó quá hạn 100.
0: Vâng.
1: Thì mình rất sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến người này, nó ảnh hưởng đến người kia.
0: Vâng.
1: Phần lớn là con người ta thường là sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh, chứ có mấy ai sợ ảnh hưởng chính bản thân mình đâu mà.
0: Vâng.
1: Thì mình lo sợ cái điều đấy thì mình lại dùng một cái cách sai hơn, giật gấu vá vai, đấy là lấy một cái nợ khác để đắp vào cái nợ đấy. Tất cả nó để kiểu như nó để che đậy đi một cái sự là mình không thể chấp nhận được là một ngày nào đấy cái dư nợ của mình nó sẽ ảnh hưởng đến người thân của mình. Đấy là cái khái niệm mình không thể buông được ấy.
0: Vâng, em hiểu.
1: Sau này đến lúc mà cầm cự hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi, không làm sao được nữa rồi,
0: đi về
1: và
0: chùa.
1: biết chắc chắn là nó sẽ toang rồi. Thì để cho nó toang luôn để xem tình hình nó thế nào.
0: Cũng may sao anh lại tìm được một cái nơi để có thể giúp cho cái tâm trí của mình gọi là thoải mái hơn. Thực sự em thấy cái đấy rất là quan trọng, vì nhiều lúc mọi thứ nó không đáng sợ như là mình nghĩ, nhưng mà bản thân mình cứ suy nghĩ nó lên, thậm chí là tưởng tượng nó đến những cái viễn cảnh mà em nghĩ là thật khó để có thể xảy ra ấy, nhiều lúc là cái tâm trí nó không thể nào thanh thản được. Cái câu của bố em hay nói với em đấy là
1: câu của Diệp vừa nói cực kỳ hay luôn nhá.
0: Đấy, bố em hay nhắc như thế mà. Đấy là thực ra đi làm trên cuộc sống này, kiếm tiền hay là làm gì chăng nữa cũng chỉ để làm sao cho tâm hồn nó thanh thản thôi. Còn nếu mà không thanh thản được thì thôi đừng làm nữa. Đấy.
1: Nhưng mà phần lớn là người ta không buông được, không buông được cái sự ham muốn lại.
0: Đúng rồi.
1: Cái đấy... hôm nay đi xe này, nhưng mà nhìn đến người khác, người ta đi xe sang hơn, là lòng ham muốn của mình nó không buông xuống được.
0: Phật thì mẹ em hay nói em là Phật dạy là con người có những cái tính đấy là tham sân si. Mà nếu buông bỏ được những cái đấy thì thực ra là đấy, như anh bảo đấy, sống cuộc sống nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Đúng không?
1: Thật ra có một thời gian thì cũng kiểu cũng đấu tranh ấy.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chính bản thân anh cũng không hiểu được cái nghĩa của cái chữ buông xả đâu. Mình thậm chí mình còn có lúc mình nghĩ là buông xả kiểu như là buông bỏ ấy.
0: Vâng.
1: Tức là quên đi, không thèm nói nữa, không thèm nghĩ nữa, không thèm ấy nữa, thì đấy gọi là buông. Nhưng mà thật ra là không phải.
0: Đúng rồi.
1: Sau này anh tìm được một cái key để giải nghĩa cho cái chữ buông xả một cách dễ hiểu nhất. Đấy là khi mình nghĩ về cái việc gì mà nó không có cái cảm xúc tiêu cực ở trong đấy thì đấy chính là buông xả.
0: Đúng rồi.
1: Nó chỉ có tích cực thôi, nó không có tiêu cực thì chính là buông xả.
0: Đấy, thì ví dụ đấy. Hôm nay mà nói chuyện với em xong rồi tí nữa anh có gọi là thoải mái để chìm vào một giấc ngủ ngon, ngày mai bắt đầu lại công việc của mình không? Em có giúp cho tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn chưa?

0: Không, cần em hỏi thật đấy.
1: Cái lần đầu tiên mà anh nghe được Diệp ở trên đài
0: Vâng.
1: á, anh bảo là ủa cái giọng này, cái chất liệu thì nó hơi khác khác một tí, nhưng mà rõ ràng cái âm âm lượng, cái giọng điệu, cái ngôn từ này nghe nó quen quen, không hiểu là mình nghe ở đâu.
0: Thế xong nghe ở đâu anh?
1: Anh vào Facebook của em thì bắt đầu anh mới chợt nhận ra, à hóa ra là trước đây anh rất là hay nghe các cái chương trình em làm bóng đá.
0: À, trời ơi, mãi mới tìm được một người chung sở thích bóng đá.
1: Thì anh mới giật mình, anh bảo ủa sao lại đang đang là biên tập viên VTV bóng đá sao bây giờ lại trở lại đường khuya. Nhưng mà chính ra cái lúc mà anh còn chưa nhận ra em á,
0: Vâng.
1: anh mới ngồi anh nghe cách em nói chuyện, xong anh cứ tưởng tượng đây đây chắc là con người chắc đầm đậm này, nhỏ nhỏ, tóc ngang vai, xong cái kiểu nói này là cứ vừa nói vừa ngồi vừa giật giật giật giật
0: Vâng.
1: đấy, tức là anh cứ ngồi anh tưởng tượng kiểu thế. Xong mình bảo là sẽ có một ngày mình sẽ
0: Kết
1: phải
0: nối.
1: cố gắng tìm cách kết nối để nói chuyện với cái cô này xem nào, thật ra là mình tưởng tượng
0: Có đúng
1: nó có
0: không?
1: đúng
0: Thế là cũng hơi sai đấy.
1: không.
0: Nhờ, nhưng thực ra cũng nói thế là bởi vì thực ra ví dụ anh là người yêu bóng đá, chắc hôm qua anh cũng xem chung kết đúng không?
1: Chắc chắn là có.
0: Đó, và ngày hôm nay em thấy rất là nhiều người đi trên đường gọi là tâm hồn cứ như ở trên mây ấy. Tại vì thực ra ở cái trận ngày hôm qua nó diễn ra một cái khung giờ có thể nói là không không đẹp lắm dành cho những người đi làm hôm nay. Nên là em cũng biết là đâu đấy đến cái tầm giờ này mọi người cũng sẽ hơi mệt rồi. Để cũng phải hỏi anh như thế. Để ví dụ mà anh có thích bài hát nào thì em phát tặng anh để tí nữa anh có giấc ngủ thật là ngon. Đó, còn áp lực công việc nữa cũng xua tan luôn.
1: Anh thức siêu lắm.
0: Thế à?
1: Sau này em mà có đủ duyên á, em mà đi học được cái môn thiền thì em sẽ biết là những người thiền định sâu thực ra người ta không cần ngủ nhiều đâu.
0: Nhưng mà đâu đấy về sức khỏe vật chất thể chất thì em nghĩ là ngủ vẫn quan trọng lắm anh ạ. Mà đấy thôi, hôm nay thử chọn em một bài hát đi, em cũng khá là tò mò. Ví dụ như là những người như anh đi thích cái sự bình lặng yên tĩnh khi mà thiền như thế thì cái gu âm nhạc như nào?
1: Âm nhạc thì anh thích kiểu truyền thống,
0: Truyền thống à?
1: nhưng mà nó tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ em đang nói đến câu chuyện bóng đá thì bài gì nhỉ, bài gì The Cup of War của Ricky
0: The Cup
1: Martin
0: of
1: là một
0: War. Rồi,
1: đấy
0: một cái bài hát gọi là chủ đề của World Cup. Nhưng mà
1: không
0: The
1: biết
0: Cup
1: là
0: of
1: một cái
0: Life
1: World Cup
0: thì
1: nào
0: phải.
1: đấy, The Cup of Life.
0: Rồi, một trong những bài hát gọi là em thấy là quên mất cái từ để mà miêu tả rồi, nhưng mà thực sự rất là nhiều người yêu thích và đến bây giờ vẫn lựa chọn là bài hát chủ đề World Cup hay nhất. Thực sự là như thế.
1: Chứ anh tưởng là mọi người vẫn đang chọn cái bài Mùa hè Italia mới là bài kinh điển của World Cup chứ nhỉ?
0: Thực ra cũng tùy người anh ạ. Có người lại thích bài Waka Waka, có người lại thích những cái bài khác như kiểu Waving Flag. Thực ra nó cũng tùy thế hệ. Với em cảm thấy thế. Nhưng mà với những người tầm thế hệ như anh, hay là đấy anh chị họ của em tầm 7x, 8x, thì mọi người sẽ thường thích cái bài mà anh chọn ấy. Mà ngày hôm nay thì rất trùng hợp, đấy là ngày cuối cùng mà chúng ta kết thúc kỳ World Cup rồi. Thôi đây cũng coi như là một cái dấu chấm trọn vẹn cho hành trình World Cup vừa rồi và cả là cuộc nói chuyện anh em mình nữa. Nhỡ sau này anh em mình còn duyên nói chuyện lại thì mong là những cái câu chuyện khác xung quanh đời sống tình cảm của anh chẳng hạn. Anh ha.
1: Anh bật mí một chút là đúng ra là hôm nay là anh chuẩn bị câu chuyện khác đấy.
0: Em biết
1: Thế
0: mà,
1: nhưng
0: nhưng
1: mà
0: mà em muốn lái về câu chuyện kia.
1: đúng rồi, em lái nên anh chiều theo luôn.
0: Thì đấy, cứ phải gọi là dành một tí bí ẩn, gọi là lần sau anh em mình có gặp thì chúng ta còn cái để mà nói anh nhá. Còn bây giờ thì chắc là chúc
1: Nhất
0: anh
1: trí rồi.
0: sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai thì mình lại bắt đầu một ngày mới thật là tuyệt vời nha. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với những giai điệu âm nhạc.
1: Ngọc Diệp, cảm ơn ban thư ký đã hỗ trợ để kết nối cho mình nha. Xin
0: Vâng.
1: gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc các anh em đồng đội của mình, các bác tài còn đang cầm vô lăng trên đường cố gắng tỉnh táo.
0: Vâng,
1: Tỉnh
0: em cảm
1: táo
0: ơn.
1: sẽ là chìa khóa số 1 của nghề tài xế để đủ an toàn.
0: Vâng, cảm ơn anh
1: Chúc
0: Phượng
1: mọi
0: rất
1: người
0: nhiều.
1: luôn luôn có được cái cuộc sống vui vẻ.
0: Vâng, cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh lần gần nhất nha. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với những giai điệu của ca khúc The Cup of Life.

0: Vâng, quay trở lại với không gian của Đường Khuya, chúng ta tiếp tục đón thêm một vị khách nữa trong chương trình ngày hôm nay quý vị ha. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị nhé.
0: Nghe giọng này thì không thể là chị được rồi, chắc chắn là Ngọc Diệp phải là chào bằng anh đúng không ạ? Anh Tùng
1: ạ? Đúng rồi.
0: Làm sao mà qua mắt được em, dù anh có chào em là chị chăng nữa, anh có không hát thì em vẫn nhận ra anh thôi. Nhưng sao hôm nay tín hiệu hơi chậm thì phải anh nhỉ?
1: Tín hiệu hơi chậm á?
0: Thế em cứ thấy em nói được một câu, anh cứ khoảng lặng một thời điểm, một thời gian sau anh mới lên tiếng. Đúng chưa? Hay là sáng nay cả ngày hôm nay anh làm công việc gì mà mệt quá hả?
1: Không em ạ, chắc là đi hát thì nó, đến lúc nó giọng nó kiểu như là nó hơi kiểu như là hơi đau rát họng này.
0: Này nhưng mà dạo này em thấy là thời tiết nhiều người bị thế lắm nhá, đau họng này, sốt này. Nên là nếu mà anh có gặp phải mấy triệu chứng đấy thì anh cẩn thận,

0: thuốc ở đấy chưa?
1: Không, nó chỉ có như là rát họng thì thỉnh thoảng ngậm gừng biết thôi, cái gừng ra là ngậm.
0: Thôi anh cứ ngậm thế cho chắc cũng được. Chứ em thấy là nhiều người cái biểu hiện ban đầu thì là cũng đau họng như anh đấy, nhưng mà không ngậm gừng, cứ nghĩ là chắc là nói nhiều quá thì họng khô nên đau rát một tí thôi, nhưng mà không, sau đấy là ốm rất là dai dẳng trong mấy ngày này. Em không hiểu tại sao nhưng mà bạn bè của em phải đến 4-5 người bị thế rồi đấy. Em cũng hỏi anh luôn, mai anh có phải đi hát không?
1: Trên nhà rồi thì lúc nào cũng phải đi mà.
0: Thế à?
1: Nhưng mà mình kiểu như là khỏe thì mình đi, còn không thì yếu thì ở nhà thôi em.
0: Vâng, thực ra là công việc mình tự chủ được. Em nghĩ đấy cũng là một cái gọi là niềm vui trong công việc của mình. Thật sự như thế. Em thích những công việc mà mình có thể tự chủ về cái việc là mình muốn đi làm lúc nào thì mình đi ấy. Còn đương nhiên rõ ràng sẽ phải có cái áp lực về cơm áo gạo tiền rồi nhở?
1: Đúng rồi, bởi vì là nó mỗi người mỗi một cái công việc khác nhau mà em.
0: Mỗi người mỗi một hoàn cảnh nữa
1: à.
0: Đấy, nhưng mà dạo này là anh đi làm vẫn một mình hay là có thêm ai đấy đồng hành cùng với mình không cho nó đỡ buồn?
1: Ôi em ạ, mình nằm mình trong này, tay mình này, gối đầu mình là có ai đó.
0: Thế à? Nhưng mà nhỡ đâu
1: ăn hết này đơm.
0: Thôi.
1: Nằm thì vẫn nằm mà đấy, mới bảo là nằm một mình một giường như đâu nằm đấy đâu, nhưng mà toàn nằm nửa giường, còn nửa giường này đang đợi một người nữa thì chẳng.
0: Ôi không, anh có thể giống như em ấy. Em cũng nằm một nửa giường mà, nhưng nửa giường còn lại là em để gấu bông. Đấy, nhiều lúc là cứ phải gọi là tự thơ mộng hóa cuộc sống của mình lên cho nó đỡ buồn. Đấy, đúng không?
1: Buồn lắm em ạ. Nhưng mà cuộc sống mà biết làm là được. Nó là cái mình vẫn là cho là nó là duyên phận.
0: Nó là duyên phận hoặc là nó là cái thứ mà em nghĩ là mình bắt buộc phải trải qua thời điểm này. Còn ví dụ mà nó có tốt đẹp hơn chẳng hạn thì nó sẽ đến. Điều tốt thì cần thời gian mà. Em vẫn tin là như thế. Ví dụ bây giờ đi, anh độc thân được mấy năm rồi?
1: Nói đến độc thân thì nó khoảng độ là chắc là cũng thấy lâu lâu đấy.
0: Lâu lâu rồi, 2 năm chưa?
1: Ôi, khoảng độ mấy năm rồi.
0: Ôi dồi ôi, thế là có khi còn hơn cả em rồi đấy. Nhưng mà đấy, anh thấy không, có không biết là anh như thế nào nhá, nhưng mà với em này, trước đấy lúc mà có người đồng hành cùng ấy thì nhiều lúc là em cũng thấy người ta xuất hiện cũng được mà không xuất hiện cũng không sao, tại vì mình cứ liên tục nhận được nhiều sự quan tâm như thế mình bị nhờn ấy. Mình không biết là ví dụ mà người ta biến mất hoặc là trong một khoảng thời gian dài, khoảng tầm như anh em mình đi mấy năm không yêu ai, thì mình không biết là mình sẽ như thế như thế nào nhỉ. Mãi cho đến cái thời điểm hiện tại mà em cũng phải mấy năm rồi em chưa yêu ai cả, em mới cảm nhận là nhiều lúc mình cũng cần có một người bên cạnh để nói chuyện cùng, để tâm sự cùng, hoặc là có cái gì khó quá thì cũng có một chàng trai nào đấy xuất hiện để mà gỡ rối cho mình. Thì em nghĩ là chắc ông trời chỉ đang thử thách anh một chút thôi.
1: Đấy.
0: Đó. Chứ mà nhá, ví dụ mà cứ liên tục cho anh những mối duyên.
1: Như anh thấy em hôm nay mới thấy. Những hôm mà toàn là những hôm là anh Ngọc anh ấy còn em dẫn chương trình bà quái hay là em lại nghỉ rồi?
0: Không, em có nghỉ nhưng mà nghỉ phép.
1: Nghỉ phép à?
0: Nghỉ phép về quê một chút hè mà.
1: À, về quê.
0: Vậy thực ra là đấy, em bảo anh rồi, thời điểm này sức khỏe các thứ là cũng phải chú ý. Vì là nói thật là người thân nhà em là dạo này cũng hơi có một chút sự lo lắng về sức khỏe ấy. Nên là em cũng về quê. Nếu mà thời gian mà sắp xếp được thì em hay về. Nên là chắc là nhiều lúc là quý vị thính giả là cũng như anh ấy, là hơi gọi là hoang mang, không biết là thứ hai hôm nay là anh Như Ngọc dẫn hay là Ngọc Diệp dẫn.
1: Thì đấy là như hôm thứ hai đầu tuần thì là chỉ có em dẫn thôi, nhưng mà bà quái này thấy anh Như Ngọc hay là hôm thì chị Phương Nguyên.
0: Thế á? Chính ra đúng là anh là một thính giả phải gọi là quá trung thành của VOV Giao thông luôn đấy. Chứ bình thường là em nghe đến đâu là em gần như là quên đến đấy. Cũng một phần là trí nhớ của em không tốt lắm. Em chỉ nhớ một vài những chi tiết gọi là nổi bật thôi. Nhưng mà đấy, hay là do anh dành nhiều thời gian cho VOV Giao thông quá mà không tâm sự với nhiều người khác, thế thành ra là mình cũng chưa có ai bên cạnh.
1: Thật ra nghe cái chương trình này thì cũng nghe đâu rồi em ạ. Nhưng mà thật ra để mà nói đúng ra là đúng.
0: Ừ.
1: Tất nhiên là đăng ký thì máy tính chọn thôi đúng không? Nhưng mà ý là thật sự là nghe từ cái, anh nghe từ cái những cái năm mà có hẹn hò radio đấy.
0: Ừ.
1: Nhưng bây giờ là chuyển sang đường quê, nhưng mà anh nghe như là thấy là em là người mới MC đúng không? MC mới.
0: Em á, thực ra là đường khuya thì cũng quanh khoảng tầm độ năm nay, tầm nửa năm. Nhưng mà nếu mà vào VOV thì cũng phải khoảng được hơn 2 năm rồi đấy. Chính ra cũng ít khi mà em tính cái khoảng thời gian của mình tại đây, nhưng mà chính ra ngó đi ngó lại là cũng lâu phết rồi.
1: À, chính là vào chương trình này lâu rồi, làm MC lâu rồi.
0: Nhưng đấy thôi, coi như là cũng may là vừa mới bắt đầu thì cũng có những thính giả thân quen như anh. Để mà ví dụ hôm nào đấy lên mà nghe giọng một cái là đoán ra đây là anh Tùng đây rồi.
1: Thì thật ra thì mình nghe thì mình nhớ được ngay thôi. Kể cả cái số điện thoại thì đúng là không nhầm được.
0: Thực ra em không nhìn thấy điện thoại, số điện thoại mọi người đâu. Thực sự là như thế. Em chỉ có, để cho anh dễ tưởng tượng nhá, thì cái phòng dẫn của em ấy chỉ có một cái mic này, có thêm cái bình nước của em, trước mặt có một cái màn hình vi tính để mà nhỡ có thông tin giao thông gì thì em có thể cập nhật tới quý vị thính giả. Hết rồi. Nên là cũng không rõ là số điện thoại gọi đến là đầu đuôi như thế nào. Mà em bảo anh rồi đấy, đấy là em thực ra một vài thứ em không nhớ được đâu mà, nhất là những con số. Nhưng mà sao, nhưng mà hôm nay em thấy là giọng anh buồn hơn mọi hôm đấy. Thật sự luôn, mọi hôm là em thấy anh vui hơn hẳn. Hôm nay em sao? Hay là hôm nay cũng xem chung kết World Cup giống em, xong rồi đội bóng mình yêu là cũng thua?
1: Đấy, có khả năng là thật ra thì chủ yếu là nếu mà anh chủ yếu anh nghe gì còn để mà nói xem thì mình không nói là xem, bởi vì mình có nhìn thấy đâu. Là nghe thôi.
0: Nghe cũng thôi.
1: Chịu khó nghe.
0: Nhưng mà chính ra là từ giọng nói đoán được nhiều thứ lắm anh ạ. Em nghĩ là không chỉ anh đâu, mà ví dụ em hôm nào đấy mà em có vấn đề về sức khỏe này, hay là cuộc sống của em cũng không thuận lợi lắm, là thính giả hoặc là anh cũng sẽ phát hiện ra, đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy cũng là thứ mà em rất là thích ở phát thanh đấy. Đấy là đâu đấy thì mình thấy cái sự gần gũi hơn. Nhưng mà đó cũng phải...
1: chả có đúng, em nói đúng như thế thì sắp nếu để nói thì về cái vấn đề công việc thì nó là ổn định rồi. Đấy, nhưng mà người ta bảo rằng người ta không có mình được làm chẳng hạn được mẹ mình cho mình được phải đàn ông mà không dính vào cái này thì để mẹ là dính vào cái kia thế như thế. Nhưng mà ý là ví dụ như là chẳng hạn như thế là đang nói chuyện như thế, nhưng bình thường như anh, ví dụ như anh cái đường tình duyên này.
0: Đường tình duyên
1: chẳng hạn nó hơi hơi chẳng hạn là
0: trúc chắc
1: đấy, chắc hay là hay hơi đậm đặn đấy như thế. Thì chẳng hạn là như thế, hay là mình đấy, nó chỉ gọi là buồn gì thế thôi, hay là như thế nào đó, hay làm cái việc như này đấy, thì lấy đường quê để bạn.
0: Bạn tâm giao ấy đúng không? Nhưng mà thực ra nhá, không biết là hình như em nghĩ là em cũng đã nói một vài lần rồi. Đấy là mình càng nghĩ về cái gì nhiều mà càng nghĩ tiêu cực về nó là nó lại càng diễn ra đấy. ví dụ anh muốn
1: thế
0: có
1: thôi
0: người
1: mẹ
0: yêu.
1: Nữa thì bảo là anh chỉ bảo là thế thôi em ạ, thì thật ra nó chỉ có
0: tầm đấy vấn đề
1: thế thôi,
0: thôi,
1: nhưng mà mình nghĩ là nó là mình cũng cho đặt vào nó là ở trên phận để nó coi đấy, nó có bài hát đấy rồi, nhưng mà ý là cũng chỉ là như thế thôi, nhưng mà mình sống thì thôi mình cứ hài hòa, mình cứ vui vẻ thôi, chả biết làm nào nữa.
0: Đúng rồi.
1: Rồi cái duyên nó đến đâu thì nó còn...
0: Nói chung là nếu mà nó tới thì nó sẽ tới mà.
1: Nó tới, nó không tới.
0: Anh có nghe cái câu chuyện trước đấy trong đường khuya hôm nay không? Alo?
1: Có mà.
0: Nói nhiều về Phật Pháp, về câu chuyện thiền để gọi là tìm đến sự thư thái trong tâm hồn đúng không? Đấy thì em cũng mong là thực ra anh cũng sẽ tìm thấy cái sự thư thái, cái sự thoải mái đấy, gọi là đấy, như là vị khách vừa rồi vừa nói đấy, đã biết buông thả một vài thứ, buông xả nó đi, mình biết chấp nhận một vài thứ, nghĩ tới mà mình không cảm thấy gọi là tiêu cực với nó nữa, đấy sẽ là cái điều tốt nhất. Mà nói thế chứ thực ra là cũng khó.
1: Anh bây giờ anh chỉ ước gì, bây giờ anh không ước điều gì lớn nào, nhưng
0: anh ước gì?
1: Đúng là có một người, ý là lấy được một người vợ, nghĩa là người ta yêu thương mình, chọn đời chọn kiếp sống với mình trăm năm hạnh phúc, trăm năm đầu bạc, thế thôi. Đỡ phải là nằm đầu mình, cúi tay mình, mà đỡ phải ăn mình đơm, rồi mình lại ăn một mình đơm một mình, nhỏ cũng thân.
0: Nhưng mà thực ra
1: lồi thổi nó buồn em ạ.
0: Em biết mà. Nhưng có những người anh ạ, thực ra rồi họ cũng sẽ tự gặp được những người đấy thôi. Nhưng đấy, phải nói thật là có nhiều người gặp muộn lắm. Có những người còn tầm độ 60 đấy, tầm tầm đấy mới tìm được cái người gọi là bên cạnh mình phù hợp.
1: Như em bảo là em, như em thì em là MC rồi, nói em bảo là em cứ mua gấu bông với cá sấu để ôm, nhưng mà anh thì ôm gấu bông với cá sấu nó không giống như người thật, rồi bao giờ ôm nó thích hơn.
0: Em hiểu.
1: Ôm nó nhỉ, nó có cái gọi là cái cuốn hút, chứ còn ôm gấu bông với lại cá sấu bằng bông thì nó, anh thấy nó cũng được nhưng nó không bằng người thật.
0: Thì rõ ràng, nhưng mà thôi, nhỡ mà không có người thật thì mình cứ gọi là tạm làm quen trước, rồi mình cứ đừng tiêu cực quá. Đấy, nhưng mà
1: không
0: trước đấy anh có nhắc
1: thì...
0: tới cái bài duyên phận ấy. Hôm nay anh có muốn nghe bài đấy không?
1: Không có thì ôm chăn được.
0: Rồi, đang hỏi bài hát cơ mà. Ví dụ, em thấy nhắc đến duyên phận hôm nay có muốn nghe không? Tại vì bỗng dưng nhắc lại bài đấy em nhớ ra.
1: Không, anh mới nghe một cái bài mới lạ lắm.
0: Thế à, bài
1: mới,
0: gì thế?
1: Ca sĩ mới sáng tác ra.
0: Ừ.
1: Đấy.
0: Bài nào? Bài của ca sĩ phải có nha, thì em mới tìm được trên hệ thống nha. Chứ mà tự dưng một cái bài nào đấy là em không biết đâu, là em chọn cho anh cái bài mà em thích nghe đấy.
1: Em chọn xem, anh thực ký xem có cái bài một khúc dân ca một câu quan họ không?
0: Một khúc dân ca một câu quan họ, như lần trước anh cũng yêu cầu bài này mà đúng không? Nhưng mà nhớ,
1: đúng rồi.
0: Hình như lần
1: đúng
0: đấy không
1: rồi.
0: Có. Lần đấy không,
1: không
0: có rồi. Mà cứ...
1: không có.
0: Ừ, anh còn thích bài nào
1: không? Ừ, toàn những cái bài hay mà lại không có nhỉ.
0: Ừ.
1: Thế thì bây giờ chọn bài Hà Nội mùa thu đi. Cho nó bài Hà Nội cho nó.
0: Ồ, Hà Nội mùa thu à? Thôi được rồi, em tạm chấp nhận nhé.
1: Cho hát về thủ đô đi.
0: Cho hát về thủ đô mặc dù là không đúng mùa thu lắm, nhưng mà thôi, mấy ngày hôm nay gọi là mát mát thì cũng khá là giống, đúng không?
1: Nhưng mà em chọn là Hà Nội mùa thu Hà Nội đấy, nhưng mà của ca sĩ Hồng Nhung thì nó hát như hay.
0: Rồi, em sẽ cố gắng nhé, còn không thì sẽ chọn một cái bản nào đấy của cái bài hát này. Cũng mong là gọi là hợp với ý anh để tối nay anh ngủ thật ngon, bớt đi những cái gọi là cảm xúc tiêu cực. Mà đây, em thấy có một cái bản này của Mỹ Linh cũng hay lắm, thôi anh nghe thử nhé.
1: Nha. Thì có nhạc trẻ không? Nhạc
0: rồi,
1: trẻ,
0: nhiều
1: bài
0: quá. Thôi nghe tạm thử của Mỹ Linh đi.
1: Nhạc trẻ anh thì chỉ thích nghe nhạc trẻ, không thì chọn cho bài Định Bệnh Cho Ta Gặp Nhau.
0: Bây giờ bài này mà không có nữa là anh chọn cho anh cái bài của em luôn đấy. chiều lắm ấy nhá, chứ còn bình thường khán giả khác ấy là chỉ có một bài và bài đấy không có là em cho chọn bài của em luôn. Đấy. Thôi cũng may là có bài này rồi, thì em bây giờ em mời anh nghe bài này xong rồi có một giấc ngủ thật là ngon anh ha.
1: Ở đây anh chả biết nói gì thì gửi tặng cho các bạn nghe đài như các bác tài đang là xe trên đường.
0: Vâng, rồi.
1: Các anh chị trong ban biên tập.
0: Vâng,
1: tặng tất cả ba miền Nam Trung Bắc.
0: Vâng, cảm ơn anh. Và hẹn gặp lại anh nhé. Mặc dù chúng ta cũng gặp nhau nhiều lần rồi. Bây giờ thì sẽ đến với ca khúc mà anh Tùng yêu cầu. Và đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại cho đường khuya của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau quý vị ha.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Sound of caffeine feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
9: Are you ready? Sound of caffeine, let's cross the beat.
10: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
11: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, dòng xe dày hơn, và mỗi lần nhập làn đều là một khoảnh khắc cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Thực tế, nhập làn là một trong những thao tác khó nhất, đặc biệt với các bác tài mới. Chỉ cần một pha vội vàng, thiếu quan sát hay quên bật xi nhan cũng có thể đẩy cả mình và người khác vào tình huống nguy hiểm. Cao tốc không dành cho sự do dự, nhưng cũng không chấp nhận sự hấp tấp. Vì vậy, nhập làn an toàn không phải là chen cho nhanh, mà là tăng tốc để hòa nhịp, bật tín hiệu sớm để người khác hiểu mình, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, đều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe, không dừng lại ở làn tăng tốc, không chuyển làn đột ngột. Và luôn nhớ, trên cao tốc, người vào làn là người cần chủ động an toàn trước tiên. Sau ập cabin cùng Duy Thanh ở đây giữ bạn tỉnh táo, vững tay lái và nhập làn nhẹ nhàng trên mọi hành trình phía trước. Now chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Sound of Caffeine.

tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những km cao tốc của sau ở Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Còn những thói quen lái xe đúng giúp mỗi pha nhập làn trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn. Cao tốc không chỉ là chuyện chạy nhanh, mà là biết hòa vào dòng xe đúng lúc. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp dẫn, từ chuẩn bị, quan sát, bật tín hiệu cho tới khi nhập làn dứt khoát và ổn định tay lái. Nào, let's go, lên đường thôi.

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, Quyết Đồng Mì, Lost Time, Ramsex. Nhập làng không phải đi một mình, mực sinh nhanh sớm, để người khác hiểu ý định và có thời gian điều chỉnh.

Stay, New Beat Order, Sicko. Trong quá trình chuẩn bị nhập làng, khi các bác tài đã cảm thấy an toàn thì nhớ nhập làng dứt khoát, nhồi ga và đi cùng tốc độ với dòng xe, đừng lẫn

Twitter, Twitter, Apple, Twix, Medusa. Nếu cảm thấy lưu lượng phương tiện đông, kiên nhẫn chạy trên làn tăng tốc ở tốc độ an toàn, chờ thời điểm phù hợp để nhập làn.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo. Các bác tài luôn nhớ nhé, người vào làng là người chủ động an toàn trước tiên.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenichi.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây, và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Mỹ Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộn bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quint, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của Núi Tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của Núi Tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những núi tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu Những Tiếc Núi của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình, album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chilis, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ ba của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc, vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không yêu em thì yêu ai với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi chờ trong vấn vương kết hợp cùng với Mỹ Anh là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cảm xúc của album.

sinh ân và duyên ở ngoài em. Anh thấy mặt trời và cầu vồng và kỳ lân trong đầu ngay từ khi hai ta làm quen. Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhàm chán. Fantasy về buổi hẹn hò, anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thấy mình ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng ngồi để ngồi và ăn đến tối. Sau khi mua vé vào show, nghe nhạc vũ chờ thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống, đủ loại màu lấp lên trên mắt anh kia nhìn anh bối rối. Ngưng lên trời thấy pháo hoa và sao trời, em bật khóc và em nói chỉ cần mình anh thôi, baby girl.

0: Yeah, anh biết là chuyện có thể sai, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me say what? 2, 3.

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau, là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự góp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

trong hành trình của bảo tàng của núi Tiết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Mang kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ. Ngày...

và khép lại album là ca khúc Bình Yên, bản pop for R&B được Vũ thể hiện cùng với Binz như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật ra chỉ có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lấy thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lil Queen mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại WeChoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ Lil Queen.

còn cách hàng trăm cây nơi tao tới, chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang, đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bẫy trong từng gang, quyết không thể gậy được men.

Mở mắt với sự kết hợp giữa Liêu Quynh và Đen Vâu mang tinh thần tích cực về việc sống đúng với cá tính của mình. Ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đen Vâu, Liêu Quynh.

tiếp nối mạch cảm xúc của album An, More Life mang đến một nguồn năng lượng tích cực và phóng khoáng hơn. Vẫn giữ chất đời đặc trưng, Lê Quynh kể câu chuyện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

thời và thế rồi sẽ đổi thay. Chê da măng mọc sao tránh khỏi đây. Hỏi ai ngoài việc duy nhất là ta cần phải làm khác, không được đi theo đường lối mong cũ, không ngủ quên trong chiến thắng. Đón nhận dù là tiếng thơm hay tiếng đắng, mặc cho ngựa non luôn háo.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da Lab. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu và những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con Cá Con Chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ thơm.

Một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với nhiễm biển nhóm Gillies, nguyệt thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tỉnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Kỳ Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng, như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác lại mang màu sắc mộng mơ, như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này và Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác với sự kết hợp cùng với Chu Kỳ Sang.

một hành tinh khác. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bầu Trời Mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực. Với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Minh Tóc Lam, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc với tiếng guitar ấm áp, hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo. Ca khúc như một lời kết mở rằng sau những chênh vênh, mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một khoảng trời mới, nơi cảm xúc được cân bằng và tâm hồn được chữa lành.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe ba EP Bảo tàng của núi tiếc, Vũ, An, Lê Quyên và Đa Láp với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam. Từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn. Không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những rung động từ bên trong, nơi tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữa Hòa Bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

Mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào, như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mát sắp, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: cùng khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta cùng chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. Cùng cập nhật các thông tin cần thiết đầu ngày tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Và tất nhiên khi mở đầu ngày mới thì Thu Nhân và Duy Thanh luôn luôn mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, tinh thần luôn luôn sảng khoái, thoải mái và chúng ta cảm nhận cuộc sống xung quanh mình với ý nghĩa đặc biệt để lại những kỷ niệm đáng nhớ sau mỗi ngày chúng ta trải qua.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên tại thành phố Bình Minh, đó chính là thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ nhiều mây và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 36 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại đây thì dự báo thời tiết có mưa vừa, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và dự báo thời tiết ở khu vực này là có mưa nhẹ, trên nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Việt Nam xác định ngoại giao kinh tế là động lực mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các khu vực giàu tiềm năng như Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin nhằm giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.
3: Lâm Đồng sắp có thêm một nhà máy chế biến nông sản trị giá hơn 500 tỷ đồng, kỳ vọng nâng cao giá trị nông sản địa phương, mở rộng xuất khẩu và tạo thêm việc làm cho người lao động.
2: Nhiều quy định mới về chế độ thai sản bắt đầu có hiệu lực, nổi bật là mẹ sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng, chồng được nghỉ nhiều hơn và mức trợ cấp thai sản cũng được tăng.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. ASML, doanh nghiệp Hà Lan duy nhất sản xuất máy quang khắc EUV cho chip tiên tiến, được kỳ vọng sẽ trở thành công ty châu Âu đầu tiên đạt vốn hóa 1.000 tỷ đô la Mỹ nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.
2: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sotsky lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ tin đồn mâu thuẫn với cựu bộ trưởng quốc phòng Rustem Umerov, khẳng định cả hai luôn phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu bảo vệ đất nước.
3: Làn sóng đầu tư chứng khoán bùng nổ tại Hàn Quốc đang khiến nhiều người trẻ chịu áp lực lớn khi họ phải theo dõi thị trường liên tục, đối mặt biến động mạnh và gánh nặng tâm lý từ kỳ vọng kiếm lời nhanh.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiến tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này sẽ đưa ra những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 9 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Đinh Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Quý Mão 5 giờ đến 7 giờ, Bính Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Đinh Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Kỷ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, mở cửa hàng, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, giao dịch, gặp gỡ đối tác, bắt đầu công việc mới. Kiêng kỵ là động thổ, nếu chưa xem theo tuổi, tranh chấp kiện tụng, hạn chế đầu tư hoặc đưa ra các quyết định rủi ro lớn.
3: Như vậy là dưới góc nhìn của tử vi phương Đông thì ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Và tất nhiên là khi chúng ta nghe đến ngày Hoàng đạo thì sẽ nghĩ rằng công việc sẽ hanh thông hơn, thuận lợi hơn cho việc chúng ta thực hiện những kế hoạch trong ngày của mình, phải không ạ? Tất nhiên không thể tránh khỏi là ngày nào thì cũng sẽ có những cái điều kiêng kỵ. Rất mong rằng quý vị và các bạn sẽ có kế hoạch chu đáo cho ngày hôm nay của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đặt ngày hôm nay dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây, thử xem là với chiêm tinh thì ngày hôm nay sẽ được lưu ý những vấn đề gì. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải vuông góc với mặt trăng bọ cạp. Mặt trăng bọ cạp được hợp với sao kim xử nữ, sao thủy cự giải thì được hợp với sao kim xử nữ và sao kim xử nữ vuông góc với sao hỏa song tử. Có những ngày mà mọi việc không hẳn là khó khăn, chỉ là cảm xúc dễ đi nhanh hơn lý trí. Bạn có thể nhạy cảm với lời nói, dễ suy diễn hoặc mang theo những chuyện cũ trong lòng. Bù lại, đây lại là thời điểm tốt để chăm sóc các mối quan hệ bằng sự tinh tế, như là một cuộc trò chuyện chân thành, một hành động nhỏ nhưng đúng lúc sẽ tạo sự khác biệt. Hãy làm chậm nhịp, đừng vội phản ứng khi cảm xúc đang lên cao nhé. Như vậy rằng là ngày hôm nay, nếu như mà dưới sự phân tích của chiêm tinh phương Tây ấy, thì là cảm xúc có thể là sẽ đi nhanh hơn lý trí, khiến cho chúng ta có những cái điều mà nó bối rối ở trong lòng. Vậy thì tốt nhất là chúng ta hãy cố gắng để cân đối cái cảm xúc và lý trí để cho chúng có thể song hành với nhau, đúng không ạ?
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay. Một câu có rất là giàu hình ảnh, là một câu ngạn ngữ Đức. Thay vì rủa xả màn đêm, chi bằng hãy thắp lên một ngọn nến nhỏ. Câu này có ý nghĩa rằng, thay vì lo âu về những cảm xúc tiêu cực, hãy tập trung vào một hành động nhỏ nhưng chân thành. Sự quan tâm tử tế sẽ lan tỏa và xua tan mọi khoảng cách.
3: Một câu ngạn ngữ rất là hay, phải không ạ? Rõ ràng là nếu mà trong màn đêm chúng ta có rủa xả đến mấy, có nguyền rủa đến mấy, có bức bối đến mấy, có than thở đến mấy, thì nó vẫn cứ là màn đêm, vẫn tối đen. Chỉ có cách là chúng ta tìm một phương pháp nào đó để thắp sáng thì nó mới xua tan đi được bóng tối, dù chỉ là một que diêm, phải không nào?
2: Chính xác. Nên thành ra thì thay vì chúng ta đưa ra những cái năng lượng tiêu cực, chúng ta sẽ lựa chọn những cái hoạt động để phát ra năng lượng tích cực, phải không thưa quý vị? Như thắp một cái ngọn nến thư giãn thoải mái với một cái ánh sáng cực kỳ dễ chịu từ nến.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong chuyên mục Bữa sáng Thịnh Thành nhé. Và hôm nay series Cơm nhà 3 món sẽ đem đến cho quý vị và các bạn menu thứ 38.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với gợi ý mà Duy Thành và Tố Nhân sẽ mang đến cho các bạn trong series thứ 38 này. Đó chính là sườn non rim mặn ngọt, canh củ dền nấu sườn heo và súp lơ xanh xào nấm.
3: Và để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn món sườn non rim mặn ngọt nhé. Chúng ta chuẩn bị sườn heo non chặt khúc vừa ăn, trần sơ qua nước sôi để loại bỏ tạp chất. Sau đó thì ướp sườn với hành tím băm, tỏi băm, hạt nêm, tiêu và một chút nước mắm trong khoảng thời gian là 15 phút để cho sườn ngấm gia vị. Trong lúc đợi sườn ngấm gia vị thì chúng ta pha nước sốt rim gồm có nước mắm này, đường này, một chút giấm và nước lọc theo tỷ lệ vừa ăn rồi khuấy đều lên. Cho sườn vào chảo chiên vàng đều các mặt, sau đó thì đổ phần nước sốt đã pha vào, đậy nắp và rim ở lửa nhỏ. Khi thấy nước sốt sệt lại, bám đều một lớp màu nâu đỏ óng ả lên miếng sườn là món ăn của chúng ta hoàn thành rồi đấy.
2: Tiếp theo là món canh củ dền sườn heo ấm nóng. Các bạn dùng phần sườn heo đã rửa sạch cho vào nồi ninh với nước lọc để lấy độ ngọt tự nhiên. Khi mà ninh sườn, các bạn chú ý vớt bọt liên tục để nước canh được trong và thơm hơn. Khi sườn đã bắt đầu mềm, các bạn cho củ dền và cà rốt đã cắt miếng vừa ăn vào hầm cùng. Củ dền chín sẽ tỏa ra sắc đỏ đậm đà. Các bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa với khẩu vị của gia đình mình, tắt bếp rồi thêm hành lá, rau mùi và mùi tàu cắt nhỏ lên trên.
3: Để hoàn thiện mâm cơm thì chúng ta có súp lơ xanh xào nấm, một món ăn vừa thanh mát vừa bổ sung nhiều chất xơ. Chúng ta dùng súp lơ xanh cắt bông nhỏ, ngâm qua nước muối loãng rồi rửa sạch. Nấm tươi như là nấm mỡ hoặc là nấm đùi gà cũng rửa sạch và thái lát mỏng. Bắc chảo lên bếp, chúng ta phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn rồi cho nấm vào xào trước. Tiếp theo thì cho súp lơ vào xào cùng trên lửa lớn để giữ được độ giòn và màu xanh tự nhiên. Nêm thêm một chút dầu hào, hạt nêm cho đậm đà, đảo thật nhanh tay rồi tắt bếp và chút súp lơ ra đĩa.
2: Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thực đơn 3 món vô cùng đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Việc lên thực đơn từ sáng sớm thế này, Duy Thanh tin chắc rằng sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khi mà trở về nhà sau giờ làm việc, cứ ghé qua siêu thị đâu đó tầm khoảng 15 phút thôi là chúng ta đã biết được rằng chúng ta đã mua cái gì, phải không thưa quý vị?
3: Còn bây giờ thì chúng ta yên tâm để bắt đầu một ngày làm việc, toàn tâm toàn ý với công việc. Và sau đó thì khi trở về với gia đình thì trên đường sẽ ghé vào mua nguyên liệu để chế biến, phải không nào?

0: Các bạn thính giả thân mến, có bao giờ các bạn tự hỏi những căn nhà mà giờ đây chúng ta nhìn thấy trên phố đã từng chứng kiến những câu chuyện lịch sử gì hay chưa? Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta lưu giữ rất nhiều góc phố, ngôi nhà mang trong mình những ký ức vô giá như vậy. Ngược thời gian trở về với Sài Gòn của 88 năm trước, Duy Thanh và Tú Nhân sẽ kể với các bạn nghe câu chuyện về một ngôi nhà như thế nhé. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1938, tờ báo Dân Chúng đã xuất bản số đầu tiên tại số nhà 43 đường Lê Thị Hồng Gấm ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì con phố này tên là đường Hamlin. Theo các tư liệu xưa ấy, thì ngôi nhà số 43 khi ấy là một căn nhà phố trệt, bề rộng khoảng 8 mét và chiều sâu hơn 23 mét. Ngôi nhà có mái lợp ngói âm dương, tường gạch, nền lót gạch bông, phía trong có một gác lửng bằng gỗ đơn sơ.
1: Đây là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương, ra đời trong bối cảnh phong trào mặt trận bình dân bên Pháp đang phát triển mạnh mẽ và có những tác động tích cực đến các nước thuộc địa, nhận thấy thời cơ thuận lợi để tuyên truyền đường lối cách mạng một cách công khai. Trung ương Đảng, trực tiếp là đồng chí Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Cừ đã chỉ đạo thành lập tờ báo này. Ban biên tập của báo Dân Chúng quy tụ những trí thức am hiểu sâu rộng tại Sài Gòn lúc bấy giờ, như các đồng chí Trần Văn Kiết, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Văn Kỉnh, Bùi Văn Thủ, Nguyễn Văn Trấn. Căn nhà số 43 đường Hamelin không chỉ là văn phòng của báo Dân Chúng mà còn là trụ sở của tờ báo Le People của Đảng ta lúc bấy giờ.
0: Trong số đầu tiên phát hành vào ngày 22 tháng 7 năm 1938, tờ báo đưa ra một lời tuyên bố giản dị nhưng đầy sức nặng. Dân Chúng nguyện làm cơ quan chung cho những ai muốn cho xứ Đông Dương khỏi phải chìm đắm trong vòng tối tăm cùng khổ. Khi những bản in đầu tiên vừa hoàn thành, các biên tập viên đã cẩn thận kiểm tra từng trang một rồi đem phát miễn phí cho người dân Sài Gòn và các vùng lân cận. Dù những số đầu tiên xuất bản khi chưa có giấy phép của chính quyền thực dân, tờ báo vẫn xuất hiện công khai giữa lòng Sài Gòn và được người dân đón nhận nồng nhiệt. Để bảo vệ tờ báo, ban biên tập đã khéo léo trích dẫn luật báo chí năm 1881 của Pháp, luật khẳng định quyền tự do xuất bản mà không cần xin phép trước. Từ số thứ hai trở đi, báo bắt đầu phát động chiến dịch vận động quần chúng, đăng tải liên tiếp những ý kiến ủng hộ của độc giả từ khắp nơi gửi về. Sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân đã tạo nên một áp lực lớn, buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ. Chỉ hơn một tháng sau, từ số báo 15 ra ngày 10 tháng 9 năm 1938, tờ báo chính thức được cấp phép hoạt động hợp pháp.
1: Trong suốt thời gian hoạt động công khai, báo Dân Chúng đã trở thành một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Tờ báo không chỉ tuyên truyền đường lối cách mạng, cổ động quần chúng đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, chống lại chủ nghĩa phát xít, mà còn là tiếng nói bên vực người lao động nghèo khổ. Báo Dân Chúng cũng là tờ báo vinh dự được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi bài đăng ngay trong số báo đầu tiên mà người viết cho phong trào dân chủ ở Đông Dương.
0: Đây cũng là tờ báo có số lượng in lớn nhất và có nhiều bạn đọc nhất ở Sài Gòn vào thời điểm bấy giờ. Đặc biệt vào dịp Tết Kỷ Mão năm 1939, báo đã phát hành số xuân duy nhất với số lượng lên tới 15.000 bản, một con số ấn tượng lúc bấy giờ. Trên trang bìa là hình ảnh người dân dương cao khẩu hiệu hòa bình, tự do, cơm áo. Bên trong có bài viết nổi bật mang tên Tôn giáo với xã hội loài người của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ dưới bút danh Chí Thành.
1: Đến cuối tháng 8 năm 1939, khi Chiến tranh Thế giới thứ hai cận kề, tờ báo buộc phải ngừng xuất bản ở số 80 để chuyển vào hoạt động bí mật, tránh sự đàn áp của chính quyền thực dân. Dù thời gian hoạt động công khai ngắn ngủi, báo Dân Chủ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, trở thành một mốc son của báo chí cách mạng nước nhà trước cách mạng tháng 8.
0: Quay trở lại với hiện tại, ngôi nhà số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1988. Gần đây nhất vào giữa năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thành phố đã trang trọng tổ chức lễ gắn bảng di tích và chỉnh trang lại không gian nơi đây. Việc làm này không chỉ nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử mà còn biến nơi đây thành một địa chỉ đỏ ý nghĩa giữa lòng thành phố hiện đại. Đây là không gian để thế hệ trẻ, đặc biệt là những người làm báo hôm nay, tìm về để hiểu rõ hơn về một thời kỳ mà mỗi con chữ viết ra đều phải đổi bằng sự dũng cảm và tinh thần dấn thân không mệt mỏi.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục chuỗi chủ đề những thói quen giao tiếp không hay mà chúng ta nên đổi. Hôm nay thì hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nói về một tình huống mà Tú Nhân tin rằng ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một lần. Có một người bạn tìm đến bạn, thở dài và kể về một rắc rối họ đang gặp phải ở cơ quan chẳng hạn. Vậy thì lúc đó phản xạ tự nhiên của bạn là gì? Có phải ngay lập tức não bộ sẽ khởi động chế độ giải quyết vấn đề và nhanh chóng đưa ra một loạt lời khuyên kiểu như là cậu phải làm thế này, sao không làm thế kia, hay là nếu là tôi thì thế này thế kia. Và như thế thì chúng ta rất dễ vô tình biến mình thành một chuyên gia gỡ rối bất đắc dĩ. Sự sốt sắng này thường thì xuất phát từ ý tốt vì chúng ta muốn tìm cách giúp đối phương giải quyết vấn đề này. Thế nhưng có một thực tế là đôi khi thứ họ cần chỉ là một người biết lắng nghe, chứ không phải là một loạt giải pháp đâu.
2: Việc vội vã đưa ra lời khuyên khi chưa được yêu cầu có thể dẫn đến những tác dụng ngược không mong muốn. Đầu tiên, nó dễ khiến người đối diện cảm thấy cảm xúc của họ bị xem nhẹ, như thể bạn đang muốn nhanh chóng khép lại câu chuyện vậy. Thứ hai, việc phải nhận những lời chỉ dẫn khi tinh thần đang mệt mỏi đôi khi tạo ra cảm giác bị áp đặt hoặc bị đánh giá về năng lực tự giải quyết vấn đề. Người gặp vấn đề lúc này chỉ cần một khoảng không gian an toàn để trút bớt gánh nặng tâm lý, để thấy mình được thấu hiểu, chứ không phải bị ép buộc nhận một bài kiểm tra với những đáp án đúng sai. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta vừa giữ được sự nhiệt tình lại vừa mang đến đúng thứ đối phương đang thực sự cần. Lần tới, khi ai đó tìm đến bạn để chia sẻ, trước khi bộ não chuyên gia kịp hoạt động và đưa ra các phương án, hãy thử hỏi họ xem cậu đang cần một giải pháp hay chỉ muốn tìm một người lắng nghe thôi.
1: Câu hỏi này thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho đối phương. Nó giúp họ tự định vị lại nhu cầu của chính mình, đồng thời giúp bạn xác định rõ vai trò phù hợp của mình trong cuộc trò chuyện này. Nếu mà họ cần giải pháp ấy, thì hãy cùng họ suy nghĩ. Nhưng mà nếu họ chỉ cần một người đồng hành, thì chúng ta chỉ cần ngồi đó lắng nghe và đồng cảm là đủ rồi. Điều này không chỉ giúp người nghe cảm thấy được tôn trọng, thấu hiểu, mà còn giúp chính chúng ta tiết kiệm năng lượng, tránh việc tự tạo áp lực phải tìm ra câu trả lời cho vấn đề của người khác nữa. Lắng nghe tích cực đôi khi có giá trị hơn vạn lời khuyên thông thái như thế đấy. Hy vọng rằng là gợi ý nho nhỏ ngày hôm nay của Tú Nhân và Duy Thanh thì sẽ giúp cho các cuộc đối thoại của các bạn với những người xung quanh trở nên chất lượng và dễ chịu hơn nhiều nhé.
2: Lắng nghe tích cực thay vì vội vàng đưa ra lời khuyên, đó chính là thông điệp của là một điều tử tế ngày hôm nay.
1: Và chúng tôi sẽ khép lại chương trình Thành phố Bình Minh ở đây để chúng ta cùng suy nghĩ. Và có thể biết đâu ngày hôm nay lại có một người tìm đến bạn để giải tỏa, đúng không ạ? Vậy thì lúc đó chúng ta thử xem nhu cầu của người ta là gì, là muốn được nghe lời khuyên hay là chỉ cần lắng nghe. Và như vậy là chúng ta đã trở thành một người bạn hoàn hảo rồi đấy.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: giờ cao điểm.
1: Xin gửi lời chúc buổi sáng tốt lành tới các thính giả của VOV Giao thông đang lắng nghe giờ cao điểm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và Mai Lan cùng với ekip rất mong rằng sẽ đón nhận được sự yêu mến từ quý vị, tương tác giữ sóng FM 91 trên con đường đi làm sáng nay. Và hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đầu tiên trong giờ cao điểm sáng.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này đường phố vẫn đang rất vắng vẻ và thuận lợi cho chúng ta. Nhưng sáng nay khi chúng tôi đến phòng thu thì đi ở trên trục đường Tràng Thi thấy rằng có tình trạng là những cụ ông đi tập thể dục đạp xe đạp và đi ngược chiều trên tuyến đường Tràng Thi và đi vào làn đường của xe ô tô. Rất nguy hiểm, điều này có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Quý vị di chuyển sớm ở trên trục đường này cũng chú ý và chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình khi tập thể dục vào buổi sớm thì cũng cần tuân thủ theo luật giao thông, đặc biệt là các trường hợp đi bộ dưới lòng đường và đi xe đạp, tập thể dục, đi ngược chiều ở làn đường của xe ô tô, điều này rất nguy hiểm. Bản tin khởi hành sáng nay sẽ mang tới cho quý vị những thông tin gì? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
3: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành thứ tư ngày 22 tháng 7. Trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thay đổi quan trọng về chính sách đô thị, giáo dục cũng như những cảnh báo bảo vệ sức khỏe, tài chính giúp các bạn luôn chủ động trên mọi hành trình. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai việc thu phí khai thác, sử dụng không gian ngầm và không gian tầm thấp. Quyết định này nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, giúp thành phố chủ động hơn trong việc khai thác tài nguyên không gian phù hợp với định hướng phát triển. Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kết nối không gian ngầm và khai thác không gian tầm thấp. Chuyển sang một tin tức giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung với gần 3.500 suất học tại 79 trường trung học phổ thông công lập. Nếu thí sinh chưa trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào và có tổng điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn đăng ký, các thí sinh có thể nộp hồ sơ dự tuyển. Thời gian tiếp nhận bắt đầu từ nay đến hết 17 giờ ngày 29 tháng 7 và lưu ý mỗi học sinh chỉ được đăng ký duy nhất một trường. Đối với các sĩ tử vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật kết quả thi của những thí sinh bị xử lý kỷ luật trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Cùng với đó, vẫn còn hơn 125.000 hồ sơ chưa được duyệt minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi xét tuyển đại học của các em. Thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trên hệ thống tuyển sinh chung để tránh những sai sót đáng tiếc. Trong lĩnh vực y tế, Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo với các doanh nghiệp nha khoa sau vụ việc của nha khoa Đại Nam, nơi chủ cơ sở bị bắt vì chỉ đạo cháo phôi sứ cao cấp bằng vật liệu giá rẻ từ Trung Quốc để chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng của hơn 1,2 triệu khách hàng. Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khám thẩm mỹ nha khoa phải tuân thủ đầy đủ điều kiện hoạt động, người trực tiếp khám, điều trị phải có giấy phép hành nghề phù hợp và được đăng ký hành nghề theo quy định. Không thuê, mượn giấy phép, bố trí bác sĩ đứng tên để hợp thức hóa hoạt động. Hoạt động quảng cáo, tư vấn phải trung thực, chính xác. Vật liệu, sản phẩm thực tế sử dụng phải đúng nguồn gốc, chất lượng, nội dung đã thỏa thuận với khách hàng. Còn về phía các khách hàng, cần yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ vật liệu sử dụng để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của chính mình. Cũng về sức khỏe, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về tình trạng số ca mắc virus adeno có xu hướng gia tăng. Virus này có thể lây lan trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu như điều kiện vệ sinh xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được đảm bảo. Khi đưa trẻ đi bơi, các bạn cần lưu ý, nếu thấy trẻ có biểu hiện đỏ mắt, sốt, ho, hãy để trẻ nghỉ ngơi tại nhà và kịp thời đưa đến bệnh viện nếu có dấu hiệu nhìn mờ hoặc khó thở. Cuối bản tin là cảnh báo bảo mật cho những thính giả có kế hoạch du lịch quốc tế. Các chuyên gia an ninh mạng Kaspersky vừa phát hiện hàng loạt website giả mạo có giao diện gần giống với cổng thông tin chính thức của các nhà mạng lớn tại châu Á, châu Phi, châu Âu và Trung Đông nhằm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của khách mua eSIM. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đang giúp cho các đối tượng lừa đảo tạo ra những trang web giả mạo ngày càng tinh vi hơn với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Người dùng chỉ nên thực hiện giao dịch qua ứng dụng hoặc trang web chính thức của nhà mạng. Tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ từ tin nhắn hay mạng xã hội để tránh bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông trong những phút đầu tiên của ngày mới, chúng tôi có những lưu ý như sau. Lối lên cầu Thăng Long hướng về nội thành có va chạm xảy ra. Không biết là phương tiện nào đã va chạm ở lối lên cầu Thăng Long. Quý vị quan sát thêm khi đi qua đây, cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông thông tin chi tiết hơn. Và trong những phút sắp tới, tình hình giao thông ở lối lên cầu Thăng Long hướng về nội thành có bị ảnh hưởng nhiều không bởi va chạm, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy ở đường Nguyễn Trãi ngay ga Thượng Đình hướng đi ngã tư Sở, người xe máy đang bất tỉnh và rất cần tới sự hỗ trợ, các phương tiện chú ý. Chúng tôi cũng có thông tin ở phía trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Diễn Châu cho biết đoạn km 380 đến km 405 hướng từ Bắc vào Nam có đơn vị dọn vệ sinh mặt đường sáng từ 6 giờ đến 11 giờ trưa, chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Các bác tài, các thính giả trong lộ trình này chúng ta chú ý. Còn bây giờ là những thông tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, người dân thủ đô bắt đầu ngày mới trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Nhiệt độ sáng sớm hiện khoảng 27 độ, trời có mây, gió nhẹ nên cảm giác chưa quá oi bức, thích hợp cho các hoạt động đi làm, đi học và tập luyện thể dục ngoài trời. Từ gần trưa nắng sẽ mạnh dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 35 độ, một số nơi vượt 35 độ và xuất hiện nắng nóng cục bộ. Người lao động ngoài trời, lực lượng giao thông, shipper hay người thường xuyên di chuyển bằng xe máy nên tranh thủ hoàn thành những công việc cần ở ngoài trời trong buổi sáng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nước uống, mũ, kính và trang phục chống nắng trước khi nền nhiệt tăng cao. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, dù mưa không xảy ra trên diện rộng, người dân tan làm muộn hoặc có kế hoạch ra ngoài vào buổi tối vẫn nên mang theo áo mưa. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, hạn chế dừng xe dưới cây lớn hoặc biển quảng cáo để đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta đang có một ngày thuận lợi về thời tiết. Trời không mưa, đó là điều tốt nhất đối với những người tham gia giao thông. Ngoài ra thì nhiệt độ ngày hôm nay, ít nhất là ở thời điểm này, cũng chưa quá oi bức. Và chúng ta đi làm sớm thì thấy rằng khá là dễ chịu về thời tiết trong những ngày hè. Tình hình giao thông bây giờ cũng tốt khi quý vị di chuyển trên nhiều con đường tuyến phố, những khu vực trung tâm đi lại rất thuận lợi. Hãy chú ý với những người đi tập thể dục sớm, những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện. Tất cả những điều này tưởng chừng như là sẽ không ảnh hưởng vào thời điểm tình hình giao thông thoáng đãng, nhưng thực tế có thể tiềm ẩn những vụ va chạm bất ngờ. Chúng tôi nhận được thông tin về va chạm ở đường Nguyễn Trãi, đoạn ngay ga Thượng Đình, va chạm xe buýt và xe máy thì đã có xe cứu thương tới hiện trường rồi. Hướng về ngã tư Sở, các phương tiện lưu ý.
2: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
3: Thế à?
2: Mà tài chính hơi eo hẹp.
3: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VPBank.
2: Ai trả?
3: Linh hoạt thế thì hợp lý quá.
2: Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
3: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
2: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
3: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
4: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
5: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời.
5: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
5: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1 m². QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì Cục Khí tượng Thủy văn công bố báo cáo dự báo El Nino 2026-2027 với hai kịch bản. Nếu đạt mức trung bình đến mạnh, nhiệt độ tại Việt Nam có thể tăng 0,5 đến 1 độ C. Lượng mưa và dòng chảy giảm 10 đến 20%. Trường hợp El Nino rất mạnh kéo dài đến giữa năm 2027, lượng mưa có thể thiếu hụt 20 đến 40%, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và gây áp lực lên nông nghiệp và thủy điện. Trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn lưu ý tới quý vị về vụ va chạm ở lối lên cầu Thăng Long hướng về nội thành mà thính giả có phản ánh. Chương trình thì chưa có thông tin chi tiết là va chạm giữa phương tiện nào. Với vụ va chạm ở đường Nguyễn Trãi, ngay ga Thượng Đình hướng đi ngã tư Sở, thì xe cứu thương đã tới để hỗ trợ cho người điều khiển xe máy ở trên đường. Tình hình giao thông thì chúng tôi cũng mới nhận được tin là cản trở thôi, không có tin khó khăn. Tuy nhiên thì quý vị đi qua cũng tránh hiếu kỳ dừng lại quan sát hoặc đi chậm. Điều này sẽ dẫn đến là gây ùn khi đi qua điểm có va chạm này là lối lên cầu Thăng Long hướng về nội thành là đường Nguyễn Trãi ngay ga Thượng Đình. Chúng ta cũng hãy thường xuyên nhắc nhở những người thân của mình đi xe máy hãy đảm bảo đi gọn và bên phải đường, đi đúng phần đường của xe máy để có thể hạn chế được những rủi ro xảy ra.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
8: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thêm thông tin về một vụ va chạm nữa ở cầu Thanh Trì. Đó là va chạm giữa hai xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng quốc lộ 5. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì va chạm giữa hai xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về quốc lộ 5. Như vậy đã 3 vụ va chạm xảy ra trong khoảng 15 phút từ khi bắt đầu giờ cao điểm sáng tới bây giờ. Quý vị và các bạn, chúng ta hãy cẩn thận hơn khi di chuyển ở trên đường, đặc biệt là khi thời điểm vẫn còn vắng thì cũng tránh tâm lý chủ quan, đi nhanh hoặc mất tập trung, thiếu quan sát, đi sai làn đường. Tất cả những điều này đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Với vụ va chạm ở lối lên cầu Thăng Long hướng về nội thành, quý vị đi qua để quan sát thêm cùng với OV Giao thông. Chúng tôi có tin mới, thính giả báo rằng cầu Thăng Long bây giờ di chuyển ổn định và bạn thính giả cũng không quan sát thấy có va chạm. Có thể là va chạm nhẹ và đã giải quyết được rồi. Cảm ơn bạn về thông tin này.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
11: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
12: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
11: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đặt chuẩn ISO 9001-2015.
12: Thế còn thoát nước sân gôn?
11: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
12: Tốt, chọn Thuận Phát.
11: Dạ vâng.
12: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
11: Hotline 0962-655-955.
13: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
14: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
13: Thì chở em đi chợ đấy.
14: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít, đi chợ một lần là chữa đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá.

0: hướng về trung tâm do có một xe trộn bê tông gặp sự cố. Cầu Thanh Trì va chạm giữa hai xe ô tô. Và chúng tôi cũng nhận được tin thính giả báo rằng mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi quốc lộ 5. Vành đai 3 trên cao có ảnh hưởng gì không trong việc lưu thông ở thời điểm này? Quý vị đi lại theo cả hai hướng, cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý với việc đi qua hai cây cầu lúc này đang đối mặt với khó khăn là cầu Thanh Trì va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp khó hướng về quốc lộ 5, cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm khó khăn do có một xe trộn bê tông gặp sự cố. Ngoài ra thì chương trình cũng có thông tin về vụ va chạm ở đường Nguyễn Trãi đoạn ga Thượng Đình hướng đi ngã tư Sở giữa xe buýt và xe máy, đã có xe cứu thương tới hỗ trợ người đi xe máy rồi. Một lộ trình xa hơn khi quý vị di chuyển trên cao tốc Tam Điệp Diễn Châu, đoạn từ km 380 đến km 405 hướng từ Bắc vào Nam, có đơn vị dọn vệ sinh mặt đường. Buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ thực hiện công việc từ 6 giờ tới 11 giờ trưa, chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Các phương tiện chú ý.
5: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa.

0: tại resort sáu sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes hãy vươn bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, tắc xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
2: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
1: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244, khu vực này đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết vụ va chạm xe tải và xe con ở làn số 3 trên cầu Thanh Trì tại km 165+300 theo hướng quốc lộ 5 không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại tình hình giao thông tại đây ở trạng thái là đông và lưu thông chậm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện.

Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo điều lệ mới về ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, ban đại diện không được thu hộ nhà trường, các khoản đóng góp phải hoàn toàn tự nguyện, không ấn định mức bình quân tối thiểu. Kinh phí cũng không được sử dụng để đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất hay chi cho hoạt động chuyên môn của nhà trường. Mọi khoản thu chi phải công khai minh bạch và đúng mục đích. Ngày 21 tháng 7, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh xử lý 290 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai. Đến nay, 113 dự án đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục và được yêu cầu khởi công trong tháng 8. Với 163 dự án còn tồn tại, thành phố sẽ phân loại, giao rõ đơn vị xử lý, vướng mắc giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong 3 tháng, thủ tục quy hoạch đầu tư và đất đai không quá 2 tháng. Trước tình trạng cháy xe khách gia tăng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, động cơ, trang bị đầy đủ bình chữa cháy và tập huấn kỹ năng thoát nạn cho lái phụ xe. Hành khách không mang chất dễ cháy, không chắn lối thoát hiểm và cần quan sát vị trí, búa, cửa thoát hiểm. Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng dừng xe, ngắt điện, sơ tán và gọi 114. Chuyển sang phần tin quốc tế, Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm UNODC cảnh báo các tổ chức tội phạm mạng tại Đông Nam Á đang mở rộng hoạt động, lợi dụng AI, tiền điện tử

0: và nền tảng trực tuyến để lừa đảo xuyên quốc gia. Riêng năm 2025, lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại ước tính 88 đến 114 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Nasi cho biết các đường dây ngày càng phân tán, khó phát hiện, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về thực thi pháp luật, tài chính và công nghệ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Chiều qua tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự án luật không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay mà còn phải tạo không gian phát triển cho nhiều thập niên tới. Đặc biệt, luật cần kế thừa, nâng tầm và luật hóa những cơ chế đặc thù đã được thực tiễn kiểm nghiệm, nhất là đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
1: Tôi đề nghị các cái cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện từng nhóm chính sách, từng cơ chế với góc độ là có sự tháo gỡ, được điểm nghẽn pháp lý, có dư địa phát triển mới và đủ khả năng để tổ chức thực hiện trên thực tế thời gian tới hay không. Ví dụ như là mô hình tổ chức, rồi quy hoạch, rồi đất đai, tài chính, cơ chế chính sách, vận hành khu kinh tế. Đặc biệt, tinh thần lực phải theo kịp yêu cầu phát triển nhưng mà đồng thời phải đi trước một bước để dẫn dắt phát triển.
0: Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng phân cấp phân quyền mạnh mẽ, gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, đồng thời thể chế hóa các mô hình phát triển đô thị mới, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn bứt phá trong giai đoạn tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật thêm thông tin giao thông từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, đơn vị khảo sát mặt đường làn 80 km/h từ km 15 đến km 25 và từ km 27 đến km 30, km 66 đến km 79 hướng Nội Bài Lào Cai. Đội bảo trì cắt cỏ lề km 118 đến km 122 hướng Lào Cai Nội Bài. Km 13 cộng 200 đến km 15 cộng 800 hướng Nội Bài Lào Cai. Rồi cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 30 đến km 35 và km 83 đến km 85. Các phương tiện chú ý.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn!
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi!
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
6: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
5: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
6: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
5: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Thế à?
5: Ông đầu tư với tôi đi.
6: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
5: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
6: Thế cửa.
5: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
6: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
5: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
6: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
7: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.